0: 私のお犬様はマーキングしないんですよ。
1: でも今そういう風潮あるでしょ。あ、
0: そうなんですか。
1: やっぱマーキングでお水をかけるね、はい、マナーもあるけど、
0: で
1: もそれでゼロになったと思うなよっていうさ勢力もあるじゃない。
0: そうですね、そうですね。
1: 僕ワンちゃんずっと飼ったから、はい、僕はもうワンちゃん寄りなんだけど、今お散歩といっても、はい、もう、ま、おしっこはもう、うん、お家で済ませた上で外ではマーキングしないっていう。
0: うちは外でするんですけど、うんうん、そういうなんか自分ものすごくやっぱ高貴なお方で、うん、うちのお犬様は、うん、なんか自分のその気安くあちこちにマーキングしてやんないぞっていうかしてスタンスで、うん、すごく見極めてここならいいよっていう場所でしかマーキングしないんですよ、うん、
1: はい、なんかちょっと難易度高いですねお犬様ですね。
0: ごめんなさい、すいません。
1: まあでもこの東京でね、はい、今日は皆さんね、どんな今日は
0: ね過ごし方 ねありますけど、 J-WAVE では今日この春ずっと、うん、マイストーリー東京僕らがここにいる理由というキャンペーンをお送りしてるんですね。でこちらのスペシャルプログラムは、それについてああだこうだ言うという9時間でございます、
1: 東京はどうなんですか、
0: はい、私はでも高校から、アメリカだったんですけれども幼少期は高校から東京にずっといます、
1: はい、それ言ってみたいんだよね。生まれは東京ですけど、はい、もうすぐなんか海外でみたいな、はい、行ってみたかった。
0: いや言うだけ言えますよ。
1: 嘘つきになっちゃいますから ね、
0: そうね。深川さんはでも横浜、
1: 横浜出身なんですけど、
0: じゃあなんか上京っていう感覚はあんまないですか、ね、
1: そう、でもそういう意味ではね、東京ってやっぱり地方から集まってくる人が多いから、はい、本当の真の意味での都会は横浜だっていう説もあるよね、
0: はい、
1: 真の意味での、
0: うん、あーって言ったけど、そう、もう一回もうちょっと噛み砕いてもらっていいですか。
1: 東京はよそ者たちが集まってくるっていう、
0: はい、なるほどなるほど、
1: うん、そうそうそう、
0: あ、じゃあ本当にそういった生粋の人しか残ってないのが横浜、
1: うん、そうでね、その、まあ、僕なんか、まあ、いつの間にか東京で暮らしても30年経つんだけど、はい、30年経ってもまだ知らない東京、
0: ね、
1: まだ見ぬ東京もあれば、まあなんだろう、なんかちょっとこう食わず嫌いというか、ちょっとここはどうなのかなみたいなところもあるし、はい、愛着のある場所もあるしっていう、そういう濃淡もね人それぞれあると思いますけど、
0: やっぱり長く住んでるからこそ決まった場所しか行かなくて、観光で来てる人の方が詳しいとかありますよね、後から住んでる人とかもあるから、まあそういう話も
1: そ
0: うしなくても、
1: ここからはさ、はい、ちょうど東京タワーがさ、望めるじゃないですか、
0: 見えます、
1: 望めるでしょ、はい、でやっぱりなんか東京っていうと、スカイツリーよりも
0: 分かる、
1: まだね、まだなんか東京タワーへの愛着が、
0: あります、
1: ね、
0: 分かる。
1: でも言ってもスカイツリーできてから結構経つ、
0: 20年は経つのか、20年はないか、ね、まあ、でも10年以上は経ってるよね。でもなんか ね、私東京タワーか田無タワー、
1: 田無タワー、
0: 田無タワー、うん、西東京スカイタワーというスカイをスカイツリーに奪われてすごいかわいそうな目にあったと、田無タワー、この話いらないっぽいですね。
1: いやいやいや、東京だよ、大事だよ。
0: でも東京タワーも大好きです、ただこの前、うちの甥が、アメリカの甥が日本に来た時に東京タワー見て、いつ完成するのって聞かれました。色が工事中っぽかったのかな、あのオレンジが、ちょっとだけなんか傷つきました私。
1: まあここはまたいいとこではありますけどね。さあ今日はゲストの方が、
0: はい、いっぱい来ます。まあ、このキャンペーンノートとね、 J-WAVE のマイストーリー東京のキャンペーンに参加してくださった J-WAVE ナビゲーターの皆様をお迎えします。萌えからさん、安藤優子さん、クリス智子さんをお迎えしますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。皆さん生放送でねスタジオに来てくださるので、質問メッセージなどお待ちしています。さらにキャンペーンソングを手掛けてくれたクロイも生出演します。クロイはスタジオライブも披露していただきます。
1: はい、楽しみですね。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストリート東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
0: 市川紗椰がこの後夕方6時までライブでお届けします。
2: No matter what, no matter what, you

turn the dance floor into a runway. Tell them make room.

公開中の映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレイリーガーガードーチランウェイ。J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。 This program is brought to you by カーセンサー、出光クレジット、他。

0: クククククカトパコ&ジャックブラックでググガガでした。いやなんかちょっとリラックスできる感じになってきましたかね。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー、東京、僕らここにいる理由深亮と
0: 市川さやがお送りしています。
1: ね、ちょっとオープニングね、はい、出しすぎちゃったからさ、
0: ちょっとテンション高くやっちゃいましたね。
1: ペース配分間違えちゃう、昔のあの、はい、オールスター感謝祭のマラソン あの太田さんパターンで、
0: ね、
1: 最初飛ばすだけ飛ばしてってあれはあれでねいいんですけど ね、
0: そうだね、ちょっと失速する前に ねちょっとずつねテンション下げ て、
1: まあ、お互いこう、はい、ねぎらいながらね、はい、いきましょうか。
0: お願いいたします。
1: さあ今日のテーマ、
0: はい、今日ですね皆さんからのメッセージ募集しています。テーマはズバリマイストーリー東京、うん、皆さんが東京にいる理由についてはもちろん、こんな街でこんな出会いがありましたよとか、よく行く場所でのエピソード、うん、通勤通学の出来事、うん、あるいはまあこの通りが好き、この公園が好き、このお店が好きなどなど、うん、この駅が好き、この路線が好き、この車両が好きなどなど、何でも構いません、
1: ね、だいぶ、はい、絞って狭めていきましたね。
0: ちょっと鉄分濃度上げようかなと思いましたけど、ね、深尾さんもねノートのエッセイ見ました、あの渋谷のことを書いて
1: まして、渋谷はね、そのまあ街はね生き物でありますが、うん、東京も常に変化する中で、
0: はい、
1: 渋谷のあのスピード、
0: はい、
1: あの街の BPM ってあると思うんですよ、渋谷はね BPM175 ぐらいね、ドラムベース
0: イケイケですね、
1: うん、街の BPM に対してもう少し食いついてほしかったんだけど、
0: そうなんですね、ごめんなさい、ちょっとさっきね読んじゃってそのエッセイをかすごい街の BPM これっていうのが
1: 読んだとしてもってなるじゃない、
0: そうですよね、街って BPM あるんですか、ね、
1: 飲み込んじゃうともうさ流れちゃうから、9時間とはいえ、ね、すぐ終わっちゃうからね。
0: そうですよね、
1: 9時間が一番早いと言われるから、むしろ長いなと思ってる分逆に早いみたいな、
0: 意外とね、
1: そうなりがちなんだから、
0: そうね、そうね、申し訳ないです。でもね、
1: 本当に渋谷びっくりしない、
0: なんですか、あもう
1: 地上に出た時にえここはどこっていう、
0: 本当にあの行くたびに変わってるし、うん、なんだろう、もう覚えようともしないですよね。
1: ああそうなっちゃう、諦めちゃう、
0: 行くたびに
1: どっかしらにさ自分の知ってる渋谷があってほしいから視線を向けるんだけど、どこにも捕まれない、
0: うん、そうですね、私もそれをモヤイ像にやってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もうモヤイ像もいないですもんね。
1: え嘘でしょ、
0: いないです、いないです、あの
1: ちょっと待ってよ、
0: あそこに全部工事してて、
1: え、あ、はい、今一時
0: なのかな、今違う場所にいるのは確かなんですけど、どっかに保管されてるけど、
1: いやだとにかく渋谷は変化のスピードが速いんだよね、
0: そういうところが変わり続けるところに ねなんか落ち着くっていう感じは私もありますけど、
1: そんな中でも変わらない渋谷もあったりしてね、
0: 今日はですね、うん、皆さんからも、まあ、このマイストーリー東京メッセージ募集してるんですけれども、うん、メッセージをご紹介した方には漏れなくプレゼントがあります。
1: はい、
0: 今回のキャンペーンではニューマン高輪の分吉東京とコラボしていて、 J-WAVE ナビゲーターと分吉東京ブックディレクターが東京をキーワードに厳選した特別なブックフェアを実施しています。今日はこの分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をメッセージをご紹介した方に漏れなくプレゼントします。番組サイトからぜひメッセージください。なので全員もらえるってなかなかないですから、
1: うん、ね、はい、非常に素敵な場所、
0: そうなんです、ね、もう本もいっぱいあれば飲み物とかね、うん、ちょっとしたお菓子とかおやつとかも、ね、食べながら、
1: 本屋さんもさいろんなスタイルできてきてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、やっぱこの厳選された本っていうところに、うん、なんかそのキュレーションの、ね、魅力もあるなっていうような分吉東京です、うん、そしてですねノートとのコラボ企画では先日まで皆さんからのマイストーリー東京のエッセイも募集しました。今日番組ではその中からいくつか厳選したものをてんてんたかたかのお二人が朗読していただきます。そんな企画もあります。てんてんたかたかはこの後9時30分頃にお迎えしますので、お二人へのメッセージ質問もください。さあ今日のラインナップは番組サイトにもアップしていますので、そちらもチェックしてください。
1: はい、

0: やったー、のぼりね、市川さんへのメッセージですよ。9時間このおじさんとこのおじさんと9時間のぼりっていうみんなからのメッセージですから。
1: なるほど ね、心配ないんですね。まだちょっとウォーリーあります

0: JA ゴールデンウィークスペシャルマイストリー東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
1: 市川さやでお送りしてます。
0: はい、ロケットマンフィーチャリングノンでノーウォーリーズお送りしました。

0: ベニーシングソフトリー東京をお送りしました。
1: さあメッセージ紹介しましょうか。
0: はい、本日メッセージテーママイストーリー東京を皆さんに募集しています、はい、ラジオネームバードランド875さんからいただきました。自分が東京にいる理由、それはこの街が絶え間なく変わり続け、その風景、そこにいる人々や空気感もまでもが時代時代に応じて変化していく様が面白く感じられるからです。自分がこの東京の魅力にを最初に強く意識したきっかけは2003年5月、大学生だった頃、今は亡き渋谷の映画館シネマライズでソフィア・コッポラ監督のロスト・イン・トランスレーションを見た時でした。以来趣味としてですが、変わり続ける東京のストリートフォトグラフィーを撮るようになりました。今は新宿に住み、渋谷に続いて大規模な再開発が進行中のこの街を日々眺めています。
1: うん、シネマライズ行ったな。
0: シネマライズ懐かしいですね。人気でしたし、
1: ビューティフルシネマライズだったから。
0: あ、いいですね。
1: あのスペイン坂の、うん、
0: はい、
1: あの、ね、
0: 一番上のところ
1: 感じもね、うん、いいよね。
0: わかります。渋谷はあの坂とかやっぱ地形的に面白いですから ね、
1: やっぱ谷がね、うん、多いけど。
0: そうですね、文字通り、はい、
1: あのブース、ラジオブースはもうなくなった。
0: ないのかな、ね、もうありましたね。
1: あのラジオブースもね、あの場所、ね、ランドマークというかね、
0: ちょっとざわざわした感じでね、
1: まあ歩いて楽しい、うん、刺激的な場所ではあるけど、うん、
0: ロストリン・イン・トランスレーションで結構東京にハマった人、私アメリカの友達で結構多くて。
1: あ、そう。
0: で東京に来たら、うん、あのビニール傘を買いたいってすごい言って、ビニール傘っていうものがやっぱりもう日本の、うん、東京の象徴の一つと捉えて、うん、あれ持って走りたいってすごい言って、新鮮な見方だった。
1: 市川さんはさ、うん、あのコンビニで、
0: はい、
1: あの自分のビニール傘が買い物して出てきた時に、
0: はい、
1: 違うビニール傘しか残ってなかった時、
0: はい、
1: どんな心境になる？
0: 私でも多分気づかないと思うんですよね。
1: あ、無頓着。
0: そっち側なの。
1: パラソル、無頓着パラソル。
0: そっち刺してる人。そっちパラソル。私神経質パラソルじゃなくて、
1: ね、やっぱりビニール傘にもやっぱりいろいろあり、ね、長さはもちろん。
0: そうなんだよね。
1: あの持つところの、
0: ね、
1: そう
0: 取ってと、
1: なんかこうローマ字がね刻まれていたりだ。でもビニール傘なんてみんなで

0: じゃあできればみたいな声がある中、今そういうとこたまに見かけるよね、はい、駅とかに。
1: あ、実際ありますね、レンタル傘とか共有傘でもすぐね、ちょっと歩きながらこれ私のじゃない、やばいやばいって戻しに、
0: 途中で気づく、
1: そっち、それやっぱちょっと誰かのパラソル取っちゃうパラソル側なんですよね
0: でもあれもね、なんかと東京らしさというか
1: かもしれないです ね。
0: もう一つ読めるかな、は
1: い、行きましょう。
0: ラオスさん、神奈川県の中西部在住者にとって、一番身近な東京といえば町田を挙げる人多いのではないでしょうか。と、高校生の時の町田、青春の町、食欲もりもりの高校生に優しい個人店もたくさんあり、情報は同級生や先輩からの情報がほぼ全てだった。この路地を曲がると何があるという冒険心もそそられる、そんな街に今も頻繁に足が向く。これが私のマイストーリー東京。この先輩からの情報っていうのがね、はい、スマホを介さず、
1: わかります、あります、そういう学生街でここに美味しいパスタがあるらしいよとか、ね、そう、でも町田はでももう、町田出身の友人に、町田には109があるからってすっごいマウント取られた記憶があります。
0: 109とルミネとパルコがあると、マウント取りがちですよ ね。
1: 渋谷か町田だからね109はってすごいで言ったんですけど、なんか別物でした、
0: 町田の町田はやっぱりどうしてこの神奈川のこのバイブスがこう ね、なんかこう流れ込んでるところ
1: どっちがどっちなんだろうっていう、
0: ね、でも独特な、ね、湯加減で好きですね。
1: はい、いや、このようにね、皆さんからメッセージ引き続き募集しています、紹介していただいた方全員にはニューマン高輪の中にある分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントします。これここやね、どんどんプレゼントしていきたいと思います、マイストーリー東京をテーマにメッセージをお待ちしています。メッセージは番組サイトから送ってください。さあ、お知らせの後、てんてんたかたかお迎えします。
2: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由。

0: さあご紹介します。マイストーリー東京ゲスト、この方々です。
1: てんてんたかたかでラップを担当しておりますアフちゃんです。
2: ボーカルとピアノを担当しておりますアイちゃんです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: アフちゃん、アイちゃん、
0: ねえ、アフちゃん以前何度かねお会いしてますけど、はい、いつの間にこのような、
1: いやもう紆余曲折ありまして
0: 、
1: はい、これはもう深川さんにあの影響されたヘアバンドです。
0: ヘアサーバーありがとうございます。本当に絶対そんなことないと思いますけど、ね、お二人ないんですか、その出会って
2: 1年半ぐらいの活動歴ですけど、出会ってからは10年ぐらい。
1: そうですね、
4: きっかけはそのじゃあ一緒に音楽やられたか。
1: こ地元の後輩なんですよ。
4: あ、そうなんですか。はい、
0: 地元はどちらなんですか。
1: 長野県なんですけど、なんでお互いに上京組で、はい、で俺はその地元の後輩なんで、いつ向こうから挨拶来るんだってこう老害な。

0: ずっと考えていたんですけど、一向に来ないわけですよ。でもある時に共演して、あの打ち上げで背中合わせで、あの打ち上げだったんですけど、だからあの同じテーブルではなかったんですけど、どんなこと話してんだろうと思ったら、ずっと後ろの席で先輩に振られるマヤミキのモノマネを一生懸命やってたんですよ。それに応え続ける姿を見て胸打たれて、こいつはとんでもなくいいやつだっていうことが分かり、今こいつって言ってますけど、あの本当に愛ちゃんっていう愛称を持って仲良く活動しております。
1: いきさつはすごくね、もうなんか映像とともに浮かんだんですけど、その途中出てきた、マヤミキさんの、これいただいてもよろしいんですか？あ、
2: もうそうなりますよ ね。
3: いや、この朝からできるもんじゃないんですけど、
1: 市川さんこれやっぱりいただきたいですよね。いや、
2: ちょっとイメージついてないので、多分リスナーのみんなもどういうことって
1: 差し支えなければいいですか？
3: じゃあ本当にあの頃のマヤミキさん、ダメだったんだよ、これ諦めないで。いや違うんですよ、本当に違うんです、本当に違うんです。ちょっと顔が似てるって言われることがたまにあって、でそのためにちょっと練習しておこうかなって思ってやってたんですけど。
1: 今の感じですか？
0: あの本当に今同じユニットになってからやっぱり聞くと今汗止まんないです、これラジオで流れてると思うと。すごい汗かいてます今。
1: いやいや、いろんな人にちゃんと染み込んだと思いますよ。
0: あの俺のせいだなとも思うし、
2: そうですね、そうか、身内になったからね、もう自殺に触れなくなっちゃった。いや
0: なんで俺もマヤミキさんでした今、
1: みんな、あのもしかしたらあの背中押された人もね、いるかもしれない。
2: ただなんか振った私も変な汗かいて、私も今マヤミキさん。
3: よかったです、みんなで
0: マヤミキさん、
2: みんなで諦めない
1: でしょ。あとあの椅子の高さに関しては大丈夫ですか？
3: そうだから、ずっと高いんですよ、ずっと高いと。
1: ずっと高々でいいですか、ここ？
3: もういいです、高々で。
1: 椅子も高々でいいですか？
3: いただいてます、
2: 足がブランブランしてて、ね、ちょっと子供みたいで可愛い。
1: 東京はやっぱりこういう椅子もいちいちおしゃれだから、ね、椅子も
3: そうなんですよ、ね、
2: そうですか、長野とこの椅子変わりますか？
1: ちょうどいい高さ調節するうちになんか番組終わってる可能性ありますでもね、このお二人は今回ね、素敵な、ね、参加をしてくださって、
2: 今回ね朗読で参加してくださってるんですが、ちょっとその朗読の話を聞く前に、一旦ちょっと曲に行きたいなという、せっかくねいらしてくださってるので、5月13日にアルバムがね出たということで、祝祭日、これどんなアルバムなんでしょう？
3: このアルバムはあのてんてんたかたかって、このもともとアフちゃんは モロハというバンドをやってまして、で、あの私は樋口愛という名前でやってるんですけど、結構こうなんかこうグッと、胸ギュッとなるみたいな感じなんですけど、あのてんてんたかたかはこう祝日とか祭日とかに聴けるような音楽であったらいいなっていうのがあって、結構ハッピーな、楽しい、ラッキーなみたいな感じで、このアルバムもそういうなんか日々の祝日とか祭日みたいな感じで、こうちょっとラッキーな時に聴けるようなアルバムであってほしいなと思って、こんなタイトルになりました。
2: すごいぴったりですね。
1: やはりこう祝祭日ってやっぱり気分モードが変わるものですか？
0: でももうラッキーって感じですよね、本当に。あの土日はもう用意されたお休みって感じですけど、ちょっと祝日で忘れがちじゃないですか。
2: わかります、
0: あれ今週
2: 3連休なんだ、
0: 平日真ん中休みなのみたいな。
1: あのアフちゃんはハッピーマンデー賛成派ですか？
0: ハッピーマンデーって何でしたっけ
1: あの月曜日にこう連休にするために月曜日に祝日を持ってくるみたいな、これはもうね何年も親しいですけど、でもそうすることによって祝日の個性がちょっと薄まるんですよ。そうで、体育の日なんて私も10月10日のイメージが抜けきれないんですけど、そういう個性キープの祝日もあるんですけど、結構大半がマンデーに寄っちゃったんですよ。
0: いや私は反対です、そしたら
2: そうですか、
0: やっぱり突然やってくる、
2: そうなんですね、
0: なんか水曜日の祝日とかがめっちゃ好きです。
1: そう
0: どうしたのみたいな、いやそう、あ来たのみたいな、あそうゆっくりするみたいな、
1: 知らなかったパターンがいいですよね。確かに
2: ラッキー感はありますよね。
1: あれ愛ちゃん、
3: いや絶対3連休の方がいいですけどね、
2: どっか行けるからね。
3: そうそう、どっか行けるっていうのが、やっぱ1日ポコッと会えても、なんか たまにもらえるお小遣い1万円みたいな、1万円で何にもできないなみたいな。
1: でも毎回3連休だと毎回埋めなきゃっていう、なんか義務感とか、なんか充実させなきゃみたいな、
2: プレッシャーが生まれます。
1: どうですか？
2: 私も のでも急に来るの結構好きです。
4: あ、嘘、うん、
2: あの500円玉見つけたみたいなで自分のなんだけど得した気分になる、
1: うん、内ポケットに入ってるとかね。
3: 500円じゃ何にもできないですよ。
2: 何もできないの。確か
1: 500円のことバカにしてる。確かに、ね、貨幣の中で500円が一番パフォーマンス高いんだよ。
4: 貨幣の中でですよね、
1: うん、使う時にそんななんか喪失感もないじゃない、はい。
0: あれ1
1: 万円とかだと
2: すごいちょっとなんか
1: 1万円札とかってさ使うときちょっとあ1万円飛んじゃうなって思うけど、500円ってさ別にこの話いいんだわ。
2: そうね、あのね、曲に行きたいなっていうことで祝祭日から1曲お送りしたいです。何にしましょう。
0: それではお聴きください。てんてんたかたかでやったぜベイベー日曜日バージョン。

0: せ俺なんてが口癖からっきし弱い腕っぷしこれといって何一つ取り柄もないそんな俺がときめく恋をしたバイトの同僚年は3個下ある日の出勤彼女が泣いてた怒鳴り散らしてる怖いお客さん震えるこの足拳で叩き勇気振り絞り飛び出した矢先つまずき段差です
1: ってんからりん
0: 顔を上げるとみんな大笑い怒りが不思議と和らいでいた大丈夫不死身と強がってみた膝の小僧にもらった絆創膏

かれ疲れ抜けきらぬ体無知を打ち付け10年来の愛車にて出発。バックミラーに映った高級車があっという間に抜き去ってった。煽られしまった男の競争心てやんでなめんななんてやめとこう。流行る気持ちはやっぱ事故のもと慌てず焦らずゆっくり行こう。空を映すピカピカのボディ昨日の洗車でご機嫌な相棒ブレーキかけて止まる赤信号ふと隣の車線覗くとあれさっき追い抜いてった車だ同じ

超大渋滞、嫁と子供はぐっすりとぐんない、ラジオのボリューム絞った車内、夜が更けても車は進まない、明日から仕事か、ため息一つ、ハンドル握るって見つめて

できなかった。窓にぼんやり浮かぶ月明かり、二度目のため息ついたその時、遠くの空にパッと咲く花火、俺の大好きなしだれ柳、嫁と子供起こそうか、やめよう。

0: 最高、
1: ありがとうございます。
0: 最高、もう今日のこの気分と天気にぴったりだし、さっきの諦めないでをちゃんと取り返しましたよ。
2: あのもういいです、いいです、曲終わったらもうみんな忘れてるんで。
0: そうですか、は
2: い、
0: そうですか、
2: そうです、大丈夫です。逆にみんな巻き戻っちゃうんで。
0: あ、そうですか、はい、ごめんなさい、
3: ね、ちょっと思い出すきっかけになっちゃう、
0: は
3: い、
0: 改めて、
3: ね、ファーストアルバム、はい、祝祭日からやった

0: ズベイビー日曜日バージョン、今日のゲストのてんてんたかたかなお二人今回しています。
1: 初オンエアこの番組
2: この番組が初オンエアです。
3: 初っていうのもそうですね、初っていうのもなんか言っちゃっていいのかな、 初ですかね。
0: 嘘はダメですそうだね、私は知っています。私書いてます。
3: いやいやいや、
1: でもね、
0: なんかすごく
1: 気持ちが上がる。本当に。
0: 他の曜日バージョンってあるんですか？
3: 他の曜日バージョンはないんですけど、これからちょっと増やして
0: これから
3: っていう。
1: これでも映画のエンディングとかさ、
0: 確かに
1: すごいみんながねハッピーになって最高。
3: いや、そう、あの家族みたいなことにこう、はい、ちょっとこう触れるあの歌詞があるんですけど、その家族というか親戚話なんですけど、ちょっと深谷さんここでしたい話があって、あの原哲夫さん、
1: はい、
3: あの北斗の拳、あの作画の方、
1: はい、
3: 親戚でいらっしゃいますよね、はい、
0: あ、そうです
3: か。そうで、俺も実はそんな話を俺おじさんから聞いたことがあって、だとしたら俺深川さんと遠い親戚に当たるんじゃないかっていうことを俺ずっと漠然と思ってたんですよで、今日は お会いできるから、ちょっとおじさんにそれってどういう話だっけって聞いたら、俺が遠い親戚なのはブロンソンさんの方だったんですよ。
0: すごい、
1: その原作のね、
3: はい、
1: ストーリーの
3: ここにだから
0: 一人
3: で薄い北斗の拳がい
0: る
3: 弱
1: い、弱いそう、すごいね。いや、でもね、バラ色ダンディの時なんかね、ブロンソンの香りがしたんだよ
0: 本当に、
1: バラ色ダンディ来てくれた時に
0: どんな匂いですか。
1: そういうことだったんだ。でもなんかこうシンパシーというか、はい、ね、じゃあ新なんか集まりしすぎるうん、やったぜベイベーだよ本当にブロンソンバージョンだよ本当に
0: ブロンソンバージョンも必要
1: でもあの二人の関係も美しいんだよね。
3: そうですね、
1: お互いね、なんか
3: ベッドし合って、
1: そうそう、落ち込んでる時にどっちかが頑張ったりとかね、
0: はい、
1: なんかそういう関係だったみたい
0: です。ちょっと申し訳ないんですけど、話変えていいですか、
3: はい、
0: いや、こんなもう北斗の拳の話もいいです。
1: ちょっと待ってよ、
0: 二人の薄い薄い北斗
1: の拳500円の話だってまだ下に出ないんだ
0: からいや今日、ね、あのお二人がいや来てもらっている大事な理由があります。諦めないで、もう一回本当に聞きたい、
1: 諦めます、
0: ちょっと聞きたいです、はい、今日ですね、てんてんたかたかに来てもらった理由、リスナーの皆さんが事前にノートに投稿してくれたマイストーリー東京のエッセイの朗読をしてくださるから
1: これは北斗の拳でしょ
3: 北斗の拳バージョンです。
0: あるんだ、楽しみだな、うん、どうですか、読んでみて。結構たくさん読んでいただいたんですよね、
2: たくさん読みましたね、でも本当いろんな人の東京がなんかちょっとわかる感じもして、なんかそれを経験してないのになんかすごい自分のことみたい、みたいな感じで読めたので、すごい楽しかったですね。
1: 状況した人ってなんかその東京に対する見え方って独特な気がするんですけど、もう今はそういうのもないですか？
2: いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですよ、東京に住んでるってことが。あのなんかこう遠征とかして、違う県からまた東京に入ってくるときに、夜景、このビル群とかが見えたときに、うわ、ここに住んでるんだ私みたいな、ちょっとかっこいいじゃん、思います。
1: ほんとさ、海外からさ、飛行機で来たときにはさ、あ、やっぱ東京っていいなっていうさ、久しぶりの東京タワーとかさ、アフちゃんどう？
3: いや、俺はもう世界一かっこいい街だと思います。
1: どこら辺かっこいい？
3: いや、もうあの全部こうあの人が作ってるじゃないですか、この、今 JWEB であの撮ってますけど、あのこのビールとか、俺あの田舎の山々を見て感動してる人の横で、山はそこにあっただけだよって思うんですよ、ビルは人が作ったんだぜ、
1: ほんとすごいよね、
3: ほんとすごい
1: 技術ね、
0: 人工物だからこそね、ワクワクするのは分かる
1: よね。で、この朗読、
0: はい、はい、そうなんです。2人ともね、ずっと、マイストーリー東京を、今軽くなんか言ってもらったところではあるんですけれども、どうでしょうね、朗読を通して皆さんにどういう感じを、ものを感じてほしいとか、どういう気持ちでやりましたか？
3: でもなんか本当その書いた人のその文章というか物語がこうそのままこう差し出せるように、なるべくこう感情とかっていうことよりもちゃんと物語が入っていくように、そういうふうにあのディレクターさんもディレクションしてくださったので、あの自分がいつもするそのナレーションのこうお仕事とかってとにかく感情前にっていう感じだったんですけど、今回その逆でこう感情をクッと抑えて、その文章だけでしっかり入ってくるようにっていうのを意識して読ませてい
1: ただきました。いやー、これは楽しみですね。

0: さあここのあたりで1曲お送りしましょう。東京をテーマにした曲を選んでいただいたとのことで、
1: はい、
0: はい、
1: 愛ちゃんという名前なんですけど今日は、
0: はい、
1: 樋口愛という名前でも活動しておりまして、うん、その私の曲をちょっと僭越ながらかけさせていただこうかなと思います。樋口愛で東京。

0: とりした東京。
1: ありがとうございます。これ21歳ぐらいで書いてるので、東京に出てきて3年ぐらい経って何にもできてないなみたいな。
0: さあやっぱり上京するとやっぱそういうのが思いがこうね、生まれるわけですよね。
1: すごいこう憧れてきたところに来て、最初はもう最高ってなってるのに、だんだん現実見えてきて、うわすごい人って東京にいるんだって思って、
0: 本当に途中で夢破れたり、まあ、何らかの理由で国に帰る人もいたり、うん、それぞれの人生がありますけど、居続けているわけですよね。
1: そうですね。
0: でくじけそうになった時にこう月を眺めたりだとか、うん、ねえ、フラッと立ち寄る公園だとか、どうですか？
1: 結構ありますね、そういう、うん、まあでもなんか人が全部つないでくれた感じはあって、なんか自分の力ももちろんだけど、なんか誰かがいいねって、自分が全然ダメな時にいいねって言ってくれた一人がいて、その人がこう命をこうリレーしてくれてる感じがして、ここまでいる気はします。
0: アフちゃん、
2: いやでも本当に今愛ちゃんの言ったことを俺も今思い出しました。いろんな顔が、うん、本当にその一瞬だけ自分の支えになって、ふっともう自分の人生から退場していく人っていうか、そういう人がたくさんいたなっていう、なんか小さな恩人がいてくれたおかげで今俺は東京で頑張れてるなってことを思い出しましたね。
3: うーん、意外と本なんか言った本人は多分何のつもりなくて、
0: 本当愛さんこんなね

0: 素敵な楽曲あるから別にこの男性と一緒にやんなくてもいい。
1: 何ですかこの男性呼びが気になりますよ。
2: この男性に合わせなくてもいい
3: めっちゃいい話、
2: ね、東京で出会っちゃったからね。東京の魔法だね。
4: できるところまではそうです、
2: ね、油断できない東京は。
3: せっかくいい話だったのに。そうね。さあさあ、天天高高のお二人、ま、この後そう、うん、大阪に行くんですよ、
1: ね、そう
3: ね。東京東京ってお話しした後にあれなんですか、今から急いで大阪へってことで
4: 行ってきます。
3: フェスなんですね。
4: はい。
3: あらギリギリですか、大丈夫ですか、
1: ね、いやまあまあまあ、
0: うん、ね、なんとか。
4: ありがとうございます。
0: で6月5日北沢タウンホールはこれは何ですか。
1: これはリリースツアーでございます、はい、今回の祝祭日のアルバムのリリースツアーで6月5日北沢タウンホールをぜひよろしくお願いします。
3: そ、はい、その他の予定は皆さんね公式サイト見てください、はいはい、
0: でこの後の曲が、はい、浅草が舞台になってる曲、
1: でもねこれ浅草が舞台になってくるのはね曲の後半なんですよね。
0: ほうほうほう。
1: これ流せるのか最後までというところが、でも始まりは、スカイツリーの描写から始まって俺の中では原宿に行って、
3: はい、
1: 俺原宿の深夜が好きなんですよ。
3: あ、誰もいない
1: 感じ、誰もいない、誰がなんかこう裏の顔を見てるような気持ちになってみたいな、あのリリックもあるんですけど、はい、最後浅草に帰っていく。
2: 確かに同じ場所でも時間帯によって表情違うよね。朝のセンター街とかさ、夜明けのセンター街、うん、クラブ帰りとかさ、ね、
1: そうですね、
2: 時間帯によってもあります、ね、じゃあこれをお別れで聞くわけですか、
3: ね、うん、多分浅草までたどり着きます。ちゃんとかけますので責任持って、
1: ありがとうございます、はい、走り抜けてください。
3: ではビューティフォーを聞きながらお別れとなります J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル。この時間のゲストはてんてんたかたか、あふちゃんとあいちゃんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

運ぶ動脈みたく血液が流れて街を動かす。今日もよく働いた。ポケットのライターを探った。手のひらに宿る充実感。タバコの煙の行方を追っかけた。眼差しが捉えたビル、飛行機、レインボーブリッジ。窓から漏れる生活の明かり。全てを人間が作ったんだって思うと思わずすげえなって声が漏れた。それは

見習いの夜は深い、誰もいないサロン、吐き掃除電気消し閉じまり、またガタチャリで走る25時、ほの暗い原宿、トレンドもカルチャーも眠ってる、昼の喧騒が嘘のよう、涼しげな目つき、物受けな裏の顔、なんだか秘密の共有をしたみたいな気になって、些細だけどこの街との絆を感じたり、遠くで誰かの笑い声が聞こえる、遠くでスケボーのプッシュの音聞こえる、人がいるその中の心地よい孤独、この声もこの曲もその中の一つ、持つコートの襟に埋もれて、細く狭い路地の隙間に埋もれて、そこから交差点へ加速して一気に飛び出す、立ちこぎ

浅草下町、この国で一番に古い散歩道、視界の片隅常に職人の気配を感じ、新しい年が目前に迫る31日、手をこすりながら寒さと向き合い、ジャガバタカステラたこ焼き焼きそばチョコバナナもろこしイカ焼き、ずらりと並び頬張り打つ舌包み、夕闇次第に紫空を目指し立ち上がり溶けていく白い息、祈る人が連なりオレンジの

0: 坂下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。そうなの？カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
2: ベイリーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

My Tokyo. Discover Tokyo. J-Wave Golden Week Special. My Story Tokyo. 僕らがここにいる理由。

0: ックロントマンのクリス・マーティンが東京の代々木公園を散歩した際に目をした恋人たちの風景からインスパイアされた曲です。 Coldplay Lovers in Japan。
1: 代々木公園
0: を歩きながら精神を感じて、
1: 今日は何やってんのかな、はい、代々木公園なんかイベントとかね、
0: あーね、
1: やってますけど、
0: ね、祝日ありますね、
1: うん、先ほどのゲストのねてんてん高高さんの CD をいただいたんですけど、これジャケットも可愛らしい、クレヨンって言ってた、
0: ね、クレヨンがって言ってましたね、
1: もう2人のキャラクターにぴったりなジャケットなんだけどさ、はい、CD を買いにさ、うん、タワーとか HMV に行くわけですよ。
0: はい、
1: で、まあ、僕は高校ぐらいからそういう、まあ、渋谷に行って足を運んで電車乗って、うん、で視聴なんかも聞いたのかな、うんうん、で時には、はい、あの CM かなんかで耳にしたメロディーをエプロンをつけた店員さんに鼻歌で聞いてもらうのよ。
0: ああ、なるほどね。
1: 検索とかできない時代、
0: ちょっと一晩シャザム
1: で、そうそうそう でもそのエプロンの人は僕の拙い鼻歌でもちゃんと検索して、うんうん、あ、これじゃないかなみたいな、神ね、神が ね各フロアにねいたわけですよ。
0: もう職人さんだったもんね。
1: でああいうやり取りもそうだし、うん、なんとなくそのジャケ買いというか、はい、買ったり、うん、でも買ってすぐは聞けないわけじゃない。
0: そうですね、もう本当帰りの電車で聞きたいけど、
1: そうで、うん、帰りの電車でこのフィルムを剥がして、うんうんうん、ライナーノルツとか見たりあの匂いを嗅いだりとか、うん、それこそ渋谷の街もあの人混みの中歩いてさ、うん、いろんな足元とか見たりして、うん、渋谷の匂いだとか、
0: はい、
1: 曲を買う CD を買うっていう派生したその裾野がまあ豊かじゃない、
0: うん、
1: そこに森があるわけよね、はい、
0: そうです ね
1: 1枚の CD を買うってだけで、
0: あとなんか買って入れ込んだ後に好きな街でその CD を聴きながら聴くと、うん、あのちゃんとその順番で聴いてたじゃないですか、うん、当時はやっぱアルバムとして、だからこの景色とこの曲っていう合わさる場所とかもできてくるのもいいですよ ね
1: 曲感もたまらないよね、
0: うん、
1: 次のイントロがね来るぞ来るぞっていう感じ ね、
0: 感じ
1: とかね。ではメッセージご紹介します。
0: はい、こちらゆえもんさんからいただいてます。
1: はい、
0: 6年ほど前に勤め始めた勤務先のオフィスが神谷町にあり、東京のランドマークナンバーワン東京タワーを毎日眺めることができるのが幸せです。
1: うん、
0: ゴールデンウィーク前に行ったのですが、この連休中東京タワーの麓にはその高さから333機の

0: 鯉のぼりが泳いでおり目を和ませてくれます、うん、ちなみにこの中に1匹だけサンマのぼりが泳いでおり、うん、それを見つけると願いが叶うとか叶わないとか、うん、私は見つけることができましたよという。
1: 333の鯉の中に1サンマが
0: へえ、まあ、なんか写真を見る限り結構すぐ分かりそうな感じするんだけど
1: でもあのその情報知らないと気づかないかもね。
0: そうね、確かに
1: 東京タワーがライトアップが消える瞬間見たことある、
0: はい、ないです。ちょっと怖そう。
1: まあ、怖いとかっていうことでもないんだけど、はい、日によって時間は変わるのかもしれないけど消える瞬間何度か見たことあるけど、そういうことここからも見たことあったかな、はい、なかなかですよ。
0: パッて急に消えるんですよね、うん、なんか順番じゃなくて
1: なんかなくなってしまうっていうような、ね、感じもあるし、はい、またあれインスタ映えだからか、うん、あのスタジオが近くにあるので、ね、駐車場地下の駐車場に止めて駐車場の階段を登ったら人がものすごい行列を作ってるのよ。でおそらくその階段から撮ると映えるスポット、
0: なるほど、
1: と駐車
0: そのちょっと低いから
1: なのかな、ベストポジ、でもそれこそ外国の方もいらっしゃったり、はい、駐車場に人の列ができてる
0: って、すごいね、おかしな感じですね。
1: ラーメン二郎のようにね、
0: 本当ですね。でも最近東京タワーの麓で、うん、あの高級車を置いて写真撮るのが海外のとか、そういうなんかツアーとかもあるんですよね、うん、日本のそういう
1: 登ったことある
0: 東京タワー、うん、私高校生の時大好きで、うん、週末ほぼ毎週末行っててっていうのは、うん、あの浪人業館があったんですよ昔。
1: おー
0: 覚えてます？
1: 覚えてる覚えてる。
0: すっごくねおかしいな浪人業館があって、
1: あ今ないんだよね。
0: ないんですよ。で浪人業館って大体、うんまあ、世界中の著名人がいるわけですよね。でそこにもやっぱり例えば、まあ、ケネディ大統領とか、うんうん、モンローとか、うん、エルビス・プレスリーとかいるんですけど、うん、全員結構ちっちゃな部屋にギュッていて、うん、フランク・ザッパだけ自分の部屋があるんですよ。
1: そうなの？
0: そう、ジェス・ロタルが自分の部屋があるっていう、ものすっごく、その、まあ、ロック好きのおっちゃんがやっていた、うん、非常に個性的な浪人業館で、
1: うん、待遇が違うんだ。
0: 全然待遇が違うので
1: 、またの浪人業のなんか独特な質感、はい、
0: そうですね、
1: うん、なんかねちょっと怖い感じもあるし、夜中懐中電灯で照らしてあれ現れたら超えてるよね。
0: もう本当になんかでもあの違和感が浪人業館、
1: でも浪人業好きなんだよね。僕はあそこ好きだけど、はい、毎週行くってちょっとおかしくない？
0: なんかねあのなんかよく喋るのも好きだったんですよ、そのお店やっているおじさんと。でなんかそれこそなんかこの曲いいよとかこれ知ってるかいとか、
1: あそんなやり取りもできたんだ。
0: 浪人業館出るとそのギフトショップがあるんですけど、うん、それが要はロックショップだったんですよ、うん、CD 屋さんで、うん、レコードで、そこで変な浪人業館だった。
1: あれはねやっぱりマニアも多かったし、あれなんかこう言っちゃなんだけど、うん、全て溶かしちゃったのかな。
0: ないよ、そんなことない。
1: 全然違う施設になってるよ。
0: どっかの倉庫にあるのよ。
1: 全然違う。いや全部溶かしちゃったんで。
0: 溶かすの？ろう人形、ろう人形って
1: 全て溶かして東京タワーのろうを作ったらよかったね。
0: ろう人形って役割終わった後ろうに戻るんですか？
1: 分かる。そこはファンタジーだけどさ。
0: ただ、うん、貴重なやつもあったので、うん、あのビートルズのサージェント・ペッパーの、うん、あのジャケットに本人たち、まあ、あの衣装を着た本人たちもいると同時に、うんうん、後ろにリバープル時代みたいなビートルズもいるんですよ。あれは浪人形で、あの実際使われたやつがあったはず。
1: あったの？それはなかなか
0: だな。多分、ね、私はそう信じていた。
1: ちなみにだけど登りで言うと、はい、うん、階段で小学生の時に登った。
0: あしんどそう、うん、でもなんか楽しそう、
1: まあ、小学生だからできたね。
0: それはそう遠足でみたいな感じですか？
1: いや友達と普通に登ろうって言って、
0: いいです ね、
1: ね、いや東京タワーやっぱ相変わらずであってほしいね。なんかね
0: 本当に落ち着くんだよね見ると ね、 ねと同時に紅葉する、ね、特殊な場所ですね、
1: はい、引き続きメッセージお待ちしております、はい、テーマはマイストーリー東京、東京で出会った人のことや好きな場所の話、よく行くお店のことなど何でも大丈夫です、はい、メッセージ紹介してくれた方には漏れなくニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券を差し上げます。メッセージは番組サイトからお寄せください。

0: スティーブン・サンチェス、ラブラブラブでした。
1: じゃあメッセージいきましょうか。
0: たくさんいただいてます、はい、ありがとうございます。気まぐれ飛行船さんからいただいています、はい、私が東京にいる理由、それは何といっても鉄道、地下鉄網の充実による移動利便性の高さにあります、うんうん。そもそも山手線という世界にも類を見ない環状線という鉄道インフラは考えてみればすごいの一言だと思います、うん。そしてその主要駅から放射状に伸びる私鉄や JR 在来線と新幹線、うん、さらには蜘蛛の巣のように複雑かつ精密に精巧に張り巡らされた地下鉄網、しかもそれらがいつでも安心かつ安全、そして時間通りに運行されていることを考えると、これはもう奇跡としか言えないと思います。このような奇跡のような交通網を日常的に当たり前に使えることが多くの人にとって東京にいる理由なのではないでしょうか。
1: 本当そうだよ。ちかさん、はい、もうこの後3時間差し上げますので、
0: おお、マイ、そう、マイ鉄道東京
1: でもさ、本当にさ、
0: マイトレイン東京行けます。
1: 地下鉄にしてもこの鉄道奇跡だよね。で、日本人のさ、はい、なんかこうなんていうの、国民性を体現してるようなね。
0: そうですね、綺麗、ね、で実家性格 でなんかね、やっぱり東京は世界の都市と比べて、うん、自然地形の起伏が結構都市に残ってるんですよね。
1: ほう。
0: だからその放射と環状と、うん、その歴史の道が合わさる鉄道網は本当に見てて楽しいですし、うんうん、なんか地下があって、その地上があって、うん、さらにまあ高架もあるから、
1: うん、
0: すごい層になってるのが楽しいんですよ、
1: うん、
0: より、
1: うん、
0: ただでさえ起伏あるのに、それで人工的な層もあって、もう楽しい、う
1: ん、歩いてる、はい、歩いてて好きな駅いくつもあると思うけど、はい、印象に残ってる駅ってどこ？
0: まあ、でもお茶の水とか好きですね。
1: お茶の水、それは駅の
0: どの？駅そのものもそうですけど、街もですけど、うん、駅に関してはやっぱりその自然地形を生かした設計
1: ちなみにそれはそれです、はい、分かるし、乗り換えの時の途中にある小さなお店好きなの。
0: あ、分かる。ブティックね。
1: ブティックだったり、広田のシューアイスとか、
0: あ
1: と僕の指定ところは、はい、ワッフル、
0: はい、ワッフルね、ちっちゃいワッフル、
1: さ、なんかすごく引き寄せられるのよ、
0: ね、香りもね、すごいいい匂いもするから、
1: うん、そうそう、
0: つられて
1: 乗り換えのオアシスというか、
0: うん、そうね、うん、私霞ヶ関の一つ乗り換えに一個、うん、横に動くエレベーターがあるんですよ。
1: 横に動く
0: エレベーターなんですけど、うんうん、その階段を上る、その斜めに走るちっちゃいエレベーターがあって、 あれが好きです。駅の中の移動といえば、
1: 意外と皆さんエスカレーター、はいにダーッと流れて、はい、うん、エレベーターを避ける傾向にないですか、一般的に。
0: そうですね、荷物とかね、
1: あれやっぱ待つ時間があるからなのか、うん、でも地下鉄も本当に作るの、地下水との戦いでさ、はい、本当大変だと思うけど。
0: そうですね、東京はそのインフラ、地下に埋まってるインフラだけでなく、もう路線が多いですから、うん、さらにさらにね、深く掘らないと、うん、
1: 地下鉄の好きな路線、
0: うん、はい、
1: どこ？
0: 一つは都営浅草線好きです。それは車両のバリエーションが多いからっていうところで、でもっとその線そのものとして、うん、やっぱ銀座線面白いです。
1: どこら辺がいい？
0: 銀座線一つは、まあ、一番最初にできた鉄道なので、うん、一番浅いんですよね。で一番トンネルも小さいんですよ、うん、作る技術が。
1: 銀座線さ、はい、僕高校が外苑前だったから、うん、
0: はい、
1: だけどその時は地上から出発してたのよ、
0: うん、はい、
1: 渋谷駅出る時、
0: はい、
1: 上から出て一瞬顔出すのよ、
0: うん、はい、
1: でそれで地下に潜っていって、はい、途中なんか車内が暗くなる瞬間があったんだけど、
0: うん、
1: ね、はい、今
0: そこはもうないですね、はい、
1: ね、
0: デッドステーションないですけど、ね、やっぱり、ま、銀座線 その渋谷駅とか未だに地上に出ますけど、うんうんうん、それって別に鉄道が上がってるんじゃなくて土地が下がってるんだって気づいた時のドキドキワクワク谷になって、やっぱ、うん、東京の地形は面白いわって思える、
1: ね、
0: まあ、鉄道の話だけでもまだいけるけど、うん、そろそろこれぐらいにする、
1: ね、もう1ついきますか、
0: ね、違うな、ね、いきましょう。
1: 千葉のピーちゃん、
0: ピーちゃん、
1: 千葉県に住んでるので東京へは出かける場所となっています。好きなのは新宿界隈で、新宿御苑や中央公園の緑のスポットに癒されるのも好き、逆に新宿駅周辺のいろんなお店がひしめいている感じも好きです。毎回、地図とにらめっこしながら散策する時間も良きと。
0: 御苑ね、 御苑はね本当に綺麗だよね、うん、なんだかなんか、いつ入っても
1: あのデビュー当時はね、あの御苑前にあるビプランシアターってところでね、あのお笑いライブがあったのでよく行きましたし、新宿はやっぱりアルタなんだよ。
0: あそっか、
1: アルタはねもうなくなっちゃったでしょ。
0: そうですね、もう建物こと
1: 言ってもね、アルタいいとも始まる時はね、その前に二校っていうのがあって、アルタがそこまで認知されてないから、アルタのことをタモリさんが昔の二校があった場所って言ってたらしい。
0: そうなんだ。
1: でもそれも時を経て、あの大画面がね、はいはい、あって、でもそのアルタがこうなくなる時、みんなはこう大画面よりもスマホの小さな画面にさ、釘付けなわけですよ。でそれでアルタがなくなって、待ち合わせはどうするんだってなった時 に、もしかすると昔のアルタっていう風に
0: 言ってんのかな、
1: 変わっていくんだろうなと。
0: アルタ前ね、ってね言ってましたもんね。
1: あそこはやっぱり特別な場所だったね。
0: そっか、なんかあのアルタ、その高校、その学生として入ると、意外とお店が、あのなんか
1: ギャルギャル
0: ギャルギャルしくて、意外とアルタのなんかちょっと治安悪いかもって思って、

0: あのお店もね時代によって変わるだろうけど、うん、僕がレギュラーで行ってた時はね、はい、アルタの出演者の楽屋の向こう側に、はい、あの休憩室があって、そうするとタモさん越しに、はい、爪の長いギャルたちを望むね。
1: いやそうなんだ。
0: ほんまの

0: ルトはジョアン・ジルベルトの娘さんなんですけど、はい、アストラッド・ジルベルトじゃない方の娘さんということで、はい、ソーナイスをお送りしました。こたつの中の子さんです。東京にいる理由、それはここは私が生まれ育った場所だからというのを前提として、居続けるには自分の選択で東京から出ないということを継続しているんだと思います。なぜここを選択し続けるかについては、偶発的面白い出会いの経験を継続しているからだと思いました。で、出会いを提供してくれる東京は私が離れない理由、選ぶ理由なのでしょう。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、常にやっぱりね、人もいっぱいいて、やることもいっぱいあって、離れれない理由、結局そういうことだよね。さあ、お知らせの後、皆さんからのノートにお寄せいただいたマイストーリー東京、てんてんたかたかさん、アフちゃんの朗読でお送りします。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 映画館と回鍋肉作もつ煮込み回鍋肉定食2つ少し弾んだ父の声に初めて入った店への緊張感が和らぐ映画の余韻と空腹を抱え父についていくと蝦夷松という中華とは思えない名前の店に入った町中華らしい店内に圧倒され年季の入った油っぽい床に足が取られ少しドキリとした大皿に盛った熱々のご飯の上にかぶせるように回鍋肉が乗っていた厚めの豚肉に野菜は大きめに切られたキャベツのみ湯気だけではない食欲を刺激する匂いが皿全体から立ち上っていた名物回鍋肉定食張り紙はかなり色あせていたずっと昔から作られたくさんの人が食べてきたのだろう油と醤油の混ざった濃い味は想像通りうまかった父がその映画館を見つけたのはだいぶ前のことだった飯田橋駅の近く一つしかないスクリーンで新旧も国籍も様々な二つの作品を交互に上映する名画座だった映画好きが集まるその小さな映画館は2週間ごとに作品を変えていく週末その映画館で父と一緒に映画を見ることが増えた朝から2本続けて見た後神楽坂の麓の店で回鍋肉定食を食べて帰る何度かそれを繰り返していたが僕が結婚して家を離れた僕は行かなくなったけれど父はその名画座に10年以上も通ったしかし世界中が混乱したあの感染症によってその名画座の幕は文字通り閉ざされてしまった回鍋肉定食を出していたお店もいつの間にかなくなった今でも映画を見ていると不意にあの回鍋肉定食の味が蘇る熱々のご飯を冷ましながら映画の感想を喋っていたのかやっぱりうまいなと言っていたのか覚えていないでもいつも父が嬉しそうに注文していた理由が映画や回鍋肉定食だけでないことは親になって少しだけ分かった

0: 井上陽水東京でした。
1: 素敵なノートだったね。
0: そうですね、もつにこみさんによるマイストーリー東京、映画館と回鍋肉という作品。
1: シネマライズのさ話もさ、さっき出た気がするけどさ、はい、あのシネコンはシネコンの良さあるし、はい、そういう名画座とかその単体のね映画館の、ね、良さ、ユーロスペースとか、はい、もう移転したのかな、
0: どうなんですか ね。でもちょこちょこまた増え始めてるんですよ、うん、一回すごいなくなって、うん、神保町に新しい単価の映画館ができたりとか、なんかやっぱり配信で今何でも見れちゃうからこそ、誰かにちょっと選んでほしいっていう、キュレーションされたものに触れたいっていう需要が上がって、ね、でも一気にいっぱいなくなっちゃったから、ね、戻りつつあるっつっても
1: 経営する側大変だとは思うけど、我々もそういうタブレットとかで見られる その良さも享受しながらも、はい、でも絶対ああいう場所に足を運んで見る時間の豊かさ知ってるわけじゃない、
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、その機会を失いたくないっていうわがままではあるけど、
0: だからちゃんと行かなきゃいけないなって思います。なくなる時にわーわーって言ってんのに行ってない時ってあるじゃないですか。
1: だって記憶のさ深さが全然違うじゃない、やっぱり実際足を運ぶとさ、はい、で周りの人のなんかこう動きとか気になったり、なんか不快な部分も含めて、はい、よりこう記憶がさ強固になるというか、うん、
0: 確かに
1: 回鍋肉、
0: 回鍋肉という、だからそれこそこのね映画を見てると回鍋肉の味が、ね、蘇るっていうけど、私やっぱそういうあのチョコポップコーンで、うん、あのしょっぱいのと甘いのが共存してるポップコーンあるじゃないですか、
1: うん、僕はまだ認めてないです
0: けど、ね、認めてないのかあれを初めて食べた時の衝撃があって、あれを食べるとやっぱ映画館、うん、しかも映画も出てきますね、うん、私の中では
1: 町中華なんかも、うん、はい、町中華っていう概念もさ、
0: そうね、
1: 昔はなかった
0: 中華だったよ ね。高級中回る中華か、うん、テーブルの真ん中回る中華か回らない中華だった感じがする、
1: 昔は、うん、各地にあったんだけど、うん、こう最近はやっぱり町中華っていうさ、ね、やっぱあのファンも多いしさ、とか町中華ならではの味っていうのもね
0: あります。やっぱり高級中華とかとはまた違うあれが食べたいっていう時ありますもんね、うん、
1: で中華じゃないんだけど、うん、もう本当一昨日かな、
0: はい、
1: 2、3週間に1回のローテーションで、はい、行っていたパン屋さんがさ、
0: うんうん、
1: 自転車止めてさあ入ろうと思ったら、はい、もう張り紙でペローンと閉店しましたって、
0: ショック。
1: もう臨時休業じゃなく、うん、閉店っていう、もう結構長いことお世話になって。

0: ね、しかも結構頻度で行ってたのに。
1: そうで、パン屋さんってやっぱり自分のなんかあるじゃない、ここはこれがあるとか、ここに行くとこれがカンパーニュが美味しいみたいな、はい、でローテーションの頻度は高くないけど、でも失ったら困る、はい、
2: そうでした
1: か、パン屋さん悲しい、
2: 移転とかでもないんですね。
1: 移転とかではなく、でもそういうのはあるでしょう。
2: ありますよ、ね、この前毎年母の誕生日に買ってたケーキ、うん、ケーキ屋さんがあって、うん、で元日生まれなんですけど、うちの母が元旦なんですけど、うん、空いてるお店限られていて、うん、必ず行っていた、うん、いい感じのショートケーキ屋さんがあったんですよ、うん、ショートケーキ屋さんっていう日本の、うん、日本のケーキ屋さんって感じで、うん、そこが今年行ったら閉まっていて、うん、もうで元日だからとかじゃなくて本当にもう閉店してて、うん、でもいつ毎年使ってたのに、行ってたのにと思いつつ、まあ、だから年に1回しか行ってなかったってことだから、うん、ちょっと反省もしつつ、
1: 今思うと、うん、スーパーとかの閉店もさ、はい、うん、もうなんかアーティストのコンサートのように人がバーっとさ、
2: ね、そうね、
1: やっぱり日常をこうパズルのピースのようにちゃんとこう彩ってくれた一つ一つのピースが少し欠けるとものすごく喪失感、
2: うん、はい、そうです ね、バランス崩れます、
1: うん、大阪人さんです、はい、私は大阪出身で10年ほど前から東京に住んでいます。東京に、あ、大阪にいる時、大体の大阪人は東京の人のこと、東京の人は冷たいやろう、東京の人は面白ないやろう、話にオチがないやろうとよく言われていたのですが、実際東京に住んでみてそんなことを一度も感じたことがありませんでした。一人で立ち飲み屋さんで飲んでいても、知らない人同士仲良くなったり、仕事でもスッと仲良くなったりと、うん、意外と大阪の方の方が人見知りだったりしません？
2: うん、でもちょっとわかります。
1: 開いたらすごいんだけど、はい、意外と、はい、なんか、うん、で最初警戒心あったのかな、
2: 土足で入ってくんなよっていう感じありますよね。
1: でもいざね、こうガッとね、はい、握手できるとっていう、う
2: ん、それはあるかも。
1: 県民性とかもあるけど、まあでも確かに大阪行くとやっぱり笑いの聖地であり、日常会話もなんかオチがないとダメなのかなみたいな。
2: なのかな、うん、でもなんかこの前なんか、私アメリカ人なのにすごくその、なんだろう、ものすごいワーワーしてないね、うるさくないねって言われて、でやっぱアメリカ人別にみんなウェーとかじゃないわけですよ。同じようにやっぱ大阪人が別にみんな面白いわけじゃないよっていうのはその時言われて、
1: うんうん、もうさ、今実際やってる人いるかわかんないけど、はい、指をさ、ピストルみたいな形にして、はい、バーンってやって、あーみたいな、はい、リアクションしなきゃみたいな、
2: はい、
1: あれはちょっとしんどいなとは正直思うんだけど、
2: どうなってんだろうね。
1: でもあのノリみたいなのはね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: あるかもしれないけど、
2: フィーリングとかにありそうですよ ね、
1: メッセージお待ちしております。
2: はい、さあこの後ですね、11時半頃からは J-WAVE のナビゲーターのクリス智子さんお迎えいたします、はい、さらに午後1時頃からはキャンペーンソングを手掛けてくれたバンドクロイが生出演、
1: はい、
2: 皆さん、クリス智子さん、クロイさんの質問、メッセージ番組サイトでお待ちしています。

0: Fast Too Soon リンジ・ルームダンサー3曲続けてお送りしました。
1: メッセージ紹介します。
0: はい、
1: ローガンズ・タカさんです。東京にいる理由、
0: はい、
1: 40年以上前からの行きつけのジャズのライブハウス新宿ピットインがあるからです。4500円で凄腕のミュージシャンの演奏が聴けること、今日も聴きに行きます。東京はライブハウスが充実しています。目黒のブルースアレイ、原宿にクロコダイル、高円寺のチロ吉などなど楽しめます。このなんか目黒、原宿、高円寺それぞれの、はい

0: 彩りがね、
1: はい、やっぱいつでも、うん、だから今日、うん、なんかライブ見たいと思ったら、うん、調べれば絶対どこかでやってるっていう東京は本当に贅沢、うんうんうん、
0: ね、あの推しのアーティストを追いかけるパターンと、うん、その箱に何か覗きに行くっていうね、うんうん、その例えばあのなんだコットンクラブとか、
1: はい、
0: なんかもうなんか大人になったな、ね、東京だなみたいな、
1: 確かにご飯食べながらねお酒飲みながら、
0: あれは若い頃は分からなかった、あのなんか魅力、
1: はい、
0: 単純にそういう、まあ、見ながら食べる額面通りにしか受け止めなかったけど、はい、いざ大人になって、はい、あれ有楽町だっけ、東京駅から歩くんだっけ、
1: 東京駅にあります、
0: そこら辺のさ、はい、そこからもなんかこの向かう、はい、なんかこう景色もさ
1: あります、
0: 東京駅の周りの景色もだいぶ変わったよね、
1: はい、東京駅もでも本当に何だろう、全然独特な空気がありますよね、
0: う
1: ん、そのしかも丸の内側と、
0: うん、
1: そのあれなんだっけ、うん、もう一個
0: 八重洲
1: 側、うんうん、あのさもすごくな、うん、あれはさも同じ駅なのに面白くないですか、
0: それぞれ違うし、あのうクラシカルな側なんだけど、うん、駅舎こそクラシカルだけど、はい、その反対側はものすごいビルが建ってたりとか、うん、てて東京のね、
1: で八重洲口からちょっとだけ有楽町の住むと本当未だに古いちっちゃい飲み屋が残ってる 道が残ってたり、結構ね幅広い
0: 香ばしいところね、
1: いい感じのなんか街だよね、
0: 東京駅の、うん、中でよく行くお店とかある、
1: はい、あ、私あのそういう鉄道をテーマにしたグッズ屋さんが一つあるんですけど、うん、すごいおしゃれでそこは行ったりしますし、
0: 僕はね、はい、東京駅に行ったら必ず行くおにぎり屋さん、
1: う
0: ん、
1: おー、はい、
0: はんなり屋だったかな、
1: はいはい、
0: もうやっぱり新幹線に乗るのもワクワクだけど、うん、やっぱりそこに乗りながら食べるおにぎりを選ぶ、
1: いいで、ね、
0: 朝早くからやってんのよ、
1: うん、
0: もう従業員もさ手さばきがもうね、すごいもうアスリート並みというか、はい、どんどんお客さんを流していくから、
1: 世界都市ですから、
0: うん、そう、あそこのおにぎり屋さんなくなったらかなりロスだな、
1: 私一個でもすごい好きな喫茶店が、あの八重地下ってすごいじゃないですか、うんうん、もうダンジョン並みのなんか広がって、うんうんうんうん、そこもいい感じの喫茶店があって、
0: 昔ながらの、
1: 昔ながらのところがあって、そこの、うん、あのカツサンド、
0: うん、
1: カツサンドとか買って食べたりとかします、
0: ね、あ、いいよね、いいよね、昔ながらのあのなんだろう、うん、タイルとかの質感もさ、
1: タイルかわいい
0: ね、
1: かわいい、
0: かわいいね、
1: かわいい、
0: ラーメンも本当充実してる、新しい、うん、あの地下の感じもいいけど、やっぱり昭和ながらの、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ホッとする彩りってあるよね、何なんだろうね、感じはね、皆さんからメッセージお待ちしております。あ、もう1ついける、
1: いけそうじゃないですかね、はい、行きましょう、
0: いける、
1: はい、じゃあこちら行きます、のびたつそさん、のびたつそさんからですね、ちかわさん、お茶の水駅好きですか、うん、私は改築前のエレベーターどころかエスカレーターさえないど昭和な駅が好きでした、そんな駅なのに周囲には医療機器が集中する駅、不便だけど愛着がありました、という、そう、改修して全然違う駅になったんですよね、どっちもいいんだけど、なんか駅そのものがやっぱ谷の途中なので、うん、その駅、あのエスカレーターとエレベーターないところはしんどかったけど雰囲気あって、うん、あの JR
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
3: 問題、iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
5: 何かあんの？
4: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
6: そうなの？
4: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
6: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
4: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。

0: のお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: 方には住宅街が広がり、この街ごとにその街ごとに素敵な個性があり、東京出身ですがキラキラしていないところも含めて東京の魅力だと思います。なので東京外から来た方には西から東まで全部見てもらいたいです。
1: すごい大変だよ、西から東まで全部見るの広いよ、
0: はい、府中について
1: あ、はい、
0: どう思ってる？
1: 府中は私歯医者さんありましたね。
0: 歯医者さん府中だったの、
1: はい、私の思い出ので、その歯医者の後にインドカレー食べてて、今思えば何をしプラマイゼロなことやってました。
0: 高校生の頃、私高校生の頃、別に歯医者さんの後カレー食べるのは別にマイナスじゃないから、ね、
1: でもなんかせっかくクリーニングしたのに、まあまあ、カレーインドカレー食うんかいってすごい今は思う。
0: その罪悪感もスパイスになってる可能性あるから、
1: その時はでももう高校生だから、うん、カレーだーって感じでした。
0: カレーの話したいわけじゃないんだけどさ、中まで同じ東京でもこの多摩川をこう登っていくとさ、はいはい、やっぱりその多摩川も、うん、まあ、本気出してくんだよね。
1: そうですね、
0: さざ波とかその川幅だったり、はい、
1: そうですね、
0: で周りも緑豊かで、はい、富士山も近づいてきて、やっぱり同じ東京とはいえ、
1: はい、
0: ただ府中って言葉自体にそんな自然豊かってあんまりこう直接はつながってなかったんだけど、あそこまで行くと、うん、あやっぱ西に来たなっていう。
1: でも府中でもそう思っていくと意外と都会ですよ府中。
0: まあ、もう都会の部分あると思うけど、うん、
1: そっかそっか、
0: うん、
1: そうね、
0: 緑がね豊富で、
1: でもあの辺りはいいですよね、うん、あの神代寺とか調布とか、
0: ね、
1: 公園西東京の
0: 立川の方とかはまたなんか盛り上がってるってね、
1: はい、立川は本当に出なくてもいいぐらい完結してますよね、行くと。で新しい美術館もできたりとか盛り上がっている、うん、しかもゴールデンウィークだとね昭和記念公園結構いろんなイベントやったり、
0: そうそうそう、
1: ね、今も盛り上がってるんじゃないですかね。
0: なんか5月の中かばりなんかイベント呼ばれて、はい、行きますよ、久しぶりに白いヘアターバン装着する予定。
1: あら貴重
0: アンティークが、はい、あのテーマのイベントだから、
1: 僕
0: もアンティークネタってことで
1: そういうこと
0: 30年前のネタやろうかな。
1: すごい、ね、切り口だな、面白いな、ね、いや、はい、皆さんからねこうやってマイストーリー東京メッセージ募集していますので、ぜひぜひたくさん送ってください。メッセージ紹介した方のには漏れなくニューマン高輪内分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントします。メッセージ番組サイトからお寄せください。

0: J-WAVE 春のキャンペーンマイストーリー東京、僕らがここにいる理由スペシャルプログラムをお送りしています、
1: はい、
0: そしてこのキャンペーンでは現在虎ノ門ヒルズの東京ノードギャラリーで開催中の東京ルームス展に出展しています。6畳の1部屋を各出展者が思い思いの空間に仕上げるイベントで、 J-WAVE は The First Stage is Here、 初めてのステージは部屋だったというコンセプトのもと、音楽が芽を出す瞬間を表現する部屋を作りました。皆さん行ってみてください。深川さんはね、音楽もやってらっしゃるんですけど、やっぱ音楽の芽が出す部屋でしたか？芽が出る部屋でした？
1: でもね、うん、兄が2人いるので、兄が聞いている音を散々浴びたんですよ。
0: なるほど。
1: で、まあオフコースだったり洋楽だったり、そんな中にね、
0: はい、
1: なんか様子が違うぞっていう YMO ね。
0: なるほど。
1: なんか子供ながらもなんかこれはピコピコピコピコ、ライディーンとか、
0: はい、
1: テクノポリス、
0: うん、
1: でもっと言うとなんかカセットでね、兄がね、はい、もうちまちまちまちまレタリングして、
0: はい、
1: ちゃんとねダビングして揃えるタイプで、
0: おすごい。
1: そういうのを散々浴びたのがやっぱり、はい、その礎というか肥やしになってるよね。
0: その YMO のその衝撃は何歳ぐらいの時だったの？
1: 3,4 歳じゃないかな。
0: 3,4 歳？
1: もう兄がもういろんな音を流して、
0: で
1: 衣服のお下がりも、
0: はい、
1: その教育な本とかのお下がりもあるけど、
0: うん、
1: 音のお下がりはたくさんいただいたね。
0: 素敵ですね。
1: そのうちの一つがやっぱこの YMO だったり、
0: ね、
1: 自分では選ばないものをさ、うん、こうなんていうの、はい、浴びるってね、やっぱ大きいよね。
0: そうですね。だから一つね、うん、ラジオの魅力でもありますよね。
1: ね、
0: 先ほどね、以心伝心をお送りしましたが、
1: 市川さんどう？子供の頃は、はい、デトロイト？
0: そうですね、はい、うん、私はでも音楽本当もうロックとまあクラシックばっかりだったんですけど、うん、特にロックに関してオールディーズが好きで、いつもラジオで言うと、うん、あのオールディーズのラジオチャンネルずっと聞いてたんですよ、うん、で朝すごく早起きの小学生で、
1: うん、
0: 4時ぐらいに起きて、
1: うん、
0: でそのクラシックロックとかオールディーズのチャンネル聞いて、うん、ステーション聞いて、で、うん、

0: その時間でリクエスト局の電話すると必ず通るんですよ、でまず誰も電話してないのと、あと多分小学生が電話してるっていうのもあって、
1: つながるの、
0: つながります、つながります、
1: あのパーソナリティと話す、
0: いやじゃなくて、なんかラジオ局の人になんか何々聞きたいですって言って、どな番聞きたいですとか、そういうのをやってましたね。それで朝の4時から全然いろんな曲知ったりとか楽しんでやる感じで、うん、お部屋マイルームでしたっけ、一人の部屋でちょっと聞くっていう感じでやってましたね。
1: まあ、そういうなんかラジオから聞こえてくるとか、うん、そういう出会いはね、
0: そうですね、もうなんか両親のね影響での音楽とか多いですけど、兄はそんなにな、私も兄いるんですけど、うんうん、兄のなんかでも覚えてないですね、あの人が何してたか、
1: うん、まあね、真ん中の兄はね、シンセオタクというか、キーボードをさ買ってきて、でキーボードピアノみたいに音押しても鳴らないのよ、そうで、ファミコンとかゲームをさ友達誘ってさ、やるとさ、友達がさキーボードだと知らずに、あのシーツみたいなかかってるから、座っちゃうんだよね、
0: 大変、
1: もう後でさ、もう胸ぐらつかまる、
0: まあね、
1: いやでもそれ
0: そうだね、
1: 大事な人生ですからね、
0: 子供のお小遣い、
1: キーボードブームみたいなのもねありましたけどね、
0: それはいいです ね、皆さんもね、どんな、自分もどんな子供の頃部屋だったのかと思いながらね、行ってみてください。東京ノードギャラリーで、開催中です。
1: はい、こちらはバックトゥーザ麦茶さんです。私は多摩エリアの団地群にとても惹かれます、うん、名前の異なる団地が切れ目なくつながっていて、団地の中の遊歩道を通れば、車道に一切出ることなく電車の 3,4 駅分を移動できます。その中には団地生活者向けのスーパーがあり、美容室があり、公園があります。幹線道路を通るだけでは存在にすら気づかないパラレルワールドのような場所、ジョギング中にそんな場所に出会うとタイムスリップしたようなワクワクした気持ちになります。
0: ちょっと秘密基地感があるんです、その秘密の都市みたいな、
1: さ団地ってさ、こうギラギラしてないじゃない。
0: そうね、
1: そのギラギラしたやつもね、もちろんあってもいいんだけど、やっぱり団地はなんか機能性の方に重心がさ偏ってるのもあり、
0: 生活感ムンムンですからね。
1: だからこそこうクールでこう武骨さもあり、いいよね、
0: いい、なんか本当に日本ならではの面白い景色ですよね、なんか電車乗ったりとか車乗ってる時にもうすごい団地群見つけると妙に興奮します、
1: で団地のあの石の階段とか各家庭のなんか匂いだとか、で1階にはこうポストのところに三輪車とか置いてあったりとか、
0: あ、いいですね、
1: いいよね、昔ながらの団地もあるし、ね、読みますか、
0: はい、続いてですね、アルフィント鹿島氏さんからです。
1: はい、
0: 市川紗椰さんと深川亮さんのコンビと聞いて、これは絶対に聞かなきゃと思いました。
1: ありがとう。
0: 市川さんのあの自然体な魅力に、緻密な深川さんがどんな風に壊れていくのか、9時間後が今から楽しみです
1: ありがとう。
0: どっちかという逆だよね、違う深川さんに崩られていく。東京でのエピソードは、5年前まで20年間住んでいたこともあり、いくつもありますが、中でも大好きだったのが青山にあるスパイラルカフェです。 あの空間のおおらかさや、さりげないく溶け込んでいるアートも魅力ですが、何よりも印象的なのはそこにいる人たち、まるで文化の先端を走ってるような人たちの会話を少し離れた席から眺めてると、自分は今どこにいるんだろうと不思議な気持ちになるんです。ほんの少しだけ自分が引き上げられるような、そんな感覚をくれる場所でした、あれ246沿いの表参道ですね、スパイラルカフェ、
1: ガラス張りで、
0: ガラス張りで展示もやってるし、あと結構あの雑誌の編集さんとか、この後スパイラルでって、スパイラルで打ち合わせしますとか、今スパイラルです、やったらスパイラル、スパイラル言うので、
1: 口がスパイラルになってるからね、
0: なっちゃってる
1: か、言う時がね、
0: なっちゃってるのスパイラルって、
1: あのそういう文化的施設の併設カフェとかレストランって、
0: いいね、なん全てが洗練するように、見えるし、
1: こっちもなんかそういうモードになってるから、
0: かります。
1: あと時間とか、なんか贅沢に味わえるよね。
0: なんかビジネスなんだけど、ただただ利益のためにやってるわけじゃないよみたいな、謎の余裕も感じるなんか空気感に、
1: ね、
0: 感じはすごいありますよね。さあ先ほどね、深川さんがもう YMO がね、一つ音楽の激震走ったということでしたが、ちょっと YMO関連と言いますか、細野

0: 今年の夏はモアベタよ。
1: 森高千里さん、東京ラッシュ、お聞きいただきました。
2: モアベタ
1: モアベタって言ってました。はい、今年の夏はモアベタって言ってました。はい、ね、細野さんのね、カバーで、なんかあの東京に夢を見る歌っていうより、うん、今日も東京で走ってるぞって都会の雑踏をちょっと笑いながら、この曲、なんか細野さんバージョンもうちょっとね、夜の東京の都会をすり抜く感じで、スタイリッシュな感じなんですけど、この感じも森高さんのなんか東京の生活者として、ちょっと山手線でごちゃごちゃしたなみたいな感じが好きですね。
2: 山手線もさ、この車窓がエリアによってやっぱちょっと違うよね。
1: はい、違います。
2: ね、で山手線の沿いの建物って、はい、うん、はい、昔ながらのがずっと残ってる、あれ東京バレー何度かっていうさ、はい、なんか昔からある看板とか、はい、なんかそのエリアによってさ変わるじゃない。
1: ありますね。私なんかあの上のうぐいす谷田畑、うん、あの辺りがやっぱ好きですね。ちょっと崖沿い走っているところ、うん、これもいいなと思うし、
2: なんか小さな飲み屋街が見えたりだとかさ、ね、うん、いつか降りてみたいなとかさ、
1: うん、ね、いいよね、うん、目黒とね恵比寿あたりもいいんだよね、うん、あの感じ乗ってる時
2: も。そういえばさ、さっきのあのカフェでさ、はい、ちょっと思いついたんだ、うん、

0: 喫茶店の水だけを撮った写真集あの知ってる？
1: 知らないです。
0: あ、
1: 喫茶店の水？
0: そう、喫茶店にさ、おもむろにテーブルに置かれた水だけを写真で収めた、
1: ピッチャーでもなくそのコップ？
0: そうで、出す側も別にこれが取られると思ってない、
1: は
0: い、あくまで自然体な、
1: はい、
0: でもその結露の感じだとかグラスの感じだとか、
1: はい、
0: 喫茶店のそのに無料で出される、はい、あのお水だけをレンズに向けた。
1: ちょっとでもそれなんかお店に油断が出てるからすごい恥ずかしいですよね。お店からすると、
0: でその光とのこの塩梅だとかもね、素敵な写真集。
1: ちょっとそれ、ね、後で教えてください、うん、ちょっと番組でも、ね、紹介したいですね。
0: ねということで、
1: はいはい、この後お知らせです。お知らせの後は皆さんからのノートにお寄せいただいたマイストーリー東京てんてんたかたかの愛ちゃんの朗読でお送りします。
2: J-WAVE Spring Campaign My Story Tokyo 僕らがここにいる理由

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 新高円寺日当たりのいいアパート作トット東京は就職をして自分で稼いだお金で初めて暮らした町、思い入れも深い。そんな中で私の東京を一つだけ選ぶなら新高円寺の日当たりのいい狭いアパート。狭くてもここにたくさんのことが詰まっていた。新高円寺駅から乗る丸の内線も好きだった。地下鉄だけれど四ツ谷あたりで地上に出て桜や紅葉の外の景色に季節を感じた。新高円寺駅からアパートまでは徒歩で10分かからないくらい、走れば5分。いつも会社に遅刻ギリギリでよく走っていた。もうずいぶん前に亡くなった祖父に新高円寺に住んでいる話をすると、祖父は戦後仕事の関係で高円寺にいたことを嬉しそうに話してくれた。その会話が好きだったことを今でも覚えている。そしてあの日当たりのいいでも狭いこじんまりとしたアパートで後に結婚する夫と暮らした。その当時の両親が知ったらそっと押しそうだけれど、彼が転がり込んできたようなものだった。狭いアパートで二人

布団も一人用で寝てたな。社内恋愛だったからいつもいつも一緒だった。楽しかったな。そして若かったな。その後何度か引っ越し、引っ越しのたびに住まいは広くなった。新高円寺が狭すぎた。でも夫とよく言う、もし何かあればあのアパートに帰ろう。お金もなくて、あったのはお互いの存在だけ。でもすごく楽しかった。今はそれなりの生活をしているけれど、何かあればあの頃のように過ごそうという思いはお互いの気持ちを温かくしてくれる。もし何かあれば帰ろう。日当たりが良くて、狭くて、でも楽しくて、すべてが詰まったあのアパートに。

0: 量60ワッツ目白通りいつも通りでした。
1: ではここでゲストお迎えしたいと思います。 J-WAVE ナビゲーター栗栖智子さんです。よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: なんかここでいいですか座るの。
0: そうなんですよね。
2: 大丈夫ですか。
1: 高さ大丈夫ですか。
2: 高さは調整しますけど、なんとなくあの場所が落ち着かないですね。
0: 慣れないポジションですよね。
2: でも今日あの、はい、市川さんと菅原さんに、はい、インタビューするつもりで来ました、
0: ね、そうですよね。私なんならもう今なんかもう全部クリスさんにお任せと思って
2: もうもう結構あの助走が2時間ぐらいかかるんで
0: 長いです
2: そうです、
0: ね、長いです
2: 終わる頃にいつもあの、はい、出来上がってきてたんで、
0: 不思議ですよ、ね、お願いします。インタビューされる側ってあまりないですもんね。
2: だから慣れてないんで気をつけてください
0: ね気づいたら我々がインタビューされちゃってるっていう可能性はある。あの先ほどね、
1: はい、このノートに投稿された新高円寺日当たりのいいアパートって、はい、これなかなかしみるね、
0: トットさんの作品ですね。
1: 話ですけど、うん、どうですかこれ引っ越しって皆さんその思い出あると思うんですけど、うん、人柄もね出ると思うんですよ、はいはい、市川さん、
0: はい、
1: もうバシバシ引っ越しするタイプ。
0: あ、はい、そうです。
1: そんな気がした。
0: わかりますか。なんでなんでなんで、
2: うん、はい、結構更新しない感じ。
1: 恋愛もそうだもんね。
2: なんでそこに
0: 違う
2: 失礼でしょ。
1: 違う、
0: うん、あ、そう、あれです。そうですね、あの今は長いですけど、うん、あのこう買ったので、
1: うん、
0: あのその前
1: 選ぶ選ぶ時のさ、うん、ワクワク感だとか、はい、どうですか、その割とどういうきっかけで引っ越します。
0: 私はもうとにかく物が増えすぎてもうどうしたらいいか分かんなくて、うん、もう片付けきれなくてわ、ってなって逃げるように引っ越す。北斎スタイル。
2: 北斎スタイルだね。北斎スタイル。
1: いいように言い過ぎじゃないの。
0: ありがとうございます。
2: この映画でもやってたから。
1: いやいや、短いスパンでどれぐらい短いので
0: 1年半とか。
1: ほらやっぱりね。
2: でも理解はできます。
0: あ、あれ嬉しいです、うん、クリスさんも結構引っ越しされてたんですよね。
2: そうみたいですよね。
0: そうみたいです。
2: ノートにもちょっと書いてますけど、
0: そうですよね。
2: これまで23回のかな、
1: 引っ越し好き。引っ越しセンター。クリスさん引っ越しセンター、
2: はい、やりたいです、ね、人のもやりたい。
1: 引っ越しロバイトやりましたけど、うん、もう大変、夏とかもうね、で相当置かないと上司に叱られるから、うん、か当たり前なんだけどね。
2: そういうところ見てたり見られてたりしますもんね。
1: 全部相当全て、は
0: い、引っ越しのバイトの人たちが、うん、綺麗な靴下履いてくれるじゃないですか。 あれが徐々に自分家で汚れていくのを見てごめんと思いながらやるのが
1: 好き
0: なんです
2: これから暑いから私はなんか冷たいおしぼりとか用意して、
0: ああ偉い、さすがです。
2: もう弾丸のように冷蔵庫に入れて、
0: ばらまく
1: って。でもご自身が引っ越す時、うん、はい、きっかけはどういうタイミング
2: ですか。きっかけはいろいろあるんですけど、ちょっとノートにも前東京ストーリーで書いたのは、あの犬の散歩、今日お二人もね、はい、オープニング散歩っていう話あって、はい、犬の散歩していて、はいはい、あ、なんかすごい物件だなと思って、うん、
1: でか宿場
2: 同じ丁目で1丁目3丁目4丁目引っ越したことがあるぐらいで、あと2丁目やったらコンプリートだったんです
0: ね。
1: それでも引っ越せなくても良さそうじゃないですか、はい、それで言うと。
2: まあね、
1: 気分転換、
2: あの場所を作るのが好きなんですよ。居場所を、
1: 居場所を作る、
2: うん、だからその同じところにいてもなんか常に あそこの壁はやっぱちょっと色塗り替えようかなとかこう常に考えている方で、だからあの物件引っ越しを決めたら、うん、引っ越し屋さんを、うんうん、深川亮さん待てないわけ私、だから自分で車でちょこちょこなんか運べるものを運び始めちゃう、
1: はい、あ、でもそれは分かる、すごい、その気持ちは分かる。
2: なんか人形とかどうでもいいもの先に、
0: すごい、
1: まあ、どんな最初私はどちらかというと、うん、はい、ガタンとかなんかやられたくないから大事なものは自分で運ぶみたいな。

0: やりましたけど、でも短い期間でどれぐらいですか。
1: まあでもやっぱ1年半ぐらい、あとはまあ2年、
0: 恋愛もそうですか。
1: いや長いですって言わざるを得ない
2: よね。
1: 違った、想像にお任せしました。この時の正解は、
0: 私はもう愛着がもう私をこう引っ越させないようにするの で、
1: う
0: ん、やっぱり10年ぐらいは住んじゃうんですよ。
1: あ、そう
0: です。でなおかつ、うん、ここから離れたくない気持ちがあるから、うん、割と近場で、うん、生活圏、それこそパン屋さんとかスーパーとかガラッと変わらない程度の距離感で小移動する感じ。
1: あ、理由はそこ。
0: まあ、理由というか、だから大胆な引っ越しできないです。
2: でも好きってことですよね、今の街が。
0: 街が好き、好きだよそりゃ。
2: 大好きってこと
0: ですね。好きさ、それに
1: 好きさだって好きさ。好き
0: もあるね。初めて、今まで引っ越し住んだ物件見に行ったりする？
2: 外からはあります。
0: もちろん外から。
2: あと、なんか不動産屋さんのサイトで出てるかなと思って、うん、中の写真とか見たりはあります。
0: その楽しみはあるけど、はい、うん、初めて一人暮らししたのが自由が丘のワンルームだったんですけど、はい、そこ、あ、ありがとうございます、うん、そこは、まあ、相変わらずその界隈を引っ越してるので、うん、はい、時々通れるんですよ。でもちろん誰が住んでるかなんてのはわからないですけど、うん、それを見ると二十歳の頃のなんか初心じゃないですけど、うん、なんか空気を味わえるというか。
1: 素敵。
0: ありません？
1: あります。それでも東京のなんかいいところじゃないですか、ちょっと通勤とかの間にあって、うんうん、私割と引っ越す時にそのここいいなと思って、うん、犬の散歩で何回かまた行くわけですよ、うんうん、するとそのマンションの人に出会うわけですよ、で声かけられるわけですよ、なんか、あ、でお住まいなんですかなんて言って、その人のマンションの中まで見せてもらったこと
2: があります。
1: 今見てきますかって言って、すごくいいよここって言って、今その方たちともなんか同じマンションの人と結構つながることがあって、いまだに連絡取り合ったり
0: して、その空間を人間が入れ替わっていくっていうわけですもんね。
2: なんかエッセイでその今回ノートで印象的だったのが、その過去の自分が歩いた記憶の中の道と今日の新しい道、同時に歩く感覚を持てるのは東京ならではとのことでしたけど、
1: でも今の深川さんのお話そのまんま で、
2: ね、そうですよね、
1: もう住んでる人いないんだけど、なんか自分がいた時の自分をどっか探し見てる感じがあって、それはなんか今回マイ東京ストーリーって、あ、東京について書くのってすごく新鮮じゃなかったですか、面白くて、
2: 改めて
1: で、その一文というかは本当にリアルに感じてることで、
0: でも正直理由なんて意識せずに住んでいた、住んでいることが多いと思うんですけど、改めて東京意識するとどうですか、やっぱりこう入れ替わり、景色もこう変わっていったり、
1: ね、なんか気づいてないこともたくさんあったり、意外となくなるとここ何だったかなって本当に覚えてなくて、あ、毎日通ってたのになっていうね、そういうのもあるんだけど、でも今回たくさんのリスナーの方がノートに投稿されててびっくりしたんですけど、なんか4000ぐらいって、
2: そうです、
1: それ読んでってやっぱ共感するのは、なんか程よい距離感があるのと、やっぱ新しい空気、なんかそれ味わいにやっぱり住んでたりね、今私ちょっと東京ではなくて神奈川ですけども、あ、東京って新しい香りがすごくするんだなって思って、なんかそれを嗅ぎに来てるような気が
0: またね、犬ワンちゃん連れてでもそうですけど、やっぱ実際歩くと気づか、見えてなかった部分とかね、入ってくるしね、
2: はい、気づかなかったお店だったりとか、あとこのマンホールこんな柄なんだとか、
1: 来た来た、市川さん、市川さんほど電車の鉄分はないんですけど、しょっちゅう乗り間違えるわけ、だけど古いものとか家具の方のアイアンは好きで、そういう鉄分はものすごくあるから
2: 、いいですね、
1: ちょっと鉄分違いなんですけど、
2: でも鉄は鉄です、
1: マンホールも、
2: マンホールも、インフラ全般私は、
0: でもさ、線路沿いとかさ、なんかキュンとしない？
2: わかります、ね、ありますよね、物語がある、
0: 線路沿いにしかないバイブスがあるよね、
2: あります
0: 大井町線のね、沿いが好き、
2: 大井町線沿い、
1: なんなのこのなんかディープなトーク、
0: いやいやいや、
1: ちょっと入って面白いんだけど、
0: 無意識に感じてるじゃないですか、
2: 中野部とかね、
1: そうなんです、
2: 中野部はピンときてないっぽいです、
1: 線路は欲しい、2メートルぐらいは欲しいよ、
2: なんか
1: はしごとかに使えるから、
0: 踏切でさ、足止めされる

0: うのはさちょっとなんかじれったい時もあるけど、でもあの時間も意外と良かったりするんですよね、この踏切で待つ時間とかね。
1: そうだね、無理やり立ち止まらされないとね。
0: 好きな街どこら辺ですか？
1: あ、どこだろう。でもあの深川さんも横浜ご出身 で、ね、私も横浜だったので
0: 豊子線、
1: やっぱ東横が馴染みがあるんですよね。でもあの自由が丘は、ちょっとノートにも書いたけど、もっとお花畑みたいな丘だと思ってたんで、
2: オリーブガールがいるような場所って、
1: ね、だからあのなんか私駅は改札一つが好みなんですよ。二、うん、つとかになるとちょっと大変だなと思って。自由が丘三つあります？
0: いくつかねありますけどね。
1: あれちょっと辛いですね。
0: エッセイの中に急行で飛ばす祐天寺のね下りもありましたけど、
1: なんか書いたことを まさまざ言われるのちょっと恥ずかしいです
0: ね。いやでもね、その東横線利用者ってやっぱり急行とそうじゃない、あの駅のなんかそこら辺の情報量って全然違っていてでも最近は祐天寺で急行通過待ちですよね。
1: あ、通過待ちですよね。でも止まらないですよね、
0: うんうん、そうだいぶ東横線もね、あのちょっと変化してるというか、
1: あとなんか東横線がずいぶん遠いところまでつながり始めてます
2: ね。あ、そうですね、相鉄とつながって、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 私の、ね、実家のある綱島は、はい、新綱島駅っていうのもできて、うん、めちゃくちゃ盛り上がってますよ、はい、今までそういうこと言ってこなかったんですけど、はい、最近はちょっと言ってこうかな実家アピール、綱島アピール、
2: 急に
0: 綱島だ
1: ったよ。綱島急行止まります
0: よ
1: ね。
0: みんなになんで急行止まんのってずっとでそういう冷たい視線 を受けてきたんですけど、
1: なんで、
0: なんで私も未だに分かんないですけど、でも今すごく盛り上がってるんでね。
2: 盛り上がってるから言うようになったんですね。
0: クリスさん曲いきましょう、
1: はい、曲いきましょうか、ね、はい、曲
2: 東京イメージに、
1: 東京イメージよ。もうなんかいろいろ考えたんですけど、はい、今5月緑っていうこともあるのと、まあ、ルース4巻の曲を選んだんですね、うんうん、何年だっけ2006年とかだったかな、あ、まあ、あの曲でちょっと東京歩く時のリズムと懐かしいんだけどちょっとくぐもった声も好きだし、 あとなんか東京に来ると新しい服とか新しい感じがするんで、そんな曲を選びました、はい、聴いてください。ルース・ヨンカー、ニュードレス。

0: ゲストのクリス智子さんセレクト Ruth Yonker New Dress をお送りしました。
1: いいですね、なんか都会的だけど肩支払わない感じが聞いてて気持ちいいですね。
2: いいですよね、ちょっと懐かしい、懐かしい。
3: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、かけがえのない時間。私は夏休みに認知症のグループホームへ2日間ボランティアへ行きました。私の曽祖母ぐらいの方たちが共同生活をしていて、私は車椅子に乗り降りしたり、生活している方たちとお話や遊んだり、洗濯を干したりしました。私の曽祖母とは栃木で遠く離れているので、なかなか会えないまま亡くなってしまいました。でもたくさん話したことは今でも覚えています。グループホームの方たちも私と話したことで元気が出たり、笑顔になっていてくれたならとても嬉しいなと思いました。私にはもう一人91歳になる曽祖母がいます。今度遊びに行った時はグループホームでの経験を生かしていろいろなお手伝いをしたいと思います。笑顔で楽しく会話をする、これが私の中で一番大切なことだと思います。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
2: 何かあんの？
1: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
3: そうなの？
1: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
3: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
1: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
4: 永遠の17歳マッキーです。時代を彩った数々の名曲をお送りする平成プレイバック、月曜と木曜の午後6時30分から放送中。懐かしいなあ、あー懐かしいなあ。違う、マッキー17歳か。平成のことわかんない。聞いてね。
5: 川柳意識りどころ、
2: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
6: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
2: 何かあったんですか？
6: 全然リンゴがならない木でした。
2: あ、偽物。
6: はい。
1: 一戸町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から。本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
7: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
2: 先輩、ここのお風呂錦帯町温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
7: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
2: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
7: ちょっと泊まってみるか。
8: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明。

湯二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ、あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は有限会社堀興運輸の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: ドエンカ三昧。

もっとの演歌三昧。今日は孫大好きさんからのリクエストで細川たかしさんの特集をお送りします。1時間お付き合いください。細川たかし北酒場。

なにわ節だよ人生はでした。もっとど演歌三昧、今日は孫大好きさんからのリクエストで細川たかしさんの特集をお送りしています。後半もお付き合いください。望郷ジョンから

佐治日向寺薩摩寺と旅でござんす。

わっしょい日本でした。元土縁火山米、今日は孫大好きさんからのリクエストで細川隆さんの特集をお送りしました。来週はときめきさんからのリクエストで山内圭介さんの特集をお送りします。もっと土縁火山米、細川隆、レッツオンドアゲインを聞いてお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この番組は有限会社堀興運輸の提供でお送りしました。
1: カシオペア FM は参助会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
2: 今日は短角亭でランチ。アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れて。という雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか。私が何をしたというのか。
3: したでしょう。
2: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
3: 一時だよ一時。
2: と肩をトントン。昼寝終了。
3: 午後一時。
2: 午後一時。カネットワークが午後一時をお知らせします。

カシオペア FM をお聞きの皆様、こんにちは。カシオペア青年会議所がお送りいたしますフォーカシオペアのお時間がやってまいりました。本日のパーソナリティは今年度理事長を務めております中田遥です。よろしくお願いします。さて本日もゲストにと言いたいところなんですけれども、カシオペア青年会議所もですね、メンバー皆さんゴールデンウィークをお過ごしということでですね、今回なんと私一人で30分間お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。最近のカシオペア青年会議所の活動といたしまして、4月30日に名刺交換会ということで、カシオペア地域活躍する若い世代、同世代の皆さんとの交流をしたんですけれども、そちらのお話を私で一人話してもなんですので、そちらは後日改めてお伝えすることといたしまして、本日はゴールデンウィーク特別編ということで、私ずっとやりたかったんですけども、理事長中田遥のこの青年会議所、結構理事長ってあちこち行くことがありますので、そういったお話とか、理事長としての活動っていうものもお伝えしていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて改めまして皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。本日本放送流れております5月5日はですね、子どもの日ということで、子どもの頃はですね、子どもの日っていうことで、なんか子どもの日だから何か作ってもらおうとか買ってもらおうみたいな、そういうふうなことを思ったような記憶もちょっとあるんですけれども、子どもの日ってもともとは端午の節句ということで、鯉のぼり飾っていますけれども、主に男の子お祝いと言いますか、女の子は桃の節句、3月3日のひな祭りということで、対照的にこう捉えられるような印象を私は持っております。私は女兄弟でして、我が家に男の子は父親しかおりませんでしたので、正直こうそこまで子供の日にまつわる思い出っていうものはないんですけれども、鯉のぼりが飾られているお宅を見るとですね、なんかちょっといいなって、なんでうちに鯉のぼりはないのと幼い頃に母親に聞いた覚えがあります。最近はあまり鯉のぼり飾ってるお宅見かけなくなったような気がしますが、いかがですかね。二戸であれば、のぼりですね、小野寺サインさんの方で作られている鯉のぼりののぼりを飾っているお宅はちらほら見かけるんですけれども、空を泳ぐ鯉のぼりとなると、二戸の市民文化会館、あそこにこう毎年桜の時期から飾ってあるような風景が、私は鯉のぼりといえば一番最初に出てくる風景です。そんな子どもの日にお送りするフォーカシオペアでございますけれども、この冒頭お伝えしました通り、本日はですね、あちこち私もちょっとこの理事長1月から今5月5日ですけれども、そこまでですね、本当にありがたいことにたくさんの経験をさせていただいておりまして、そこでそのご当地といいますか、あちこち行った中で感じたこととか、青年会議所の活動とは直結しないかもしれないんですけれども、そういったところもお伝えしていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではでは早速本日の1曲目参りたいと思います。本日の1曲目、スピッツで美しい日。

はい、お送りいたしました。スピッツで美しい日でお聴きいただきました。はい、なんか5月になるとスピッツが聴きたくなるなと思うのは私だけでしょうか。はい、というところで今回お送りさせていただきました。さて、フォーカスショピア、本日私理事長中田が一人でお送りしておりますけれども、今回ですね、理事長といたしまして、1月から、あちこち、行かせていただきまして、県内外、会議のために、飛び回っております。理事長忙しいんじゃないのってよく言われますけれども、頻度はそんな頻回でもないので、特段、私の中では、もっと忙しい役職あるんじゃないかなっていうくらい、気軽に、ちょっと観光がてらですね、会議の方もあちこち行かせていただいておりまして、ちょっとどちらかというと会議の話よりもその観光っていうか、その楽しんできたようなお話をさせていただきたいなと思います。ゴールデンウィークのレジャーにもご活用いただけると嬉しく思います。さて、順を追っていきますけれども、岩手県内青年会議所ですね、月に1回、岩手県でこう事業をしている岩手ブロック協議会というところの会議に、理事長という立場の人間はですね、毎月参加をしておりまして、岩手県内の理事長も、月に1回そこで顔を合わせるといった形で会議に参加しております。はい。といったところで、1月から5月まで、理事長なる前から行ってるので、実質もう少し前なんですけれども、あちこちですね、岩手県内会議で行ったところのご当地のお話を少し今回はさせていただきたいなと思っておりますので、はい。そういったところでお送りいたします。まずですね、1月、会員会議所会議という会議なんですけれども、そちらの方が一関市でありました。一関っていうと二戸から私は高速道路を使って上法寺インターから高速乗りまして、そのまま一路一関インターまで2時間くらいですかねかけて行ってまいりました。意外と近いんですよね。思ったよりももっとかかるかなと思ったんですけれども、だいたい2時間くらいで一関の市内の方に着きまして、そういったところで一関の町で、ランチをして、それで会議をしてといったところで、最後、懇親会までといったところで、観光をして参りました。一関といえば、結構いろいろね、餅だと思うんですよね。いろいろあるとは思いますけれども、餅。あまりこちらでも餅は食べますけれども、一関に行って餅御膳っていうのもありまして、

ちょっとね、何があるっていうのはいっぱいありすぎて言えないんですけれども、もう20種類、30種類ぐらい餅があるというような形でお餅が有名でございます。まあ、そんな一ノ関スイーツはやっぱりごますり団子、私は一押しですね。今ごますりマカロンっていうのも売ってるの見かけます。もしかしたら何アートさんにも売ってるかもしれないんですけれども、そういったものもこうお見かけして、ごますりのムーブが来てるんだなと勝手に思っております。会議の中ではごますり団子ではなく亀の子せんべいが皆さん一ノ関青年会議所の皆さんから差し入れをしてもらいましてですね、あれもまた美味しいんですよね。こう素朴な甘さと言いますか、最初亀の子せんべいってなんだみたいなの、形からして亀の甲羅の形をしているので、なかなかこう最初食べるのにこう抵抗がある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、またまたそれも美味しいですので、ぜひぜひ機会があればご賞味いただければと思います。県南の方ですとね、今ですと一ノ関、まあ、平泉ですけどもね、春の藤原祭りが開催されましたりとか、あとはですね、まあ、綺麗なお花が咲いているような東北ニュージーランド村であったりとか、夏の時期はですね、天台寺のアジサイにも負けないような道の区アジサイ園がありましたりとか、そういったところでですね、見どころ満載かと思います。はい、続きましてもうどんどん行きますよ。2月ですけれども、会議の前にですね、新春の集いっていう、まあ、いわば岩手県内全部の青年会議所が集まる新年会がありまして、こちらはですね、一ノ関市より北に行きまして奥州市に行ってまいりました。まあ、今年奥州市での会議っていうのがとても多くてですね、岩手県の会長さんが奥州市の方ということもありまして、理事長になる前から奥州市には何度か足を運ばせていただいておりました。そんな奥州市、奥州市ってすごくこう美味しいお菓子がたくさんあるんですよね。でもまあ中でも一番はやっぱり私の一押しは奥州ポテトでございます。何アートでも購入することができるかと思いますし、二戸市内、またね、館内のスーパーにも時々置いておりますけれども、まあフルール菊屋さんが作る奥州ポテト、いや、なんでかね、ああいう商品美味しいんですよね。奥州ポテトですけども、フルール菊屋さんで作ってますけど、奥州ポテトの陰に隠れて、実は三大杉っていうお菓子もありまして、パッケージが奥州ポテトのキャッチーなポップな書体とはまた正反対で、金色堂がこう水墨画で描かれている、こうシックな見た目なんですけれども、一見和菓子かなと思いきや、なんかチョコレートなんですよね。私どちらかっていうと奥州ポテトも好きなんですけれども、フルール菊屋さんだと三大杉の方が好きかもしれません。ぜひですね、奥州市内、まあ、盛岡にも店舗ございますけれども、行かれる時にはご賞味いただけると、後で感想を、カシオペア青年会議所の SNS 通して教えていただけると嬉しいですけれども、ぜひぜひそちらもおすすめでございます。他にもですね、奥州市、いろんなこうご当地にまつわるようなお菓子とかすごくたくさんありまして、私は行かなかったんですけれども、同期の一緒の理事長の皆さんが、大福買ってきたよとか、チーズケーキ買ってきたとかね、いろいろね、新年会、新春の集いの前にお話を聞かせてもらいました。奥州市もですね、まあ新幹線でも行けますし、車だとだいたい2時間しないくらい、2時間少しぐらいですかね、で行けてしまいますので、もうなんかね、2時間が近いような謎な感覚になってしまいますけれども、こちらも高速道路1本で行けますので、ぜひぜひそちらもレジャーにご活用いただければと思います。あら、時間がなくなってきましたね。どんどん行きたいと思います。3月はですね、遠野市に行ってまいりました。遠野です。カッパです。カッパにまつわる、まあ、クッキーとかはね、いっぱい売ってますけれども、やっぱり遠野といえばですね、道の駅、遠野風の丘さん。あちらの道の駅、日本でも本当に満足度の高い道の駅となっております。私もちょっと寄ってきたかったんですけれども、なんせちょっと時間がなかったもので、今回寄ることができなかったんですけれども、去年ですね、遠野青年会議所さんの

式典にお呼ばれした時にちょっと寄ってきまして、チーズであったりとかビールであったりとかお野菜であったりとか、本当にそういったことを楽しんで帰ってまいりました。まあ、そんな遠野青年会議所さんですね、今年も大変理事長さんとは仲良くさせていただいております。遠野といえば、スイーツではないんですけど、やはりジンギスカン連想される方多いんじゃないかなと思います。遠野市内もね、ジンギスカン何店舗かありまして、その店舗店舗によって売りが違うようです。とは言っても、ちょっと私はまだ1店舗しか行ったことがないので、ちょっとどこがどうだっていうのはこの場ではお伝えはできないんですけれども、そういった食べ比べっていうのも、1日にジンギスカン何箇所もは難しいかと思うんですけれども、そこも行ってみても面白いのかもしれません。はい、そんな感じですかね。遠野のお菓子、ぶどう飴、りんご飴っていうのもあります。ぶどう飴というお菓子が遠野では、有名なんでな、有名なようです。こちらの明けガラスっていう、お菓子もある中で、松田松林堂さんっていうお菓子屋さんが作られているようでですね、遠野で採れる山ぶどうを使った飴っていうか、なんて言うんですかね、これは。寒天で固めたと言いますか。ちょっと不思議なゼリーと言いますか。そういうような食感のお菓子なんですけれども。だからこれがちょっと私、個人的には病みつきになるお菓子でして、遠野の方から時々いただくんですけれども、やっぱりいただくたびに美味しいなと思いますし、なかなか売れているとか人気商品のようで、ちょっとまだ私お店には買いに行ったことがないんですけれども、遠野の方からはこちらもやっぱり人気だということで、何かの時には買っていくお菓子だっていうふうに伺っております。なかなかね、遠野も二戸カシオペアからだと2時間ぐらいかかってはしまうんですけれども、ぜひぜひ、なかなか行くことないと思いますので、行ってみてはいかがでしょうか。なんかいいですね。旅行案内、一人で 喋ってる感じになってきましたけれども。はい。そんなところで本日2曲目参りたいと思います。本日の2曲目はジュディ&マリーでオーバードライブ。

本日の2曲目はジュディ&マリーでオーバードライブをお送りしました。はい、本日のフォーカシオペアゴールデンウィーク特別編ということで、私理事長中田が一人でお送りしておりますけれども、これまで会議で伺った土地のこう美味しいスイーツとか っていうのを中心にお伝えをしていっているところでございます。さてさて、続きまして、4月どこ行ったかな、北上市に行きましたね。北上は、もう北上もね、美味しいスイーツがいっぱいあるんですよ。もうなんかスイーツメインになってきてますけども、北上もですね、トロイカさんのチーズケーキが有名ですけれども、フェアリーテールさんっていうお店のチーズケーキも美味しいんですよ。なんかもうね、チーズケーキの印象しかないんですけども、そういった中でですね、北上の美味しいお菓子一つご紹介させていただきたいと思います。こちらがですね、鍵屋菓子舗さんのメルヘンというお菓子なんですよね。北上の方では結構一般的というか有名なようなんですけれども、簡単に言うと、ブッセっていうんですか？ふわっとした生地に甘いクリームが、バタークリームがサンドされているお菓子なんですけども、疲れた時にこれいいんですよ。本当にふわふわしてて、もうなんというんですかね、こういい感じの甘気と塩気がミックスされているようなお菓子でございます。結構その鍵屋菓子舗さんもですね、メルヘンの他にも双子里芋のタルトっていうのを作っているようで、同期の大船渡青年会議所の理事長の方から、もうこの里芋のタルトがすごく美味しいんだよっていう話を聞かせてもらいまして、ちょっとね、里芋とタルトってどういうことみたいな 個人的にはちょっとそこでこう頭にクエスチョンマークとびっくりマークが一緒についたような反応をしたんですけれども、今ですね、ホームページで見てる限りすごく美味しそう。さすがこう北上らしいなっていうところをこう感じているところです。こういったね、お菓子とかっていうのも楽しみに私で会議あちこち回っております。カシオペア地域もですね、いずれ県内あちこちで開催をしているので、カシオペアでの開催っていうものももちろんあるんですけれども、私も皆さんにどんなお菓子を紹介すればいいかなっていうのを今のところから考えているところです。カシオペア地域、本当にお菓子、いろんなお菓子あるんですけれども、やっぱ主には南部せんべいが強いのかなと思うんですけども、それ以外にもですね、美味しいお菓子たくさんきっとあるんだろうなと思ってます。皆さんのおすすめ何でしょうか？ぜひ私に知恵をいただければと思いますので、カシオペア青年会議所までお問い合わせ、SNS などを通して教えていただけますと、本当に嬉しく思います。二戸もそうなんですけども、一戸、町、九戸村、軽米町、それぞれの市町村にですね、私の推しお菓子がありましてですね、それもですね、いずれ紹介したいと思うんですけれども、本当にどれも美味しいお菓子なんですけども、多分まだ把握しきれてないものってたくさんあるんじゃないかなと思っていて、それこそね、お菓子ばっかり食べていたら太ってしまうので、そこもなかなかなんですけれども、そういったところで、ちょっと何かいいスイーツないかなっていうのは思ってますので、ぜひぜひ皆さんも教えていただければと思います。ちなみに私ですね、九戸村のアマチャデカッポレが大好きです。何とも言えない素朴な甘さがとても好きでですね、よくこちらにいらっしゃる方のお土産にも使わせていただいております。はい。 そんなとこですかね。でも一戸町の北舘さんのくるみもなか、あれも私好きで、いただい

時に食べてすごくこう美味しくて、手が止まらなくなってしまったっていうような、それぐらい美味しいものがありますので、ぜひぜひそれ以外も皆さん美味しいものあったら教えていただけたらと思います。そろそろエンディングに参りたいと思います。

はい、ということでお送りしてきましたフォーカスオピア、本日はゴールデンウィーク特別会ということで、あのメンバー皆さんのゴールデンウィークしていただいて、理事長一人で喋ってしまいました。あのなかなかですね、こういった形でカシオペア青年会議所の事業をお伝えする機会はあったんですけれども、まあ、あの私自身青年会議所で、まあ、どういったところに行ってっていうところお話しする機会なかなかなかったので、まあ、いい機会かなと思います。あの多分次回はあるかないかはないような気はしますけれども、またあるような時にはお伝えしていきたいと思います。あのそれをあの各地回ってみてですね、やっぱりこの地域の魅力とか、あの、まあ、特に今回スイーツに着目したんですけども、美味しいものっていうのもあまりこう知ってるつもりでも知らないんだなっていうところを改めて感じたところであります。なのでですね、あの私自身も再発見したいですけれども、まあ、皆さんの、 あの改めてこうこれ美味しいなとか、これいいなとか、これ自慢したいなとか、そういうのがこうぜひ出てきてくれると嬉しいですし、あの私にあのカシオペア青年会議所のメンバーにですね、はい、自慢していただけてもいいかなと思いますので、何かあれば教えていただければ嬉しいです。そんなところでお送りしましたカシオペア青年会議所がお送りするフォーカシオペア、そろそろお別れのお時間になりました。カシオペア青年会議所では活動してくれるメンバーを随時募集しております。メンバーあの大募集中ですので、一緒に活動したい方、興味ある方ですね、とカシオペア青年会議所のホームページでもよろしいですし、あの SNS からの、 あのインスタグラム、フェイスブック、X やっておりますけども、そちらからのお問い合わせが一番今はスムーズかなと思いますので、あのお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、といったところでそろそろお別れのお時間になりました。また来週この時間に皆さんとお会いできればと思います。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。さようなら。

0: 火曜ニトとジェラート&アイス部、
1: 毎週火曜夕方4時15分頃から放送中。
0: みんな大好きジェラートやアイスのお話をしています。
1: 部長、あのお店新作のジェラート出したみたいですよ。行きましょう。
0: あー、待って待って。
2: 南部美人五代目倉本久慈浩介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人のテキサスのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
3: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
4: 何かあんの？
3: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
5: そうなの？
3: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
4: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
3: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
6: 消防寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
7: この番組は再放送でお届けします。

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペイ FM 高下隆博と
1: 田中優子です。おはようございます。
0: おはようございます。さて、川柳の題は月ごとに設けています。5月になりました、はい、優子さん、5月のテーマは何でしょうか。
1: 本物と偽物、偽物と本物、
0: はい、
1: です。
0: 偽物本物、はい、まあ、どっち使ってもいいし、どっちも使ってもいいし、ということですね、
1: はい。
0: 本日蘇った中から今週の優秀作を選びます。今月の最終週には月間優秀作を選びます。川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。メールアドレスは 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。はい、ゆうこさん、気になるオープニングトーク、今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、まあ、これからお休みじゃないですか、世の中の人たち、はいはい、
0: ゴールデンウィーク、
1: ね、
0: はい、
1: そうするといろんなとこに、特に行かなくてもね、ちょっと行ったりとか、
0: あ、そうですね、
1: 面白いとこ選んでんじゃないですか、うん、年代にもよるだろうけどね、はい、銚子電鉄という短い、
0: はい、
1: 6.4 キロのローカル線があります。銚子だから千葉県、
0: はいはい、
1: 銚子市、うん、です。そこはね、全長 6.4 だから短い、
0: そうですよね、 6.4、
1: うん、のローカル線、
0: はい、
1: まあ、区切りっていうか 6.7 ってすごいじゃね、
0: はいはい、あっという間、
1: 駅がこれもう一駅とかっていうか2つか3つかな、
0: うん、
1: 面白い。これはもう日本一のエンタメ鉄道と自称
0: あら
1: する個性大爆発の銚子電鉄です、
0: はい、
1: と言われています、
0: はい、
1: ぬれせんべいってわかります？
0: ぬれせんべい、はい、
1: そこが名物です。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、それでね、ここが面白いのはね、うん、6.4 キロで銚子だから海が見えると思いきや、キャベツ畑の中を走る電車です。
0: お、
1: 配線の危機、
0: はい、
1: を救うのはたい焼き、それから濡れせんべい、
0: はい、
1: そしてまずい棒というのもあります。
0: へえー、そういうのもあるんです
1: か、うん、面白いの、そのまずい棒も、うん、資金不足でね、
0: はい、
1: いつ廃線になるかわからないという鉄道界の限界集落と呼ばれていながらも、はい、今年で100年目です、
0: うん、
1: いっぱいあったんですよ、危機が、
0: はい、
1: 絶対絶命の危機にもう瀕してもね、
0: はい、
1: 富士町のように蘇ったと言われている不思議な電鉄です。
0: うん、
1: ここはほら銚子っていうとお醤油、
0: あ、はいはい、イメージそうですね、
1: うん、醤油、
0: うん、
1: それで濡れせんべいっていうものが塗って焼く手焼きのね、はい、昔からあるそのみんなに愛されてるものですけども、それでその濡れせんべいをね焼いてその電車で売ったり、で妙なお菓子を発売したり、
0: はい、
1: 最近ではね、なんかアルパカを電車の上にいっぱいぶら下げたりとか、とにかくね工夫すごいの。それでそのもう瀕死状態、
0: はい、
1: そこを脱出したというもう素晴らしい社長がいます。
0: はい、
1: その前にいた社長は、
0: はい、
1: そこの鉄道のお金を横領して捕まって辞めました。
0: あ、そうなんですか。
1: ひどいね。
0: そうですね、うん、それひどいな。
1: ひどいでしょ、うん、
0: それダメだ、
1: もうダメ
0: だ, だ,
1: もうダメだって。
0: あ、ダメだそれ。
1: もうそれでね、面白いのは、はい、みんなそういうような状態でもう必死でいろんなことしてたんだけど、新しい社長をそこのなんか弁護士さんとかなんかその事件が発生した時の弁護士さんが税理士さんを知ってる人がいて、その人を助けてくれないか、
0: うんうん、
1: あなた鉄道オタクだったっけね子供の頃からみたいに、
0: はいはいはいはい、
1: に言って進めて、他の見つけ出したわけ、その人、はい、
0: うん、
1: でその人はね、もう小学校時代からね

0: 愛読書は時刻表、
1: はい、
0: いるでしょ。
1: いますね、そういう人ね。
0: とか、うん、在来線の速度計算が好きな速鉄のオタクでした。
1: あ、速鉄、はい、うん、あるんですね。
0: そして、あ、なんかでも面白そうだなと、はい、やってもいいなっていうふうに思ったそうです。そして いざ行って、その銚子電鉄の帳簿を、
1: はい、
0: 見てびっくり。あんまり貧乏で、
1: あ、はいはいはい、
0: もうね、通帳見たらね、再生資金や私への報酬どころか倒産しようにも手続きに必要なお金すらもありませんでした。もうそこで資金調達に走り回ったり、
1: はい、
0: それからね、濡れせんべいがね、1日に30袋しか売れなかったんだって。みんな社員がね、やいで売っても、
1: はい、
0: それを通販で売って、
1: はい、
0: とかね、その電車修理代を稼ぐのにそういうことしたり、ネット販売したりね、うん、そうしていろいろやったらすごい評判になって、
1: はい、
0: 団体客が連日来るし、
1: お
0: ね、
1: はい、
0: でその後には今度ね、この人はね、アイデアがすごいのよ、
1: はい、
0: 伊予鉄道から中古のね電車買ってきて、
1: うん、
0: で若い人たちが広報部だとかいろいろ作って、若い人たちがみんな大正レトロみたいに作って、でそこ事務所の代わりに使ったり、
1: ああ、
0: それでもお土産を駅の中で若い人たちが売ったり、
1: はい、
0: ありとあらゆるものを売りました、
1: はい、
0: その売ったものが面白いんです、
1: うん、
0: 例えば線路の石を缶詰にしたり
1: 、はい、
0: 電車の音まで売りました。
1: はーはーはーはー、はい、
0: ね、そしてさっきのうまくない棒っていうのあったでしょ、はい、まずい棒だったっけが、うまくないだったっけが、は
1: い、まずい棒って聞
0: いた、ね、まずい棒って言った、はい、それはね、商売がまずい人たちが食べると良くなるみたいな、
1: うん、あ、そういう
0: どっかにもあったね、鉄道でなんか、な
1: んだ、うん、
0: もうそういう風にも全体を面白く仕上げたわけ、
1: うん、全然面白いもんだこれ、
0: すごくない、
1: うん、
0: そしてあんたも成り立ってるんだよ、
1: はい、すごい、
0: もうそしてね、通学も楽しいような列車はキティちゃん、
1: はい、
0: 行くよひとみちゃん
1: そうですね、好きだからね、
0: ユニーク列車、身を尽くし号通学のこれ、
1: はいはいはい、
0: キティちゃんがいるの、座って、ほら、
1: あ、本当キティちゃんが座ってんですね、
0: 座って、可愛いでしょ、
1: 可愛い、
0: そして近くのね、
1: はい、
0: あの神社、隣の駅だったかなんかの神社には、うん、そこのたい焼きが美味しいっていうので、
1: はい、
0: 鳥居の上にたい焼きのあれ付きだわけ、あとはね、面白いカレーね、
1: はい、
0: サバイバルカレー、やればやれるぜみたいな、もうそういうものをね、どんどん作って、
1: はい、
0: 楽しい列車に仕上げて、それで自主制作の映画まで撮ったんだって。
1: うわ、すごいすごいすごいすごい、
0: その頑張ってことなのにして今はこうなったみたいな、うん、もうすごくだから人気、
1: はい、
0: 以前はね、ここは列車からキャベツ畑しか見えない銚子なのに、で水族館があったけど列車から全然見えないし、周りがキャベツ畑だから水族館が潰れてらったんだって。
1: お、
0: 最悪でしょ、
1: はい、
0: 海のところの水族館が潰れるって、
1: うん、
0: それをあなた再生したのよ。
1: すごいな、
0: すごいよね、
1: とんでもないな。
0: でこの人税理士さんやりながらね、普段か、あ、そしてこの人はこの免許も取ったってよ、運転手の電車の、
1: はい、
0: それで自分の方の、 あの税理士さんもやんないと給料はない、うん、あんまりないし、
1: はい、
0: ということでね、まだ税理士さんもやってるけど、この人は最初から地域のね税理士さんをやって、お米屋さんの売り上げにがな伸びなくて悩めば、
1: うん、
0: 2000枚のチラシを吸って配ってあげたり、車屋さんのためにユニークな看板を

0: 作ったり、うん、もうそういう風なことを得意としてやってきた人なんだね、なんか人じゃない、
1: うん、そうですね。
0: もう少し肌だけでなくてあるとこだけど
2: はいはい、
0: ね、
2: そうですね、
0: あそこマカチじゃん、
1: はい、
0: あそこって
1: あそこね、まあ、具体的に名前はないですけどね、
0: そう、
1: そうそうそうそう、
0: 結婚も本当に鉄道は赤字当たり前みたいな、きっとなくなるだろうなと思ってるけど、
1: はい、
0: でもこういう努力すごい ね、だからね、うん、笑われてもなりふり構わぬ朝伝の朝鮮ね、
1: はい、
0: 地域の人の心を動かして地元の高校生がねクラウドファンディングでお金を集めてくれた時もあるんだって、
1: ほうほうほう、
0: だからなんかすごいヒントになる、なるなと思って、
1: そうですね、
0: なんかダメ元だけどやればできるね、
1: ですね、ですね、
0: うん、なんかねそういう力がね、
1: はい、
0: 湧いてくるこの、
1: うん、
0: 朝子伝、はい、朝伝の挑戦です、
1: はい、
0: 私たちもお手本にして、
1: そうですね、
0: 頑張んなべね、
1: はい、
0: はい、
1: やっていきましょう
0: ということです、
1: はい、
0: はい、
1: まずはじゃあ川柳やっていきましょうか、
0: 川柳やっていきましょうか
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、今月のテーマは、
0: はい、
1: 偽物本物です、
0: 偽物本物、はい、
1: ではまず私タカちゃんが作った川柳いきます、それ違う騙されないで偽赤よ、それ違う騙されないで偽赤よ、偽アカウント、あの結構僕 SNS よく見るんですけども、うん、Facebook とか X とか何でもなんですけど、
0: うん、
1: 明らかに偽物のアカウントだなっていう
0: あるのの
1: が
0: パターンが
1: わかるんですよ、その
0: 雰囲気が、
1: 僕らの年代とか多分もっと下の年代は一発でわかると思うんですけど、ちょっと上の年代の方々だと、
0: うん、
1: 分かってないのか、もう Facebook とかでもあるんですよ、すんごいビキニの綺麗なお姉さんが写真があって、
0: うん、
1: プロフィールも大して何も書いてないのに知り合いが何人か友達になっちゃってますとかって、いや騙されちゃダメだよってそれ違うよってそういうのから始まるんですよ、なんかいろいろ詐欺とかって、
0: 匂いがする、
1: もう分かるんですよ、
0: もうこれ、
1: はい、
0: やばいやつだ、う
1: ん、でも鼻からこっちは相手にしないんですけど、
0: うんうん、
1: 共通の友達が3人いますとかって、いやいやいやみんなダメだよわかるでしょそんな
0: それは、うん、やっぱり時代の匂いだね、
1: あだと思いますね、
0: ね、う
1: ん、
0: そういう詐欺、
1: 詐欺ありますから本当に
0: 気をつけないとね、
1: 気をつけないとです、はい、ということで、
0: はい、
1: 私の川柳でした、
0: ありがとうございます、
1: 続いてはゆうこさん、読み手おぼろずきゆうこさんの川柳です、
0: はい、マラソンでロボット登場新記録やってましたね、
1: はいはいはい、
0: 中国で開発したロボット、
1: はい、
0: マラソン用の、
1: マラソン用のロボット
0: すごいの、
1: うーん、
0: それを嘘というかなんというかは別ですよ、いろいろ、
1: そうですね、
0: 人間じゃないけど、
1: はい、
0: すごいのマラソン人口すごいね、あれじゃないの、正真武将隊、
1: はい、
0: 中に一人混じってたら、
1: 混じってた
0: ロボット動きこうとか、
1: それはそれ面白いな、
0: ね、
1: うん、
0: 知らないでさ、
1: はい、
0: みんなで
1: 知らないです、はい、ということで、
0: はい、
1: ではリスナーの皆さんの川柳、
0: はい、
1: 読んでいきます、
0: はい、
1: まずは先週月間優秀作を取ったモンペカちゃん、
0: はい、
1: おはようございます今日はよもぎ取りしながら聞かせていただいておりました、
0: よもぎ取り
1: ありがとうございます、本当本当積んだよもぎルンルン振り回しました多分月間優秀作が嬉しかったんでしょう
0: 、
1: 昔話もよもぎもずのお話いいわいいわって、昨日はたけのこ尽くしで女子会、今度はよもぎもじで、女子会食べることばっかりです
0: 美味しそうですね
1: じゃあそんなモンペカちゃんから、
0: はい、
1: 川柳です、イノシシの足跡気にし取るよもぎイノシシの足跡気にし取るよもぎ
0: 熊じゃないか。

0: からまだいいですね。
1: まあまだそうですね。でも非常にモンペカちゃんらしさがある。
0: そうそうそう、
1: ちゃんとこう地に足がついたね。
0: そうです。
1: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしいです。
1: もう一個いきます。
0: はい。
1: 出るならば出てこい、オラもイノシシだ。出るならば出てこい、オラもイノシシだ。
0: その気合です。やはり、
1: いやー素晴らしい。やっぱ5月も冴えてるな。
0: そう、冴えてます。イノシシも出てみろ、
1: 出てみろ。1個目のね、うん、足跡気にしいぐらいだったらまだみんな思うんですけど、
0: うん、
1: 2個目のこう出るならもう出てこい、オラもイノシシだって、これはもんぺかちゃんらしさだな。
0: そうだよ、うん、岩手県人として誇りに思います。
1: イノシシもビビって逃げますからね。
0: もうう
1: わっ、
0: 容疑持ちだお前。
1: はい、
0: これが容疑持ちだ。
1: テーマ何でしたっけ、これだからダメなんですよね。そう、あの今月のテーマ分かってないまま送ってましたね。
0: そうなの。
1: あの一応今月は偽物本物なので、はい、いや面白い川柳でした。ありがとうございます。
0: 面白いの、ありがとうございま す。
1: 続きましては香川の超新星さんですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、おはようございます、よろしくお願いいたしますということで、川柳、はい、です。偽物が本物よりも光ってる、偽物が本物よりも光ってる。
0: そうですね、
1: よくあることですね。
0: あることです本当。まさしく
1: 何の分野か分かりませんけども、
0: ありますね。
1: あるらしいですね。
0: あるらしいですね。
1: なんかね、
0: 普通にわけわかんないですね。
1: ね、
0: うん、もうそれにあの食べ物魚でも養殖の時代なので、どっち
1: が
0: 本物かなと思って、でそういう偽物でも役に立ってるしね。
1: そうですね、うん、
0: だって今一番お寿司屋さんでトップ の寿司種はサーモンだっていうじゃない。
1: あ、そうそうそうですね、サーモン。
0: あの人だって偽物とは言わないけどね。
1: はい、まあ天然のって言われとはまた違いますもんね。
0: また違うけども、うん、役に立って、
1: そうそうそうそう、
0: あのいつもあったりという言い点もあるし ね、うん、ね、ここは非常にバランスがいろいろあります、
1: うん、宝石アクセサリーなんかも、うん、いや明らかに偽物じゃんっていうぐらいギラギラしてるのとか、そういうのギラギラしてればいいのかみたいな、こういや それ、うん、
0: 光り方がみたいな、いいんすかね。だんだんでも自信がなくなってきて、これでもこうちゃんとこうだから、はい、行く見えるかもしれないし、自分が信じ込む方がいいのかもしれないし、
1: 難しいですね。
0: 難しいです。でもね、この間本物の人、はい、テレビに映ってましたね。イランのなんか大臣かも偉い人だったんだけど、
1: はい、
0: もう素敵な指輪してたの。
1: あ、ほら。
0: ルビーがね。
1: ルビー。
0: 男なんだよ。うん、このルビーの石がこうペタッとしてシンプルでこうシュッシュッとなんて、はい、男の人の指輪でもなんかすごい素敵な、やっぱり金持ちの国だなと思って。
1: そうですか。金持ちの国だな。香川の調子にせられております。
0: はい、ありがとうございます。
1: 続いては花水木さんです。
0: はい、
1: こちらの一句。毒キノコ試し食いされ迷う猫、毒キノコ試し食いされ迷う猫、知り合いがキノコの本物を迷ったら猫に食べさせてみると分かると言ってました。それは本当なのでしょうか。
0: 信じがたいと困ります。
1: どうな、うん、これ今どうなんだろうな。
0: 難しいですね。
1: 本当にある話なのかな。
0: うん、
1: ね、猫がね、毒に仮に毒キノコ食べてグハッてなったら、それはそれかわいそうだしな。
0: うん、難しいですね。
1: 難しいですね。本当に。
0: その猫のまた生活環境も。
1: そうそうそう、関わってきますね。
0: ね。
1: うん。いいのばっか食ってれば、
0: ね、いいんだけど。
1: あの野生のものを食べるとこうやってなっちゃうんだったらあれだし。
0: そう。
1: 続いては優秀のアキレスさんです。はい、こちらの一句です、はい。逮捕する偽おまわりだ気をつけろ。逮捕する偽おまわりだ気をつけろ。
0: 響きますね。
1: そうですね、
0: これは
1: あの本当ここ最近の主流らしいですよ、警察官を語った詐欺
0: だから、
1: うん、
0: 警察の人も嫌だろうね。
1: 嫌ですよね、うん、そりゃそうですよ。
0: 騙してさ、
1: アキレスさんからもあの焦らず冷静に騙されないでと
0: ろくろ。

0: ですけど、やっぱ焦っちゃうらしいですよ、警察から連絡来たって。
1: 大変ですよって言われると、うん、普通の人に言われるのと違って、
0: そうそうそう、
1: その人もなんかあの LINE かなんかで格好して
0: なんかね
1: 出てきたわけ、
0: うん、みたいですよ。なんか、うん、二戸で聞いたのは、うん、警察官のもう服装して、うん、家に来たって人とかいるらしいですよ。なんかコスプレかなんかのあるじゃないですか、警察の、うん、
1: 売ってるわよね。
0: でもなんかおじいちゃんおばあちゃんとかだと本物の警察の服かどうか分かんないから、
1: 分かんないじゃん。
0: ああ、
1: だって星が3つついてるとかってのも分かんないし、ね、大雑把でいいでしょ。そう
0: そう、あちゃあちゃって話聞いちゃったっていうのがあるらしいので、うん、いや本当に実際に詐欺被害出てますから気をつけましょう。これは偽物の警察官、
1: 真面目に働いてほしいね。
0: 本当ですよねこんなことしないで、
1: うん、今人手不足でね、うん、いっぱい募集してますよ。
0: そうそうそう、ちゃんとあるんだっつうのに、うん、
1: 人をそっから持っていかないで
0: ね。
1: そう、
0: 本当に思います。はい、ということで今日もアキレス先生からでした。
1: 本当に
0: さっきも先生がすごい先週は交通の話でしたけど、今回も詐欺の話、
1: もう自動車学校に行ってるみたいな気分です
0: まるでね、まるで、
1: まるで、
0: はい、ラストジョンカネさんです。
1: はい、
0: ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます
1: おはようございます。
0: ジョンカネさんの一句です。
1: はい、
0: 偽物が本物作る時代かな、
1: はあ、
0: 偽物が本物作る時代かな、はい、今世の中はそうだよな、悲しい時代だよ
1: あなたドラマ仕上げだから
0: どうしたんですかこの人はこの人どうしたんですか、
1: 嘆いてるの、
0: 嘆いてるんですか、
1: う
0: ん、
1: この世を、
0: はい、
1: 時代を、
0: 具体的な何かがちょっと分かんないあれですけど、大きく大きく
1: 大きく、まあ世相
0: 悲しいなってこと何があった話なんですけど、偽物が
1: 転んだんじゃね
0: 痛いな痛いな飛んでけって、
1: そうそう、
0: 痛いな飛んでけ、
1: もうちょっと嘆きたいなっていう、
0: 嘆きたいな、そうですか、
1: うん、
0: はい、はい、今月もありがとうございました、今週もありがとうございました
1: 、はい、
0: 来週も頑張ってください。
1: お待ちしてます。
0: じゃあゆうこさん、
1: はい、
0: 今週の優秀作を選びましょう。
1: もうこれですね、お手本、
0: お手本、
1: はい、偽おまわりに気をつけろ。
0: はい、じゃあ今週の優秀作はアキレスさんですね、優秀なアキレスさんのこの句です、
1: はい、
0: 逮捕する偽おまわりだ気をつけろ、うん、逮捕する偽おまわりだ気をつけろ、
1: 書いておきましょうか
0: ね、
1: これそこに、
0: うん、スタジオの前に、うん、バッてね、はい優秀なアキレスさん、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 5月のテーマは偽物本物です。皆さんの川柳の投稿お待ちしております。次回の投稿の締め切りは5月5日火曜日の夕方6時です。では優子さん、最後に一言お願いします。
1: はい、あの富士名人とか青森にね、青森県に来て、
0: はいはいはい、
1: タイトル戦84期名人戦の何度かスタクタッツのやったんですけど、うん、2日目の勝負飯がね、大間のマグロとサーモンの彩り御膳つの、
0: あ、はいはいはい、
1: 書いてましたよ。
0: そうなんだ。
1: いくらもいっぱい、
0: うん、贅沢な、
1: 今ちょっとずって心にもないことを言う
0: すごいな。
1: そんなんてね、東京の人じゃないんだからいくらごときで言わない
0: そうだ、そうですね、
1: はい、そう食べましたよ、
0: うん、
1: それね、
0: うん、
1: サーモンの彩り御膳、
0: はいはいはい、
1: お丼ぶりにさ、大間のマグロとサーモンをちょっとこう炙ったみたいな、
0: あ、
1: それでこっち側にいくらがべ、
0: あ、そういうこと、
1: うん、であとはいろいろつきますよ、
0: はい、
1: ちょっとだけね、ちょっちょっちょ、
0: うん、
1: なんか変なゼリーの、あの、あれに入ったデザートか変なのがついてるけど、
0: そうなんだ
1: 買ったらしいですね。
0: あ、そうですか、
1: ええ、
0: う
1: ん、勝負飯、
0: そうです、はい、ありがとうございます。
1: 出した話題じゃないですね。
0: いえいえいえ、
1: はい、
0: はい、では、
1: はい、
0: 来週の川柳式どころもどうぞよろしくお願いします。
1: お待ちしてます。
0: また来週。
1: さよなら。

0: 情報字が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
1: あれモッキー、何見てんの？
2: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。参上会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
1: そうなんだ。会員登録しよっかな。
2: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
1: いいねいいね、早速登録してみよう。
2: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: スクーパ
4: ー、皆さんこんにちは。三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
5: 二戸の皆さん、ご機嫌はいかがですか？お笑い芸人アドバルーンの新山です。
6: アドバルーンの小野です。
5: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
6: いやこれ本編じゃねえくて告知だから。毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンのホナレララジオ聞いてください。
5: 聞くんですか？
7: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
8: カシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝俣商会、以上各社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
9: 介護センターカシオペアでガンス。
10: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか？
9: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。皆さん頑張りやんすべや、
11: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
2: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。あなたの1週間をニコッと楽しくするカシオペア FM 午後の生放送、ニトトです。今日は5月5日火曜日です。そして子供の日です。子供たちがね、元気に多分外を走り回ってたくさん遊んでいるといいなと、子供の笑顔がキラキラ輝く、そんな子供の日ね。暦の上では祝日ですけれども、ニトと通常営業でお届けしてまいります。火曜日、今日の相手、石岡千佳と
1: 代打の代打の川口七海です。よろしくお願いします。
0: 代打の代打、
1: はい、そうなんです。
0: 代打の代打ってあんまり聞かないね。
1: 初めて言いました。
0: そうなんですよ。で、先週の火曜日も、はい、お伝えしてたんですけれども、来週もね、たかちゃんと2人で火曜ニトトですっていうお知らせはしてたんですけれども、はい、どうしたんでしょうか。体調不良でしょうか。
1: いや、体調不良ではなく、とっても元気だと思うんですけど、
0: 元気なんだったらよかった、
1: はい、とある場所に午前中高下さん行っておりまして、
0: はい、
1: 今その帰りで多分そろそろ二戸には着いたと思うのですが、
0: そっか、
1: はい、きっと生放送にはギリギリ間に合わないだろうということで、冒頭だけお願いっていう
0: 冒頭だけ、
1: はい、代打の代打の川口が来ました。
0: 冒頭だけってね。
1: そう、こんな中途半端な代打、
0: なんだったら1時間とか2時間とかね、言ってもらった方がなんか気持ちの整理がつくんですけど ね。
1: 果たしていつ来るのか。
0: あ、じゃあ到着次第ということで。
1: そうですね、
0: はい、じゃあナナミンとね、何分ぐらい話が一緒にトークができるのかっていうところも私も楽しみながら、
1: はい、
0: はい、一緒にお届けしていきたいと思います。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィークですよ。
1: ですね、うん、まだゴールデンウィークの最中ですもんね。
0: そう、だってね、学校がこれだけ、うん、続けて、
1: うんうん、
0: だから土曜日から休めるでしょ。 2,3,4,5,6 よ、学校休めちゃう。
1: 5連休
0: 学校ね。
1: そっか、
0: うん。お仕事でも普段頑張ってる方はもしかしたら代休とかを使って消化して、うんうん、もっとたくさん連休取れてる方も中にはいらっしゃるかもしれないですよね。
1: うん、そうですね、うん、今年結構取ろうと思えば長めにお休み取れますもんね。
0: そうなんですよ、びっくりするよね。だからそのよく、ワイドショーとかで表現してる言葉が、うん、ゴールデンウィーク前半、
1: はいはい、
0: ゴールデンウィーク後半っていう表現をしてて、
1: 言いますね。
0: そう、まさに5月5日このだからゴールデンウィーク後半のさらに後半だ。あ、代打の代打みたいなことになってる。
1: そんなことありますか。
0: ゴールデンウィーク後半の後半ですもん。
1: 後半の後半ですね。
0: そう、だからもう言ったら大変だよ。やりたいこと、うん、いろいろ多分あったと思うのね。
1: そうですね、
0: ゴールデンウィークはこれをやってとか、ここに行ってとか、こんなこともしてとかっていろんなスケジュールがあった中で、
1: うんうん、
0: もう時間があっという間ですから、もう今日と明日ですよ。
1: いや、本当ですね。気づけばもうあとカレンダー的にはあと2日しかないですもんね。
0: そうなのね。だから貴重なゴールデンウィーク後半を皆さん思う存分きっと楽しんでいるんじゃないかということを、
1: そうですね、
0: 想像しながらです。
1: やっぱりお出かけされてる方多いですね。
0: はい、ね、そうそうそう。だから二戸駅のね、
1: うん、
0: 駐車場も結構車で混んでて、
1: うん、あ、何跡の前、そうですね。
0: そう、なかなかちょっと止められなくって、うん、ぐるーっとこう2周目ぐらいで、
1: はいはい、
0: 2周目ぐらいでやっとこう出た車のところに入れられたので、うんうん、よかったです。
1: いや、この時期やっぱり混みますからね、本当に。だって有料駐車場も結構な混み具合だと思いますよ、
0: やっぱり、うん、ってことは、電車使ってどっか、
1: うんうん、
0: 新幹線とかね使ってどっかお出かけの方も多いということじゃない、
1: うん、そうですね、新幹線利用されてる方は結構多いと思いますね。大きい荷物持ってる方よく見ます
0: ね。ここは駅が目の前だから、は
1: い、そうですね、
0: 羨ましい。
1: どこ行ったんでしょうね。

0: から、はい、今日と明日と、はい、まあ実質仕事なんだけど、うんうん、休みだってなったら、はい、それこそ新幹線とかで、
1: うわ、
0: どうしたい？
1: 新幹線、とりあえず新幹線乗って、うん、いやでもゴールデンウィークだからな。
0: いや、どこ行っても人はいるんだと思うの、う
1: ん、そうなんですよね、うん、いやでも今だとどうだろう、北海道行きたいかもしれない。
0: あ、北へね。
1: 北行きたいですね。
0: あ、
1: うん、もう西は暑いじゃないですか、
0: うん、
1: 東京とかも半袖で過ごしてる。
0: 普通に多分そうだと思う、うん、
1: ちょっとそれはまだいいので。
0: もう現実逃避してるな。
1: もうちょっと先でいいので、一旦ちょっともう少し涼しめな方に、
0: うんうん、そうだね。だからこれからはきっと北海道に旅に行きたいという方がきっと多くなってくるのかな。涼しさを求めて。
1: そうですね、まあそう、うん、どこまで気温差があるのかですけどね。
0: そう、いや去年の夏なんかは北海道も意外と気温上がったって話だったからね。そう、あまり差がなくなっては来ているんでしょうけれども、うん、でもやっぱり北海道涼しいのかな、どうなのかな。
1: 行きたいな、
0: ね、思いを馳せましょう。
1: 思いを馳せます。
0: で、皆さんからね、ぜひゴールデンウィークの過ごし方、こんなところで今聞いてますとか、うん、こんなことしてましたなんて話もぜひ教えていただいて、
1: はい、
0: ね、私たちもわ楽しそう、いいなってこう、ゴールデンウィーク感を感じながら、うんうん、生放送をお届けしていきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、ちなみにですけど二戸結構暑いよ。
1: なんか気温よりも暑く感じる。
0: そう、半袖の人がねちらほらといたんで。
1: あ、本当ですか。
0: そう、車運転しながら、え、半袖なりたい、そんな気温と思いながらいたんですけど、今日の二戸今の気温が 17.8 度、
1: おー、
0: で今日の最高気温が 18.4 度、
1: しっかりあったかいですね。
0: これちょっと微妙なところで、うん、私の個人的な目安は20度超えたら半袖かなって思ってるから。
1: そうですね、
0: ちょっとまだ日焼けとかも気にしつつ、うんうん、薄手の長袖、
1: うん、そうですね、
0: 着てたいなっていう気分なんですけど、どうだろう。
1: いや、まだ5月だから半袖早いなっていう気になっちゃいます。私は
0: 準備はしてるんだけどね、みんなね、半袖、ね、T シャツいつでももういけるようにって、うんうん、でもそこにもう一枚やっぱり羽織ってるでしょ、うん、薄手のものを。
1: そうですね、
0: まだ手放せない
1: ですね。なんか今半袖着たらなんか勝手に負けな気がして。
0: なんだ、負けってなんなの。しかも勝手にだよ。
1: 勝手に負けな気がしてるので、
0: ね、誰と何と戦ってるんだろうと思って。
1: ちょっとまだ早いなと思ってました、私は。
0: いやー、そうですよ。だってね、半袖もちろん着たいなって思う時もあるけど、うん、でもほらこの次にやってくる気候で言うと、うん、梅雨時とかがあるじゃない。
1: そうですね、
0: そこは絶対上着必須だわけよ、うん、だからまだね、半袖に切り替えではないっていう、まあ、時々着れるかなぐらいな感じで、うん、だからね、準備も多分あるから、それこそお洋服じゃちょっと夏物とか、うん、半袖とか見に行ってみる、うん、っていう方もこの時期ゴールデンウィークいるのかな。
1: あ、お買い物、そうですね、お買い物もいい時期ですね。
0: そうですよ、ゆっくりね楽しめる、そんなゴールデンウィーク5月5日です。
1: はい、
0: はい、
1: でも今日と明日で終わってしまいます。
0: そうなんです。ちょっとなんかね寂しいなっていう気もしますけれども、だからお休み取れてる人たちはもうだからやっと行きたいことは今日明日でやろうってなってるだろうし、あとはほらそういう時に限ってお仕事をね頑張る方もきっといらっしゃると思うので、はい、じゃあお仕事頑張っている方にはちょっとでも癒しになるように。
1: そうですね、う
0: ん、で楽しんでらっしゃる方たちからは情報もらって、私たちもゴールデンウィーク楽しみながら、
1: うん、
0: はい、今日は生放送、4時間お届けしていきたいと思います。はい、
1: よろしくお願いします。
0: 代打、はい、の代打のナナミンとは何分ぐらいこうして話ができるのか、ね、
1: タイムリミットがもうすぐかもしれないですね。
0: もう迫ってるかな。はい、ということでぜひ皆さん今日もお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではですね、火曜ニットと前半のラインナップ、この後オープニングを1曲お届けしまして、曲をお届けします。

0: て、その後は生活天気情報、お天気の話です。そして2時30分からカシオペア FM オリジナル上野の爺様のラジオ体操です。毎日続けることがいいみたいよ。
1: あ、やっぱりそうなんですか。
0: そう、なんかね、軽くそのウォーキングとかも、うんうん、軽い運動とかももちろんいいんだけど、できる時とか気持ちが乗ってる時はもちろんたくさん時間も、うん、あと歩数も長めにすればいいし、あんまり気が乗らないっていう時も怠けず休まず、うん、ちょっとでもやるっていうのがいいんだって。
1: あ、本当にちょっとずつでもなんですね。
0: そう、休まないってで続けるってことがなんか体に健康にいいらしいので、はい、ぜひ皆さんも体一緒に動かしてください。
1: やってみましょう、
0: はい、その後はあちこちアキュートです。来ました、5月号。
1: もうそうですよね、
0: 届きました。
1: うん、なんか美味しそうなものいっぱい表紙に載ってますね
0: 今月もね、そう、盛りだくさんの情報ね、5月号にもぎっしり詰まってますんで、ぜひ皆さんコーナー聞きながら5月号一緒にね楽しんでください、そして3時台は農家さん情報からスタートします。そしてその後は、毎週ですね地域の話題をお届けしているコーナーですけれども、1週目、二戸市観光ツーリズム協会橋本さんにお越しいただいて、いつもはお話を伺ってるんですが、うん、ゴールデンウィークですから、
1: はい
0: はい、この情報をぜひ紹介してくださいということで託されました、
1: はい
0: はい、そちらの情報を、スタジオから皆さんにご紹介していきたいと思います、その後はジャッツタコ町おいしい話です、今日はナナミンどんなおいしい話ですか。
1: 今週はですね、やっぱりこの時期といえば山菜、う
0: ん、山菜ね、
1: はい、
0: もう私ここ10日ぐらいもう山菜に釘付け。
1: あ、本当ですか。
0: なんか行くとこで、あれ山菜売ってる、タラの芽あるとかって
1: 見ちゃいますよね。
0: 見ちゃうのコーナー。そんな情報。
1: そうですね、うん、プラス、うん、これからやってくる生ニンニクのお話もありますので、
0: 最新情報だ。
1: そうです、ぜひお聞きください、う
0: ん、はい、火曜ニトと二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからこの後6時まで今日もたっぷりとお送りします。さあ、それでは今日のオープニングナンバーをお届けしましょう。あいみょん、マリーゴールド。

0: さあお送りした曲は今日のオープニングナンバーです。あいみょんマリーゴールドでした。いろんな花が咲き誇る季節だからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そうチューリップとかも見に行ってる人とかいるんじゃないかな。
1: 行きました。
0: 行った？
1: めっちゃ綺麗でしたよ。
0: 見てきたの、
1: はい、
0: ちょっと羨ましい
1: まだ間に合うと思います
0: 今日明日
1: そうですね、
0: 大丈夫かな。
1: まだ大丈夫だと思います、
0: ぜひ皆さんもね、いろんな花も綺麗ですから、はい、お出かけになってみてください。さあ続いては天気情報、生活天気情報です。

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活電気情報をお伝えします。まずは警報注意報からお伝えしていきます。現在二戸地域は乾燥注意報が出されています。二戸地域乾燥注意報が出ています。そして青森県三八上北地域です。強風、波浪、乾燥、雪崩の各注意報。青森県三八上北地域は強風、波浪、乾燥、雪崩の各注意報が出されています。ともに乾燥注意報が出されていますので、どうぞ皆さんお気をつけください。さあそして天気概況です。この後岩手県は次第に高気圧に覆われる見込みです。日中いっぱい日差しが届く見込みです。夜にかけて広い範囲で晴れるでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年並みの予想となっています。明日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも晴れるでしょう。大気の状態は安定しているためにわか雨もなさそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調整すると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想となっています。6月中旬並みの見込みです。最高気温がぐんぐん上がっていて、
1: そうですね、
0: 今日も明日もお天気は心配ないということでしたね。昨日だったかな、なんか通り雨みたいな八戸市内で
1: 降りましたね。
0: 午後あってちょっと強めの雨も一瞬降ったので、うんうん、あれって心配したんですけれどもね、まあ、限られた時間に降った雨だったんで、いやーよかったなと思いながらね、あんな時に傘持ってくるんだったって瞬間がありますもんね。でも今日明日は心配なさそうなので大丈夫ですよ。それでは生活情報ですね、お願いします。
1: はい、まずは、お洗濯情報をお伝えします。
0: はい、
1: 今日はお洗濯物外干し OK な日です。
0: そうだと思う、乾くよね今日は。
1: 乾きそうですね、洗濯物も風もいい感じにありますからね。
0: はい、
1: はい、今日はお洗濯物外に干せそうです。そして気になる紫外線指数、
0: はい、
1: 今日はですね3時頃まではやや強い予報で、その後夕

0: 方4時頃からは弱いとなっております、うん、まあ、とはいえそろそろ気になってくる時期ですので、
1: はい、
0: 日焼け対策しっかりと行ってください。
1: そうですよね、日焼け止めね、私あの車に乗ってて結構日に焼けるんですよ、
0: うんうん、
1: 手とかが。で今ほら長袖だから本当にあの出てるところに日焼け止め塗った、
0: うんうん、はいはい、いやもう必須ですよね。
1: そう、忘れないようにと思って塗りました、うん、あとね、あの日差しも強いと、うん、運転中サングラスかけた方が楽だなっていう時もあるの、
0: うん、
1: 向かう方向とかによってもね。だからそれもあの準備しておかなきゃなっていう、うん、そんな季節です。
0: そうですね、
1: はい。この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活電気情報をお伝えしました。

0: 先ほどナナミンがチューリップ見てきましたということでね、お話ありましたけれども、気になってるんですよ私も。毎年この時期気になるんですけれども、軽米町のチューリップね、ちょうど今ですね、森と水とチューリップフェスティバル、子どもの日キャラクターお菓子配りのお知らせがありますのでご紹介します。
1: はい、
0: 軽米町、
1: 雪屋川ですね、
0: 雪屋川ですね、はい、雪屋川ダムフォレストパークでは、5月10日日曜日まで森と水とチューリップフェスティバルを開催中です。5月5日火曜日、そして6日水曜日の2日間子どもの日キャラクターお菓子配りを行います。軽米町のキャラクターヒエポンとカルルンが園内を回って、子どもたちにお菓子を配るんです。来場記念パネルもありますので、キャラクターたちと一緒に来場記念写真を撮影してください、キャラクターたちは両日ともに、午前11時から12時、それから午後1時から2時までの時間で園内を回ります。ということは、じゃあ今日はもうちょっと終わっちゃった時間ですね。
1: そうですね、
0: じゃあ6日明日が最終日ですから、ぜひ午前11時からの1時間、それから午後1時間らの1時間ということで、ぜひ皆さん足を運んでください。チューリップの鉢植え販売やフード屋台もありますので、軽米町チューリップフェスティバルへぜひお越しください。詳しくは軽米町地域活性化実行委員会の SNS をチェック。いやー、もうこれ5月3日からもうステージイベントがあったりと盛り上がってたんですね。
1: そうですね、でもその前から一応チューリップフェスティバルとしてはやってはいるんですけれども、
0: 本当だ、4月25日からってなってる、
1: はい、そうですね、
0: へー、
1: やっぱり盛り上がってますし、ただここ数日ちょっと風が強かったので、はい、それによってちょっと出店断念したっていう方も中にはいらっしゃったようなんですけど、
0: そうなんだ、
1: でもチューリップも風に負けずにまだまだ咲いてますので、
0: 本当ね、可愛いよね、チューリップって。
1: いやー、こんなにたくさんのチューリップ見られる場所なかなかないですから、
0: そうだと思う。で、種類もこんなにあるんだって驚くよね、びっくりする。
1: 名前も面白いんですよ。
0: あ、そっか、
1: だからぜひ現地に行って見てほしいです、
0: だからその品種、もうすごいいっぱいあるんだなと思うが、ね、あることが分かるものを持参してくださいということですから、カルマイの方はぜひ住所分かるように何か証明書を、持っていくとお得があるそうです。
1: はい、
0: 楽しいです。どこに行こうかなということで、明日の、予定に加えていただいて、家族でね、みんながこう楽しめる場所をきっとお出かけ先で探してると思いますので、ぴったりの場所だと思いますよ。
1: そうですね、

0: 場所です。お出かけになってください、はい。さあ、お届けしております、火曜ニットと生放送でお届けしております。え、ちょっとなんか丸窓の外にな
1: んか来ましたね。
0: 見覚えのある方が手振ってますけど、手振ってますね。
1: 早く入ってください早く入ってください
0: 呼ばれてる、はい、呼ばれてる、呼ばれてる、
1: 早く入って
0: 意外と早かったね。
1: 意外とそうですね、もっとかかるかと思ってました
0: いや本当だ、早かった、うん。今週のメッセージテーマ言ってなかったね、まだね。
1: あ、そうですね
0: ゴールデン、
1: はい。
0: 私ねゴールドだと思ってた
1: ちょっと違います、ね、
0: だから頭の中がね金でいっぱいだったのキラキラしてんの私今
1: 間違いではないですけどね。
0: そうそう、でもいいかな、いいかな、
1: そうですね、
0: 金でも大丈夫、
1: セーフにしましょう
0: はい、今週のメッセージテーマゴールデンです。皆さんゴールデンウィークの過ごし方とかね、たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: 待ってます。
2: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: 高下さん聞きました、カルマイのチューリップフェスティバル。
4: 何かあんの？
3: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
5: そうなの？
3: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
5: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
3: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
6: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、かわいい秋田県に出会える秋田県の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。
7: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売、オートウェーブでは乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、古くても OK、査定は無料、0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く。車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
8: 南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りします。
9: 上野のずさまでがんす。皆さん毎日体を動かすあんすべなす。毎日体を動かすというのはでんずでがんすよ。体は動かさねと硬くなってどんどんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操さんすべなす。これからラジオ体操を流すあんすのですっかり体を動かすあんすべ。さあ思い切ってラジオ体操さんすべ。 それ。

0: 気にランズ体操スリッスリッスリッ。
1: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、うん、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いち、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す、外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いち、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横さ、斜め上、ご、ろく、す、つ、はつ、いち、ぬ、さん、す、横曲げっこの運動、いち、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いち、ぬ、さん、す、体を前にささ曲げんびゃ、柔らかく弾みっこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャナとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
0: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、あせっこでやんすなんす。いやー、いがったいがった。あしたも忘れねんでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: 南部せんべいでおなじみ、小松製菓の提供でお送りしました。
3: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。

0: さあ時刻は午後2時35分です。あちこちアキュート、森岡タウン情報誌月刊アキュートから岩手県内のさまざまな話題を盛りだくさんでご紹介しているコーナーです。
1: ね、そうなんですね。
0: ななみんじゃない。
1: え、
0: ななみんじゃない。
1: ちかさん、ななみですよ。
0: ななみんじゃない。ななみんのふりをしてる人がいる、ここに。
2: すいません、こっから高下です。
0: おかえりなさい、
2: は
0: い、
2: お疲れ様です。
0: おかえりなさい、はい、
2: ちょっと僕が何してたか言いたいんですけど、先にアキュートですし、
0: アキュートからいきますか、
2: はい、あと BGM

0: 入れ違いでやったからね、さっきのフリートークのやつがいきなりドーンって、ごめんなさいね、はい、全然全然いろんなことやってたから、
1: そう、にぎやかな感じになっちゃいましたけどもね、
0: は
1: い、
0: アキュートなんですね。
1: アキュートなんですよ、
0: アキュート、
1: はい、でアキュート、ほら今日からね5月号を紹介するということで、
0: 5月号
1: もうまっさらなね、綺麗な5月号が届きまして、
0: まっさら、
1: そう、はい、折り目をギュッギュッとつけながら、
0: そういう意味ですね、文字は、はい、文字はびっしり書いてますからね
1: そう
0: まっさらではないなと思ったんですけど、
1: まっさら
0: そういう意味じゃなくてね、
1: あのそう、新品のっていう、新品の、うん、新品の5月号っていうことですですよ、はいはい、でそれ大事なところは折り目をつけたりとかね、皆さんあの、はい、大いに活用していただきたいと思います。あのまず最初にいつも私届いたら見てるのが、
0: はい、
1: 話題の街ネタ、
0: 話題の街ネタ、
1: うん、情報が、
0: あ、最初の方に出てる、
1: 最初に紹介されてるんですよ。
0: 何がありますか
1: 今回はね、
0: はい、
1: あの大船渡にある水産会社鎌田水産が手掛ける直売所、食事どころ海の幸振る舞いセンター、
0: そういうのあるんだ
1: ね。
0: 大船渡の海産物かな、そうすると
1: そうですね、
0: どんななんだろう、
1: 鎌田水産が手掛けてますから、
0: はい、
1: 鮮度抜群の海産物が販売、
0: はい、
1: それからもちろん豊かな三陸の海で育った旨味たっぷりの大船渡赤崎さんの牡蠣、
0: 牡蠣、
1: はい、
0: へえ、
1: を卓上で焼きながら味わえるということでも人気のお店なんです。
0: すごいじゃないですか。
1: ちょっとここ行ってみたい。
0: 海の幸振る舞いセンター。
1: で、そんなお店で三陸の夏の味覚を代表するメニューがウニ丼。
0: おお。大船渡もそっか、ウニなんだ。
1: そう、
0: へ、
1: もう早くもゴールデンウィークから開始予定ということですから、
0: 出てるんですか、
1: あれもう食べれるんじゃない。
0: うーん、ウニ丼早いっすね。
1: 早いし、
0: シーズンだってこっからですからね、先ですからね。
1: そうだよ、
0: そうなんだ。
1: うん、
0: あ、でも綺麗なウニ
1: 色がさ、
0: はい、
1: なんか黄色なんだけど、
0: うん、
1: なんていうの、こうちょっとこうあのレモンがかってるっていうか、
0: はいはいはいはい、
1: 色味がすごくこうすっきりと、
0: そうですね、
1: 爽やかな黄色で、わさびの緑がバーンとこう生えてる感じ。
0: そうですね、
1: へえ、
0: シンプルなウニ丼はやっぱりうまくていいですね。
1: 最高だね、
0: 海鮮か、いいな。
1: うーん、海鮮ミックスフライ定食、
0: ミックスフライ、
1: うん、
0: たまんないな、
1: たまんない、
0: アジフライとかでしょ多分。
1: そうそうそうそうそう、
0: 白身とかかな。
1: そうだから見ると、
0: はい、
1: フライもあの大きめのパン粉、
0: あ、そうですね、
1: 細かいんじゃなくて大きめのパン粉が、うん、だからサクサクしてると思う。
0: そうですね、これ見るからにカキフライも入ってんのかな。
1: あー、大きさ、
0: うん、味と白身とカキかな。
1: あ
0: ー、うわ、すごいな、
1: これすごいね、これ豪華だね。
0: うん、
1: すごいね。
0: ですね。
1: うん、それと、はい、あと刺身の盛り合わせ。
0: 刺身欲しいなと思ったんですけど、やっぱあるんですね。
1: エビがさ、
0: はい、
1: エビがさ主役になってるよね。センター、ね、センターで、
0: はいはいはい、
1: 堂々としてるよね。
0: 刺身の盛り合わせは、うん、やっぱり高いんじゃないですか。2000円3000円とかするんじゃないですか。
1: それが、
0: はい、
1: 1780円。
0: うっそ、
1: うん、これ何種類、結構種類載ってると思うよ。
0: うん、だってしかも定食なんでしょう、ご飯とか味噌汁もついて。
1: そうそうだよ。
0: いいな、
1: いいね、
0: 刺身食いたいな。
1: 美味しいよ、新鮮だとなおさら
0: ですよね。
1: うん、1日各10食限定の海鮮丼、
0: はい、
1: シンプル2280円、
0: はい、
1: ときめき2780円。
0: これはそのシンプルとときめきっていう種類なんですかね。
1: どう言われたんだろう。値段で言うと、
0: はい、
1: ときめきの方がちょっと種類が多そう、う
0: ん、そうです。ときめきって可愛いな。シンプルもときめきもひらがな表記なんですよね。
1: 可愛い、
0: 可愛いな。
1: ちょっと中身気になる。
0: 気になりますね。
1: うん、
0: いや、この、いや、いいな、めっちゃ惹かれる。
1: 絶対美味しいもの。
0: いや、行きたいなって気持ちあるんですけど、
1: はい、
0: 絶対に即決できないですね。
1: あ、どれにしようかってこと？
0: 悩みますね。
1: だってせっかくだから、その牡蠣卓上で焼き上げながらっていうのも。

0: ンだよね、
1: プルンプルン、ね、うん、刺身も食べたいでしょ、
0: 食べたい、
1: フライも食いたいもんな、
0: え、私はウニ、
1: あ、ウニっすか、
0: 絶対ウニだから、あのウニが食べたいという方は、はい、あの事前に今日にありますかって聞いてからお出かけください、
1: あ、そっちの方がいいですね、うん、確かに
0: そう、
1: うん、
0: ねえ、幸せだわ
1: 大船渡、
0: うん、
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、でこちらのお店なんですけれども、
1: はい、
0: 営業時間がですね早いんですよ、あ、これでも販売もしてるから、
1: あ、そっか、
0: センターのオープンが朝早くて8時から、
1: はい、8時から、うん、早いですね、
0: 食事のコーナーが11時から、
1: うん、11時から、
0: はい、
1: うん、
0: いいね、もうどうしよう、昼からこんなに贅沢していいのかなっていうぐらいの、うん、
1: いや、せっかくだからね、
0: うん、
1: まあ、ゴールデンウィークが終わってもここは行きたいとこですね、
0: 行きたいでしょう、だから海沿いのドライブしながらね、う
1: ん、大船渡ってまたね、ちょっと私からすると何がかかって分かんないのが多いんですけど、
0: うん、
1: 今一つ行きたいなって場所はこれでできましたね、は
0: い、大船渡に行きたい理由ができた、
1: 大船渡に行きたい理由ができました、
0: まあ理由ができたら行くしかないよね、
1: そうですね、
0: うん、はい、ぜひぜひお出かけください、ウニが美味しいうちに
1: ね、
0: はい、うん、さあそしてですね、このページでもう一つ紹介したいのが、
1: はい、
0: 奥州歴史公園江差藤原の里、
1: 有名ですね、
0: はい、こちらがですね、5月12日火曜日から24日日曜日まで、
1: はい、これから、
0: はい、はい、の、東北最大級の藤のトンネルライトアップ、藤の花、
1: あ、藤のライトアップやってるの、
0: そう、
1: え、すごいな、
0: しかもこの写真見てびっくりするんですけど、
1: 本当に藤のトンネルじゃないですか、
0: これだから120メートルだよ、
1: 上に藤が下がってる状態で、
0: そう、棚からね、
1: 120
0: トンネル、
1: うわ、100メートル走やってもあと20メートルあるんですよ、
0: もう用意ドンってやったってね、はい、もうゼーゼーしちゃうよね、
1: ゼーゼーしちゃいますねゆっくり見て歩きたいですけど、
0: そう、ゆっくり見よう、
1: よく、え、こういうのすごいな、
0: ライトアップだから、
1: はい、
0: あの暗くなってからこれもまた見頃っていうことですね、
1: そうなんですね、
0: そう、
1: 富士なんてもう日中見るイメージでしかなかったけど、
0: なんかね
1: ライトアップの富士ってあるんだ、
0: だって綺麗だよ、紫とかピンクとか
1: 色違うんですね、
0: 白の花だもの、
1: へえ、
0: そのカラーがそれぞれだからさ、
1: はい、
0: ライトアップするとまた映えるし、はい、なんかほら、あの一色だけじゃないから、
1: はい、
0: ちょっと見た感じが、あの奥行きがまたさらにあるように思うんだよね、
1: そうですね、
0: うん、
1: はあ、これはね、デートだな、
0: え、
1: やっぱこれ一人で見に行くのもいいだろうけど、うん、家族もいいだろうけど、うん、やっぱデートですよね、
0: まあライトアップですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 夜はね、
1: うん、
0: もちろん日中の花も美しいんですよ、
1: もちろん、
0: うん、ただライトアップされると今度幻想的な、はい、
1: そうですね、
0: その世界観が最高に楽しいと思います、
1: うん、これはデートだな、
0: 上見上げるの、そして
1: そうですよ、
0: 綺麗だねって、
1: そうですよ、写真も撮ってね、
0: うん、一緒に
1: インスタに載せちゃったりしていいじゃないですか、デートだな、
0: 最高ですね、
1: デートしたいな、
0: うん、デートしたいなそれがメインになっちゃってるから、
1: はい、すいません、続きましょう、
0: はい、はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、
1: 来週以降ですか、そうすると
0: そう5月
1: ですよ、はい、そりゃそうですよ、
0: うん、
1: けどやっぱりみんなデートでしょアンパンマンショーは、
0: いや、それを理由にデートでもいいんですけどねアンパンマンショーがなくてもきっとデートなんでしょ、
1: すいませんでした、ふざけましたそっか、ゴールデンウィークはゴールデンウィークでね、あったけど、ここから先もまた、
0: はい、
1: 江差藤原の里は
0: そうですね、
1: 見どころがあると、
0: あの明日まではあの映えすぎ平安ということで、着付け体験も特別価格で
1: 映えすぎ平安、
0: 映えすぎ平安、
1: あ、着付け体
0: 験、着付け体験、あのこちら特別価格で提供しているということですけれども、はい、これ予約、そう、予約が必要ですから、
1: あ、じゃあもうちょっとあれかな、
0: これも
1: 時間は、
0: うん、ホームページ確認していただいて、
1: もしかしてじゃあこういうゴールデンウィークとか、うん、なんか機会があったらこういう体験やってるってことなんですかね、
0: そうですね、
1: やってみたいですよね、奥州でこの格好は、
0: うん、
1: 面白そう、
0: 映えすぎ平安、
1: 映えすぎ平安って名前が気になります
0: これまさにデートじゃないの、
1: これデートですよ、
0: これデートですよ、うん、いいよ、
1: アンパンマンの次、はい、これですね、
0: うん、ね、楽しいこともあるそうですから、ぜひ皆さんね、はい、お出かけください、
1: ありがとうございます、
0: はい、そんな情報もありつつですけれども、
1: はい、
0: あのもちろんね、5月号もアキュートは美味しいものいっぱい紹介してるんですよ、うん、
1: はい、
0: もう

0: ただけで、あ、やばい、これこの情報どこ何ページっていう、もう美味しいものがたくさんありすぎて、うん、ちょっと目移りしちゃうんですけれども、
1: ラーメンとかね、バーガーとかスイーツも、
0: はい、
1: うわ、いいですね、
0: いいですよね。で、あの一番の、まあ、5月号で皆さんに、注目していただきたいのが、
1: はい、
0: 行こうぜ道の駅2026春。
1: 確かにな、出かけたいシーズンだから
0: ドライブね、
1: 道の駅やっぱどこも面白いですしね。
0: そうなのよ、楽しいとこいっぱいあるんで。
1: ただやっぱり行ってないところ多いから、
0: うん、
1: 特にこうこの辺の県北だったらまだあれだけど、
0: はい、
1: 県南とかね、
0: うん、
1: どうなってんのかなっていっぱいありますよね。
0: そうだって岩手県はさ面積が広いから、
1: はい、
0: 道の駅の数で言ったってきっと多いと思うの。
1: そうですね。
0: あとはまあドライブしながら立ち寄れるという楽しみもあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: お腹空かせてね、何食べようから、はい、じゃあ何時ぐらいにはここに行ってこのルートで出かけようかとかっていうのをスケジュール立てながら楽しみに、
1: そうそうそう、楽しいんですよ ね、それがね、
0: いいですよね。もうもはや、はい、その立ち寄りスポットが道の駅っていうよりはもう道の駅そのものに行こうよってなってる、
1: 目的地、
0: うん、
1: なってますね。
0: もう今やそうなってると思う。
1: 行きたいなって思うしな。
0: そう、楽しいとこね、デートですよ。
1: デート、あ、デートですね。すいませんね、ずっと拾っていただいて。いや、
0: 言うのかなと思ったら言わないから。
1: ちょっと僕まだあの道の駅デートまでちょっとまだ年齢が追いついてなくてですね。
0: いや、道の駅デートいいと思うよ、
1: は
0: い、
1: やっぱ僕はアンパンマンぐらいがちょうどいいんですよ。
0: いやいやいやいや、はい、あの道の駅で言うと、東北の道の駅で、毎年ガイドブックを発売していまして、
1: はいはい、
0: でその今年バージョンの道の駅のガイドブックも発売もされてます、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、だからぜひねスタンプもちょっと集めたいなという方は、
1: はい、
0: 今年バージョン購入していただいて行った先でこうスタンプ貯めていって、
1: うん、
0: であとお得もちょっとありますから、
1: はい、
0: このガイドブック持ってると、
1: うん、
0: なんでそれもお得もお得な美味しいの食べたりとかね、
1: はいはい、
0: はい、楽しみながらこれ合わせて楽しむといいんじゃないですか。
1: 確かに、
0: うん、
1: ですよね。
0: へ、
1: 僕一個イベント情報いいですか。
0: 何、うん、気になる。
1: やっぱこのね、はい、冒頭で喋ってるその話題の街ネタ春のイベントって、
0: はい、
1: まあ、さっき紹介したものはいいんですけど、
0: うん、
1: ゴールデンウィークの期間のものがちらほらあったんですけど、
0: はいはい、
1: この先でっかいのが一個ありましたよ。
0: 何、
1: 東北絆祭りですよ。
0: おー、
1: その4ページに載ってますね、
0: はいはいはいはい、はい、
1: 東北絆祭り2026、
0: うん、盛岡だ今年。
1: そう、
0: うん、
1: はい、先週でしたっけの IGR さんのゲスト情報のところでも
0: 紹介してた、
1: ここの、ね、臨時列車出すって
0: 言ってた。
1: 5月23土曜と24日曜日、
0: うん、
1: 東北絆祭りはね、
0: はい、
1: もう有名になりましたんで。
0: そうですね、
1: 東日本大震災から15年目という大きな節目になる、
0: はい、
1: 今年盛岡開催、
0: うん、ね、
1: 何、盛岡城跡公園、
0: うん、
1: 多目的広場、
0: うん、
1: などなど、あの結構な会場多いんですね。
0: そうだよね。
1: でいろいろやっていくと、
0: うん、
1: この日は盛岡すごいじゃないですか。23、24、
0: 盛岡市内が盛り上がりますね、
1: はい、みんなここに集結ですよ
0: ね。へえ、
1: 暑い日になりますよこの日は。
0: で会場も一箇所だけじゃなくていろんなところでね、
1: うん、
0: いろいろな広場でとか公園で催しが行われてるの で、
1: ね、
0: もう全部に行きたいよね。
1: 盛岡のサンサもあれば、
0: うん、
1: 青森のねぶたがあって、
0: はい、
1: うん、福島のわらじ祭りとか、
0: うん、
1: 6つのね祭りが一度に会する
0: 東北6県
1: わけですから、
0: はい、
1: これは見に行きたいね。
0: ね、見に行きたいですね、
1: うん、デートですね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 最高だと思います。
1: 今の正解ですよね。
0: 正解、
1: ちゃんとデートで終わらすのも正解ですよね。
0: 正解です、
1: はい、
0: はい、ぜひね、いろんなところお出かけいただいて。
1: そうですね、
0: はい、はい、5月23、24と日2日間開催ということです。
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、ちょっと5月もいろんなイベントあるね。
1: ですね、まだまだですね、こっからゴールデンウィーク終わってからも。
0: そうですね、
1: いっぱいある。
0: はい、
1: みんな楽しんでいこうね。
0: 楽しみましょう。
1: もう2029年の5月ってもう一個一個楽しんでいかないと来年も来ないんだからね。2026年の5月は
0: なんでそんな圧かけて、圧かけなくて。
1: 我々は青春を生きています。青春です。
0: 青春ね、
1: 一個一個楽しんでいきましょう。
0: はい、楽しんでいきましょう。5月号もね、イベント情報など

美味しい話題も盛りだくさんです。ぜひ皆さん、コンビニなどで販売してますので、一冊ぜひお手元にご準備いただいて、いろんなねお出かけの参考にぜひご覧になってみてください。以上、あちこちアキュートでした。

0: ようやくちょっと自分の話していいですか。
1: いいです、もう喋りたくてしょうがなかったの、
0: はい、すいません、別に僕川口さんに30分だけ託したのはですね、
1: はい、どこ行ってきたの。
0: 広野町の大野、
1: はい、
0: 大野キャンパスです。
1: はい、あそこ広いよね。
0: 広いですよね、
1: 敷地が、自然がいっぱい。
0: キャンパスも、うん、ゴールデンウィークイベントやってまして、
1: はい、うんうん、
0: で今日、
1: はい、
0: その中で、うん、牛乳早飲み大会があったんですよ。
1: へ
0: ー、今カシオペ FM 朝の天気のところにもついていただいている、はい、
1: うん、
0: 大野ミルク工房さんが初めてなんですって、この夢牛乳早飲み大会っていうの、今年初開催
1: あら
0: という情報ですね、
1: うん、
0: 大久保ひとみ先輩が見つけまして、
1: はい、うん、
0: これ行こうよと、
1: うんうん、
0: マジっすか大久保さんが言うんだったらもう俺は
1: 行きますと、
0: はい、むしろ俺はやりたい方ですけど大久保さんが先に言ってくるとは、ということで
1: 2人とも参加したってことじゃ。
0: そうです、
1: すごい。
0: そのために我々行ってきたんですけど、この夢牛乳早飲み大会がですね、
1: はい、
0: お昼12時から1時までのものなんですね。で、大野キャンパスっていうのはこの二戸駅からだとですね、うん、50数分かかるですね。
1: そうだね、ちょっと距離がありますからね。
0: 仮に1時まで大野にいた場合、
1: うん、はい、
0: 僕は普通に車で向かってきたらですね、二戸駅着くのが2時直前なんですね、うん、その人が生放送ドンは危ないんじゃないかなと、
1: うん、
0: なので川口さんにごめんねと、はい、
1: うん、
0: 僕はちょっと牛乳入る大会で優勝かっさらってくるわ
1: 優勝って
0: かっこよくねかっこよく俺優勝かっさらってくるからって言って
1: しかも第1回目だったでしょ。
0: 1回目。
1: あ、
0: ただ行ってみたら分かったんですけど、
1: うんうん、
0: 小学生の部3ブロックあります、
1: はい、うんうん、
0: 中高生の部1ブロックですとか。
1: あ、そこもちょっと分けるんだ。
0: それぞれの1位を決めていくだけなんですよ、うん、なんで全体の総合優勝じゃなく、
1: うんうん、
0: それぞれの部門のっていう、
1: はい、
0: 形だったんですね。
1: まあだから子供たち小学生とかその方が
0: そうですね、
1: いいでしょう、楽しめるでしょう、きっと。
0: 成人女性の部、
1: はい、
0: 成人男性の部にもなってるから、
1: うん、
0: だから僕と大久保さんは直接対決はしてないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 先に大久保さんが成人女性の部で出てまして、うん、
1: はい、
0: まあ、1位にはならなかったんですよ。3位4位ぐらいかな、7人ぐらい出て。
1: え、結構出たね。
0: 出ました、
1: うん、
0: 400牛乳グラスに入ってるのを、なんかね、大人の部門がね、
1: 400、
0: うん、
1: え、じゃあ牛乳瓶が2本分ってこと
0: ぐらい。でっかいジョッキですよ。
1: え、そんなに。
0: ビールジョッキでっかいのに牛乳なみなみに使われてるのを、なんかね、よくわかんないですけど、長い細長いストローで、うん、1メートルぐらいあるストローで、
1: うんうん、それも長いな。
0: それで飲むっていうスタイルなんですよ。
1: なんでもうすっごく吸わなきゃいけない
0: ってことね。そうそう、ジョッキをグビグビのものかなと思ったら、特別ルールですって、ストローで飲んでもらえますって。
1: え、それ子供も大人も同じルール、ね、
0: 子供たちは小学生は、うん、ちっちゃい牛乳パックだったんですよ。
1: あ、それもやっぱりストロー、
0: ストローで飲んでだったんですよ、ね、で中高生かな、うん、はジョッキになったんですよ、
1: うんうん、
0: ただジョッキを直飲みだったんですよ。
1: あ、まあそれをガーッといけば ね、うん、勢いで。
0: なんかね、大人の部だけね、その謎の1メートルの細長いストローでステージに立ってるわけですよ我々、
1: うんうん、
0: で、うん、ステージの下のところにテーブルが並べて、そこに牛乳セットされて、
1: うん、あ、遠いんだ。
0: そこでじゃあ、
1: まあ、遠いんだ、はい、
0: チューって吸ってくっていう
1: グラス触れもしないんだ。
0: そう、足元にあるんですけどね、けどそれをこうストローで吸ってくっていうので、まあ先に大久保さんやりまして。
1: あ、でどうだった。
0: 大久保さんはね、ちょっと1位は逃してしまったんですけど、
1: うんうん、
0: はい、まあまあ盛り上がるわけですよ、
1: はい、
0: で問題は僕なんですけど、
1: うん、
0: 成人男性の部で
1: 何人ぐらいいたの。
0: 2人なんですよ。
1: え、
0: っていうのが参加されてる男性は多いんですよ、
1: うん、
0: 多いんですけど、みんなもっといけるってことになって、
1: うん、
0: 1リットルの部を急遽作ったんですよ。
1: 1リットル
0: 牛乳1リットルの部を急遽作ったみたいで、俺受付の時聞かれたんですね、うん、一応これ男性も女性もいけるんですけど、
1: うん、
0: どうしますかって、通常のにしますか1リットルにしますかって言われて、通常のでお願いしますって言ったら、
1: そこはさ男気見せて1リットルに行くべきだった
0: んじゃない。確実に勝利が欲しいから
1: いや、
0: ただ俺もその時は分かんないですよ。通常の400の時に、
1: うん、
0: どんな人が出るのかなと思ったら、
1: うん、
0: 控えてたら、あ、 あのお二人なのでって言われてえ他の皆さんみんな1リットルいっちゃってえ
1: そりゃもう1リットルの人たちはもうやる気満々って感じですよ。
0: なんか急遽飛び込みで、うん、あのお一人加わったんですけど、うん、だから3人で戦った上で、
1: うん、え結果聞いていいの？
0: 一応僕1位の人がもらう景品をもらいました。
1: あおめでとう、
0: はい、厳密に言うとあのギリその飛び込みに参加した人が勝っちゃったんですけど。
1: あれそうなの？
0: その人はあのねなんかね、うん、成人女性の部の前に酪農家の部ってあって、うん、その大野ミルクに携わってる酪農家の若手の皆さんが出る部門があったんですけど、うんうん、それにも出てた方がお前行けよお前行けよみたいなノリで来ちゃったもんだからなんでお前勝ってんだよみたいなことを前から言われて、勝っちゃいましたけど1位はあの譲りますんでって言われて
1: なんだかよくわかんない
0: 僕マイク向けられてあのなんか悔しいですって言って
1: そうだよね
0: 勝ちたかったです
1: ってイエーイって勝ちたかったよねイエーイ飲みましたってやりたかったのにね。
0: そうなんです
1: まあでも形として1回目の、はい、400ml まあ大きいジョッキーの部は優勝。
0: 私優勝。
1: そっか、はい、おめでとうございます。
0: です。ちょっと僕ねゼッケンつけたまま来ちゃってるんで。
1: 大人の部本当だ。
0: 大人の B1 が
1: B1、はい、じゃあこれ来年もまたやるってなったら
0: 行かなきゃですよ。
1: もう一回行かなきゃ、はい、
0: また去年の優勝者また川口さんに託してね一回
1: それ火曜日かどうか分かんない
0: っていうお知らせでした。
2: こんにちは。ニトと聞いてました？あ聞いてる。引き続きお楽しみくださいね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
2: 今日どこ行く？
4: ドライブに行こう。
2: 免許は？車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから熊や鹿、イノシシなどの野生動物から農作物を守る方法として電気柵の設置についてお知らせします。春になり気温が上がることで野生動物の動きも活発になってきている中、農作物への被害防止に向けた対策が必要になります。その対策として電気柵の設置が有効です。電気柵はワイヤーに電気を流し触れた動物にショックを与えることで心理的に圃場への侵入を諦めさせるものです。電気柵は比較的安価で設置も簡単ですが、設置後は漏電を防ぐために定期的に柵周辺部の 下柵を買ったりするなど定期的なメンテナンスが必要です。また電気柵を使って

果的に対策するためには、野生動物の種類に応じて電気柵の段数と高さを決めることが大切です。一般的にクマやイノシシの場合は、地面から20センチ、40センチ、60センチの3段張り。鹿の場合は、地面から20センチ、40センチ、60センチ、90センチ、130センチの5段張りが推奨されています。電気柵は設置したその日から24時間電気を流すことが大切です。電気が流れていない柵に動物が触れて大丈夫だと認識してしまうと、その後電気が流れても平気で侵入するようになります。電気柵は最低でも4000ボルト以上、理想は6000から8000ボルトの電気を常時流す必要があります。定期的な見回りと合わせて通電状況をテスターで確認し、通電量が少ない場合は漏電している箇所がないかチェックする必要があります。電気柵の設置や管理方法について不明な点は農業改良普及センターへご相談ください。電気柵を適切に設置して大切な圃場の作物を野生動物から守りましょう。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: 今日私、
1: はい、
0: 牛乳一気飲んできたんで好きあればミルクの曲流そうと思って、お届けするのはミルクで好きすぎてメッツです。もはや僕今ミルクのメンバーといっても過言ではないんじゃないですか。
1: 過言だ、それは、
0: うん、塩崎くんの取りに行ってもおかしくない
1: んじゃない。いやそれは違うんだけど、はい、大丈夫なの、はい、そんなにだって一気にストローでこうぐんぐん飲んだわけでしょ、は
0: い、400ね、400ミ
1: リリットルぐらいの牛乳を、はい、今大丈夫なの。
0: あ、大丈夫ですよ。
1: あ、じゃあよかった。
0: もしかしてストローだったからかなって思ってます。一気にジョッキでグビッじゃないから、ね、
1: そうだ、ごくごくって流し入れるとちょっとびっくりしちゃうけど、
0: それはあの主催者判断で、うん、牛乳をジョッキで一気だとなんか吹き出したりとか、
1: そうそうそうそう、
0: 危ないことにつながるかなっていう判断のもとの細長いストローだったのかもしれないです、ね、1メートルぐらいの。
1: え、時間的にはどれぐらいかかってるの？
0: あのね、うん、大体皆さん20秒ぐらい。
1: え、でもそんなもんで
0: 早いと10何秒ってもう20秒切るですよ。
1: もう一瞬だよね。
0: そう、ま、僕もちょっと本気出せば早かったんですけど、
1: ね、何を言ってる何、あの来年はもっと多分人数増えるだろうから。
0: そうなんだよな、ちょっと
1: また頑張っていかないと
0: です ね、やっぱね、ミルクのメンバーとしてやっぱそこはね、
1: メンバーじゃないメンバーではない。
0: そうです
1: あれ、メッセージ来てる。
0: はい、
1: はい、

0: 19号さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先ほど丸窓前に現れました。
1: そう、なんかいましたよね。僕がスタジオ入ったぐらいで
0: ちょうどね、
1: 丸窓前写真撮ってましたよね。
0: そうそうそう、ちょうどそうだった、は
1: い、びっくりしましたよ。
0: そう、あれだから私どっち見たらいいのと思いながら、
1: どっち見たらいいのって、ね、
0: 丸窓のね、うん、外見ましたけども、はい、あ、89号さん、
1: ね、で89号昨日も来ましたよ。
0: あ、そうなの。
1: 4時十何分、
0: 夕方、
1: はい、
0: あのね、昨日実家に帰ってきてたなって、
1: はいはいはい、
0: うん、で、今日は同じく帰省していた姉と母親と一緒に午前中はドライブして、で、ドライブした先がガーリックセンターと、あとは道の駅三戸行ってきました。天気も良くてね、ドライブ日和で良かったです ね、
1: いい
0: ね、
1: うん、
0: でこれから盛岡へ戻りますということで、あらちょっと
1: またちょっと違うメンバーです。
0: あれ丸窓前がゴールデンウィークだからか、ね、もうすごい賑やか、
1: うん、騒がしいですね。
0: 打撃質問
1: されちゃって、うるさいですね。うるさい人たちが来ました、ね、
0: ウィンクまで来て、
1: うるさいですね。岩手と青森のうるさいのが来ましたね。
0: ハートもいっぱい、
1: うん、あ、すごいですね、騒がしいですね。
0: いやいいね、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: ねえ、楽しい、ね、楽しい、ヤッホ
1: ー。今日何しに来たの、くのへ。あ、トリフターズ、あの、そういう番組があるんですか。
0: なんでそんな、
1: ちょっと僕知らないんですけど、
0: しらじらしい感じ、しらじらしい感じになってる。
1: なんかあれですかね、音で感か何か出てるんですかね。そうなんですかね。はい、
0: え、もう行ってきたの、帰り。あ、終わって、
1: 昼だったもんね。
0: あ、そっか、うん、いいな、ね、楽しかったね。
1: 連日会う気がするんだよな。なんか俺昨日とかも会った気がするんだよな。
0: そうなの。
1: そうなんですよ、
0: 毎日
1: なんかね、ここ最近よく会う、ね、だから4月5月よく会ってる気がするんだよな。南部事変とかでも会った気がする人じゃんだよな。ね
0: え、だから週末のたびにほら、はい、お出かけ、ね、はい、するポイントがあって楽しいんだもん
1: ね、
0: はい、いや、春を楽しんでるわ。
1: そうですね、帰ってください。
0: 今なんて言った、今なんて言ったって、今なんて言ったって、もう口で分かった、今なんて言った、今なんて言ったの。
1: あんなにニコニコしてた二人が急に、はみたいな顔してた。
0: なるよ、だって。
1: そう
0: ね、この辺もまだ楽しんでいって、
1: なんかすごいあれですよ、渋滞するらしいですから早く帰った方がいいですよ。嘘ですよ。
0: 大丈夫。
1: 嘘で、ラジオ越しに言ってやった。嘘ですよ。
0: はい、
1: 賑やかですね。
0: 賑やか、
1: 写真を撮られ、写真を撮ってたんですね。写真を撮られてたんですね。みんなの自由ですね。
0: そう、自由ですよ、フリー。
1: 俺は撮ってないの。いや、別に、なんで俺は撮ってないのねって言ってるのに俺を撮ってるんですか。撮ってるじゃないですか。これは撮られてんじゃないの、違うの、どうなの。
0: 撮られてると思うよ。
1: また上げられるんです
0: ね、
1: だって89号さんも上げてましたよ、 X。
0: あ、そうだ、さっき写真ね撮ってくれたもん ね、そう、うん、嬉しいですね、うん、
1: いや、上げていいですよ、大丈夫。ちゃんとリテラシーがあるから、あの、確認をする人たち。ちゃんとしてる人たち。
0: ね
1: え、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
0: ありがとう、楽しんでゴールデンウィーク。
1: ゴールデンウィークの生放送はこれがあるからいいですよ ね、
0: ね、何か、うん、誰か
1: スタジオのところ
0: 誰かが来る、
1: 新しい誰かを呼ぼうとしてるの。もう十分だけどね、もう十分だけどね。なんかよくわからないまま巻き込まれてないから。
0: 仲間たちがたくさん増えてくる。
1: すいませんね。
0: ゴールデンウィーク。
1: すいません、ラジオやってまして
0: ね、はい、楽しい、
1: はい、ありがとうございます。
0: 気をつけて楽しんできてね。いいな。
1: あと、じゃあ、うどん県大好きさん、
0: はい、
1: 私は昨日徳島へ、
0: うん、
1: ラジオ局オープンスタジオを見学しに行きました。
0: いいな。
1: 3年ぶりです。
0: うーん、
1: 前回とは違う番組で、
0: はい、
1: コロナ前からメッセージを出している番組です、
0: うんうん、
1: 私が昨日出会ったラジオパーソナリティは明るくて優しい方でした。というのをですね、
0: 優しくてよかった、
1: 他局に送ってくるっていうね。じゃあその放送局に送った方がいいんじゃないかっていうね。なんで、あの、全然隣近所でもない、
0: 報告だって、報告、ほら、優しくして、ほら。優しくしてあげて。
1: あ、確かに俺はこれ言われないもんね、
0: うん、
1: 明るくて優しい方でしたって言われない。
0: そうだから優しくしてあげて、う
1: ん、ね、丸窓前来た人たちに帰ってくださいって言ってる、
0: うん、だからさ、優しくないもん。そう、ちゃんと優しかったです。

0: ちゃんと思ってもらえるように
1: 思われなくてもいいんじゃないかな。
0: そういやいやいやいや、ちょっと神対応しましょうよ私たちも。
1: ちかさんは神対応できる人ですもんね。
0: いや私ただニヤニヤしてるだけ。
1: ニヤニヤではないですよ、ニコニコニコニコ、はい、あとじゃあげんちゃんもいきますかね。
0: げんちゃん、
1: ちかさん、
0: はい、
1: ななみんこんにちは。
0: さっきまでねななみんがいたから。
1: ななみよ、
0: ななみじゃない、
1: 私ななみよ、
0: ななみじゃないよ、
1: 一の辺に帰るわ。帰る前のチューリップよかったわ。
0: ちゃんと聞いてたんだね。移動中もななみんが話してたこと聞いてたの。
1: げん、うん、ちゃんはですね、
0: はい
1: はい、宮古市内で聞いていました。
0: いつもありがとうございます。
1: リクエストは今日単語の節句ということで、
0: うん、
1: 大泉逸郎さんの孫お願いします、
0: ね、
1: はい、いきます、
0: はい、
2: じいちゃん

0: さあ、さすらいのげんちゃん、さすらってる間に今日宮古市内で聞いてるらしいです
1: けど、そうそうそうそう、
0: 宮古市内をさすらってるんですかね
1: 今日はね、はい、小田代直子さんのご一行様のイベントステージを見に来てました。
0: なんかあるらしいですね。
1: あれ先週もあったんじゃない。
0: 先週もあったんだけど、小田代さんも忙しいからね。
1: そう、週末ごとにとか休みごとにイベント、う
0: ん、なんか俺知らない、ドラだっけ、なんかそんな名前のところなのかな、ドラ、うん、
1: マリンコープドラ
0: ってとこなのかな
1: っていうとこ、
0: うん、なんかあるらしいですね。
1: もう各地いろんなところでイベントをやってるからね。
0: そうですね、まあ、被るからね。
1: 歌のステージも
0: なおこさんも忙しいな。
1: あ、お忙しいだ、
0: はい、
1: ねえ、げんちゃんいいステージを楽しんでますね。
0: ですね、
1: うん、
0: で今日は、まあ、子供の日、
1: はい、
0: ってことで大泉逸郎さんの孫をリクエストいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: さあ時刻は3時16分です。ここからはゲストコーナーということで、火曜ニトとこの時間地域の話題をご紹介しています。今日は1週目の火曜日なので、二戸市観光ツーリズム協会橋本さんにお越しいただいている週なんですけれども、
1: 橋本さんいなくないですか？
0: そうなの、今日ね、情報をいただいて、
1: 牛乳早飲みに、
0: いやいや早飲み出てないでしょ、いたでしょ、そこに。
1: いた気した
0: けど、いないそう、
1: まだ戻ってないのかなって。
0: いやだって女子の部は早く終わったんでしょ？
1: 早く終わりました。
0: いや、じゃあいないのよ。
1: 1リットルの方に行ったのかな。
0: 1リットルチャレンジしてないわ。
1: 1リットル行ってちょっと動けないわって。
0: いやいや、もういっぱいってい
1: っぱいって
0: なってない。今日はゴールデンウィークなので、
1: なんかね、お仕事いっぱいあるらしいです。
0: そうなんですよ、
1: 観光ツーリズムなんで、
0: うん、忙しいので、はい、情報をね、私たちに託していただいてますので、
1: はい、
0: ご紹介していきましょう。
1: なんだろう、
0: はい。まずはですね、こちらが、カダルテラス金太一の入浴回数券特別販売。これ5月1日から、5月31日までの
1: 5月の
0: 期間中の販売を行ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今だけ1回分がお得ですよということで。
1: あ、そうですか。
0: はい、回数券4000円分ご購入につき、はい、入浴1回分をプレゼントだそうです。
1: そうなんだ。
0: だから回数券が7回分がついてるということで、
1: うん、
0: で1回あたり500円
1: になるのか。
0: うん、
1: あ、じゃあお得だわ。
0: でしょ。
1: そうなんだ。
0: そう、いつもご利用の皆さん、
1: あ、ですよね、
0: とってもお得ですよ。
1: 通常の販売だと7回なんですよね、その回数券7回分で4000円なんだけど、はい、今だとその8回1回分お得。
0: あ、そういう意味でね、
1: っていうこと。
0: うん、
1: この5月の間買えば。
0: そうです。
1: え、買った方がいいじゃないですか。
0: 買った方がいいよ。買った方がいいの。
1: あ、でもどうなんですか、その5月の間に買って、うん、5月中に使わなきゃいけないとか。
0: で、これは、はい、有効期限が6ヶ月ありますんで。
1: あ、じゃあ
0: 6ヶ月間
1: 全然、こっから6ヶ月でしょ、は
0: い、そう、
1: 11月っ
0: ていうことは、え、もう随分お得に使えちゃうよね。
1: そうですね、
0: 使い切れちゃうよね。
1: 8回あるんだったらね。
0: え、だって いつもだって利用されてる方たちは月に何回か
1: 行きますからね。
0: 行きますから、これはもうお得です、うん、
1: ですね。
0: うん、
1: あら、買わなきゃ。
0: 買わなきゃですね。まあ、今回特別販売ということで、はい、はい、特典がね、とってもお得ですから。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんこの機会にお買い求めください。
1: はい、
0: はい、そして2つ目です。金田一温泉400年
1: そうですね、
0: ということでね、
1: 回答400年、
0: 回答400年で、いろんな、まあ、イベントが開催されている中なんですけれども、5月16日です。
1: 5月16日土曜日、来週の土曜日、
0: はい、おぼない旅館でとっても素敵なジャズのライブがあります。
1: ジャズ、
0: はい、おぼない旅館さんで、ジャズの演奏を何度かこれまでもね、温泉ジャズということで開催されてますけれども、
1: はい、
0: 今回は5月16日ということで、
1: ジャズ、
0: はい、定員が70名ということで、人数上限がありますので、
1: はい、
0: 満席になり次第受付終了ということですから、ぜひ皆さんまずはお一人3000円ということで、
1: はい、
0: はい、こちらですね、チケット
1: ちょっとでも、
0: はい、
1: ちかさんジャズの人じゃないですか、
0: はい、
1: そんなちかさんに聞きたいんですけど、
0: はい、
1: 今回のこの5月16のジャズ、
0: うん、
1: 例えばちょっと僕らでもおっと思うような人って来たりするんですかね、
0: はい、ピアノが、
1: はい、
0: デビッド・マシューズさんです。
1: おお、あれ去年も来ましたよ、
0: ね、マシューズさんね、おぼない旅館さんで何度か
1: ライブを
0: 行ってるんですけれども、
1: はいはい
0: はい、ね、世界的な賞、
1: うん、
0: グラミー賞を受賞されているプロデューサーとして受賞された、
1: はいはい
0: はい、もう音楽界のレジェンドですよ。
1: ですよね、
0: デビッド・マシューズさんといえば、
1: うん、
0: はい、
1: すごい人なんですよね。
0: すごい方なんですよ。
1: なんかこの辺にいるとバグるんですよね。南郷とかのイメージがあると八戸とか、
0: あの今、うん、あのご縁があって八戸に住んでらっしゃるんで、ね、すごくね、あの感覚としては身近な存在ではあるんですけど、はいはい、でもね、世界的な音楽家ですから、ミュージシャンですから、まあ、シューズさんのピアノが聴けるとなると、うん、ぜひ皆さん、あの実際にね、おぼない旅館の演奏を聴いて楽しんでいただきたいなと思います。でピアノがデビッド・マシューズさん、はい、そして、ベース久保沢聖吾さん、ま、マシューズさんといつも演奏されているメンバーですね。ドラムは相馬昇さんということで、はい、そしてサックスが今回入りまして、はい、レイモンさん、うん、はい、外国人のレイモンさんがサックスを、うん、はい、演奏します。で、うん、今回はボーカル歌も、
1: うーん、歌もある、
0: はい、入るということで、はい、かなこさんと、はい、それから花子さん、
1: はいはい、
0: かなこさんと花子さん、うん、とお二人
1: コンビっぽいですね、なんか。
0: そうそうそうそう、
1: たまたまなのか分かんないけど、
0: ジャズボーカルも入りますので、はい、とってもね、豪華なメンバーでの演奏となります、
1: うん、じゃあ料金すごい高いんじゃないですか。
0: いや、さっきも触れましたけど、はい、料金はお一人3,000円です、チケット。
1: 安いんじゃないですか、なんか。安い。こう聞くとすごいんじゃないですか。
0: このメンバーでこのお値段というのは本当にお安いチケットですね。
1: はい、そうなんだ。
0: はい。はははただあの定員が70名ですから、
1: あ、そうそう、早めにね、
0: あの早めにご予約をお願いしたいと思います。で、ぜひね、当日行きたいという方はおぼない旅館まで、予約をお願いします、はい、電話番号をお伝えします。0195-27-2221、0195-27-2221、おぼない旅館です、
1: はい、
0: 5月16日土曜日のライブ見たいですということで、ご連絡をまずお願いします。
1: はい、
0: はい、お早めにどうぞ。
1: 最後ありますか。
0: はい、もう一つ、はい、いけますか。
1: ギリいきましょう。
0: はい、こちらがですね、白カード、はい、
1: 白カード
0: 販売開始のお知らせということで、
1: そういうのがあるんですね。
0: はい、続日本100名城の白カード販売、これ4月25日からですね。
1: あ、もう出てんだ。
0: はい、二戸市埋蔵文化財センターの受付にて、販売を開始しております。あの城好きの方、こちらね、記念になりますので、ぜひお手に取って見ていただきたいということです、こちらの城カードですけれども、価格は1枚350円となっております。はい、
1: 表面が写真かな、
0: はい、
1: で裏面が九戸城について、
0: そうですね、
1: 歴史なのかこうガーッといろいろ書いてますね、
0: なので、あの手に取って皆さん記念ですから、ぜひお買い求めいただいて、
1: はい、
0: 二戸市埋蔵文化財センターですけれども、午前9時から夕方5時までやっております、
1: はい、
0: 販売場所です。はい、確認をしてください。休館日は月曜日、祝日の翌日、年末年始となっております。ゴールデンウィーク期間中も営業しておりましたので、ぜひご利用いただきたいと思います。以上、二戸市の情報をお届けしました。

情報字が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と、すべての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進です。自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志をもとう。

0: ディープミュージックマニア、大好きな音楽の話どっぷりとお聞きします。本放送は毎週土曜午前10時30分から、再放送は水曜午後3時30分から。
1: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
2: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
1: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
2: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
1: 盛り上がっていきましょう。
3: ジャッツタッコ町、
4: おいしい話。
5: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと、老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛などおいしい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私川口七海です。
1: ジャッツタッコ町おいしい話、今日はタッコ町産直施設ロードステーションに来ています。お話伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
6: はい、ロードステーション担当します、ヨッシーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ちょうどこの放送があるのが、うん、ゴールデンウィークのもう真っ只中、はい

0: なんですけれども、
1: はい、
0: 何かこの、うんあたりでお知らせしたいことなどありますか？
1: はい、もうゴールデンウィークの時は屋台もたくさん出てると思います。はい、外でですね牛串だとか串餅とかちょっと懐かしい屋台みたいなのも、うんうん、出ながらゴールデンウィーク盛り上げていけたらなと思ってはいやってるので賑わってると思います、うんはい、
0: いいですね。そして今の時期は山菜もね、
1: はい、
0: より種類が増えてきたんじゃないですか？
1: すごい増えてきましたね。もう昨日ちょうど4月29日にですね、はい、ちょっと別のローストビーフのイベントをしたんですけども、うんうん、その時に朝に山菜があったんですよね、はい、ガバッともう棚が埋まるぐらい、うんうん、それももう午前中終わるぐらいにはもうなくなってて、で小ごみとか、
0: はいはい、
1: タケノコもちょっと出始めて、はいはい、もう産直らしくというか、うん、もういろんな緑の山菜が増えてきて私も何でしょうちょっと、ね、天ぷらにしたりとか買って、うんうん、っていうのが楽しみな産直になってきましたね、
0: うん、今いい時期ですよね。
1: そうです。
0: ということでね、もう山菜もたくさん並んでいる、その他商品も様々ありますロードステーションですが、今週の美味しい話何でしょうか？
1: はい、ちょっと2つ2本立てでお伝えしたいんですけども、はい、1つがちょっとさっきの話の流れの、
0: はい、
1: ついでですね、ちょっと山菜も、うんうん、本番を迎えてきまして、もう近々ですね、今も並んでるんですけども、うん、タラの芽とわらびがちょっと多くですね出始めてきました。もう山菜といえばっていうところで知ってる方も多いんじゃないかなと思ってまして、はい、ついに出てきましたね、本番の。
0: いいですね、
1: はい、山菜が。
0: やっぱりこの時期食べたくなりますもんね。
1: なりますね、うん、やっぱり何でしょう、食感とか、うん、ある山菜にはちょっとアクセントの苦みがあったりとか、うんうん、まあいろんな食べ方とかも家庭の中でしてもらったりとか、うんうん、やっぱりこの時期は山菜じゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、しかもねこの産直施設は農家さんたちもねお店をお手伝いされているということなので、はい、美味しい食べ方とかもね聞けるんですもんね。
1: すごい教えてくれると思いますね、うんうんうん、はい、やっぱりみんなご自宅では取ったものを買って食卓に並べるっていうのが、うんうん、すごい多い機会が多いっていうのはよく言って話してるので、うんうん、もうオリジナルの食べ方というか、うん、もう意外と聞くともうそのままザッと茹でて醤油でにしてパスタにとか、結構がっつり使われてる方も、もうノーマルな食べ方も、うん、割と美味しく食べれるかなと思いますね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、この時期ならではですからね、山菜はさまざまなお料理にも使ってほしいですね。
1: ですね、ちょっと個人的におすすめなのが、
0: はい、
1: ちょっとお酒と合うというか、まあタラの芽なんですけども、茹でてですね、うん、ごま油とちょっとシーチキンか、まあ、サラダチキンか、鶏肉をですねあえてごまとごま油ですね、食べるとですねすごいおつまみになるというか、はい、もうそのままパスタ入れてもね、それとちょっと塩とオリーブオイルでやっても味がつきますし、はい、ちょっとおつまみ的なところにもなるっていうのが
0: いいですね。
1: いいところだなと。
0: いろんなね食べ方ありますので、はい、ぜひそれぞれねチャレンジしてほしいですね、
1: はい、ぜひ、はい、
0: まだゴールデンウィーク期間過ぎても少し楽しめますかね、山菜は。
1: はい、楽しめます。5月中旬頃まで大丈夫かなと、はい、生産者の方とね話してて、うんうん、言ってたので大丈夫です。はい、
0: じゃあぜひねお出かけのついでに山菜もゲットしてほしいですね、はい、そして美味しい話がもう一つあるということで、
1: はい、もう田子町 の一番の季節になってきたんですけども、はい、ロードステーションでもですね生ニンニクの方
0: を、
1: ま、5月まだなんですけども、
0: うんうん、
1: 6月には取り扱っていきたいなというところですね、予約販売も行っていこうかなと、はいはい、思っております。
0: はい、いいですね、もうそっか、ニンニクの時期がやってきますね。
1: そうなんですよ、ニンニク香る時期がやってくるので、はい、ちょうど産直もですね、うん、ニンニクを取り扱ってる生産農家の方もたくさんいるので、うんうん、もうこのロードステーションの駐車場もですね使って生ニンニクをバーッと販売していきたいなと思ってます。
0: いいですね、
1: はい、
0: しかも私今ちょっとパッと目に入ったところに、
1: はい、
0: タッコニンニクその他商品全国発

0: 送いたしますって書いてありますね、
1: はい、そうなんですよ実はあの先週もですね神奈川から、はい、川崎からですね、うん、来られた方がニンニクを送ってくれと、はい、お願いが入ってですねもうちょうど今発送準備しているところで、うんはい届くのがですね私の楽しみで、うんはい、ここからですねヤマトさんと佐川さんと取り扱っているので、うん全国どこでも送れるようにはいしております
0: じゃあ生ニンニクも、ね、出てきたらもう予約も受け付けているということですので、
1: はい、
0: たくさん、ね、お問い合わせいただきたいですね
1: はいですね、は
0: い、ということでニンニクもねやっぱり楽しみですね
1: 楽しみです、うん、もう初めてなんで産直として
0: そっか、
1: はい、生ニンニクの時期が、
0: うんうん、そうですねなんかちょっとワクワクしますね
1: ワクワクします
0: いいですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん、ニンニクも手に取ってみてください、
1: はい、
0: そして前回、うん、タッコミユキウシご紹介したじゃないですか、
1: はい、
0: あれからどうですか
1: 商品が増えました
0: 、はい。
1: はい。千枚とか、ミ、
0: はいはい、
1: ックスホルモンとか、
0: へー。
1: ホルモンも増えましたし、5月中旬頃にはですね、ローストビーフも。
0: わ
1: ー。はい。
0: そうだ。
1: そうなんです。前、ちょっと、限定100食でローストビーフ丼販売したんですけど、うんはい、もうものすごい、盛況で。はい。で、また、イベントもしたいねってことで5月中旬にローストビーフをまた、はい、販売 しますので、
0: はい、
1: ぜひ5月ですねみゆき牛求められる方は中旬以降にですね、うん、来ていただければと思ってます
0: わかりましたじゃあみゆき牛の方もね引き続きチェックしていただきたいですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん、はいロードステーションに遊びに来てください、
1: はい、
0: ではおしまいにタッコ町産直施設ロードステーションの場所と営業時間を教えてください
1: はいロードステーション、住所はですね、タッコ町、タッコ天神堂平、28番地になっております。場所はですね、三戸方面から、タコ方面に、向かって、いただいて、途中ですね、ニコットのある交差点をですね、左に曲がっていただくと、まっすぐいた先にですね、駐車場が30台ぐらい入る広い敷地に、産直ロードステーション、立っておりますので、こちらに来ていただければと思っております。はい、でお問い合わせ先電話番号ですね、050-5473-9832 となっております、各種商品の予約も受け付けております
0: はい、はい、ありがとうございます定休日と営業時間も、
1: はい、
0: いいですか
1: はい、定休日は毎週火曜日です、ただ、一日の日は営業をしておりますはいそしてですね営業時間9時から18時となっておりますはい、
0: ありがとうございます、ということで今回はたくさんおいしい話していただきましたゴールデンウィークもぜひロードステーションに遊びに来てくださいヨッシーさんありがとうございました
1: ありがとうございました
2: ジャッツタッコ町おいしい話この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

何もかもうまくいく予感。不安なんか感じなくていいよ。大丈夫大丈夫。

0: さあ、ジャズタコマチおいしい話、今週もですね、おいしい話盛りだくさんでお届けいたしました。ちょっとあの旬の山菜とか食べてますか、タカちゃん。
1: それこそなんですよ、私この間、うん、ウルイ買いましたからね。
0: 買ったの？
1: 人生で初めてウルイを買いました
0: 買ったっていうことは、じゃあ自分で調理したの？
1: 食べました。
0: 調理したの？
1: はい、まあ、まず茹でたんですよ、
0: うん。あれ、いいんだっけ、アク抜きって茹でるだけでいいんだっけ。
1: なんかね、レシピ見たら、うん、茹でるだけでいいって書いてあって。
0: あ、じゃあよかった、
1: 簡単なんだなって、うん、いうのもあのくの辺のおどでかんで、
0: はい、
1: ウルイがね、うん、なんかね、結構な束入ってんのに、うん、150円とか。
0: え、安っ。
1: 安いっすよね。
0: うん、安い。
1: まあ、生産者さんの違いか、あの200円のものもあったりするんですけど、え、こんな安いんだと思って、

0: あのタラの芽も一緒に買ったんですよ。
1: あタラっぽ。
0: それは去年だったか今年だか初めて買って、うん、自分で天ぷらっぽくして食べたので、
1: うん、なんでっぽいの天ぷらじゃないの正直に
0: 一応揚げてはいるんですけど
1: 天ぷらっぽいってなの、
0: あの油捨てるのがめんどくさいから限りなく油の量すごい少なくしてるんですよ。揚げ焼きに近い。
1: あそっか。
0: タラの芽もそうやって今年もそれ食べましたし、うるいも茹でて、うん、酢味噌で、
1: あ
0: で食べましたけど、
1: タラポも、うん、あのタラの芽もあのさっとこう湯がいてあの醤油ちょっとつけて食べても美味しいね。
0: そっか。
1: それだけでも
0: すぐ揚げちゃうもんな。
1: そうそうそうそう。
0: でもそれでもいけるんですもんね。
1: まあそれがまあ一番ね、うん、最初の味覚としては食べたい。
0: そうですね。
1: 天ぷらで食べたいけど、うん、もしこれから食べるんだったらおひたしもいけますよ。
0: ちかさんやっぱり山菜食べますか。
1: いやこの時期ね楽しみなの。
0: ちかさん詳しそうだもんな。
1: いや詳しくはないんだよ。
0: いろいろ料理できそうだもん
1: な。いやそんなことなくてそんなことなくて、いやいやそんなことなくて、はい、タラの芽もぐんと伸びたやつよりは割とこう若い芽の方が、はいはい、天ぷらとかしても香りがなんかいいっていうか、美味しい、うん、優しい感じがして。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 俺未だにまだね、うん、これが山菜の何ですって名称と名前、見た目と名前合致してないやつも多いので、
1: うん、知らないのとかいっぱいあると思うの。
0: そうなんですよね。
1: きっと、
0: うん、食べるからタラの芽は分かっているし、うん、今回の買ったからうるいも覚えたんですけど、
1: はいはい、
0: ここ見てこれだってるよなとか、
1: あ
0: しどけっていうのはこれなのかなとか、
1: うん、
0: ちょっとまだこう自信がないんですよ。山菜初心者なもんで
1: 検索しながらね。そう
0: で何が美味しいのかなってこう
1: どうやって調理すれば、ね、うん、まあ、今スマホ使って検索すれば、はい、美味しい食べ方もね、
0: ですね、
1: ヒットするのでいろんなのチャレンジしてみるといいと思いますよ。
0: これって日本酒ですか、うん、やっぱり。
1: まあね、山菜のちょっとしたこう苦みとかね、
0: ですよね、
1: 日本酒が進みますね。
0: 日本酒ですよね、
1: うん、
0: 絶対これ日本酒だよなと思いながら僕コーラ飲んでましたけど
1: コーラ大好きだもんね、うん、あとウドの上に
0: ウド
1: がこう、はいはいはい、例えばウド一本とかって大きいのね、そのまま売ってたりするとところどころからこう葉っぱが出てたりするでしょ、はいはいはい、あれもタラポみたいに天ぷらしても美味しいの。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、美味しい。そう、やってみて。
0: 硬くはないんですか。
1: いや大丈夫、葉っぱの部分だから大丈夫。
0: そう
1: あれもね、はい、美味しいんですよ。
0: へえ。
1: さあ、
0: さすが
1: 今の時期だからこその。
0: そう、これもね、
1: うん、
0: 今だからの楽しんでいきましょうね。
1: そうなんですよ、
0: 一瞬一瞬我々はね今この時というのは二度とか言ってこないものですから。
1: さっきから思うんだけど、はい、この話をまとめようとするときにその力説してこうまとめ上げようとする感じ別になくてもいいと思う。
0: いやいやいや、
1: そんなに力説しなくても美味しいね、ペタペタね、
0: ぼーっと日々生きててもどうせ来年も山菜来るしなとか思ってないですかって。
1: すごい力入ってくるから
0: 違うのよ
1: 力入んなくていい。
0: 今年の山菜は今年しか食べられない
1: まあそうだけど、うん、ね、今のだから旬の味もぜひね、はい、食べて楽しみましょう ね。
0: そうですね、は
1: い、山直施設ロードステーションでも美味しいものたくさんありますんで、うん、ね、ぜひお出かけください。
0: はい、
1: いやゴールデンウィークにぎわってるだろうね。
0: でしょうね、
1: 学校もね、
0: うん、
1: うん、混んでるかもしれない。はい、はい、さあそんなわけで、ここで皆さんにリスナープレゼントのお知らせがあります。
0: 山菜ですか。
1: 山菜はさすがにねプレゼントできないから。
0: ちかさんが取ってきたんだよって。
1: いやいやいやいや、
0: 大変な思いして取ってきたんだ
1: よ。いやいやいや
0: 苦労じゃなくて、じゃなくて、
1: いや取ってきたやつじゃない、
0: はい、
1: 先週のアンケートのところでもちょっと触れたんですけど2人で、
0: はい、
1: 岩手日帰り温泉、
0: あ、本、
1: はい、こちらの別冊が発売になりまして、
0: はい、
1: これね岩手県内全域はもちろんそうなんですが、広く青森、秋田、それから宮城の温泉も合わせて全部数えると94件温泉施設の情報を掲載してるんですよ。
0: 全部回るって言ったらすごい。
1: いやー全部回ってみたいけど ね。ゴールデンウィーク期間中も多分お出かけの方、この別冊持ちながら、はい、出かけてる方も多いと思いますよ。で、

0: その94件の温泉施設の情報のうちですね、はい、81件が入浴料半額券などのサービス特典がついてるんです。ただ紹介するだけではなくってとってもお得なんです。岩手日帰り温泉、
1: はい、
0: こちらの別冊ね、アーケードの別冊、もう毎年楽しみにされてる方も多いと思いますん で、ね、これね、あの一人一冊ぜひ
1: 持ってた方がいいですね。
0: 持っていただきたい、うん、でこちらを、リスナープレゼントということで、
1: はい、
0: これ今日が夕方5時締め切りです。
1: まもなくじゃないですか。1時間ちょいしたら
0: もう喋ってるうちにあっという間に5時になっちゃいます。
1: で大事なのは早い者勝ちじゃないので
0: そうですね、抽選
1: 今からでも間に合いますからね。
0: 間に合うんですよ、
1: はい、
0: はい。なので欲しいという方、ご希望の方はお名前、それから日中連絡がつく電話番号と、あとリスナープレゼント岩手日帰り温泉希望と書いてください。
1: これなんでかっていうとですね、
0: はい、
1: まあ、名前は大事なもちろんですけど、
0: 大事、
1: あの、で連絡するんで電話番号書いてほしいのと、
0: うんうん、
1: あとこの名前と電話番号だけ送られてきても、うん、これなんだってなっちゃうので僕らがこれなんだってメールになっちゃうのであ、リスナープレゼントねって、ね、
0: はい、分かるようにね、
1: 分かるように、
0: はい、
1: ちゃんとそこも書いてください。
0: そうです、はい、よろしくお願いします。で、メールです。いつものメール 1@779.jp、 もしくはファックスでも送れます。番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784。それからですね、カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエストフォーム、こちらからも簡単に送っていただくことができます。
1: そうです、
0: はい。で、あともう一つ大事なのが、カシオペア FM の事務所までプレゼント、こちらの当たった時には、はい、岩手日帰り温泉別冊、事務所まで直接取りに来ることができる方限定とさせていただきます。
1: 二戸駅西口ですね、
0: うん、
1: 来れる方ってことで、
0: はい、
1: 郵送しませんので、すいません、
0: はいはい、もう当たったなら行っちゃうよっていう方もいるかもしれない。
1: あー、そうですね、
0: うん、
1: で当たって温泉行ったよっていう人は、う
0: ん、はい、
1: できれば報告欲しいですね。あの日帰り温泉でどこどこ行きましたって
0: なんでそんな欲しがるの
1: 聞きたくないですか。あの、
0: いや、ま、聞きたいよ。
1: なんつうかね、この辺じゃないところ行ったところの方こそ聞きたいですよね、は
0: い、
1: あの、
0: いや、そう、
1: なんかね、盛、
0: うん、
1: 岡方面とか行って、うん、どこどこって我々も知らないようなところね。
0: だって、あの、遠くはほら宮城の方も、
1: あ、そうそうそうそう、
0: そう、使える
1: 行ってみました
0: 温泉施設があるんで、うん、ね、帰り道に立ち寄りましたとかね、うん、
1: はい、
0: うん、いや、ぜひそういうメッセージも楽しみにしております。
1: そういう意味で言ったら、
0: はい、
1: 日帰り温泉と、
0: うん、
1: アキュート持ってドライブが一番いいんですね。
0: 最高ですよ
1: ね、
0: 最高。
1: アキュートはそういういろんな、うん、今月のね、道の駅情報出てましたし、はい、
0: 出てます。
1: 加えて、
0: はい、
1: あ、温泉も行こうよってい う、うん、こう2冊ね、
0: はい、
1: アキュートと日帰り温泉、
0: もう
1: これが一番ですね。
0: バッチリでしょ
1: ですね、
0: うん。
1: あと、じゃあ志田さんも
0: 漏れなく、漏れなく志田さんも
1: アキュート編集部の志田さんも後部座席来てもらって
0: 案内してもらうっていう ね、なんで贅沢なんでしょうか。それはすごい贅沢だよ、
1: はい、
0: そう、そんなですね、ぜひ皆さんのドライブのお供にしていただきたい月刊アキュート別冊岩手日帰り温泉なんですが、なんとですね、今日の夕方5時締め切りですから、
1: はい、
0: 何度も言いますけれども、まもなくね、5時に締め切りになりますので、欲しいんだっていう方はぜひ、もう一回送っていただいている方は大丈夫ですよ。
1: そうですね、
0: もう、あの、はい、控えてましたんで、
1: はい、
0: 大丈夫です。リストに入ってますんで、まだ送っていない方いらっしゃいましたら、どうぞ5時までに
1: 送ってください。
0: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。お待ちしております。
1: はい、したら何かありますか、お知らせは。
0: はい、
1: なければ僕の思い出を喋ろうかな。
0: 思い出って何？ゴールデンウィークを締めくくろうとしてるの今。
1: いや、さっきね、その、うん、大野キャンパス行って、
0: はい、
1: 広野町の大野って、
0: はい、
1: 一人一芸の里って、
0: あ、そう言いますよね、
1: はい、
0: うん、
1: なんか今回のイベントも、うん、そういうタイトルだったんですよ。一人一芸祭り、
0: へ
1: ー、だっけ、そういう、
0: うん
1: うん、そういう名前だったんですよ。
0: うーん、
1: 一人一芸交流会、あ、交流祭か。
0: へー、
1: はい、で、
0: 高ちゃんは何の芸を持って
1: あの大野の人に食べてみるんですけど、そういう意味じゃない芸ってそういう意味じゃないって、なんか大野木工とかね、なんかこうね、うん、
0: はい、
1: そういうこう、
0: いろんな体験があそこに行けばできる。

0: けるから、ね、そういうことだよね。
1: さっきから僕ね牛乳入り身の話ばっかしてますけど、うん、会場着いたら、うん、まあ広野のその大野を中心に、はい、いろんなブースも出てるわけですよ、うん、もちろん大野ミルクさんも出てるし、
0: はい、
1: 大野木工、うんうん、ね、あのブースやっぱり出てたりとか、うん、してる中に、うん、まあ、総合案内のブース、はい、見に行ったらあの、うん、広野町の観光協会さんで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 私この半年ぐらい結構お付き合いが頻繁になってきたところ、うんうん、はい、まあ、知り合いの方もいて、
0: ええ、
1: いろいろ喋ってたんですよ。あの、うん、したらあれなんだこれ、ガチャガチャがあったんですよ。
0: ガチャガチャ、
1: 広野町観光協会のガチャガチャがあって、
0: 見たら気になる、
1: うん、アクリルキーホルダー、
0: はい、
1: で例えば広野町のキャラクター大ちゃんとマキちゃんが一緒に写ってるキーホルダーだったり、うん、南部ダイバーのヘルメットの、うん、キーホルダーだったりっていう、うんうん、で大野木工のキーホルダーとか、
0: うん、
1: ってちょっと面白そうなんで僕やってみていいですか、あどうぞって言われて
0: えガチャガチャいくらなの。
1: 500円ですね。
0: うーん、
1: で出してみたらあのですね、
0: はい、え何が当たった。
1: ナモミっていう、
0: 何何、
1: あのまあ秋田でいう生ハゲ、
0: あちょっとなんか
1: あの大野のリンゴっていう地区に伝わるナモミっていうね、やっぱり生ハゲみたいになんかね、あの子供なんか怖いねえかみたいな、
0: うんうんうん、
1: 最近いろんなイベントで広野町のイベントだと、はい、出てくるんですよナモミっていうの。僕これ当てちゃって、
0: へーキーホルダー、
1: キーホルダー
0: いいんじゃない、はい、
1: ちょっと個人的には大ちゃんマキちゃんとか欲しかったんですけど
0: じゃあ大人買いでもう一回やればよかったのに出るまでやってるじゃん。
1: なんか大ちゃんマキちゃんの次にこう なんすかね、キャラクター感があるものが出てきましたね
0: まずは1個目はね、まずはだからまたほらまたそこに行ったらやりたいなっていう
1: みたいなね、なんか、うんうん、今後イベントか何かのタイミングかな、うん、であのまだ試作に近いものなんですって、うん、そのガチャガチャ自体がレギュラーでまだ置けてないんですけどって、今後はなんか第一弾はこうやって種市と大野とっていうのの、うん、結構なんかバランスよくやってるけど、うん、ちょっと種市特化でやるとか大野特化でやるとか、種市特化の時僕も悪質にしてほしいなとか。
0: いやちょっとなんで今言ったよね、言った。
1: 種市の顔といえばところがねありますから、ね、
0: キャラクターと一緒にほら、
1: まあ、僕あのごめんなさいね、ちょっと詳しい話あれなんですけど、
0: はい、
1: ちかさん大ちゃんまきちゃんってわかりますか。
0: え大ちゃんまきちゃんわかんないの。
1: このキャラクターね、いるんですよ。
0: あかわいい。
1: 大ちゃんは広野中になる前からいるキャラクターなので、
0: うんうん、
1: 僕も生まれた頃から大ちゃんと写真あったりするんですよ。
0: ウニ、
1: はい、
0: うん、
1: ダイバーの大ちゃんね。
0: ダイバーの大
1: ちゃん、マキちゃんは広野町の合併のタイミングに出てきたキャラクターなんですよ。あの大野の牧場のマキちゃんなんですけど、なんで僕マキちゃんのこと認めてないんですね。
0: なんで
1: ポットでがと思ってる
0: ポットでじゃない
1: ポットでがって
0: 可愛いじゃないの。
1: 僕は大ちゃんのアクスタと、うん、アクリルキーホルダーと、うん、高下のアクリルキーホルダーが出るべきだと思う。
0: べきじゃない。
1: マキちゃん別に
0: いや、それはちょっとあの別になくてもいいと思う。みんな欲しい、キャー欲しいってなんないから。
1: キャー欲しいってなんないですか。
0: 大ちゃんマキちゃんが一番ほら欲しいじゃん。やっぱりね。
1: ちょっと意見が分かれました。
0: ちょっとまたチャレンジしたい。はい、
1: 意見がね。
2: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: カシオペア FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: 坂下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。そうなの？カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
2: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
3: カルマイ町の看護学生橋本光平です。私の思うカーリングの魅力は年齢関係なく一緒に交流できることだと思います。私のチームは私が20歳で最年少で50代とか60代がいて、結構年齢幅が広いんですけど、みんなで協力しながらやっています。二戸のカーリングはやっぱいろんな職業の方がいるので、困った時は相談すれば手助けしてくれるし、相談乗ってくれるのでいいところだなと思います。あとは経験を重ねて技術もだし、考え方とか見え方がどんどん変化して、毎年こう新しい考えでやれるのが本当魅力だなって思います。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
4: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: さあ時刻は4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくするカシオペア FM 午後の生放送ニトと、今日は5月5日火曜日です。ゴールデンウィーク後半ね、皆さん楽しんでますか？今日のお相手石岡ちかと、
1: 大人の部 B1 です。
0: それって通じないから分かんないから
1: 夢牛乳早飲み大会大人の部 B1 ですね。高下です。
0: そう、参加してきてね、もうゴールデンウィーク楽しんでるじゃないですか、はい、高ちゃん。
1: そうですね、
0: うん、
1: 毎日ですね。
0: あ、
1: 毎日でその土日月火、
0: うん、
1: で明日は明日で僕カルマ行く予定なので。
0: あら、連日じゃあ。
1: 連日
0: 楽しんで、
1: なんかお知らせしてるじゃないですか、あのカルマ屋の、ね、キャラクターのお菓子配り。
0: あ、そうそうそうそう、ね、さっきねお知らせしたの。
1: CM も流れてるし。
0: そう、
1: そうなのって、ね、あ、なんか二時でぐらいますよね、あれね。
0: 本当にさ、
1: なんだってお前、
0: 本当にそんなにそんなにしらじらしく言わない。

0: なくても
1: 行かなきゃとかって言ってちょ待てお前っつってで行きたいなと思ってるんで、
0: はい、
1: 今年はそうですね、うん、毎日何かしらお出かけしてますね、は
0: いうん、ねえ、うん、楽しんでますね。
1: ちかさんお仕事ですか。
0: まあ基本ね、うん、基本仕事してます
1: ね、
0: うん、
1: あのスパイ活動ですもんね。
0: スパイじゃないんだ、私はスパイじゃない。
1: 日夜こうスパイ活動
0: いやいやいやいやいや、そんな活動はしてない。
1: 日本のジェームズ・ボンドって言われ
0: る。いやいや、そんな活動はしてない。
1: そうですか、そうですか。
0: だから先週もお話しした通り、明日が唯一休める日っていうことで。
1: おー、
0: う
1: ん、何します？
0: 明日ね、
1: どっか行きますか？行かないですか？
0: いや、行きたいんですよ、はい、お出かけはね。
1: はいはいはい、
0: うん、でも家族は仕事っていうことなんで、
1: はい、じゃあ一人
0: でじゃあどうしようかっていうことを、うん、まあ、今一番有力なのはやっぱりバンラーレの試合を。
1: そうだそうだ、言ってた。
0: 見に行こうかなっていうのが一番有力ですね、うん、はいはい、
1: バンラーレの試合見に行って、はい、風で飛ばされるっていう
0: でもいやいやいや、あのでもお天気は良さそうじゃない明日。
1: そうですね、
0: うん、うん、お天気に恵まれそうだし、
1: はい、
0: まあ、場所柄ね、あのどうしても風は強いのは否めないんでしょうけど、
1: うん、
0: まあ、でもそれも
1: 多分ね、そこも楽しみなんですよ。
0: 楽しみの一つだと思うので、うん、自然の中で、
1: はいはいはい、
0: ね、全力で緑そうです、応援するっていう、
1: うん、
0: うん、それも一つの楽しみ方だなと思いながら、
1: はい、
0: ちょっとまだ迷ってます。
1: 迷ってますか。
0: うん、
1: 結局何もしないってパターンもありえるんですかね結局あれこれやろうかなと思ったけど、
0: うん、
1: なんかうだうだしちゃってて、
0: そう、
1: な夕方ぐらいになっちゃって、
0: そう、
1: じゃあもういっかみたいな
0: ね。山菜でもじゃあその辺から買ってきて道の駅に行けば山菜あるだろうから、うん、山菜買ってきて天ぷらして食べようかとか ね、うん、なんかそのパターンもなんか濃厚だけどね。
1: ありそうです
0: ね。ありそうですね。
1: ありそうですね。まあ別にそれでもいいっちゃいいんですけどね、うん、でも個人的にはやっぱバンラーレ行ってどうだったって話は聞きたい、
0: ね、今年のゴールデンウィークはこうだっていうのをね、うん、来週
1: そうですね
0: お話できればいいんですけど、
1: だってバンラーレも J2 でしたっけ、
0: うん、
1: 今
0: J2 です。
1: ですよね、
0: はい、
1: っていうのもあるから、
0: うん、
1: せっかくですからね、
0: そう、
1: 行けるなら応援に
0: 行って、みんなでね応援してね、
1: うん、
0: うん、
1: ですよね、
0: っていうのもいいですね。残ると、
1: はい、
0: はい、ちょっとまだ、うん、まだはっきりと決めてないので
1: ですね、
0: はい、
1: 本当にあの僕の知り合いとか、
0: はい、
1: まあ、スタッフの動きなんか見ててもなんですけど、うん、今年まあ特にみんないろんなところ行ってますね。
0: そう、いや、いろんなところで楽しいイベントがたくさんあるからじゃない
1: ね。
0: うん、
1: すごいな。
0: もう4月の末ぐらいから、うん、下旬ぐらいから。
1: あまりこういうの言っていいか分かんないですけど、
0: はい、
1: 午前スタジオも事務所も誰もいなかったですからねスタッフ、うちのスタッフ、まあ、僕とお子さん大野に行っちゃったし、
0: はい、
1: 田中川口久野平でしたからね。
0: うーん、
1: 田中さん、あのね、オドデカンのそのトリフのね、
0: あ、
1: 私川口さんもなんか久野平のどっか行くって言って、はいはい、
0: うん、
1: みんないなかったですからね方向道路的にはみんな同じ方向に一回行ってますからね。
0: ねえ、そうなんですよ。
1: で、三戸とかもね、今日も盛り上がってただろうし、は
0: い、そうですよね。
1: タコも、
0: はい、
1: ストラックアウト大会とか、
0: あ、そうそう、ね、春祭りでしょ、
1: うん、
0: うん、いろんなところで楽しいイベントがあるんですよ。
1: そうですね、
0: そう、はい、だからね、お出かけしながらゴールデンウィークの思い出をぜひ皆さんね、うん、作っていただいて、
1: そうですね、
0: で、時間があったらこんな風に過ごしてますよっていう、
1: そうです、そこです
0: ね、メッセージも送っていただけると、私たちはスタジオですけれども、
1: はい、
0: ちょっと行った気持ちになって、
1: はい、
0: あ、楽しいね、
1: そうそうそうそう、
0: 楽しいゴールデンウィークの思い出だねっていう話をね、
1: いいね、うん
0: うん、
1: やっていきます、ね、共有したい、
0: したいです、うん、はい、
1: 皆さんのメール引き続き待ってますので、
0: は
1: い、お願いします。
0: ゴールデンなんでしょ、
1: テーマ、ゴールデン、
0: うん、
1: まあ、いろんなゴールデンがあるんでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱ今日明日ぐらいはやっぱりゴールデンウィークまだね最中なんで、
0: そう、
1: ゴールデンウィークの話が多いかなって、
0: うん、
1: いいんですけどね、別に違うゴールデンの話したかったら、
0: そうですよね、
1: うん、違うゴールデンが何でしょうね。
0: テレビのゴールデンタイムが、
1: ゴールデンタイムの話したい人いても全然いいんですよいいんですよ、その辺になったら僕だってあの

0: 真面目な部分が出てだいぶ熱く語る部分がありますよ。
1: なんであの番組が好きだったとか、
0: そう最近のゴールデンの作り方はみんなおかしいと思うとか
1: なんで意見
0: 攻めていないとか、
1: なんで意見し始めるの、
0: なんその長波で見られればいいテレビ番組を目指すのがあまりテレビ業界が衰退してきたじゃないかとか
1: なんで意見し始めるの、
0: やっぱテレビ好きだったので、はい、だからこそ言いたいことがね、
1: いや楽しいですよ最近ね、テレビもやっぱり、うん、みんなに見てほしいなっていう思いが伝わってきて、
0: はい、思いが伝わってきて、
1: そう、
0: そうですか、徹底討論しますか、そしたらじゃあ、
1: いやいやいや、
0: ゴールデンタイムというものに対して
1: ちょっとそれには準備が必要でしょうから今から急にはできないんですよ
0: そうですね、
1: 情報集めなきゃいけないっていう準備が欲しいので、はい、
0: わかりました、
1: はい、じゃあ改めてね、今度じゃあそうしますか
0: 俺次メッセージテーマの担当になったら議論とかにしようかな、
1: ねえ徹底的に4時間そう、それ
0: 徹底的にあのニトとほら2人でやってるから、
1: うん、はい、
0: なんか2人で議論してくださいっつって、
1: うーん、そうなの、
0: 議論議論、まあいいやそれを深めるつもりないな俺今どこの呼びが一番議論になるのかなって思っちゃう、
1: あ、内容にもよるんじゃないの、
0: 意外とね、
1: うん、
0: 月曜ね、
1: うん、
0: マッキー強いからね、
1: あのね、
0: マッキー強いってあのふわってなっちゃうから、
1: うん、
0: 俺がわーって向かってったのが、うん、のれんみたいにふわってなっちゃうから、うん、俺はなんか壁に激突するんですよそのままあれっつって
1: 自爆しちゃうんだ、
0: そうなんだっつってうーんっつってふわっとしてるからあれっつって
1: 自爆しちゃう、
0: 自爆しちゃうから
1: 議論になんないんじゃ、じゃあ
0: そうそうそう、
1: うん、じゃあまた考えましょう、
0: はい、
1: さあこの後のラインナップです、この後交通情報をお届けしまして、その後はジェラート&アイス部です、そして、その後岩手日報ニュースをお伝えします、5時台です、行政情報、その後はジュニアスターズ、そして5時30分からはお天気情報ということで、後半もよろしくお願いします、
0: お願いします、
1: はい、
0: じゃあ交通情報いきます、
1: はい。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。まずは交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。まずは二戸市から。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後3時55分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。交通安全スポットニュースお伝えいたします。農繁期を迎えるこれからの季節は農作業に関係する事故が増える傾向にあります。作業前に連結ブレーキやライト類の点検整備をしっかりと行い操作方法についても再確認することが大切です。通り慣れた道路や作業場所での運転であっても緊張感を持ちシートベルトの着用を徹底して安全運転を心がけましょう。次回二戸地域で交通指導取締りを強化する日時と路線です。5月11日月曜日の夜間一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。5月11日月曜日の夜間一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で交通指導取締りが行われる予定です。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転お願いします。

0: まあ、お出かけする機会がゴールデンウィークなのでね、
1: はい、
0: その多いとですね、
1: いや車の量がやっぱり多いし、ね、あとは皆さん目的地が一緒だったりすると、うん、いつもはね混み合わない道路がちょっと車の数多くって、でちょっと流れが悪くなったりとか、
0: そうですね、
1: ね、そういう時間帯があると思いますので、はい、
0: 気をつけていただいて、
1: 気をつけて、あと安全運転お願いします。
0: さっきのね、はい、交通安全スポットニュースでも言ったような、うん、トラクターとか農作業の車も道路走ってますの で、
1: はい、
0: まあ、どうしてもねそれで多少渋滞になっちゃうってことはあるんですけども、
1: はいはい、
0: 皆さんやっぱりここは急いでる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: 焦らない、
1: うん、
0: やっぱ道路の安全、
1: はい、
0: 人の安全というのを優先して走っていただいて、
1: うん、そうですね、
0: どうかお願いします。
1: はい、確かに農作業されている方たちも八戸から移動してくる間ね、
0: うん、
1: 畑で作業されている方もたくさんお見かけしましたんで、
0: ああ、
1: まあ、こういった方たちは本当にゴールデンウィーク休まずお仕事なんだなと思って、
0: そうですそうです、そうです、
1: ね、
0: 時期ですからね、
1: 頭が下がる思いでしたけれども ね、
0: ですね、
1: はい、
0: さあ引き続き、
1: はい、
0: 二戸駅西口のロータリーのあたりも賑やかですね、
1: うん、そうですね、皆さん今この時間駅に多分向かっていく方が、はい、
0: そうですね、
1: 多くいらして、
0: もしかしたらこう見送りに来てる、ね、うん、ご家族の方って、はい、でじゃあねっていう場面だったりするのかな、
1: このままね、
0: はい、うん、賑やかでいいですね、
1: そうですよね、
0: さっきすごい、すごい
1: 活気があります、
0: ギャル二人歩いてましたからねあんまり二戸で見ないギャル二人歩いてました
1: そうだ、
0: ちかさんの喋りながら すげえギャルいんじゃんと思って、
1: 気になってたの、
0: そうですよ、うま、ギャルじゃんってゴールデンウィークですね、
1: 気になりすぎだから
2: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: あ、ななみちゃんのスマホに貼ってあるステッカーかわいい、
4: これかわいいですよね、カシオペア FM の参助会員になるともらえるんですよ、タイムテーブルと開放誌も毎シーズン郵送してもらえるんです、
3: 私も欲しいな、
4: カシオペア FM のホームページから簡単に登録できますよ、年会費は3000円です、真帆さんもぜひ、
3: そうなんだ、ありがとう、早速登録してみる、皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力、よろしくお願いいたします。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: 77.9 カシオペア FM

0: ジェラート&アイス部、おいしい笑顔のお手伝い、いちごのことなら岩手ベリーズファームの提供でお送りします。さあ、火曜ニットとおなじみのコーナー、ジェラート&アイス部の時間がやってまいりました。
1: ました、
0: ゴールデンウィーク中、皆さん部活動してますか？
1: 食べてますか？
0: 食べてますか？
1: いろんなスイーツ食べてるでしょうね。
0: いやー、そう、スイーツもそうだし、あとね、道の駅の話してたじゃない、さっき、
1: はいはい、
0: やっぱり道の駅に行くと、その場所で食べるジェラートだったりソフトクリームだったり、うん、みんな大好きなんですよね、うん、だってさっきまで行ってたとこも、
1: はい、
0: オードミルク工房があるから、それ使った
1: 前に喋りましたね、
0: うん、はい、
1: あの大野キャンパスにあるところでも、うん、その大野ミルクのソフト
0: あるよね、
1: はい、美味しいですね。
0: 美味しいんですよ。
1: 確かにそれぞれありますね。
0: そう、うん、なんかもう言ったらご当地ソフトみたいな感じになってるけど、
1: はい、
0: そんなね、部活動ぜひね、皆さんあったら教えてください。
1: 来てますか今日？ゴールデンウィークですよ
0: 今日ね、うん、来てます来てます。

0: 誰？
1: めぎつねさん。
0: 毎週来ますねこの人ね。
1: そうですよ。
0: すごいな。
1: 優秀な部員さんですからね。
0: 優秀な部員、次期部長ですかね。
1: 嘘。そこ狙われてるの？
0: そうですよ。ちかさんの座を狙ってますよきっと。
1: そうなの？
0: 私がいつかはって。
1: 本当？ちょっと私ちゃんと。部活動しなきゃね。じゃあ休まずに、ね、
0: この部活ってどういう仕組みなんですか。部長が降りるって言ったら降りるシステムじゃないの。狙われるとかなんです
1: か。分かんない。ペギツネさん、
0: はい、
1: ちかさん、高下くん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 天気がいいのでカルマイのチューリップを見てきたよ。
0: 行ったんすね。
1: ゴールデンウィークは私の部活もゴールデンタイムだね。
0: どういうことでしょうね。ちょっと意味わかんなかったですけど。
1: 奥中山高原のレディースビアナイトでは、
0: はい、
1: 雪あかりさんのジェラートも食べ放題だったから、
0: はい、
1: ミックスベリーやラムレーズン、カフェオレ3つも食べちゃった。
0: 食べましたね。
1: え、何これ、レディースビアナイトってなんかすごい、
0: あの
1: 女性に優しい。
0: 去年の暮れの時期に中継行った時に聞いたんですよ、奥中山さんで、
1: うん、
0: 今度あの女性限定のイベント企画するって。それのことだと思うんですけど、で行ったらしいですよ。そのめぎつねさんが別に誰かお友達とってわけじゃなく行ったらしいので、
1: うん、
0: あの知らない人ばっかだったらしいんですけど、
1: うん、
0: 最終的にみんなでなんかワイワイ仲良くなっちゃってってぐらい飲んで楽しかったやつじゃないかな。
1: そうなんだ、これはいいですね。
0: そこで雪あかりさんのジェラートも食べ放題。食べ放題
1: 食べ放題ってすごいよね。
0: そんな嬉しいじゃないですか。
1: すごい、食べ放題はすごい。
0: ミックスベリーラムレーズンカフェオレ
1: ね、羨ましい。
0: いいね。
1: そして息子たちと飲みに行って揚げパンにアイスの乗ったデザートも食べちゃった。
0: 食べるな、
1: うん、
0: すごいな。
1: お腹もゴールデン級にだったから。
0: どういうことでしょうね。
1: 体操教室頑張んなきゃね。
0: まあゴールデンウィークですから。
1: いいんです、
0: はい、
1: 開けたらじゃあ頑張りますか、は
0: い、ここで人間開けたら頑張るっつって頑張れるかどうかですからね。開けたけどまあみたいなのになると、
1: そうだね、
0: ずるずるっと、
1: そうちょっと自分にを甘やかしちゃうみたいになるから、
0: は
1: い、
0: 僕はそんな右瀬さん応援してますからね。言ってたもんねって。
1: 体操教室頑張ろう。
0: はい。
1: ね。めぎつねさん、いつもねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それからね。
0: まだ来てるんですか。
1: そう。
0: ですか、
1: ペンネーム6分の1の夢旅人さんからいただいています。
0: この人もよく来ますね。
1: 情報いっぱい。アイス食べてるんだ。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近のアイスですか。
0: はい。
1: アイスですか。
0: それそうです、ね。ちょっと20年前のアイスの話聞かれてもね。知らないですって言うだけなんで、最近のアイスがいいですね。
1: 土曜にパルムの白桃&アールグレーを食べました、
0: はい、
1: お
0: お、あ、美味しそう。
1: おしゃれな組み合わせですね、これ。
0: アールグレー合いそうだもんな、パルムな。
1: 香りがいいね、で、アイス目についたら買っておきたいところですね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: そうですね、
0: まだいっぱいね、
1: はい、
0: 新商品だとか、 なんかこれ気になるなって多いですよね。
1: 多いんですよ、
0: スーパーコンビニ行っても。
1: そう、コーナーがどんどんどんどんね、拡大していくというか、新商品もありますんで、
0: はい、
1: またぜひ美味しそうなねアイス食べたらメッセージ送ってください。ね、
0: パルム全然食べてないな。
1: パルムってさ、なんかあの、はい、チョコがこうまったりしてて、
0: はい、
1: 濃厚な感じで、もう言ったらイメージ的に、だから季節はいつって言われたら、なんかこう寒い時期にこってりしたアイスっていうイメージが若干ちょっとパルムにありがちだけども、
0: 分かる。
1: でも今の時期そのね、白桃、桃とアールグレーの組み合わせにしちゃうとかっていう、う
0: ん、ここがつかないんだよな、想像が、白桃なんですもんね。
1: そう、
0: 桃、
1: そうなんですよ。そのフルーツを入れるっていうのがちょっと新しいチャレンジのような気がしてるし、
0: そうですね、
1: ぜひ食べてみたいなっていう気持ちになりますね。
0: はい、
1: はい、見かけたら食べてみます。情報ありがとうございます。あ、それからって書いてる、
0: 何でしょう。
1: ソウのブルーベリーヨーグルトも美味しかったって言って。そうね、たっぷりと。
0: ブルーベリー多いね、やっぱり、
1: フルーツ系になるんですね、どうしてもね。今ね、
0: ですね、
1: この時期はだんだん
0: に、ね、
1: さっぱりしてると思う。
0: そう、
1: ブルーベリーもヨーグルトも
0: なんか、あったかくなってくようぐらいだと、はい、さっぱり系食べたくなりますもんね。
1: いいですね、
0: はい、
1: これだからあのお風呂から上がった後の

0: アイスクリームを食べるみたいな、はい、おうちアイス、
1: はいはいはいはい、
0: これが最高なんですよ。
1: 最高なんですよね、
0: うん、いいですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん楽しんでください。そして美味しいアイスを食べたらぜひ教えてください。
1: そしたら、はい、我々の報告いきますか、
0: はい、じゃあはい、たかちゃんもし
1: 私さっきちらっと言ってしまったんですけど、
0: はい、
1: この間の土曜日、
0: うん、
1: 5月2日土曜日は私生放送終わったら、
0: はい、
1: 九戸のオドデカンに行って、
0: うん、
1: ジェラテリア中市さんに行ったんですね。で目的が1個あったんですよ、
0: はいはい、
1: 覚えてますか、あの2月中旬から、
0: うん、
1: イボナイ高校の生徒さんと共同開発した、
0: うん
1: うん、バナッチャハニハニーっていう商品がね、うん、ジェラテリア中市さんで出てまして、1ヶ月
0: 出てたんですよ。結構 長い間食べれたのね、
1: まあ、やってたんですよ、
0: うん、
1: バナナと甘茶と蜂蜜、
0: うん
1: うん、
0: へえ。
1: それあのね、中市さんと伊保内高校の生徒さんとの、
0: うん、
1: これも本当にしっかりとビジネス面でね、
0: うんうんうん、
1: 実際じゃあ商品化するにはとか、なんかいろんな案が出た中で採用されたのこれだったっていう、
0: うん、
1: その話はものすごいその当時聞いてて、
0: はい、
1: 僕行けなかったんですよ。
0: あ、その時？
1: その2月の14から3月14ぐらいまでだったかな、そのバレンタインからホワイトデーぐらいの、
0: うん、
1: 行けなかったんですよ。
0: あら、
1: 全然九戸に行けなくて、
0: うん、
1: でこの間、うん、ジェラテリア中一番中村一郎商店の中村社長、
0: はい、
1: 私違う番組でゲスト来ていただいた時に、
0: うん、
1: 実はあれゴールデンウィークあたりに復活しますって言われて、
0: おー、
1: あ、そうなんですか、
0: いい情報聞いた、
1: じゃあ今度こそ僕行きます、
0: うんうんうん、
1: っていう日だなと、5月2日、
0: はい、
1: これはじゃあそれを食べに行こうってことで、うん、ようやくそのバナチャハニハニー食べてきました。
0: 食べた、念願かなって、
1: 念願かなりました、
0: うん、
1: 僕だから前情報だけすごい聞いてたんですけど、
0: はい、
1: バナナと甘茶と蜂蜜、
0: うん、
1: 一番難しいのって
0: 甘茶、
1: 甘茶なんですって。
0: 甘茶だと思う、うん、
1: バナナと蜂蜜はまあ、
0: まあ、絶対多分
1: あのジェラートにしても
0: 美味しい、
1: そう、分かるんです
0: けど、想像つく。
1: 甘茶って、
0: うん、
1: じゃあ何が取り柄なのっていう話なんですって。
0: 甘茶ってあの甘茶だけで美味しいから、
1: うん、そうなんですよ。それがこう組み合わさった時に、
0: うん、
1: どうなのって、だからそこ結構ね厳しかったらしいんですって、社長判断では最初は NG にしてたけどっていう、でもそこをすごいこう、うん、バランスよくまとめた味に仕上げたんです、うん、シェフがあって、どうなんだろうと思って食べたら、
0: うん、
1: 甘茶のまとめ方がすごい、バナナと蜂蜜は、
0: うん、
1: ま、バナナもねそこまで主張が激しくなかったんですけど、
0: ほんのり
1: やっぱりバナナ食べてんなの感覚、これを全部こうまとめてんの甘茶なんだっていう、
0: そうなの、
1: この技は本当に初めて食べるジェラート
0: まとめ役なの
1: でした、
0: 甘茶が、
1: うん、
0: へ
1: で僕行ったタイミングで見る限り、
0: うん、
1: 結構バナチャハニハニー、
0: うん、
1: 食べてる方多かったように見えたので、
0: あ、そう、
1: やっぱゴールデンウィークも人気だったんじゃないかな。あの2月出た時はなんかほぼ毎日それが1位になったらしいので、
0: うん、
1: ゴールデンウィークもそれ人気だったんじゃないかなっていう、
0: へ、
1: ようやく食べに行けたよっていう報告です、
0: うん、だってその3つにしなくても、
1: うん、
0: 甘茶のジェラートでも甘茶とミルクだけでも私いけるような気がする。
1: おお、もしかしたらそっち、それもありだと思いますね、
0: シンプルに、
1: うん、
0: でもそこにあえて、
1: うん、
0: バナナも、
1: はい、
0: ハニーも、
1: うん、
0: あ、ね、蜂蜜はもう中市さんの看板メニューですから、
1: う
0: ん、それも行くんだと思って、
1: そうそうそうそう、
0: もう主役級がね揃ってるじゃないですか、うん、気になる気になる、
1: 面白かったです、
0: うん、
1: はい、
0: まだじゃあゴールデンウィーク期間中
1: やってると思いますね、まだやってると思いますね、
0: 大丈夫かな、うん、今日明日は
1: です、ね、
0: はい、気になる方はぜひ食べに行ってみてください。
1: 部長は、
0: はい、あの部長から紹介したいのは、道の駅南郷の、
1: はい、
0: 産直、あのいろんなお野菜とか売ってるね、
1: はい、
0: 産直売り場の新商品、南郷のぶどうのソフトクリーム、
1: へ
0: ー、南郷って八戸ワインのブドウ、はい、元になるブドウを育ててるんですよ。
1: そうですね、
0: そう、はい、南郷地区でね、うん、で、そのワインになるブドウを、ソフトクリームに、ま、ジュースでね、
1: うん、
0: 入れちゃったっていう、
1: はいはいはい、
0: このコラボなんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: そう、

道の駅のそのバニラのソフトクリームはもともと濃厚 でそれでいて後味爽やかな感じで、うん、もう止まらない美味しさなんですけど、そこに、ブドウのジュースが入って、はい、これがですね、あの

0: な感じもあって、ただ甘いだけじゃない、ぶどうを感じる本物志向のソフトクリームになってます。
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、でゴールデンウィークにお披露目ですって、はい、新登場ですということで告知をいろんなところでやってたら、はい、もうね来るお客さんがみんなあのぶどうのソフト、
1: ああそうなんだ、
0: そうぶどうのソフトっていうお客さんがもうたくさんいて大人気っていうのを聞きました、
1: はい、それは食べたいもんだって、
0: うん、なので道の駅南郷にあのお立ち寄りの際には、はい、ぜひぶどうのソフトクリーム、うん、あの南郷地域でね作ったぶどうですから、ぜひ味わっていただきたいな、思い出していただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、で食べたらぜひあの部活動にもメッセージを、ね、はい、送ってください。はい、はい、ジェラート&アイス部、おいしい笑顔のお手伝い、いちごのことなら岩手ベリーズファームの提供でお送りしました。

0: 届けしているのはアイナジエンド金木星です。
1: はい、
0: これちかさ選曲ですか。
1: ゴールデンというか私金という文字がすごい頭に、はい、
0: 安直ですね、安直ですね
1: 残ってて、はいはい、で金木星でこの曲どうかなと思って、はい、お届けしてます。
0: そうそう、僕の捉え方としては多分この曲季節真逆
1: そうそうそう
0: これが寒くなってくねーの
1: そうそう、金っていうワードだけで、ね、はい、
0: 金、
1: はい、ちょっと涼しさをじゃあはい、お届けできたんじゃないかなと思います。
0: 涼しさを届け、ジェラートからのね。
1: もう今日だって半袖だよ。
0: ああ。
1: 駅周辺いらっしゃる方たちも半袖結構多いですよ。
0: そうですね、確かに。
1: うん、
0: ですね。ちかさんも今日タンクトップですもんね。
1: いやだから着てないから。うん、まだね、私なってないから。20度超えたら半袖行こうかなと思って、はい、
0: あ、マジですか。
1: ちょっと微妙な感じでまだ確かに多分17度ぐらい。
0: そうですね。あ、じゃあ来週とかはもしかしたら20度超えてるんですか。
1: なってるかな。いや、なってないと思うよ
0: いやでも言いましたよね今ね。
1: どうしても乱暴にさせたいの。
0: そうそうそう、あの弾丸とかね巻いて
1: そんなの暑苦しくてしょうがない、見た目が
0: もう俺スタジオ入ったらもう瞬時に殺されるんです
1: だからやばすぎるんだって
0: 失礼しました。
1: 落ち着いてやってますよ。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。山田町の船越公園で初めて栽培されたネモフィラが見ごろを迎えています。この場所は三陸鉄道を応援する有志が三鉄の見える花畑として整備したもので、およそ 0.7 ヘクタールの畑に3万から4万本のネモフィラが植えられています。すぐ近くにリアス線の線路が通っており、通過する車両と花を一緒に楽しむことができます。ネモフィラは今月9日10日頃に一面に咲き揃う見込みで、三鉄の見える花畑は午前8時半から午後5時まで開かれています。入場には栽培協力金として500円が必要ですが、花の苗がプレゼントされるということです。盛岡市の南小僧では端午の節句に合わせて子どもたちの健やかな成長を祈る人形の展示が行われています。会場には市内の着物コレクター鈴木博明さんが所有する可愛らしい姿の弁慶や勇ましい表情の武者人形などおよそ30点が飾られています。また今の時期は庭園の新緑が床に反射する床緑も楽しむことができ、訪れた人は心が穏やかになる、時間を忘れてずっといられそうとひとときを楽しんでいました。人形の展示は明日6日までで、開館時間は午前10時から午後5時までとなっています。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: さあ長坊寺のパン屋さん、リクエストは福田光平男の残雪、
1: はい、
0: お手紙がなんと届いているんです。
1: はい、
0: 石岡千佳さん、
1: はい、
0: 高下貴博さんへこんにちは。
1: こんにちは、
0: 長坊寺のパン屋さんです。
1: いつもありがとうございます。
0: 先週あれか、中村美津子さんの曲リクエストいただいたのが、
1: はい、
0: なくて、
1: いやそうだったんです、
0: 探せなくて、
1: うん、
0: なのでちょっと別の曲をっていうので確か使用採用流したのかな、
1: はい、
0: そしたらそれに対してですね、
1: うん、
0: ありがとう泣けてくるよ貴博くん嬉しいよ
1: 本当に書いてる、
0: これね、これ書いてるんですよ。
1: 本当に、
0: これは珍しく書いてるんですよ。
1: あ、本当だ、泣けてくるよって書いてる。
0: 僕部長から言われてるのかなと思ってありがとう泣けてくるよ嬉しいよ
1: そうか、
0: 大型連休中、今後生放送、うん、ありがとう、安松美ありがとうね。
1: いや本当に、
0: いっぱい聞いてます、始まりの方から聞いてましたよということで、
1: ありがとうございます。
0: じゃあ僕が虹の頭にものすごい面白かったのをね、虹の頭、
1: いやいなかったから、いなかったから、
0: ちかさんが生活天気情報もう笑いすぎて読めなかった、
1: いやいやいやいや、あのくだりも、はい、いなかったから、
0: え、
1: 最初いなかったでしょ、
0: そうでしたっけ、
1: ね、最初はナナミンが入ってくれてたから、はい、ね、
0: ナナミン、
1: ナナミンってなんでナナミンをわからないふりしてんのなんでそういう大丈夫かな大丈夫かな、
0: ありがとうございました
1: ありがとうございます。

0: さて、要はゴールデンウィークということで、何あともですね、2026ゴールデンウィーク感謝祭というのを、先週の火曜日ですね、4月28日からスタートしていたんですよ。はい、なので明日まで開催ということで、ね、はい、ぜひ皆さん楽しい感謝祭行ってますので、来てください。あのスイーツフェアやってます。
1: はいはいは
0: い、いろんな美味しいスイーツがあって、あ、それでかな、私あのほら九戸のあのお菓子冷凍になってる、うん、何ロールだっけ、
1: 九戸の、
0: うん、九戸だっけ、一戸だっけ、あのロール、ロールになって
1: る、ロール、
0: 中にチーズクリームみたいな、
1: え、チーズピッコロ、
0: チーズピッコロ
1: は二戸だな、
0: あれ二戸なんだ、はいはいはい、わかんない、冷凍のコーナーにあって、
1: はいはいはいはい、
0: で先週私買ったんです。
1: あ、そうっすか、
0: うん、
1: 先週そうですよね。
0: いや、帰りなんかじっと 見てたじゃない、私買い物してたとか。
1: ちかさんが先に出てって僕ちょっとしてからトイレ行こうと思ったら、レジでちかさん会計してて、
0: そう、なんかじっと見られて、
1: 店員さん3人ぐらい集めて説教してるのかなって。
0: 説教はしてない、
1: カスハラかなと思って。
0: してないでしょ、
1: ちょっと怖いなと思って見ながら。
0: 怖くないんだよね、怖くない。
1: あの時何ですか、そのチーズピッコロ買ってた、
0: そうそう、で先週ほら話にも出たじゃない、
1: 出てた、
0: 話題になったから、うん、あ、なんだこんな近くで買えるわと思って、冷凍だし、
1: はい、
0: 2箱買ったんです。
1: そんな買ったんですか。
0: いや、そう、まだ食べてない。いや、美味しかったら誰かにもあげようと思って。
1: あれ美味しいんですよね、
0: そう、
1: あげたくなるん
0: ですよね。いや、わかるね、そう思ってまだ、はい、あー食べなきゃ、
1: 食べなきゃですね、
0: 解凍して。
1: これその感謝祭は明日まで、は
0: い、明日までです。5月6日水曜日、
1: はい、
0: 明
1: 日って何やるんですかね。
0: 明日はね、うん、明日はあの例えばいつもと違うことといえばパン祭りやってます。
1: パン祭り、ね、
0: スイーツフェアもやってるし、
1: はい、
0: パン祭りもやってます。
1: 結構この辺のいろんなパン屋さん、名前がありますよね。
0: おほえみ工房さんでしょ、
1: おほえみ工房、
0: それから
1: お世話になってます、
0: はい、カフェコンタディーノさん、
1: あ、カフェコンタ、お世話になってます。
0: 加藤パンさん、
1: 加藤パンさんもね、
0: うん、それから小笠原かしほさん、
1: あ、小笠原さんもね、そうですね、
0: うん、それから、はい、リンゴとゴリラさん、
1: お世話になってます。
0: タコガラね、リンゴとゴリラさん、
1: リンゴとゴリラも忙しいですね。
0: うん、あとはアテリエ LM さん、
1: アトリエ M、
0: アトリエ M さん、

0: ですね、
1: うん、
0: ちょうど昨日あの物産センターのコーナーでマカロン食べましたんで、
1: はい、
0: 私
1: うーん
0: マカロン出してるんですよアトリエ M さん。
1: そうなの、
0: はい、
1: ちょっとこれ可愛いんじゃない。
0: どの店も馴染みがあるな。うーん
1: この辺だな。あと何これもう一つ
0: カードルさん。
1: カードルさん
0: 金田一のね、
1: うん、うん。パン祭りこれ楽しそう。
0: パン祭り明日までですか。
1: やってると思いますよ、はいはいはい、5月の6日までね。
0: お、
1: うん、小笠原加志穂さんはパン祭り出るってなってますから、
0: そうなの。
1: スケジュール、
0: うん
1: うん、あとねキッチンカーの販売もあって、
0: はい、
1: 今日明日はね
0: じゃうかのみか、
1: うかのみさん、
0: はいはいはい、
1: おにぎりとかドリンク販売してる。
0: そうですね
1: 入り口に、
0: うん、
1: はい、
0: うかのみさんも先月今月めっちゃ見ましたね。
1: いやいろんなイベント会場でもね、うん、お忙しいだしね。
0: この辺のイベントおなじみになりましたね。
1: うん、
0: その前がウリボーさんかな。うかのみさんの前はウリボーさんもよく
1: 見ましたね。ウリボーさんそう4日ね
0: でしょ
1: う、うん、月曜日クレープでしょ、
0: はい、
1: うん、
0: 出ました。ちょっと終わっちゃいましたけど、
1: はい、
0: 物産センターで月あかりさんが
1: あコーヒー
0: コーヒー実演やってて、
1: うん、
0: なんであのその日だけ、
1: はい、
0: 物産センター入った瞬間もコーヒーの
1: 香りが。あいいですね
0: 実演販売だなんだってやっぱりあの、うん、コーヒーとかだと香りがもう心つかみますよね、
1: はい、いいね
0: もうあれ何やってんだって
1: そうどこで飲みたいってなっちゃうからね、うん、
0: なりますね、
1: うん、
0: っていうのもあって、
1: はい、
0: このゴールデンウィーク期間、
1: うん、
0: 物産センター超にぎわってました。
1: あやっぱり、
0: はい、
1: やっぱりそうだと思う。
0: 僕はやっぱりねすぐ近くにいる人間なので、うんすぐそばで働いてる人間なので
1: ねえ、はい、そうそうそうそうなんでねたくさんの皆さんがご利用いただいている何アートですけれども、はい、明日までゴールデンウィーク感謝祭ということで、
0: はい
1: 開催中です。で何せ普段使っていただいている皆さん何アートのポイントが3倍キャンペーンも
0: 明
1: 日までやってますんで、
0: うん、
1: ね
0: お得ですので
1: お得なお買い物楽しんでください、
0: は
1: い、もうね時間忘れちゃうんだよね何やと
0: 楽しいですよね、
1: うん、見てるとびっくりしちゃってあーもうこんな時間と思って
0: あーもうこんな時間
1: 思っちゃうのはいぜひ皆さんねお出かけください。
0: はい、
1: はい、
0: あとはちかさんからお知らせありますか。
1: お知らせ
0: なんかちかさんのファンクラブがとかってい
1: ないですないですそんなのない。
0: 今だと月額3000円でこのプラン、
1: いやいやいや、
0: 5000円でこのプラン、
1: プランも何もない、何もない、何なのそれ、
0: 見られる画像の薄着具合が変わってくる、
1: いやいやいやいや、ちょっと怪しいでしょそれ、怪しいでしょ、なんで3000円と5000円と違うんですか、会費が、怪しいでしょ、ダメそういうね、はい、そういうのねゴールデンウィーク中もあの気をつけましょうね。
0: なんですか、
1: あの怪しいのいろんなメールとかさ、
0: それは気をつけましょう。
1: あるでしょ。
0: ありますあります
1: ね、はい、本当に気をつけた方がいいんですよ、ね、
0: そういう話をするために言ったわけじゃないんですけど救われた感はありますけど
1: だってもうそれまとめようがないもんその振りは
0: ちかさん例えば、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、まあ、あの本当のね現実の話言ったら明日はって話ですけど、
1: うんはいうん
0: まあ、2日3日だけでも、
1: うん、
0: こんなね5日6日とかじゃなくても、うん、2日3日どお休みだよって言われたら、
1: うん、
0: どっか行きたいタイプですか、家にいたいタイプですか。
1: あの2日あるんでしょ。
0: 2日、
1: そしたら最初の1日目はもう朝早くから出かけて、
0: お
1: あの日帰りできる一番遠いとこまで行きたいです。行って帰ってこれる最長、
0: うん、うん
1: 一番遠いとこまで
0: 止まらないんですね。
1: うん、2日目は、
0: はい、
1: 家でただゴロゴロしたい。
0: そういうタイプか、半々。
1: 2日あるんだったらね、
0: はい、ハーフ&ハーフ、
1: うんうん、でゴロゴロするのも楽しいでしょ。
0: そうですね、
1: 普段できないから、うん、それもしたいから、
0: はいはいはい、
1: まあ泊まったりね、泊まったりするんだったらじゃあ3日休み欲しい。
0: そっか、うん、その日数に合わせてね、
1: うん、
0: 3日だったら泊まりで遠いとこ行きますか。
1: そう
0: で何ですか、最後の1日はゴロゴロしますか。
1: そうそれは変わらずやっぱり最後の3日目はゴロゴロの日があってほしいわけ。
0: そっか、
1: そう、
0: あ
1: だからさ温泉とかさ、
0: はい、
1: 行けたら最高だよね。
0: ね、
1: うん、
0: 行きたいもんな。
1: はい、それはちょっとゴロゴロと兼ねてる感じがするので。
0: そうなんですよね、うん、温泉ってまた不思議なもんで、

0: そこはね
1: のんびりできるもん、
0: うん、
1: そう
0: 確かに
1: いいですね。
0: ですね、
1: ゴールデンウィークね、
0: うん、まあそのカレンダー通りにお休みがある方で言うと、
1: はい、
0: ちかさんが言うゴロゴロの日が明日なわけでしょ。この続いたお休みの明日が最終日ですからね。
1: そうなんですよ。どういうふうにだから皆さんね予定立ててるのか、うん、
0: ね、
1: うん、
0: なってますよ。そうなんです、ちかさん八戸じゃないですか、
1: はい、
0: 日帰りで行って帰ってこれる一番遠いってどこなんですかね。
1: まあどうやって移動するかにもよるよね。
0: 八戸から、
1: うん、
0: そうですね、どうやって移動ね、
1: うん、
0: 仮に自分の車だとして、
1: うん、
0: 青森は行けますよね全然ね。
1: あ、青森は全然行ける、
0: 行けますもんね。
1: だってね、キュンパスがあった時に、
0: はいはい、
1: それこそ東京 の、 あの知ってる方たちがすごく八戸ファンの方たちなんだけど、はいはい、日帰り東京八戸間するって言ってたよ、キュンパスで。だから1万円で、
0: うん、
1: 新幹線往復、
0: はい、
1: 八戸東京間買って、
0: はい、
1: で八戸で着いたら好きなこととかやって、うん、お買い物とかして、で多分最終で帰るんでしょ、
0: はあ、
1: すごいなと思ったもん。
0: そうです、
1: ね、日帰り東京往復しちゃうんだと思って。
0: できるもんな言われれば、
1: まあ、やろうと思えばできるけど、ね、よっぽどあの時間決めてどこ行く何するっていう決めないと、はい、
0: そう。
1: だって最終でもともとチケット買ってるから、
0: はい、
1: それ乗れなかったらね、
0: うん、
1: 大変ですもん、
0: ね、
1: 次の日実品だったらなんかキュンパスだったのになてんてんてんってなっちゃうから、うん、
0: そうですねはいや、いいな、
1: すごいよねそういうなんか楽しみ方、
0: はい、
1: 何ができるかっていうのをスケジュール立てたりするのもまた楽しいかもしれない。
0: 楽しいですよね、
1: うん、
0: こういうことを思うと相対性理論じゃないですけど、
1: うん、
0: 僕あの人間の時間って平等じゃない気がしてて、
1: 24時間
0: はい、
1: うん、
0: 2時間で、
1: うん、
0: じゃあどこまで行って、うん、何をして何を食べて、
1: うん、
0: 帰ってくるが2時間でできるよっていうのを実現する人がいたとして、
1: うん、
0: 2時間、
1: うん、
0: ゴロゴロしながら TikTok とかバーッと見ててあもう2時間経ったんだなって一緒の2時間に思えないんですよ、
1: ね、思えないよね
0: そんなあのね何個か街を挟んで移動して、うん、こういう体験をしてこういうの初めて見たよの人の2時間と、
1: うん、
0: ただただ流れる動画をおやつって
1: それもでもさ、うん、あのリフレッシュするためには必要な人もいるんじゃないの。
0: そうですね、それは
1: あの何も考えずに、うん、あの空っぽの状態でただ好きなことをする、
0: うん、
1: そう無の、ね、無の状態の時間を過ごすっていうのも必要な人もいると思う。
0: ちかさんにちょっと恐ろしい話しますけど。
1: 何？
0: 僕ね、別に好きで TikTok 見てるわけじゃないんですよね、うん、こう気づいたらダラダラ見てるっていうだけなんですよ。その
1: 何
0: いやその好きで見てる時ももちろんあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、
0: 何の気なしに手に取って、
1: うん、
0: 気づいたら2時間ぐらい TikTok ずっと見てたとかあるんですよ
1: これ時間あのふっと時間見た瞬間に、
0: はい、
1: 二度見とかしない？もうそんな時間みたいな。
0: あの夜が多いので、
1: ああ
0: のため息ですよね寝ようよ
1: それってあの睡眠時間がどんどん短くなってるっていうことでしょ。
0: そうですね、寝ようよって思いますもん、ね、
1: じゃあさそれがさ休みの最終日にそれやっちゃったらさ、はい、次の日しんどいじゃない。もうもうもう
0: しんどいでしょう。それはダメですよ。
1: ダメですよ、うん、普通にね、はい、良い子は真似しないでくださいね、
0: はい、僕はちょっと今怒られたですかね
1: 怒られてはできない。良い子は真似しない
0: 良い子は真似しない。そうそうそう、
1: あくび出ちゃって先生に怒られちゃうから、
0: うん、そうそうそう、それダメですよって、うん、こうね、
1: そう、はい、これあそこあくびって言われちゃうからね、
0: 会社でもそうですからね、うん、そりゃそうですよ、はい、気をつけてくださいね、
1: ね、お昼食べた後にね眠くなっちゃうからご飯食べた後
0: ね気をつけてね、はい

0: でしょう。
1: 今日はもう僕はもうミルクの曲ばっか流してるんですけど、
2: なんでそんな特集みたい、プチ特集みたいになって
1: る。牛乳早飲みをしたからだよね牛乳早飲みを経て僕はミルクのメンバーに入ったからですよ、ね、
2: 入ってないから、はいね、何超えられたみたいに思ってんの。
1: 山中くんよろしくね
2: 超えてないから何にも
1: ということでミルクでいいじゃんお届けしてます。
2: はい、はいさあゴールデンウィーク5月5日です。後半皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。89号さんがさっきね、はい、あったかいからアイス食べようかなってなってたの。
1: あ、そうなんですか。
2: 食べたかな。
1: 食べたかな。報告して。
2: こんばんは、ニトと聞いてました。ちょっと聞いてないじゃん、怒っちゃうぞ。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、かけがえのない時間。私は夏休みに認知症のグループホームへ2日間ボランティアへ行きました。私の曽祖母ぐらいの方たちが共同生活をしていて、私は車椅子に乗り降りしたり、生活している方たちとお話や遊んだり、洗濯を干したりしました。私の曽祖母とは栃木で遠く離れているので、なかなか会えないまま亡くなってしまいました。でもたくさん話したことは今でも覚えています。グループホームの方たちも私と話したことで元気が出たり、笑顔になっていてくれたならとても嬉しいなと思いました。私にはもう一人91歳になる曽祖母がいます。今度遊びに行った時はグループホームでの経験を生かしていろいろなお手伝いをしたいと思います。笑顔で楽しく会話をする、これが私の中で一番大切なことだと思います。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。二戸中央コミュニティセンターニコランス通信。二戸中央コミュニティセンターニコランスからお知らせします。ギャラリーニコランスでは二戸市を拠点に活動する書道家沢藤嘉生氏の作品展跳躍踊る黒静筆な白を5月1日から開催しています。沢藤嘉生さんは中国古代文字を得意とし、正統的で重圧な美しい文字と精密にデザインされた空間の絶妙さに定評がある女流書家です。難解な文字と白い空間が織りなす作品は厳正でありながらどこかコミカル、さまざまな書体の作品はどれもエネルギーに満ち溢れつつ深い憂いをも含み、見る者の想像力をかきたてます。中国古代文字を中心とした作品展はめったに見ることができませんので、ぜひこの機会にご覧ください。沢藤製菓展は6月30日火曜日まで開催しています。

ています。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランス、電話0195-23-3990、0195-23-3990までお願いします。ゴールデンウィークイベントについてお知らせします。5月2日土曜日から6日水曜日までの5日間、二戸市シビックセンターでゴールデンウィークイベントを開催します。お花と一緒にお魚のフィルムなどを入れた水族館のようなハーバリウムを作るマリンハーバリウム、クラゲのようにふわふわ落ちるパラシュートを作るクラゲパラシュート、通常工作ではスーパーボールにプラス100円で光る材料を追加して大きいサイズにできるオプションが登場します。5月3日日曜日から6日水曜日の4日間は液体窒素のサイエンスショーを開催します。日常にはないマイナス196度の世界を体験してみませんか。予約は不要で、それぞれ価格や受付時間、定員が異なります。詳しくは田中舘愛吉記念科学館のホームページ、または公式 X をご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話0195-25-5411、0195-25-5411までお願いします。二戸市職員の募集についてお知らせします。令和9年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務6名程度、文化財調査事務若干名、土木技師2名程度、保健師1名程度、管理栄養士2名程度です。受付期間は5月1日金曜日から6月16日火曜日までです。試験日時は6月28日日曜日です。また土木技師以外の一次試験については、市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる受験方法を設けました。詳細は二戸市のホームページ、または市民生活課、上保寺総合支所地域支援課、および各出張所で配布する募集案内でご確認ください。多くのご応募をお待ちしております。お問い合わせ先は総務課、電話0195-23-3116、0195-23-3116までお願いします。おしまいに、未来デザインワークショップについてお知らせします。町の未来について語り合いませんか。次期総合計画策定にあたりご協力をお願いします。二戸市は未来デザインワークショップを開催します。5月25日月曜日は午後6時30分から二戸市役所1階会議室で、6月7日日曜日は午前10時から二戸中央コミュニティセンターで行います。対象は二戸市内に在住、在勤、在学している方です。6月7日の会はおおむね25歳以下の方が対象です。申し込みの期限は5月15日金曜日まで、広報二戸5月号にある二次元コードから申し込みをしてください。こちらのお問い合わせ先は総合政策課、電話番号0195-23-3115、0195-23-3115です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

0: リスナープレゼント、
1: はい、
0: 締め切りまして、
1: あ、そうだ、5時になったんだ、は
0: い、岩手日帰り温泉、ね、温泉本の、
1: そうそうそう、
0: ですね、
1: はい、
0: 決めました、
1: あ、
0: 厳選なる抽選が行われました、
1: 行われました、
0: はい、ありがとうございます。ちょっとね、
1: はい、
0: 抽選に参加したスタッフが16人ぐらいいるんですけど、ちょっとスタジオいっぱいいっぱいになってまして、
1: そもそもスタッフ16人いないから、
0: 16人ですね、
1: だからちょっと持ってる感じ、
0: 呼んだんです、この日のためだけに。うちのスタッフじゃないですよ。
1: え、なんの、
0: 厳選なる抽選、
1: あ、第三者みたいな感じ、
0: そうそうそう、厳選なる抽選委員会の方
1: 委員会があるんだ、そんな
0: 公平なっていうので
1: 16人ね
0: 出してますので、
1: はい、本当っぽい数字ですけども、
0: ですね、
1: はい、
0: 和山さん、
1: 和山さん
0: とラジオネーム天るさん、
1: 天部さん、
0: 天る、
1: 天るさん、
0: 天るさん、
1: 天るさん、
0: はい、と、これなんていうんですか、メギツネって呼ぶんですか、
1: メギツネさん、
0: はい、知ってますか、
1: メギツネさん知ってます、
0: メギツネさんっていう方ですかね、
1: はい、はい、メギツネさん、
0: あとはムーさんですね、
1: ムーさん、
0: はい、に当たりましたので、
1: おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: まあ、後ほど改めて連絡します、
1: はい、
0: ムーさんはねメッセージも書いてまして、
1: うん、
0: ムーさん昨日いただいたんですけど、
1: はい、
0: ちょうど玉川温泉の帰りに聞いていました、
1: 温泉好きなんだ、じゃあ、
0: ね
1: ね、
0: よく近代温泉来るんですと、
1: うん、
0: テーマに関係ないけどめっちゃ笑ってるなとおもろい DJ たちと思って聞いています、本くださいって言いますね。このおもろい DJ っていうのが誰のことを指してるかによってちょっと対応が変わりますけど、
1: なんでおもろい、いやおもろいは、
0: はい、
1: 褒めてもらってるんじゃないですか、
0: じゃあ僕のことだったらいいんですけどってことですよね、うん、お前は違うぞっていうんだったらちょっと、
1: ああそれに入れてもらえてるんだったら嬉しいなっていうやつ、
0: そう、うん、いや、はい、やっぱ高下さんですよって言われるんだったらちょっと、
1: はい、入ってると思いますよ、
0: 僕なんか5000円とかつけながら渡します
1: もん、なんでそれダメじゃない、それだってそれ約束にないからダメだよ、そういうことしちゃう。
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
3: 高下さん聞きました、カルマイのチューリップフェスティバル、
0: 何かあんの、
3: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子どもの日キャラクターお菓子配りやるんですって。
4: そうなの、
3: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
4: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
3: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
5: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。

ジュニアスターズのコーナーです。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の子どもたちの元気いっぱいな歌をお聴きいただきます。昨年度の再放送となります。お届けするのは年長緑組さんの赤とんぼです。昨年度の年長の緑組さん赤とんぼ、はい、まあ、1年間を通して松の丸こども園の皆さんの歌は、ね、いろいろ撮ってきたわけなんですけども、去年もその秋時期もですね、歌聞かせていただきました。改めて今このゴールデンウィークにもですね、放送いたします。昨年度の松の丸こども園の緑組さんが歌う赤とんぼです。それではどうぞお聞きください。

ジュニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児の皆さんによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。お届けしたのは再放送ですね、昨年度の年長緑組さん赤とんぼ、めちゃめちゃ元気いっぱいな歌声、素晴らしかったです。明日以降もまだまだこの再放送続きます。引き続きどうぞよろしくお願いします。以上、ジュニアスターズのコーナーでした。

0: また賑やかですね外がね。
1: いや本当にそうですね、ゴールデンウィークなんで、ね、みんな手振ってますよ。
0: 手振ってますか。
1: あジャンプしてる、すごいジャンプ。あ
0: 元気だ。部活終わりかな高校生かな、高校生の皆さん。
1: 高校生ですか。
0: 高校生高校生ですね、高校生の皆さんですね。足やったから大丈夫かな。
1: 違うって言ってる、違うって言ってるから。
0: 痛風かな、大丈夫、痛風かな。
1: 丸って
0: 明らかにくのへがえりっぽいんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: おぶちきさんの、
1: ね、書いてあるからね、うん、もうそう T シャツのところに前に書いてるからね。
0: くのへが好きなんですか、くのへが好きなんですか、鳥が好きなんですか、どっちなんですか、なんで考えるんですか。間がありましたよ。今日こういう人ばっかですね。こういう人ばっか来ますね。
1: いやそうですよ、帰り道にでも、ね、ほらこうして覗いてくださって嬉しい。そうです ね, ね, ね、
0: 一人女子アナのストーカーいますからね、うん、気をつけた方がいいですよ。今朝局長宛にメール送ってましたからね。普段メール送んないくせに普段メール送んないくせに、俺と喋ってる方が多いくせに局長にメール送ってましたからね。
1: あら、うん、ねえ、いいじゃないですか。
0: 大野キャンパス混んでるか気をつけてくださいねみたいなこと言ってました。下心でしたよあれ絶対ね。
1: いいじゃない、優しさですから。
0: フォロー、
1: ね、優しさ、
0: フォロー、
1: ね、
0: フォロ
1: ー、優しい。
0: こういうところですよ、僕こう優しさがないってこういうことですよね。
1: いいんですよ、私が優しい役をやりますから。いいんです、喋りたいこと喋ってください。
0: メール、
1: はい、
0: いきますか。
1: はい、
0: したら
1: これね、おとねの中の人、
0: はい、
1: はい、
0: おとねくん、
1: うん、ちかさん、高下さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ゴールデンウィークも後半戦ですね。僕は今年のゴールデンウィークに関しては満喫してます。
0: お
1: お、楽しんでる、うん、昨日は三戸町の音楽フェス三戸サウンドシャワー、
0: はいはい、
1: 2026に行って、
0: うん、
1: で今日は朝からカツラーンに行って
0: 天台寺、
1: うん、その後オドデカンに行って、
0: はい、
1: ドリフターズのライブ見てきました。
0: この人もじゃあトリフ見に行ってんだ。
1: あ、同じ会場に行ったらしい。
0: みんな見に行ってんだね。
1: そう、すごい人だったんじゃない。じゃあもうあふれんばかりの。
0: 俺も行きたかったんだよね。
1: 仕事じゃなかったら ね
0: 牛乳早飲みしなきゃいけなかったからね。大野でね、
1: 仕事ですか。牛乳早飲み、
0: 局長と一緒に牛乳早く飲んでましたから。
1: でそんでもって明日の予定です。
0: 明日
1: 盛岡にあるびっくりドンキーの1号店ベルに行ってきます。
0: 満喫ですね。
1: いいね。
0: 三戸行って九戸行って二戸行って盛岡、
1: ゴールデンウィークラストまで満喫していきます。
0: はい、いいですね。
1: うん、っていうことで。
0: すごいな。
1: ねえ。
0: で素晴らしい。こんだけ満喫してるのいいですね。
1: いや本当そうですよ。
0: 今日ね、カツラーンも行きたかったんですよ。
1: 行きたかった。
0: 今日そば出してたんですよね。
1: そうなの。いつもは出てないそばが。
0: もう出てないんで今は。うん、情報地のお母さんたちが。
1: これ

0: やってるって言ってましたよ。
1: 絶対美味しい。
0: あのね、うん、麺自体そば自体は岩礁坊クラブさんが用意して、でカツランではその浄法寺のお母さんたちが、お母さんたちがっていう表現してたからどうやれるかなと思ったんですけど、うん、はい、天台寺もね春の例大祭今日やってたから。
1: そうですよね、きっとねたくさんの人たちで賑わってたと思うんですけども、ね、はい、じゃあ食べましたっていう方もきっといらっしゃるんじゃないですか。
0: でしょうね。
1: いいな、
0: いいっすね。出したベルね。
1: そうだって何食べるんだろうね。ハンバーグ、
0: まあ、ハンバーグでしょうね。
1: ハンバーグでいろいろあるじゃん、カレーだったりとか、
0: ね、
1: うん、びっくりドンキーに行ったら何食べるの。
0: チーズ、
1: うん、チーズインハンバーグ、
0: うーん、あのチーズパッテになってるやつ。
1: あ、はいはい、上に乗っかってるインじゃなくてね、まあ、
0: 食べてる気がするな、うんうん、だな、久しく行ってないけど、
1: ね、
0: そうだな、
1: うん、
0: ベルね。
1: 私中にポテサラ入って、
0: うん、あれね、
1: あれが美味しい、
0: 美味しいですね、
1: うん、いやどれにするんだろう、すごい気になってきた。
0: そうですね
1: 食べたくなる、
0: はいはい
1: ねえ、楽しんでくださいね明日もね。移動でも気をつけて。
0: そうですね、
1: きっとね
0: 混むでしょうから、
1: みんな混んでるから車も、うん、
0: 何で行くのかな、
1: ね、うんうん、で、リクエストいただいたんですけど、
0: はい、
1: いけますかね。
0: いけますよ、
1: はい、昨日のサウンドシャワーで見たバンド、これは
0: プライムタイム A、
1: プライムタイム A の影響でハマった松山千春の曲をリクエストします。
0: この人好きだからね。プライムタイム A とも歌ってるからね。
1: 音音といえばこの曲って言ってますね。そうそうそう、うん、はい、はい、じゃあリクエストにお答えしましょう。松山千春、恋。

0: い、お届けしております。もうこれだからちょうどこう聞きたいところでしょ、はい、サビがまたすぐ来ちゃうから聞きたいところなんですよ。
1: ちこさん歌ってましたよね後半
0: 濃いって 濃いって
1: 濃いやりたくなるね
0: 言いたくなる。
1: いやいい歌ですよね
0: いや本当名曲いい、ね、しっとりとね、はい、聞きたいですね。
1: 確かにこれ音音音くんもそうなんですよ、うんうん、歌うんですよこれ。
0: あそうなんだ、はいね、じゃきっと一緒に歌ってたと思う
1: ね、
0: うん、ね音音の中の人ありがとうございます。
1: あります。さあ、あとは、あ、89号
0: メッセージ来たよ、はい、さっきね、
1: なんだっけ、アイス
0: 食べたかなって言ったら、うん、来ましたね、
1: はい、
0: メッセージが。結局二戸からどこにも寄らずに盛岡に帰ってきたのでスーパーでストック用のアイスを買いました。後で食べます。
1: そっか、まあまあまあまあ、
0: うん、
1: これもこれも一つの報告です。
0: だってないと寂しいからね、うん、あのお風呂上がりのアイスがないとさ、はい、やっぱりそれないと、
1: うんうん、やっぱお風呂上がりなんですか。
0: そうだよ。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: そうだよ。
0: タイミングとしてはその時にあったかな、我が家の冷凍庫の中にアイスあったかなっていう話、
1: はい、これ共通なんですよ。ちかさんちもそうだし、うん、89号さんちもそうだし、
0: いやみんなそう言ったらみんなそうだと思う。
1: みんなそうなんですか
0: ほらやっぱり、あ、やっぱりみんなそうだ。そうだよね、お風呂上がりのアイス最高ですよね。やった、
1: そうなんですか僕だけ共感ができてないです。
0: いや共感しといた方がいいよ、うん、
1: 共感しといた方がいい
0: そうだって多数決で今4対1だもん。
1: 怖っ多数決で
0: 4対1だもの
1: 確かにねあとは、
0: はい、あとね、課長の娘さんからもいただいてる。
1: 来ましたね、はい、おなじみの、
0: うん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私がゴールデンで思い出すのは、うん、テレビのゴールデン特番です。
1: ゴールデン特番ね、
0: 特番だから、はいはいはい、ゴールデンタイムって、うん、テレビで言うと何時、7時から
1: イメージ7時から今どうなんだろう、10時までなのかな。
0: ちょっと広くなった幅が、
1: なんか7時台、8時台、9時台のイメージなんだよな。いや9時台もじゃないかな、
0: 9時台も入ってるんだ、
1: うん、10時台は違うんじゃないかな。
0: そこ以降はちょっと
1: なんかプライムなんだっけとか、なんか言い方変わるんですよね。
0: あ、時間形態がね、うん、なんとなく大人の時間みたいな感じ、うんうん、
1: はい、まあ、でもゴールデンタイム、まあ、一番人が見る時間ね。
0: そうですね、はい、普段は夜中に放送されている番組がゴールデンタイムに特番として放送されるとついつい見入ってしまいます。
1: あ、はいはいはい、
0: 普段放送されている内容も出演者の皆さん、スタッフの皆さんが一丸となり力を入れて作られていると思うんです、うん、それでも特番は普段の内容以上に面白くて見やすい印象で、時間が過ぎるのがあっという間です。今後も特番も通常の放送も楽しみながら見たいと思います、うん、
1: 深夜帯の番組がゴールデンでやるって時の一発ドーンは確かにね、
0: はいはいはい、
1: 頑張って力入れてる感はすごいんですよ、
0: うん、
1: ただレギュラーでゴールデンタイムになったら面白さ一気に減りましたからね。大概そういう意味のマイルド求めてんじゃないと思う時ありますからね。
0: いやそこは難しいところですよ、
1: う
0: ん、だからこの時間に合う内容でやらないとっていうのがあるから、
1: じゃあもういっそ別番組にすればいいじゃんと思う時ありますもんね。
0: あれだってもともとさ、うん、月曜からのあの番組って、
1: はい、
0: あれって
1: 深夜帯からのあの番組って、もしかしてあの村上さんとマツコさん
0: で、そうあの番組
1: って俺もよく今分かったな夜更かしね
0: あれって夜だったよね、深夜帯だったよ
1: ね。そうですね、もうすごい遅い時間でしたね。
0: でもちょっと今早くなったよね。
1: 早くなりましたね。
0: そう、
1: あの番組ぐらいだといいと思うんですよ。
0: あ、
1: うん、
0: 内容そんなに変えてなくって、
1: あの番組はずっと ひどい街頭インタビューがひどい
0: でもあそこから生まれてるものがすごいいっぱいあるんだよ。
1: あるけど、そうそう放送していいのかなっていうようなやつ流してる。あそこはね、だから挑んでるのいいと思います。
0: 見ちゃうでしょ、だって、
1: はい、
0: ついつい見ちゃう
1: もの。だからあのひどさが

0: あのがいいんですよ。
1: ああ
0: のそれをなんかマイルドに使用しようとして日程多いですけどそういうの、うん、
1: それがだからゴールデンタイムに来るとううどうしてもない、うん、好きじゃないとか言わない
0: 好きじゃない
1: もうなんでそうやって
0: 見る意味がね
1: 批判的にな
0: って千鳥とかまいたちだけでよかったじゃないかとか、うん、なんであの日向を出したんだとか。

0: 過ごしてね。
1: あースペースター、
0: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
0: なんすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
0: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
2: ホームセンター看板からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター看板ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また看板賞としては抽選で20名様に看板お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター看板までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター看板からイベントのご案内でした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: この時間は天気情報をお伝えします。まずは警報注意報からお伝えしていきます。現在二戸地域乾燥注意報が出されています。二戸地域乾燥注意報が出されています。そして三八上北地域です。青森県三八上北地域、強風波浪乾燥雪崩の各注意報が出されています。強風波浪乾燥雪崩の各注意報お気をつけください。八戸は昨日も結構風が強くって、
1: 八戸もですか。
0: そうですね、注意報が出てました。警報の時間帯もあったのかな、かなり強い風が吹いてまして、引き続き、注意報が出てますのでお気をつけください。それでは今日の最低気温最高気温お願いします。
1: はい、まずは二戸ですね。最低気温は 6.6 度、最高気温は 18.4 度。一戸町奥中山、最低気温は 4.2 度、最高気温は 17.1 度。軽米町、最低気温は 7.1 度、最高気温は 18.8 度。八幡平市荒谷、最低気温は 3.9 度、最高気温は 17.2 度。青森県三戸町は最低気温 5.9 度、最高気温は 19.2 度でした。
0: はい、それでは天気概況をお伝えします。明日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも朝から晴れて、日中はすっきりとした青空が広がるでしょう。夜も穏やかに晴れそうです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じぐらいで平年並みでしょう。最高気温は今日より大幅に高く、平年より高い予想となっています。6月上旬並みの見込みです。明日はいいお

0: 天気ですね。それでは週間天気予報をお伝えしていきます。あさって木曜日は晴れるでしょう。そして金曜日は曇り空となりそうです。土曜日から火曜日にかけては晴れるところが多いでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は日ごとの変化が大きい見込みとなっております。14日木曜日までの週間予報が出ているんですけれども、今日もそうですね、明日も明後日も晴れです。
1: 晴れ、
0: 気持ちがいいんです。この降水確率 0% というのが
1: も
0: うすっきりしますね。
1: すごい、続けてそうなんですね。
0: そう、なので木曜日までは、お天気快晴ですので雨の心配はありません。ただ、8日金曜日は曇り空で降水確率は 40% となっています。その後9日10日11日12日とちょっと曇り空がありまして、続きまして、で13日の水曜日は晴れ時々雨、降水確率が 50% となっているので、ちょっとねこの日雨の心配があるかもしれません。
1: でもここまで雨ないんですね、はい、
0: そうなんですよ。
1: ここから1週間、
0: うん、
1: ないんだ。
0: いいですね、なので来週末もお天気ですよ。まあまあいいお天気ですよ。
1: そうですね、
0: しかも、10日日曜日なんですけれども、はい、最高気温が23度。
1: うわ、23度まで上がるんですか。
0: そう、11日月曜日は25度まで上がります。
1: 暑いですね。もうね、
0: もう半袖どころの話じゃないですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、暑いです。
1: はい、
0: はい、なので着るものをね、だんだんにその半袖とかですね、夏の、はい、お洋服も準備しながら、暑い日に備えてください。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 恋愛ソングの金メダル、
1: はい、あ、そういうことですか、
0: はい、
1: 今週テーマゴールデンだからね、
0: うん、
1: 恋愛ソングの金メダルっていうのこれちかさん、ちかさん基準ね
0: え、じゃちなみにじゃあタカちゃんがタカちゃんが恋愛ソング、恋愛ソングの金メダルって言ったら何の曲なんですか、聞きたい聞きたい、恋愛ソング金メダル、
1: 飲み会じゃないんだよ恋愛ソングの金メダルでしょ、
0: そう、
1: 恋愛ソングの金メダル、
0: 金メダルって言ったら
1: ね、あれですよ、
0: ナンバーワン、
1: やっぱりね、うん、恋愛ソングですよね恋愛ソングで言ったら
0: 誰に同意を求めてるの今、
1: あれですよ、
0: 何、
1: タマですよ、
0: え、
1: さよなら人類、
0: それ恋愛ソングなのかな、
1: 本当にあの一回ぶん殴ってください僕を正面から正面からぶん殴ってください本当あの
0: 受けをどうしても狙いたくてね
1: ちかさん
0: 性格的に
1: 俺が何をしたんですか
0: 自分で
1: ちかさん
0: 自分でね、
1: 数年間ごめんなさい、
0: 自分で
1: 俺がいじり続けたのが
0: 自爆していくんです
1: けど、組んでた時からストレス溜まってたのかなそうなのかない
0: や、いいですよ、金メダル、
1: 金メダルね、うん、そうですか、
0: そうです、
1: ちかさん、あのお知らせが一個あるんです、
0: お知らせ、はい、はい、
1: よろしいですか、
0: お願いします、
1: 明日5月6日水曜日、
0: はい、ゴールデンウィーク最終日、
1: 最終日です、うん、あのカシオペ FM 企画が一個ありまして、
0: はい、
1: 奥中山高原にある、うん、岩手県立児童館子どもの森、岩手子どもの森で、
0: みんな大好きな子どもの森ね、
1: 収録イベントを開催します、
0: 楽しそう、
1: あの子どもの森に行くとですね、うん、入り口入ってすぐ受付の隣のところにラジオブースがあるんですね、
0: はいはい、
1: パッと見だとはなんか小人の家みたいな、
0: うーん、
1: メルヘンなこう建物になってるんですけど、実はちょっとなんかマイクが置いてあって、
0: はい、
1: 普段は入れなくなってるんですよ、うん、この間僕は、行った時に見たんですけど、
0: うんうん、
1: 明日はそこ開いて、
0: はい、
1: ラジオブースやりますと、そこで収録しちゃうと、うん、アナウンサーチャレンジ、
0: ちょっと楽しそうじゃない、
1: はい、対象がですね、
0: はい、
1: 小学校低学年ぐらいだけど、別にあの、うん、お兄さんお姉さんでも
0: 一緒に
1: 大歓迎ですよと、
0: うん、
1: あの少し上のね、高学年のお兄さんとしてもいいよということ、はい、
0: チャレンジしたいという人はね、
1: はい、
0: うん、
1: 時間が午前11時から午後3時までの予定です、
0: はい、
1: うん、参加費は無料です、はい、お金かかりません、
0: あのぜひチャレンジしたいという方はどうしたらいいですか、
1: もう行けば、予約とかなしです、
0: あ、いいんだ、はい、
1: 全然行けばです、で
0: その場にいればいいですね、
1: そうですね、
0: うん、
1: でこの体験したものが実際カシオペ FM の放送でも流れるとのことです、はい、まあ、その現場では自分の声をヘッドホンで聞きながら、
0: うん、
1: あのお家の人だったりお友達にインタビューしてみようっていうのが、はい、出てますので、
0: うんうん、
1: 参加してくれたお子さんには、
0: はい、
1: カシオペ FM オリジナルキャラクターウェイビーのキラキラシールがもらえるよと、
0: キラキラシールいいじゃん、
1: ね、
0: キラキラシールいいな、
1: だそうです、
0: ゴールデンウィークっぽい、
1: はい、ゴールデンウィークっぽい、そうですね、
0: ゴールデン
1: ウィークっぽい、
0: うん、
1: はい、
0: キラキラシール、
1: はい、あの現場にはこの企画担当の田中さんがいるはずなので、
0: はい
1: はい、ちょっと僕は現場行かないですけど、は
0: い、はい、楽しい企画
1: だって僕は僕でね、放送もあるしで、ね、収録もあるしね、うん、そういうことですよ、別に子供の森行きたくないじゃないですよ、行きたかったけどごめんなさいねって、うん、ごめんなさいねっていううるさいですね、丸々丸々
0: ちゃんとちゃんともう聞いてる、聞いてくれてるもん、内容もうじっくり、
1: ね、
0: じっくり聞いてる、
1: じっくり聞いてるじゃない
0: じっくり聞いてる、一言一句聞いてるもん
1: なんでちかさんはすぐそっち側に入るんですか
0: いやいいのいいの
1: なんで丸々丸々3人とちかさんと4対1になるんですか、
0: いいの
1: はい、っていうの明日ありますんで、
0: はい、
1: ぜひぜひ、
0: ちょっとあの参加するかどうかわかんないけど、
1: はい、
0: ちょっと見てみたいとか、
1: あ、全然、ね、
0: そういう、
1: OK でしょうね、
0: そういうぐらいでも大丈夫ですよね、
1: そうですね、
0: うん、あ、こんな風に作られるんだっていうのをね、
1: はい、
0: 実際に見たり体験したりできるそうですから、
1: ぜひ、
0: そんなお家みたいな可愛いスタジオって、
1: そうですね、なんか
0: 気になる、
1: ここかな、なんかパッと見で、うん、ここもなんか入れるのかなと思ったら、あ、ちゃんと鍵かかってんだって、この間あの甥っ子と行った時に、
0: ああその時ね、
1: そのなんか窓になっててちっちゃくあの見れたんですけど、うん、中にこのラジオのブースみたいなマイクが置いてあったりとかしてあったんで、
0: うん、
1: あ、ここなんだって、すぐなんですよ、入り口入って

0: すぐのところにあるので、
1: うんうん、
0: そこでやります。
1: へ
0: あのそう田中さんがやってるほら木曜ニトと、
1: はい、
0: で子どもの森のスタッフさんと電話つなぐコーナー、
1: うんうんうん、
0: あれ元は僕もやってましたし、うん、ソマイフからさまって長いんですよね子どもの森のスタッフさんと電話つなぐコーナーが。だから前から話は上がってたんですよ、うん、そのラジオブースがあるからなんか企画できればっていうのが、
1: はい、
0: ようやく実現、う
1: ん、今回ね
0: ってことですね。
1: 初めて形になって、
0: ね、はいはい、はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです、
1: はい、ぜひ皆さん明日お出かけになってみてください。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークは一応カレンダーで言ったら明日で終わり。
1: そうなの、もうあっという間。
0: 皆さんいろんなとこにお出かけしたかと思います
1: ね。楽しかったでしょうね。
0: 楽しかったでしょうね。
1: うん、だってこんなにね、うん、あの間ほらあのそれこそ平日が挟まったりとかも、
0: はい、
1: 結構ゴールデンウィークってあるから
0: 休みだったけど、ね、
1: うんうん、前半はね、
0: はい、
1: そうなんですよ。なかなかあの、ね、学校行ってたりするとね休みかって思ったら次の日学校だったりとか仕事だったりとかっていう方もいて、ね、後半はもう最高ですね。
0: 思えばだから、うん、今年結構私いろんなところ行ってるので、
1: ね、
0: その九戸でしょ、土曜日九戸
1: 行って
0: で日曜日まあ下田ってたので
1: 映画
0: 別に映画はまああるとしても、
1: うん、映画見て
0: 月曜昨日が三戸か、
1: うん、
0: 一瞬だけねサウンドシャワー行って
1: 一瞬だったんだ
0: 本当に一瞬なんですよ多分20分もいないぐらい
1: そんな一瞬。じゃあ会場こうぐるーっと歩いたらもうなんか戻ってきた、ね、みたいな感じ。
0: 目的がもうはっきりしてたんですよ。あの、うん、4月に、うん、あほら海洋にとってね千鶴さん、
1: はいはい、
0: 千鶴さんと僕番組やってるじゃないですか、うんうん、ポコロック、うん、あの中で、うん、サンズシャワー月曜日だねって、
1: うん、
0: だから、うん、僕ちゃんと見に行けないわって話してて、でもフードがいっぱい出るから、
1: うんうん、
0: それをニトトで食べて、
1: うん、
0: 実はまだこれイベントで買えるよって言ったらね行けるじゃんって、
1: うんうん、
0: そういうことにしようって言ってだフード買いに行くのがメインだったんですよ。
1: あ
0: 昨日に関しては
1: なるほど。
0: だからもうね、うん、滞在時間本当に20分ないぐらいですよ
1: もう欲しいものは自分で決めていってたってこと？
0: いや決めてはいなかったですね。何がいいかなと思って、で、まあ、実際買って、うん、昨日の放送でマッキーと2人で食べて、
1: うん、
0: これ今まだ6時までのイベントだからそれ僕ら2時40分の前に食べてるから、
1: あそうだ結構長い時間やってるからね。そうそうそう、
0: なんでまだ行ったらありますよって言って、
1: うん、
0: で終わったんですよ。
1: あ
0: で今日大野行ってるでしょ、
1: うん、
0: 明日僕
1: 牛乳飲んでね、
0: 牛乳飲んで、
1: うん、
0: 明日午後カルマ行ってヒエポンとカルルンからお菓子もらおうと思ってるのであ
1: れ子供さん限定じゃなかったんだっけ
0: あ一応子供メイン。
1: そうだよね。
0: そうかごめんなさい、あの一回ダメ元で
1: ダメですかってもらえますか、
0: ヒエポンにダメだなっつって
1: くださいって。
0: だから結構近隣行ってますね。
1: いろんなとこ出かけて、ね、うん、楽しいゴールデンウィークでしたね。
0: 本当だったらタッコも行きたかったけど、
1: あ
0: 一戸もね、
1: 春祭りもあったしね、御所のも、うん、
0: 明日ね、明日ね、岩手子供の森行きたかったけどね、
1: うん、
0: 明日ね、うん、なんでコメント控えるんですか
1: いや話が戻ったなと思ってさ話が
0: そうですよ、ね、
1: なんか違う話をし始めたなと思ったら、はい、なんか話がまた戻ったなと、はい、また戻ったから
0: ね、お前が何を戻しとんのってね、うん
1: よっぽどね、本当明日行きたかったのね。
0: すごいなんかね、この間ね、うん、収録でね恥ずかしかったんですよ。
1: 何？
0: なんかね、なんアニメスかな、
1: うん、
0: の時に、うん、ゲストさんがいて、
1: うん、
0: でもアニメスだから僕とセガがいてなんですけど、
1: はいはいはい、
0: でわーっと喋ってて、
1: うん、
0: たまたまセガが言葉の表現として、うん、今までつながってなかった物事が、
1: うん、
0: もう点と点でしかなかったのが、
1: うん、
0: 今線でつながったんですよねっていう話をして、
1: うんうんうん、
0: 僕はもうあて点と線がねってこうなんか言ったわけですよ、
1: うん、
0: で
1: ポロッとね
0: 瀬川が、
1: うん、
0: あのはい、そうですね点と線がねとかって言って、うん、うるさいなって言ったらその間にいたゲストさんが突っ込みましたからね、言わせたじゃんって、何その言わせたのにうるさいみたいなさ、恥ずかしくないのみたいなちょっと待ってそんなに責められると思ってなくて
1: だから、ね、あの人が増えると、はい、そういうことですよ、はい、ね、喋り手がまた一人増えると、
0: はい、
1: あの、はい、違う意見がまた出るということなんですよ。
0: うね、
1: うん、そうやってね、会話になってるから。
0: なってるっていうね。
1: そうなんです。そしたらちゃんとあの返してくださいね。
0: 返してください。
1: ちゃんともらったボールは返す。

0: でこう基礎を教わってるんですか僕は。
1: すごい安い大きな拍手もらっちゃった
0: なんでずっといるんですかあの人たちは。あの人たち5時台ずっといませんか。なんか
1: そうそうそう
0: ずっと
1: ずっとね嬉しいね、
0: あ嬉しいですか。
1: 嬉しいよ。
0: 僕そんな嬉しくない。
1: ありがとうございます。
0: 僕そんな嬉しくないですけど、ね、
1: だってこの貴重なゴールデンウィークをずっとスタジオの丸窓外で過ごしてくれてるだなんて。
0: もっといい過ごし方あるって。もっとあるって。もっとあるって、うん、どっか飲みに行ったほいって。
1: あもうそういうそういうの時間的に OK ですよね、う
0: ん、みんなで盛岡飲みに行けばいいじゃないですか、うん、みんなで行けばいいじゃないですか。
1: じゃあタカちゃん の、はい、あの番組終わるの待って多分一緒に行きたいんだと。
0: いやちょっとな今日この後すぐアニメスなんですよ。
1: ほら、う
0: ん、
1: レッツゴーゴーって言ってるよ。
0: すぐアニメスだし明日も朝起きろじゃだし
1: 何急に忙しいふりし始めるんです
0: か。 そうなんですよね。ちょっとね
1: 忙しくても行くじゃない
0: そうですよ、
1: ね、
0: これで僕夜収録あったのにその後盛岡行ってカレー食ってますからね。
1: いやすごいよねその行動力が。
0: そうですよビャーン行きましたからね。
1: 行動力すごいわ。
0: そうですそうです。
1: へえ、
0: はい、じゃあちかさんのゴールデンウィークのね、
1: はい、明日のね、
0: ようやく明日なんでしょう。
1: 明日の過ごし方ねずっとだから働いて仕事続いちゃったんで、
0: はい、
1: 明日ですよ。だから皆さんは何日休めてんのゴールデンウィークは。
0: まあ通常だと、
1: うん、
0: 何日 ?1,2,3,4,5?5
1: 後半ね、後半、
0: うん、後半だけで言ったら土曜から明日までだから、うん、5日間
1: じゃあ
0: でしょうね。
1: 5日分を明日1日で楽しめたらいいね、
0: うん、大変とんでもないですよ
1: そしたら、うん、じゃあバンラーレどころじゃないじゃん。
0: そうです。だからバンラーレ応援しつつ、
1: え違うこと違うこと
0: 違うことやりつつみたいな
1: ちょっと忙しい。
0: バンダレ応援しつつ牛乳早飲みしつつ
1: それもう今日終わっちゃったもんだって
0: うるい買いつつ
1: ああそう、それ天ぷらにしなきゃいけないからね。上の
0: 全部全部やんないと、
1: はい、全部
0: です。
1: 明日ね
0: 頑張ってください。
1: でも全部やらなきゃって思えば思うほどじゃあゴロゴロでいいかってなっちゃう。
0: いやそれ一番な。
1: これがだからもう最高の時間の過ごし方、
0: 贅沢、
1: 一番贅沢だと思って、
0: うん、来週この答え合わせ聞けるのかな。どうなんだろうな。まあちょっと楽しみにしてます
1: ネタがあればいいんだけど

0: 今日3曲目のミルクですね。爆裂愛してる、
1: はい、これ、はい、恋愛ソングの金メダルですか。
0: あ、そうですね。
1: そうなの。
0: そう、あ、
1: 来た来た、よかった。
0: ただ今のちかさの手柄ですよね。俺じゃないですもんね、うん、そうですよね、たまたまだけど。ちかさんってうまいんですね。
1: いや、来た来たなと思ったもん。
0: 番組のこうまとめすごい、
1: まとめないと時間ないのも
0: すごいなって。
1: もうね、もう20秒しかない、もうまとめないと、はい、あっという間の今日も4時間でした。皆さん聞いていただき
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで今日のお相手石岡ちかと
0: ミルク高下でした。
1: ミルクじゃないから。またね、バイビー。

0: 日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
1: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
2: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
3: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。 77.9 メガヘルツカシオペア FM 聞いてけでね。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈康介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のテキサスについてお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、テキサスに行くのに、今までだと、まあ、JAL 僕は使ってたので、ダラスフォートワース空港へ JAL で飛んでたんですけど、
0: はい、
1: まあ飛行機高いんですよ。
0: 本当に高いんですか。
1: 勘弁してほしいぐらい飛行機高くて、JAL なんかで言ったら一番安い運賃でも片道多分20万ちょい超えるんじゃないかな。
0: ああ、そうですか。
1: あんま、いや一番安い運賃ね、この便
0: は。
1: だからそれにさらに燃料サーチャージ、爆上がりしてる燃料サーチャージがかかってくるわけじゃないですか。
0: そっかそっか。
1: すごいね、その長距離っていうか特にアメリカ行く路線は高くなってて、うん、まあ、ヨーロッパもそうなんですけど、でここに救世主のように現れたのがジップエアなんですよね。
0: お
1: ー、 JAL の LCC なんですけど、
0: はいはい、
1: このジップエアは、ね、なんと燃料サーチャージを一切取らないんですよ。
0: そんな飛行機あるんですね。
1: あるんですよ。でだから運賃だけで、その運賃もあのフルサービスじゃないから、うん、あの全くその食事とかそういうのは有料なんですよ。
0: オプション。なるほど。
1: だからまあそんなの全部やらないで座席指定とか、まあ、あと荷物も預けるのは全部有料なんですけど、
0: うん、
1: そういうの何もなしで仮に予約するとテキサスまで一番安い運賃だと7万8000円ぐらいです。
0: わお、
1: 安いなってもんじゃなくて、本当にねすごいのが出てきたなって思うんですよね、
0: うん、
1: ただそのテキサスに飛んでくジップエアはダラスフォートワースじゃなくて、ヒューストンの方に飛んでるんですけども、あ、まあそれは置いといていいとしても、とにかくすごい安い運賃ができてるので、行きやすくなってるんですよ。
0: なるほど、
1: うん、でテキサスっていうところはですね、やっぱすごくて、何がすごいってテキサス州の面積って69万平方キロメートル
0: どれくらいか
1: な。福岡高校卒業生はすぐ分かるよね。
0: どれくらいかな。
1: どのくらいでしょう。
0: どれくらいですかね。
1: 岩手と同じぐらいかな。一番広いから北海道と同じぐらいですか。
0: お、
1: 日本の面積どのぐらいでしょう。
0: 日本の面積はあれですよ。
1: どれですか。
0: 日本の面積は37万8000。
1: でしょ。
0: いやそんなことね、38000平方キロメートルなので、そうすると
1: テキサス州は69万ですよ。
0: わ、
1: 倍だよ。や
0: わお、大きいですね。
1: 信じられない。じゃあ続きはまた明日お話していきます。明日もテストするから。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りします。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ここからの1時間は私バディ堀がお送りするミュージックファイルズの時間です。勝手に洋楽ということでロックの歴史をテーマとして進めております。リスナーの皆様にも参加していただきたいと思いますので、取り上げたいアーティスト、曲のリクエストなどをお待ちしております。
1: 森川歯科医院の提供でお届けしますミュージックファイルズ、今回取り上げますのは The Left Bank、 1967年のウォーカーウェイルーネープリティバレリーナを取り上げたいと思います。レフトバンクはあまり知られていないかと思います。ニューヨークで結成された5人組のバンドであります。ビートルズ、ゾンビーズなどのブリティッシュビートから影響を受けた演奏スタイルに加えて、クラシカルなストリングスなどのアレンジはバロックポップと呼ばれております。1964年にマイケル・ブラウンを中心としまして、キャッスルズというバンドを結成します。その後バンド名をレフトバンクに変え、マーキュリーレコード傘下のスマッシュレーベルと契約します。そして愛しのルネ、ウォーカーウェイレネ、全米5位でデビューします。

取り上げますデビューアルバム Walk Away Rene Pretty Ballerina、 これはシングル2曲のタイトルをそのままアルバムタイトルにしたものであります。それでは最初の3曲をお届けします。 The Left Bank Pretty Ballerina She May Call You Up Tonight Butters and Their Wives

The Left Bank Pretty Ballerina She May Call You Up Tonight Butlers and Their Wives 聴いていただきました。1曲目 Pretty Ballerina、この曲はセカンドシングルであります。全米の15位となっております。ピアノとストリングスで始まるイントロが格調高いっていう感じでしょうか。感想もフルートとオーボエだと思うのですが、掛け合いが見事であります。バロック様式と商業的なポップ感覚の融合という感じでしょうか。2曲目 She May Call You Up Tonight、力強くストレートなポップソングで、ソングライターのマイケル・ブラウンが珍しくボーカルを務めております。コーラスが実に心地よいという感じで、それからかなり動き回るベースライン、同じ時代のポール・マッカートニーやブライアン・ウィルソンに影響を受けているのかなという、そんな気分であります。3曲目 Butlers and Their Wives、チェンバロが目立っているというあたりが特徴的でしょうか。レフトバンクのサウンドの典型のような気もします。それでは次の3曲をお届けします。 The Left Bank I've Got Something on My MindLet Go of You Girl Evening Gone

The left bank. I've got something on my mind. Let go of you, girl. Evening gone. 聞いていただきました。この3曲もチェンバロやハープシコードを前面に出した、クラシカルなソフトロックという感じでしょうか。まあ曲調としては、私のこの番組ではあまり取り上げていなかったタイプだなという気もします。ガレージロックっぽいところもあるなという気もするのですが、6曲目イブニングゴーンではエレクトリックハープシコードを使っているようです。ここまでがアナログ版 LP の A 面ということになります。前半ではあと2曲をお届けします。次にお届けする曲がファーストシングル、Walk Away Lenny、 これが全米の5位、それから、1曲目でお届けしましたPretty Ballerina、これが全米15位、幸先の良いデビューを飾るのですが、アルバム自体は67位と、まあ、あまり売れませんでした。一時的に忘れ去られたという感じになったのですが、現在ではバロックポップの決定版とみなされております。それでは B 面から2曲お届けします。 The Left Bank Walk Away Lenny What Do You Know

0: The Left Bank Walk Away Lenny What Do You Know 聴いていただきました。ファーストシングル Walk Away Lenny、放題は愛しのルネ。サウンド面の作りなのですが、ストリングスとピアノにハープシコードを重ねているところがポイントでしょうか。まあそれゆえにバロックポップと呼ばれた最大の要因かと思います。続いて What Do You Know は一転してカントリーロック風になります。他の収録曲とのギャップがあまりにも大きくて、戸惑ってしまう感じもしますが、バファロースプリングフィールドやインターナショナルサブマリンバンドなどが頭角を現し始めていた時代ゆえなのかなという気もします。後半でお届けする次の曲からまたクラシカルなサウンドに逆戻りという感じになります。今回は The Left Bank 1967年のファーストアルバム Walk Away Lenny Pretty Ballerina を取り上げております。それでは引き続き後半もお楽しみください。
1: 乳歯から
2: 入れ歯まで
1: 歯のある人
2: ない人
1: どなたでも美味しく
2: 楽しく
1: 元気よく食べる喜び再確認。
2: 歯についてのお悩みなら
1: 二戸病院そば森川歯科医院へ。
2: 23-6361
0: ミュージックファイル森川歯科医院提供バディホリのミュージックファイルズ後半の30分をお送りします。5月になりました。これから新緑のいい季節を迎えるのかなという気もします。まあ一方で1年の3分の1終わっちゃったかという感じで、まあ時が経過するのは早いなという気がしております。さてそれでは今回の本題ですが、 The Left Bank 1967年のデビューアルバム Walk Away Lenny Pretty Ballerina を取り上げております。このファーストアルバムは残りあと3曲なのですが、半端な時間が残りそうですので、セカンドアルバムから数曲お届けすることにしたいと思います。こうした素晴らしいサウンドにもかかわらず、レフトバンクはメンバーの入れ替わりが激しいという問題に悩まされておりました。優れたバイオリニストでありマイケル・ブラウンの父親でもあるハリー・ルクフスキーはグループのマネージャー兼黒幕として、グループのさらなる成功の可能性を危うくするようなことを起こしたようです。セカンドアルバムをリリースしたのですが、これが商業的に振るわず、1969年に解散しております。非常に短期間の活動ではありましたが、ストリングスを多用した、美しいサウンドはインディーポップ系アーティストに影響を与えております。それでは前半の続きでアルバム残りの3曲をお届けします。 The Left Bank Shadows Breaking Over My Head I Haven't Got The Nerve Lazy Day

The Left Bank Shadows Breaking Over My Head I Haven't Got The Nerve Lazy Day 聞いていただきました。 I Haven't Got The Nerve はマイケル・ブラウンが関わっていない LP 唯一の楽曲であります。メロディアスな楽曲に仕上がっておりまして、ジョージ・キャメロンがマーティン・カローとリードボーカルを分け合うブリティッシュ・インベージョン風の曲であります。ニューヨークのグループとしては珍しく、ビートルズ風のボーカルの影響っていうのはレイジーデイにも顕著に現れておりまして、この曲ではバンドに短期間在籍し、初期のライブにも数多く参加していたジェフ・ウィンフィールドによるエッジの効いたファズギターが特徴的でしょう。アルバム全体を通して個々の楽曲は素晴らしいと思いますし、クラシカルな楽器のみでなく、ビートルズやビーチボーイズに影響を受けたであろうコーラスワークも聞き応えがあります。アルバムとして考えた場合にはちょっと散漫な印象はあるでしょうか。まあ最初のアルバムですので、こんなこともできますよと、プレゼンしたくなる気持ちもあるんだと思います。このアルバムの前の年にビーチボーイズがペットサウンズをリリースしております。このアルバムの4ヶ月後にはビートルズがサージェント・ペパーズをリリースするということで、アルバム全体で一つの世界観を表現するようなトータルアルバムの流れには乗り遅れたのかなという気もします。さて残りの時間でサイケデリックな感じが増した、セカンドアルバム The Left Bank 2から数曲お届けします。2曲お届けします。 The Left Bank Goodbye Holly There's Gonna Be a Storm

The left bank. Goodbye, Holly. There's gonna be a storm. 聴いていただきました。Goodbye, Holly. この曲はバディ・ホリーに捧げられたオープニングでありまして、素敵なボーカルワークで楽しませてくれます。2曲目、There's gonna be a storm. クラシカルなエッセンスとサイケデリックなエッセンスを織り交ぜたバロックサイケポップという感じでしょうか。ファーストアルバムまでは順調だったのですが、その後はトラブルだらけです。中心人物でありましたマイケル・ブラウンがメンバー以外のミュージシャンと録音した音源をザ・レフトバンク名義でリリースしたことで、他のメンバーと訴訟トラブルとなり、最終的にマイケルは脱退することになります。さらにマネジメント側とメンバーの対立で何名かのメンバーが去り、残ったのは3人となりました。そんな状況のもとで制作されたのがセカンドアルバム The Left Bank 2であります。これが、中心のソングライターがいなくなったことを感じさせない、相変わらず素晴らしい音作りであります。それでは次の2曲をお届けします。 The Left Bank Sing Little Bird Sing Nice to See You

The Left Bank Sing Little Bird Sing Nice to See You 聴いていただきました。 Sing Little Bird Sing、幻想的かつ牧歌的なバロックポップに仕上がっているかと思います。続いて Nice to See You、まあ、こちらもサイケデリックなバロックポップという感じで、バックコーラスにはなんと後のエアロスミスのリードボーカルスティーブン・タイラーが参加しております。このアルバムは完成度高いのですが、その割には売れませんでした。ヒット曲、キャッチーな曲が不在ということと、ごたごたがグループの勢いを削いだこと、

0: アルバムが出るまでの期間が長すぎたのも原因かと思います。1年以上アルバムが出ないというのは当時の業界としては致命的だったということでしょう。内容が良くても時期に乗れなかった不運ということだと思います。今回はザ・レフトバンクファーストアルバムとセカンドの一部を取り上げました。いかがだったでしょうか。今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切どころあざ森合68何屋と1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は 0195-238784 番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。

81.3 FM J-Wave Special J-Wave Special Zeon Bojita Lita

0: French voices to fill your evening. J-Wave Special. Sesame. Voce della Vita.
1: 又吉秀樹がナビゲートしています J-WAVE スペシャルセゾンフォーチェデラビータ。さまざまなアリアに包まれるゴールデンウィークのひととき、いかがでしょうか。番組の後半は世界的テノールホセ・カレーラスにフォーカスしていきますが、その歌声はさまざまな形で聴く者の心を動かしてきました。ここではそんなホセ・カレーラスの歌声に魅了された方々の声をお届けしたいと思います。まず紹介するのは J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーさんです。

J-WEB スペシャルセゾンヴォーチェ・デラ・ヴィータ、大きな皆さん、又吉秀樹さん、こんばんは。クリス・ペプラーです。私がホセ・カレーラスの歌声を初めて聞いたのは、今でもはっきり覚えています。2024年11月サントリーホールでフレディ・セゾンプレゼンツホセ・カレーラステノールリサイタル青き月でした。やはり世界の至宝ホセ・カレーラス、彼が登場する前もドキドキしていたんですけれども、登場したホセ・カレーラスは当時77歳だったんですけれども、声も立ち振る舞いも非常に若々しかったのを覚えています。そして、彼の歌声ですけれども、やはりスペイン人らしい明るさ、そしてユーモアのセンス、あとはパッション、そしてあの限りなく甘くロマンティックな歌声は、なるほど、世界を魅了するはずだと思いました。そんなホセ、11月には来日公演も控えているそうですが、昨年もホセ私見まして、去年はアンコールで8回も出てきてくれました。今年は何回アンコールがあるのか、今から非常に気になります。皆さんもぜひホセ・カレーラスご体験ください。

お送りしたのはホセカレーラスで優雅な月夜でした。いや、クリス・ペプラーさんいい声すぎるでしょ。ぜひご体験ください。いや、あんな風に言葉も綺麗だし、いや、さすがでございました。

0: クリス・ペブラさん、ありがとうございました。ホセ・カレーラスの魅力、続いては新時代のクラシックピアニストとして国内外そして YouTube でも活躍する石井琢磨さんに伺いました。
1: こんばんは、ピアニストの石井琢磨です。僕の中でホセ・カレーラスというと、まず第一に来るのが三大テノールの一人ということですね。パバロッティ、ドミンゴ、そしてホセ・カレーラス。実はこの三大テノールの CD の売り上げというのは未だにクラシック業界破られておらず、確か僕の知ってる限りだと1000万枚以上売れている、一番売れている CD となると、まあ、だからクラシック業界で知らない人はいないという人物になります。で、個人的な意見なんですけど、パバロッティやドミンゴは、まあ、温かく感情的や情熱的な音色、声の音色を持っていると思います。で、カレーラスは天使のような声だと僕は聞いて思っています。最高音でも揺るがない美しさがあったりだとか、そしてね、心に訴えかけるようなその切ない音色のがすごく得意な声楽家じゃないかなと思います。そんなホセ・カレーラス、11月には来日公演も控えているということで、僕自身ぜひ聞いてみたいですし、皆さんもぜひ聞いてほしいと思っております。以上、石井琢磨でした。

石井拓馬さん、ありがとうございました。そしてお送りしたのは1990年のサッカーワールドカップイタリア大会決勝前夜祭としてローマで行われた三大テノール初共演のコンサートを収録したアルバム The Three Tenors in Concert からオソーレミーヨをお聞きいただきました。この3人のですね、神様のようなテノールたちがですね、もう遊びに遊んでるという本当に面白いライブだと思います。だいたいこのオソレミーヨ、私の太陽という曲をみんなで歌う時というのは、最初のマーナーって歌うところはですね、だいたいそんなにたくさん伸ばさないものなんですね。なぜかというと、後ろに行けば行くほど、伸ばした方が面白いからなんですけれども、パバロッティはもう最初から伸ばしまくるという、もうこれは面白いですね。そして歌った順番はですね、最初パバロッティが歌って、ドミンゴが歌って、その後カレーラスだったんですけれども、やっぱホセカレーラスの声はですね、もう色っぽさ、このもうなんかこのきらびやかだけど切なさっていうのが、やっぱりこのちょっとしたところでももうすごく伝わる、本当にもういい音源でございました。さて、ホセカレーラスの魅力、その原点には祖国スペインへの情熱と哀愁があります。情熱的でありながらどこか切なく繊細、その独特な響きは彼の人生そのものを映し出しているかのようです。

J-WAVE スペシャルセゾンフォーチェデラビータ。お知らせの後はオペラ歌手の森牧さんをお迎えします。

0: Feel the voice. Embrace the moment. 81.3 FM. J-Wave Special. J-Wave Special. Sesame. Voce della Vita.
1: 又吉秀樹がお届けしています。 J-WAVE スペシャルセゾン Voce della Vita。 この時間は日本を代表するオペラ歌手森牧さんをお迎えして、ホセ・カレーラスの歌声の魅力、そしてその素顔にも迫っていきたいと思います。森牧さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。
1: 眩しい。
2: いえいえ、とんでもない。
1: 森さんとは私は、はい、ドン・ジョバンニ、
2: はい、最近ドン・ジョバンニで、はい、はい、お稽古の時にご一緒させていただいて、はい、本当に素晴らしい声で、
1: いや、もう今日はもうそのお褒めの言葉でご飯を食べたいと思います。さて、本日はホセ・カレーラスがテーマなのですが、森さんは、はい、ホセ・カレーラスさんと共演されたこともありますが、どんな印象でしたか？
2: そうですね、最初2002年 の、はい、三大テノールでいらっしゃった時、日韓のワールドカップの、はい、経てというんですかね、はい、いらっしゃって、その時に日本の歌手と韓国の歌手3人ずつ女性も交えてのコンサートだったんですけれど、もうその時はもう本当に光り輝いて、で、まあ、オペラ歌手のね、私たちからしたら神のような存在ですから、はい、そうですね、はい、もう本当に一緒の時間、時空というか、はい、その空間にいられることがとってもなんか幸せだったなっていうのを覚えてます。
1: なるほど、はい、何かその演奏的な、はい、例えばアドバイスとかやり取りっていうのはあったんですか？はい、
2: そうですね、トラビアータの椿姫の、はい、乾杯の歌っていうのをみんなで歌うことがあったんですけれど、はい、その時に細かい音をね、ちゃんと歌ってないと、そういうのをちょっときちっと歌わなきゃダメだよって、これはみんな指揮者にもみんなそういうふうに言われるんだよなんて言ってくださったりしたところもありますね。
1: いや、それは宝物のような時間ですね。
2: あとですね、また2年前に、はい、ご一緒させていただく機会がありまして、その時は彼がソロで、私はなんかゲストで呼んでいただいたんですけれど、はい、その時は初めてお会いした時から、まあ20年以上経ってましたし、はい、白血病もねなさって、闘病されて、でもその後もすごく大切に、体を大切にされて、こう病気を克服されて、うん、でご自身もすごく気をつけながら、ちゃんと舞台が最後までしっかり歌えるようにっていうことで、すごくお気をつけになりながらだったんですけれど、やっぱりそのね、もう本当に長い間歌にこう情熱を持って、そのなんて言うんでしょう、彼にしか歌えない歌っていうんでしょうかね、一つ一つの言葉に本当に魂が入ってるっていうか、そういうものって

声がとか発声がとか、そのもうそういうものを全部なんか超越して、なんかすごくこう届いてくるっていうか、そういうのが見ていて、あーこういう姿というか、こういう歌が私たちが

0: たらね、はい、なんて私は幸せなんだろうって思っちゃうんじゃないかなって思いながら歌わせていただいてました。
1: いやもうこれは最高に羨ましいですね、はい、多分全歌手はみんな羨ましいと思います、はい、我々はあの舞台上のホセカレーラスさんしか、はい、あの見てないんですが、はい、舞台裏のホセカレーラスさんというのはどんな方なんですか？
0: その最近にあのご一緒させていただいた時はもう本当に一対一だったので、はい、で普通ね歌い手ってちょっと緊張したりとか自分の歌のことに集中してるとやっぱり周りのこと、ね、周りの方のことまでそんなに気を使えなくなったりするのはもう当然なんですけれど、そうですね、それがもう本当に私がちょっと歌うアリアとかご一緒した時のあにもう本当に細かくね気を配ってくださってよかったよとかすごくうまく歌えてたよとかねこうすごく優しい言葉をかけてくださってなんかすごくあの神からの言葉でありがたいなと思って、
1: はい、そうですね、はいはい、なかなかそれは経験できない、ねね、ことですね。
0: 本当に幸せでした、
1: はいはい、あのホセカレーラさんはその、はい演奏以外の活動で、はい、その白血病に対してすごい、はい、あのアプローチをされてる方だと思うんですけど、
0: はい、あの白血病を、まあ、撲滅するっていう財団もお持ちでいらして、はい、であの全ての、ね、白血病の方に、まあ、希望を届けたいとかあの、まあ、何しろこの病気を治していきたいっていうようなすごい強い意志を持ってあの今の活動もやっぱりそれにすごく力を歌われていることもねその財団というかそういう白血病、はいの人たちを助けたいっていう気持ちがすごく大きくあるのかなと思ってあのご一緒した数日間でしたけれどあのそんなことが伺いました。
1: なるほど、はい、あの私は直接お話ししたことはもちろんないので、はい、本であのどんな方なのかなって見たりするんですけれども、はいはい、もうこの白血病になる前となった後ではもう人生観がガラッと変わって
0: そうですよね。
1: 歌手としての自分じゃなくて、うん、人間としての自分はどうなんだっていうふうに強く思ったっていうふうに書かれていて、うん、ああそうか、そういうふうに考えてらっしゃるんだなというふうにはあの思ってはいたんですけど、はい、
0: あの聞くところによるとね12歳ぐらいの時からもう歌は天才的にうまくって、はい、もう10代からねきっとずっとスターダムで、はいずっと走ってらっしゃったと思うんですよね。で世界中の劇場でねいつも賞賛を浴びてでテノールでねで素敵でって全てをこう手に入れたような感じでやっぱりそこからまあ病っていうねすごいあの大変な病気にかかってでご自身っていう生きるっていうかその命あってのっていうことでねいろいろ見つめ直してやっぱりいろんな発見が病気によっての発見っていうのもあったんだろうなとあとやっぱり私たちってちょっと風邪をひいたりとか、はい、体調が悪いだけでも声がね出にくくなったりとかするのに そんなに大きな病気を乗り越えてやっぱり本当に今までのように声が出るかなとかやっぱり私はその白血病がどんなに大変なことかっていうのは自分が体験してないからわからないですけれど想像するだけでもねやっぱりすごくあのいろんな大変な思いがあったんじゃないかなと思ってでもそういうものが全てさらに歌が良くなるような方向に行っているというか心のなんかこう琴線に触れるようなというかそういうものがやっぱり出せるようになってるのかなってなんかそういう意味ではさらにさらに素晴らしくなって進化しているというかお年を召してさらにそのなんかもっともっと深まっているというかそんなことがちょっと見えました。
1: はい、はいそんなホセカレーラスさんの曲の中でおすすめを一曲教えていただきたいんですが、はい、
0: そうですねあの、まあ、彼の今のいろんなそういうねあの病気を乗り越えたりとか大変なことを乗り越えたりして、さらに聞きたいなと思えばネスンドルマとかはどうでしょうか。
1: 誰も寝てはならぬですね、はい、素晴らしい選曲だと、は
0: い、かっこいいですよね
1: かっこいいですね、はい、これはあのやはりテノールのこの高い音も出てきて、はい、みんな緊張しながら歌う名曲でございます。それでは早速このホセカレーラスさんが歌うプッチーニ作曲トゥーランドットより誰も寝てはならぬをお聴きください。

0: J-WAVE スペシャルセゾンヴォーチェデラヴィータ、この時間はオペラ歌手森牧さんをお迎えしています。さてホセカレーラスといえば、先ほどもお話に出てきましたが、三大テノールが有名ですが、この三大テノールは、ルチアノ・パヴァロッティ、そしてプラシド・ドミンゴ、そしてホセカレーラス。森牧さんはこの三大テノールのコンサートにも出演されて、
1: はい、
0: あんまりこのテノールが3人集まるっていうのを、はい、それまでなかったんじゃないかなと思うんですけど、
1: だいたいテノールってね、はい、もう本当にスーパースターですから、一人一人がもう三千と輝くスターですからね、はい、それが3人いたらぶつかっちゃいますよね。
0: そうですよね。やっぱこの一人一人がこの世界もうトップの歌手ですから、はい、しかもテノールで個々の個性っていうのがもうとにかく強い3人ですから ね、 ね、う
1: ん、テノールって実声でね、私たちは、はい、例えばソプラノだったら陶声って言って、こう上から、はい、裏声というかそういうもので出せるんですけど、テノールって喋っている声のまんま、その実声のまんまで、すごい高い声をオーケストラに負けないような、ね、マイクも使わないで歌わなくてはいけないので、やっぱり本当にどの声部の方よりも多分一番プレッシャーもかかるし、
0: はい、
1: 扱うのが難しいというか、そういう面も大きいんじゃないかなと思って、そういう意味ではテノールは、まあ、ご自身のことでも頭がいっぱいになるというかね、歌が高音ができるかなっていうのですごい心配になるのも、もう当然だと思うんですけど、
0: そうですよね、
1: そういう3人のそのスーパースターが集まっちゃって一緒に歌っちゃうってすごかったですよね。
0: いやそうですよね、はい、本当にセンセーショナルなことだったと思います、はい、実は私ね、
1: はい、
0: 先ほどバリトン歌手と言ったんですが、はい、テノールで、はい、を目指して活動してたこともあるんですよ。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: あら、
0: でこの高い音をこう、
1: はい、
0: うん、勉強して、
1: はい、
0: レッスンに行って、
1: うん、
0: 練習の時は例えばできるものが、うん、舞台に出ると、うん、途端にできなくなる。
1: それね、潜在意識ですよ。

0: 怖いとかね、歌えないかもしれないとかっていうのがやっぱちょっとでもあるともうできなくなっちゃうんですよ。
1: そう
0: で、それに打ち勝たなきゃいけないのがソプラノとテノールなんです。
1: そうですよね、
0: はい、
1: あんまりね、
0: はい、
1: お金の話をするのは良くないかもしれないんですけれども、はいはい、世界的にこのテノールとソプラノはちょっとこう他の、は
0: い、テノール一番だと思いますよ、もちろん。
1: そうですよね、はい、こう、はい、その謝礼が多いという、は
0: い、いやそれだけ大変だってことですよね。
1: そうですね、
0: 成功すればですけどね、はい、
1: その分このお客様も、
0: はい、
1: テノールが高音を成功した時って、はい、もう割れんばかりの、
0: そうですよ、ね、
1: 興奮したブラボーが、はい、こう沸き起こるという、
0: なんかスケートとかに例えると、はい、4回転半ぐらいジャンプみたいな杖とか出ると ね、
1: そうですね、
0: 高いカラーって出て伸びたりとかすると4回転半にさらになんか後ろ向きで着地したみたいな、
1: そ、
0: そんな風に思って、で私たちはソプラノは高音のすごい難しいのができたら3回転半ぐらいなんですけど、さらにもう1回ぐらいテノールはなんか回ってるぐらい大変なことなんじゃないかなって思って聞いてます。
1: そうですね、
0: はい、
1: フィギュアスケートってこう解説もあるから、
0: はい、
1: 例えば今この3回転半がどのくらい難しいことかとか、
0: はい、
1: 4回転がどれだけすごいことかって分かりながら見て、はい、でしかもこう失敗した時にあダメだったか、はい、
0: うん、
1: で成功した時にやったっていうなんかその楽しみ方がすごい分かりやすく皆さん知ってらっしゃるけど、実はこのテノールとかっていう声種とかソプラノもそうですけれども、そういう楽しみ方もある。
0: 解説したらいいですね、きっとね、コンサートにね、なんか副音声みたいので今これから高いのやってきますみたいな、ここが大変ですとかね、
1: か
0: 細かい音こういうところが頑張ってますみたいなね、
1: はい、
0: そういうのあると面白いかもしれないですね。
1: 決まった、
0: そう決まった、やりましたみたいな、今日はいつもより長く伸ばしてますみたいなね、そういうのがあるといいかもしれないですね。
1: そうですね、はい、そういうこのプレッシャーのかかるテノールが、まあしかも世界一と言われているような人たちが、
0: はい、
1: まあ、3人集まったということで、はい、このパバロッティさんが、はい、ホセ・カレーラスさんが白血病で倒れられた時に、はい、電話をして、
0: はい、
1: でホセ、ほら君は元気になるよ、ならないと私にはライバルがいなくなるじゃないかと言ったという話が残ってるんですけれども、はい、そういうなんかこうライバル同士にもこう、
0: ね、
1: 熱い思いがあるっていうのは素敵なことです
0: ね。3人3様で全然違いますもんね、同じアリアを歌っても全然どの方がどの歌が素晴らしいっていうんではなくて、3人3様の素晴らしさが、だからお互いも認め合ってたんでしょうね。そう、素敵ですよね。
1: いや素敵ですね、
0: うん、
1: 今年11月5日にホセ・カレーラスさんが日本に、やってきてサントリーホールでコンサートをしますけど、楽しみですね。
0: 楽しみですね。聞ける人羨ましいですね。
1: 羨ましいですね、
0: はいはい、
1: ぜひ、
0: はい、私2年前聞きましたけどね、本当に痺れました、はい、
1: いやそうですよね、はい、だって去年は78歳っていうことですよね、うん、
0: はい、
1: で今年が79歳で、でもこのさらに脂の乗った、そして人生も乗せた歌が聴けるという、
0: そうですね、本当にプロのね、私たちから聞いても一期一期にこもった魂っていうんですかね、はい、思いっていうかそういうものがもうひしひしと伝わるんですけど、
1: はい、
0: もう若い頃からねカレーラスさんを応援されて、それで今もこうやって日本に来てくださる、もしかしたら今回が最後かもしれないって思って聴けるこのありがたさというか、やっぱりヨーロッパから日本にね来るって、若い私たちだってその長旅の後に歌うって自分の体調を整えるのって大変なことじゃないですか、
1: はい、
0: それをまたこうして来てくださるって、そのありがたさが本当にいろいろ重なって楽しみですね。
1: 楽しみですね、はい、しかもこの曲目が少し出てるんですが、
0: はい、
1: まずこの題名がですね、
0: はい、
1: テノールリサイタルマイウェイということで、
0: うん、
1: この名曲マイウェイを、
0: うん、
1: 歌ってくださると、まさにこの人生を乗せる曲ですよ ね、 そ、 すね、
0: はい、
1: そしてデレヴィ・トスキーの心からのセレナータ、そしてトッシーのソンニョなど、
0: うん、
1: もう名曲揃いの、
0: ね、
1: コンサートでございます、うん、この円熟の歌声をぜひ聴きに行きたいですね。
0: 行きたいですね、
1: はい
0: はい、もう勉強になりますよ本当に、あこういう風に感情を込め、そして最後に向かってこうなんて言うんでしょうね、

0: ペースをさらに上げてって、あのみんなを感動の渦にこうなんか巻き込むみたいなね、どんどん調子が良くなっちゃうんですよ。
1: ああ、は
0: い、最初から素晴らしいんですけど、どんどん調子を上げてって、もうどんどん高い音が出てきて、すっごって感じでしたね。
1: すごいですね、はい、なんかあの普通に考えたら、はい、歌ってったらだんだん疲れて行くそうなイメージなんですけど、違うんです、
0: 神は違うんです、
1: 神は違う、
0: 神の息は違うんですね。
1: いやさすがでございます、はいはい、いやもうますますこの11月5日サントリーホールが、楽しみに、
0: 楽しみですね、
1: はい、なりました。さてそろそろお時間が来てしまいました。あのこの今聞いてるリスナーの皆さんはぜひあの森牧さんの歌を聞きたいと思われている方も多いと思うのですが、どんな機会がありますでしょうか。
0: ですね、9月19日に東京オペラシティのコンサートホールで私のリサイタルを、今年16回目になるんですけど、はい、愛と平和への祈りを込めてという題目を持ったリサイタルを毎年させていただいてるんですが、それを行います。
1: うわ、はい、これも楽しみですね。
0: ありがとうございます。
1: オペラの曲から日本の曲も、
0: はい、今回は日本の曲もたくさん取り上げて歌わせていただきます。
1: なるほど、はい、ぜひ皆さん、9月19日土曜日14時開演、東京オペラシティコンサートホールにぜひ、森牧さんの、生の歌を聴きに行っていただければと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: J-WAVE スペシャルセゾンヴォーチェデラヴィータ、この時間は森牧さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ーションセサミンボーチェ・デラ・ヴィータ。
1: 又吉秀樹がお届けしてきた J-WAVE スペシャルセゾンボーチェデンラビータ、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、いかがでしたでしょうか。私又吉秀樹、本日が初めてのナビゲーターデビューでございました。しかも J-WAVE でということで、いやーもうね、しかも皆さん、お聞きの方は、知ってる方も多いと思いますが、この前の時間は深川亮さんと市川さんがナビゲーター。そしてこの後の時間はですね、宇多田ヒカルさんがナビゲーターなんでございます。いやー、これからね、プロフィールに、私のプロフィールにでっかく、J-WAVE 特別番組ナビゲーターと、書かせていただきたいと思います。それにしても本日はですね、横山大輔さん、そして森牧さんと、お話しすることができて、本当に感動の時間、嬉しい時間でございました。楽しみな、ことがたくさん増えた時間でございましたが、それでは改めてセゾンプレゼンツホセカレーラステノールリサイタルマイウェイ、11月5日木曜日サントリーホール大ホールで開催です。ただいまセゾンカード会員様に向けてチケット先行受付を実施中です。詳しくはセゾンのホームページをご覧ください。いやー楽しみですね。もうお客様はもちろん世界中の歌手、歌手だけじゃなくて演奏家に影響を与え、今でも向上

0: をし続ける世紀のテノールホセ・カレーラスのリサイタルをぜひ皆さん、聞きに行きましょう。そして私又吉秀樹の今後の予定でございますが、2027年1月、ちょっと先なんですが、東京に近いオペラ劇場プッチーニ・ラ・ボエームワールドプレミエにマルチェロ役で出演いたします。指揮はクレリア・カフィエーロ、演出は宮本アモンでございます。ぜひこちらもね、チェックしていただければと思います。今日お届けした冷たい手を、ホセ・カレーラスが歌ってました冷たい手をが入ってるオペラでございます。そして私実は地元のですね、東京都は福生市市民会館の音楽監督という役職をやっておりまして、こちらでも魅力的なコンサートいっぱい行っておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。それではまたぜひコンサートで、そして J-WAVE でお会いしましょう。 J-WAVE スペシャルセゾンボーチェデンラビータ、ここまでのお相手は又吉秀樹でした。
1: J-WAVE Special Saison Voce della Vita. This program was brought to you by Saison.

0: J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、つぶらのトンネルで7キロ、秦野中井で5キロ、厚木で5キロ、綾瀬スマートインターで4キロ、横浜青葉で6キロの渋滞です。中央道上りは小仏トンネルで27キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで17キロ、川越で8キロ、東北道上りは羽生で20キロ、岩槻で10キロ、常磐道上りは千代田パーキングエリアで19キロ、三郷ジャンクションで6キロ、東関東道上りは湾岸市川で9キロ、京葉道路上りは穴川で6キロ、船橋で14キロ、アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアで11キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の下り、三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで2キロ、湾岸線は東行き、大井を先頭に東海ジャンクションまで2キロです。一般道路は玉川通りの下り、世田谷区駒沢を先頭に1キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は穏やかに晴れて、各地で23度前後まで気温が上がり、都心の最高気温は 23.7 度でした。明日は午前中は晴れ間が広がりますが、次第に雲が増えて、夜は場所によってにわか雨がありそうです。お帰りが遅くなる方は、折りたたみの傘があると安心です。明日の最低気温は、さいたま市で11度、東京都心や横浜市、千葉市で15度から16度の予想です。最高気温は今日と同じくらいで、23度から24度の予想です。あさって以降もしばらく。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン。
1: こんばんは、宇多田ヒカルです。恥ずかしい、あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャルになって久しぶりに帰ってきました。今ジングルで流れたのは何歳の時の私なんだろう、17歳ぐらいかな、ですかね、もっと前 16? とか、まあ変わった大人っぽく落ち着きましたね。最近はなんか大人のねこう雰囲気出てきました。まあそれは40過ぎてる、そりゃそうなんですけど、でテレビとか出ると言われるんですけど、なんかこうやって聞いてると普段ケラケラ笑ってる時とあんまりあれ笑い方は変わってないかもって今自分で思いました。2年ぶりのスペシャルですけど、前回は2024年ロンドンからなんでだったんだっけ、スケジュールで自宅、あいや自分で撮って送るよって言って自宅で宅録したものを送ったんですけど、予想以上に大変だったっていう、2時間番組だったんだっけ、それもあってだったんだっけ。で、次は大変だったから次はスタッフとやりたいって言って、今回はスタジオから懐かしのスタッフと共にお届けさせていただいています。もともとはそう懐かしのっていうのはその1999年から1年間レギュラー番組として応援していた、なんだっけタイトルトレビアンボヘミアン、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンっていう番組のねのメンバーです。 FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM でやってました。今回はギュッと1時間でお届けしていきます。メッセージもたくさん送ってくれてありがとう。選ぶのが大変で今でもちょっとまだ悩んでます。絞りきれてないです。たくさんできるだけ紹介していきたいと思います。そして今日新曲パッパパラダイスを、初フルオンエアします。今夜0時配信スタート、この後もうちょっとで配信スタートで MV もプレミア公開するんでお楽しみに。すごい、あやたかとのタイアップ曲ですね。そしてちびまる子ちゃんのエンディング主題歌でもあるっていう、なんといいご身分の歌なんでしょう、なんてラッキーなんでしょう。ということで、あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、最後までよろしくお願いします。まずは1曲目、チャーリープースとウィズ宇多田ヒカルフィーチャリング、まあ どちらでもいいそうです。宇多田ヒカルがチャーリープースの曲に参加して作曲も歌詞とかもちょっと書いたホームって歌です。どうぞ。

あやたかプレゼンツトレビアンボヘミアンスペシャル2026 This program is brought to you by あやたか

綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル、今日は子どもの日ということでメッセージテーマで募集したのが、子どもの頃に一番笑った思い出と恥ずかしかった思い出とかなんですけど、本当たくさんあって、審査員の気分ね、笑い番組とかの自分のセンスも問われるっていうプレッシャーがあることに気づいて結構悩んだんですけど、まあただ好みで私が読んで笑っちゃったっていうのを厳選したのをちょっといっぱいあったんだけど、中からちょっとでも紹介させてください。まず笑った話、カボスさん、千葉県女性会社員40歳、宇多田さんヤッホー、子供の頃に一番笑った思い出、うちの猫の話です。近所のお宅の池から鯉を加えて帰ってきて、私の布団の上で鯉がピタピタと跳ねていたことです。私は大喜びでしたが、母は誰にも言っちゃダメと口止めをしてました。鯉にはごめんだけど、うちの猫すごいっていう、この想像しちゃって可愛いなって、猫好きなっていうのもあるんですけど、これはなかなかない体験なんじゃないかなって思いつつ、日本ならではとも思うし、バレなかったんですかね、鯉を盗んだ犯人だって。あとこれも小学生の頃の話で、あーこれ私ダジャレ好きなんで、ちょっとダジャレが込みの話についアンテナが、プータローさん、茨城県男、自営業39歳、私が小学校低学年の頃の話です。その時の男の担任の先生がある日授業中に突然こう言ったんです。面白い犬ってどんな犬か知ってるか。みんなキョトンとしていると先生が答えました。王も白い犬だ。さらにもう一つ、じゃあ狼がトイレで叫んでるなんて言ってる。おお神、人生で初めてダジャレに触れた低学年の私たちはもう大爆笑でした。私これ大人として聞いても私はツボなんですけど、それは子供だったら笑い止まんないでしょうね、これはクラスで。まあそこでも、そこまででも面白いんだけど、後日授業参観があって、その先生が親の前で子供たちにもう一回あれ言ってって言われて披露する羽目になって、先生が恥ずかしそうだったっていう可愛いオチもついてます。面白い話ありがとうございます。あとじゃあちょっと普通の質問もう一個だけ言っちゃおうかな。アンナさん、大分県女主婦36歳、私は小学生の時からヒッキーのことが大好き人間です。ヒッキーに質問です。普段お家でお菓子を食べたりしますか。またどんなお菓子がお気に入りですか。ヒッキーの人間味あるエピソードを聞いて勝手に親近感を感じたいです。よろしくお願いします。お菓子は子供の頃からずっと好きで、最近は食べないようにしてるけど、時々食べたいなと思って食べるのがグミ。今後お菓子許されるのはこれだけって言われたらグミ選ぶかな。とダークチョコが好きです。塩味のダークチョコとか。あと子供の頃はこれ言うと、なんか年齢詐称というか戦後の人ですかみたいに言われたりするんですけど、おばあちゃんと住んでた時期もあって、乾パンっていう保存非常食みたいな乾パンに粗い砂糖が何個か粒々が入ってるのが特に美味しいっていうのが、それが好きだったのと、魚の骨をフライパンで焼いたのを食べるのが好きでした。そんな感じで次の曲は行きたいんですが、質問とかメッセージありがとうね。これタイトルの読み方をちょっとスタッフ間でも議論になり調べたけど正解がわからない。皆さん正解を知っていたら教えてください。 Aphex Twin の、85年から92年のアンビエントワークをセレクションしたアルバムに入ってる1曲目で、クリスタルだかエクスタルだかわからない、かっこいい曲、どうぞ。

聞いてもらったのはエイフェクスツインのクリスタルかエクスタル、どっちかわからないでした。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、次のメッセージガンガン行きたいんですけど、茨城県のマグマさん30代って書いてあります。最近ふとした瞬間に年齢を感じることが増えてきました。白髪や顔の変化に戸惑うこともあるのですが、同時にそんな自分も受け入れていきたいなと思っています。ヒカルさんは年齢を重ねることについてどんな風に感じていますか？また年を取ることとの向き合い方で大切にしていることがあれば教えてください。これ昔から若く永遠の若さを求めて海を渡ったりとんでもないことをチャレンジしたりとか、ずっと、まあ、長生きするっていうことからも来てるんだろうけど、こうハリウッドとか、まあ、見た目ってでも大事って

通の仕事でも、普通っていうかそのモデルさんとかじゃなくても外見で人生になんか影響あるって言うし、難しいですよね。自分でどうでもいいと思ってても周りから見られた時に不利になったら損とか思うしみたいな。だけど、まあ、私の考え方は聞いてくれてるんだよね。私は基本的には年を取るっていうことはすごく光栄なことだと思ってて、だから40歳になった時にうわーここまで来たって思ったし、山の何合目まで来たぜみたいな感覚かな。まあよくここまで元気に来れてるな、よかったって思うのと、まあ、外見の白髪って悩ましいとは思う。特に日本人として黒髪に出始めってすごい目立つし、どうしても綺麗に見えないとも思う自分もいるし、でもあんま気になんか染め続けるのも大変そうだしどうしようっていう、多分みんなが通るところに今私も通ってるんですけど、でも基本的には健康で元気でいるためにもなること、その体にもいいことでこう見た目もそれによって若いとか元気そう健康そうに見えるとかだったらやりたいけど、体に悪そうなことをしてまで見た目だけを若くしようとは思わないかなっていう私なりの線引きでかなと思ってる。でもそれは私の単なる感覚だから、それが正解じゃないのかもしれないし、人それぞれまあしたいようにすればいいと思うけど、まああんま気にしてない方が基本的にはいいのかなと思ってます。次、宮崎県のポリポリさん、学生、17歳、宇多田さんこんにちは、初めてメッセージを送るのでとても緊張していますって、かわいい。宇多田さんと出会った頃、私は精神的にとても辛い時期で誰にも相談できず、マイナスな考えがずっと頭の中をぐるぐるしていました。でも宇多田さんの曲を聴いている時だけは自分の感情に素直になれる気がして何度も救われました。ありがとう、そう言ってもらえると。宇多田さんが音楽を続けていてよかったと感じる瞬間はどんな時ですか？こういうことを言ってもらった時にも思いますよ、そりゃ。だって自分が必要だった言葉を自分に一生懸命探して、自分に自分でこう掘り起こした何かを他の人も同じような気持ちの人が見て、同じようになんかちょっとでも楽になったとかさって言ってくれたらすごい嬉しいし、あとね、息子がすごい私が別に聞かせてるわけじゃないんですが、息子がすごい聞いてくれてて結構歌ったりしてくれて、時々街中東京でとか日本にいる時に歩いてて歌われちゃったりすると、あ待って今はちょっと歌わないでとかなっちゃうんだけど、そういう時やっぱあなんかいっぱい作ってよかったなって思うし、あと時々昔の自分の曲を聞くと、その時の自分の気持ちを本当に心を込めて形にしてるから、その時の自分に会えるみたいな不思議な感覚に陥ります。だからそういうのが記録に残ってるっていうのが、心のスナップショットじゃないけど、スナップショット、ホログラフィーみたいな感じで本当リアルに残ってるって、自分の姿が残ってるっていうのはなかなかできないことだろうなと思うので嬉しいです。嬉しいというか良かったなって思える。うん、というわけでメッセージありがとうございます。もうここで曲もう一曲、これは女性ボーカルのすごいかっこいいバンドですごい気に入ってて、ドライクリーニングっていうの、 XL レコーディングのバンドなんですけど、この低音ボイス のかっこいいバンドです。聞いてください、ドライクリーニングの Blood。

聞いてもらったのはドライクリーニングのブラッドでした。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボエミアンスペシャル、たくさんの綾鷹、いや2本の綾鷹に囲まれながらお届けしています。あの季節もね、ほんとどんどん暑くなってきてるので、キンキンに冷えた綾鷹謎いかがでしょう。まあ、水分補給ね忘れないようにしましょう。今日、あ、そうか、子供の日にお届けしているこの番組ですが、引き続き子供の頃の思い出、あの一番恥ずかしかった思い出ってやついっちゃおうかな。これは愛知県の最近調子どうだいさん28歳、はじめまして、宇多田ヒカルさんの素晴らしい楽曲にありがとうございます。いつも勇気をもらってます。現役の格闘家です。おう、子供の頃恥ずかしかった思い出は、顔に傷がある男はかっこいいと思い、当時住んでたマンションがレンガ調のエントランスで、目に縦の傷が欲しくて、あのワンピースのゾロみたいな、角にめがけて思いっきりぶつかりに行って泣きながら帰った記憶があります。今思えば傷がなくてよかったとほっとしてます。本当によかったですよ、傷できなくて。だけどなんか姿を本当痛かったんだろうけど、想像するとなんか可愛くて笑えちゃう恥ずかしい記憶、ありがとうございます。そこで質問ですが、宇多田ヒカルさんは格闘技などはご覧になられたことはありますか。自分は MMA を総合格闘技をやっていて、入場曲に宇多田ヒカルさんのビューティフルワールドダカーポバージョン渋いで入場しています。どんな時も自分の支えになる音楽で背中をそっと押される感じで試合に挑めるのですごく好きです。だってありがとうございます。これあのペンネームラジオネームにしてるけど誰だか分かっちゃうんじゃないですか、これ Google とか検索したら。ありがとうございます。私は格闘技はねあんまり見るってほどじゃないけどやる方が好きで、

楽しくて、最近久しぶりにキックボクシングのレッスンを受けたら、やっぱりこんなにきついけどこんなに満足感もある運動ってなかなかないなと思って、またちょこちょこやれたらいいなと思ってます。今度 見に行ったら、でも昔はボクシングとかも父親の影響で一緒に見たりしてて好きだったけど、今 見るとなんか、あ、怪我しないでとか思っちゃって、ハラハラし、この人のお母さんは心配してないかとか想像しちゃってなんかちょっと見方変わってきちゃったかな。あ、でもこの間バーバリーのショーに、ロンドンの招待してもらった時に、隣に座った人が、女の人がすごい綺麗でスタイル良くて、ちょっとシュッと細身な背高い人で、なんかモデルさんかなって思ったら女性のボクサーだったんですよ。名前なんだっけな、この後調べて書かない、あのなんか SNS に書こうかな。だから、あ、こんな人もやってるんだとか、女性のボクサーってかっこいいなって改めてちょっと、でもこんな最近試合したばっかりなのに全然顔に怪我してなかったから強いのかなとか、ちょっと見に行ってみたいなと思いましたね、それは。あ、じゃあ次のメッセージ、元祖坊主さん、東京都、会社員62歳。恥ずかしかった思い出、小学生だった私は5年生の時に転校し、なかなか、あ、これごめんごめんね、恥ずかしいっていうかね、なんかいい話だなって思って紹介したかったんだ。なかなかクラスに馴染めず少し浮いた存在でした。ある女子がなんとか金とか言われていじめの対象になっていたのですが、転校生の私は、え、綺麗だよ、何が金なのと言葉に出した瞬間、クラスメート全員に見られて顔から火が出るかと思うくらい恥ずかしい思いをしました。恋をしていたわけではなく、綺麗だから綺麗と言っただけでした。なんでいじめられていたかは不明のまま、その後彼女に数人の友達ができたようです。卒業後私も彼女も成人して、同じ地元なので駅の近くでばったり会った時、彼女は子供を連れていました。そして私はあの時本当に本当に嬉しかった、どうもありがとうと、小学生の頃のことを大人になってからありがとうと言われるのは照れくさかったですが、とても晴れやかな気分になりましたっていう、なんて素敵な話なんでしょう。なんか浄化されるような、そんなわけで、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル、まだまだ続きます。 Now.

おかしい。なんでセクシュアルヒーリングって歌おうと思ったんだろう、ジングルって面白い。あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン、2年ぶりにスペシャルでお送りしています。ちょっといろいろ届いた質問をもっと紹介していきたいんですけど、いきますね。石川県の会社員男性24歳の方、パイセン、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。あ、何時に読むか分かんないから両方書いてくれたのかな。パイセンにちょっと相談です。今好きな女の子がいます。何度かデートもしていて雰囲気もいい感じなんですが、僕より少し年上でお子さんがいるシングルマザーなんです。もちろんその人のことは本当に素敵だなと思っているし、好きな気持ちもあります。でももし付き合うとなったら、彼女だけじゃなくて子供たちのことも含めて向き合うことになると思うと、ちゃんと背負えるのか自分に自信が持てません。

その覚悟がまだ足りない気がして、付き合う付き合わないの返事をついなーなーにしてしまっています。向こうにとっても失礼だし申し訳ないなと思いつつ、どう向き合えばいいのか悩んでいます。パイセンならこういう時どうしますか？私、お相手の方の気持ちの方がどっちかっていうと分かるかなと思うんですけど、素敵だと思ってるんだったら、あ、今この書いてくれたことを、私にこの書いてくれたことを彼女に素直にというか、あの、伝えて、こういう気持ちは本当好きなんだけど付き合いたいけど本当にいいのか悩んじゃってるって聞いた方がうまくいくような気がしますね。あの、道に迷って、あの、時々さ、何人かで車乗ってて道に迷ってるのに、誰かに、地元の人に道聞けばいいのに聞かないでそのまんま運転しようとしてもっと迷子になる人とか、聞けばいいのにって思う時があるんですね。で、あの、子供のことを考えてくれてるっていうのも多分知ったら、すごくそれっていいことというか嬉しいことだと思うけども、子供のことは多分彼女が一番ね、分かってて一番考えてるから、それも踏まえた上で彼女が付き合いたいって言ってくれてるんだったら、彼女なりの考えがあると思うんで、例えば本当私も小さな子がいるシングルマザーで恋愛などもしていますが、あの、その時のなんて言うんだろう、ずっと気をつけてたことっていうのは、例えば本当に信頼関係ができるまでどうかなとみたいな状態で子供には紹介しないとか、やっぱその段階があるよきっと。だから、あの、彼女に相談してみるのが一番かと思いますね。はい、どうでしょう。あと、その、うん、その彼女と付き合うからといってその子たちの父親に別になるわけじゃないし、それを求めてもいないと思うんだよね。どうだろう、それも背負いすぎないでいいかもよっていう話ですね。相談してくれてありがとうございます。では、次、福岡県のラムちゃん、40歳の女性、ヒキこんにちは、質問したいことがありメッセージを送ります。私にはもうすぐ14歳になる息子がいます。思春期真っ只中、今まさに大人への階段を踏み出しています。成長していく彼に親が教えられることは何だろうと考えます。考えるね。ヒッキーが子育てで一番大切にしていること、また息子さんが大人になる過程でこれから教えていきたいことはありますか？あっという間なんだろうな。今息子10歳なんですけど、私が何か教えるより子供に教えられることがずっとあるんだなって思ってて、例えば社会に溶け込めるように学校とかそういう場って、子供に、親もだけど、しつけという名の、まあ、なんかある程度は大事なこともあるんだけど、これするな、あれするな、それ言う、そんなこと言うな、あんなことこう言えとか、あの、なんていうの、そういう強制をすることがいろいろ多いじゃない。でも意外とさ、あ、そう、そういうのって自分の心の声を聞こえなくすることを結構押し付けてる時も、部分面もあるよなと思うことがあって、あの、自分が欲しいものとか自分がしたいこと、こう、子供ってさ、天才的に自分の好きなこと分かってるし、やりたいことも分かってるし、あの、本気で何かをやる、好きなことを見つけてそれをやるっていう天才的な能力を子供って持ってて、それをこうかき消しちゃうような教育みたいなことは極力控えたいなと思っていて、だって意外と大きくなると逆のこと言われ出すじゃん。意見がないのかとか、つまんないとか、あの、結婚しないのかとか、恋愛散々ダメって言われてたのにとか、あの、ね、進路決めろ、まだ何したいのか分かんないのかとか、だからその自分の好きなこととかそういうことを忘れないというか、答えは自分の中にあるっていうことを忘れないで、それを守っていけたら、いてもらえたらいいなと思ってます。で、ちょっと長くなっちゃったけど、これ、そういう願いを込めて書いたのが、ま、そういう願いになった、出来上がった曲がパーパーパラダイスっていう歌なんですね。ここでちょっと初フル尺公開いっちゃいます。

聞いてもらったのは初公開、パッパパラダイスでした。どうだったかな、あのちびまる子ちゃんのエンディングの編集というか、あの89秒になっているのとまたフルで聞くと印象が違うなってとこもあるかな。あの一度と言わずまたどっかで聞いてもらえたら嬉しいです。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、続いてはこんなメッセージです。愛知県ゆうたさん、男自営業31歳って書いてあります。小さい頃から誤解されたり勘違いされるのが苦手です。何か発言や行動が誤解を生んだり、この人ってこんな人だよねといったことを、そういうこと言ってる人を見たり聞いたり、自分も無意識のうちにしているのかもしれませんが、知らない人の行動や発言を、よく知らずにその人のことを全て分かったようなことを言っていたり、それが自分がされたら嫌な気持ちになってしまいます。宇多田さんは言葉を使うお仕事でもあるし、メディアにも取り上げられる有名な人だし、さまざまな面で誤解や湾曲されたり、自分の意思とは違う理解のされ方をしてきたと思いますが、そういうことにはどういった気持ちでいますか？誤解

それとも気にならなく方法とかあるのでしょうか。まあ誰でも辛いよね、誤解されたりっていうのは。まあ一番寂しさとか孤独ってのはそういうところから来るのかなと思うんですけど、まあだからすごい私も考えてきましたよ。特にその仕事で有名になってから。まあでもさ、人に何て言うの、自分の本当に思ってることなんて自分しか知らないんだから、それ以外の人からみんなからはまあ多かれ少なかれ誤解されてるし、お互いに誤解し合ってるのが普通じゃない。だから分かってもらう方がレアなわけじゃない。でたまにあれ、なんかこいつあんま多く言わなくても分かってくれんじゃんとか、決めつけないでいてくれてるみたいな人に出会ったら、その人を大事に、仲間というか友達とかとして大事にすればいいんじゃないかなと思うんですけど、あの最近子供にも時々こうクラスの子の話とかいろいろしてると、先生の話とか時々言うんだけど、人がどう反応するかってコントロールできないじゃない。もうだから私は天気みたいなもんだと思ってて、雨とか、ね、晴れとかで、そもそもでもよく知らない人のことをすごい強く批判したり決めつけたりしてる人って、あの自分がちょっと恥ずかしい幼稚なことをしてるっていう自覚がないんだと思うのね。だってあの子育てしてて気づいたんだけど、何かのことをあこれ嫌いとか誰々嫌いとかなんとかちゃんが嫌いとか言ってるのってすごいちっちゃい子で、ちょっと成長していくにつれて減ってくんだよね、嫌いって言葉使うのが。だからあの何かしらちょっと子供っぽいところが残ってる人がもしかしたらそういうこと言いがちなのかもしれないけど、自分がさ大好きな人とか尊敬してる人に誤解されたら、その誤解は解きたいって思うけど、自分がなんかくだらないなとか思うようなことしてる人に別にどう思われてもいいんじゃないのかなと思うよね。この人かっこいいって人にはちゃんと理解されてたいと思うけど、そんな感じ、なんか参考になることあったでしょうか。じゃあちょっとなんかあの言葉とかが氾濫してるからそういうことも起きやすいと思うので、ちょっと私最近言葉がない音楽めっちゃ聞いてて、この曲をちょっとかけたいと思います。スターズ・オブ・ザ・リッドの Articulate Silences Part 1、どうぞ。

0: なの反応がどうなんだろうってちょっとすごい楽しみにしてるんで、あの見たら感想をぜひ聞かせてください。あ待って、紹介ちょっとだけ最後に一個だけ、福岡県の学生のアリスッスンさん21歳。私の専門は美術なのですが、美大生なのかな、最近は音楽も作り始めました。音楽や美術の作品を作っていく中で、私は今のままじゃダメだとつい自分を否定する癖があります。自分の作った作品をあまり好きになれません。そうすることで向上心を保っています。でも一生納得もいかず、楽しさがなくなっていく感覚がして心苦しいです。宇多田ヒカルさんは自分の書いた曲が好きですか？好きとはまたなんか違う気持ちなのかもしれないけど、自分でかっこいいと思わなきゃ完成って思えないし、なんていうの、完璧なものを作ろうとしてるわけじゃないじゃん。だってそれじゃ嘘じゃん、完璧なものができちゃったらさ、可能だったとしても。だって自分と完璧じゃないんだからさ。だからその時の自分がめっちゃ心込めたものができて、それをこんなんですどうでしょうって世に発表することが完成とすることだから、それでいいんじゃないかなと思うけど、もうちょっと自信を持ってあげることも、かっこ悪いものができちゃってもいいやって思うぐらいの気持ちがいいのかな。かの有名な北斎がですね、90歳で亡くなった時に、あと5年寿命があれば絵師になれたのにと悔しがっていたそうです。だから我々も頑張ってやっていきましょう。ということで、あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボエミアンスペシャル、1時間のお付き合いありがとうございました。また今度何かラジオやら何やらでお会いしましょう。楽しみにしてます。宇多田ヒカルでした。またね。
1: あやたかプレゼンツトレビアンボヘミアンスペシャル2026。 This program was brought to you by JOGGT

AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-WAVE Garage Collective。 5月5日子どもの日、今日はお子さんどっか連れてったりとか、皆さんお疲れ様です。子どもの日って日本だけなんですかね。なんか実はお隣の韓国もですね、同じく子どもの日で祝日だそうです。オリに幼い子どもで、なるが日で、オリになると呼ばれているとね。鬼になる、鬼になる、違う違う、それ節分ですね、はい。さあということで、今夜もガレージコレクティブゲストをお迎えする方はクリスタル K、 クリスタル K さんね、韓国でも今人気を集めているんですね。そんな彼女に今の活動を中心にお話を伺います。さあ番組への皆さんのフィードバックはホームページメッセージトゥースタジオまたは X でお願いします。ハッシュタグはGC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.
1: さあ今夜の Hidden Crate は From New York、 プロデューサールーカス・ゴードンとボーカルジリアン・ハーヴィーの2人のデュオです。ネオソウル R&B でもリミックスはファンクだったりハウスだったり、非常に器用な2人組。ライオンベイブで Can You Feel the Beat? Down Tempo Mix。

0: っていて、結構これが面白いですね。ちなみにこの Can You Feel the Beat はもともと1985年のですね、リサリサ&カルトジャムのナンバーのカバーで、まあ、あのカバーのアレンジも毎回面白いので、ぜひライオンベイブチェックしてください。ガレージコレクティブ。さあ、ここからはミュージックガレージ。今日もゲストにクリスタルケイさんをお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もう昨日たっぷりね、あの、うん、LA のお話を伺いましたけど、はい、僕また当時のことをちょっと思い出しながら、ね、うん、楽しい楽しい LA 話でしたけど、
1: はい、
0: さあ今日はですね、まあ、あの今のね活動とアップデートみたいなお話を伺いたいなと思うんですけど、はい、まあ、この間韓国に行ってらっしゃいましたよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、うん、あのこの間は PV の撮影メインで行ったんですけど、うん、2年ぐらい前から行く機会が増えてきて、
0: 少しずつ増えてきて、
1: そう、今韓国語も勉強中なんですけど、うんうん、そう、なんか もっと活動できたらなと思っていて、
0: ね、ここ最近そういう意味でも、はい、韓国のテレビ番組とか、
1: ね、
0: YouTube にもねたくさん出てらっしゃったりとかしますけど、はい、どうですか、こう日本のこうそういうエンタメのシーンと雰囲気違うなって感じるとこあります？韓国近いとこではあるんですけどね。
1: 結構ラフ。
0: あ、ラフ。いい意味でフランク。
1: いい意味でフランク、うん、だから雰囲気、なんだろう、場のノリとか、うんうん、あんま堅苦しくはない感じ。
0: どっちかっていうとちょっと何ですか、同じアジアだけどアメリカ
1: っぽいですね。
0: ですよね。
1: うんうんうん。本当、あのテレビとかもカメラ 3,40 台ぐらいあって
0: すごい
1: の。ほんで
0: とりあえず撮る。
1: とりあえず撮って、まで、そういう感じだから、あのみんな普通に途中でトイレ行ったり、うん、すごいリラックスしてるの。逆に、
0: あ、
1: 日本のテレビだともうじゃあ2時間収録します、
0: なんかトイレ行きたいですって言えないみたいな、あの感じっていうかね、う
1: ん、なんだろう、本当アメリカンな感じ、うん、
0: まあでもその方がもっとリラックスして、
1: みんなリラックスしてるから、
0: うん、
1: なんかすごいいい表情とかいいそのノリがあのキャプチャーできるんだなって。いい
0: な、なるほどね、
1: 思いましたね、
0: うん、なんかどうですか、まあね、韓国のアーティスト、まあ、その K-POP っていうねシーンがもうこれだけ世界に広がっていて、
1: はい、
0: いろいろ活躍して、うん、で韓国を含めた最新のこうね、まあ、アメリカだったりとかいろんなところの音楽をまあ体感してるクリちゃんにとって、
1: はい、
0: どんなところに違いとかなんか良さみたいなものを感じることありますか？
1: そうですね、全部違うからカルチャーが、うん、でもやっぱ日本とかアジアだとなんかその繊細さとか、うん、その技術にすごい凝ってるので、
0: はい、
1: そこはやっぱ唯一無二なところはあるかなってめっちゃ思います、
0: うんうん、ね、いい意味でこうアメリカのねこう音楽とかエンターテインメントにすごくこう思いがあるけど、はい、その作る過程とかいろんなところがまたちょっと違いますよね。
1: 全然違って、うん、全部良さがあるんですよね。だからアメリカにいる時はそのなんか制作してる時は本当フランクに、うん、ラフに、
0: はい、
1: そういうロジスティックスとかいろいろ考えてないで、うん、
0: 完成、
1: もう完成でいいものを作ろうぜみたいな、うん、はいはい、それはすごくいい環境だと思うし、うんうん、それはすごく必要、なんかもうちょっと日本もそういうところを取り入れたらいいのになって思ったりもするし、でもやっぱ音とかその仕事の仕方とか全然違うんですよね。
0: あのやってき方がね、
1: そうやってき方が、うん、だからそういうのを全部うまく混ぜたら、
0: うん、あ、間を取ると、
1: そう、
0: まあ、そこはやっぱりこれからのクリちゃんの存在が大きく、ね、
1: はい、
0: やっぱこういう人たちとこういう人たちをこう、うん、
1: マッチングして
0: チームにしたりとかね、
1: うん、なんか日本のアジアの良さとかをもっと世界にプレゼンするとか、はい、また逆にそのアメリカとか西洋の、うん、あの人たちとか音楽とか芸術をうまくその日本とかアジアのね、
0: ミクスチャーしていくみたいなね、
1: ミクスチャーしていくみたいな、そういうなんか役割でもある、
0: いやでもね、それ
1: あるのかもって思ってきてます。
0: それはぜひなんかやってほしいなと思ってて、要はほらその日本の音楽シーンの中で本当にどういう曲が向こうで聴かれてるのとか、うんうんうん、どういう曲にみんな興味を持ってくれてるのってことがやっぱこっちに言うとあんまり分かんなかったりとか、例えば、まあ、アニメは一つ分かりやすい例なんですけど、うんうんうん、Spotify とかこう曲をチェックしていると今なんかバンコクですごい聞かれてるとか、
1: ね、
0: ちょっとこうそう見れたりするわけですよ。で、はいはいはい、なんでこのアーティストバンコクなんだろうとか、

ライオンベイブ Can you feel the beat? ダウンテンポミックス。最近のこのライオンベイブは、アップテンポのバージョンと必ずなんかこのダウンテンポっていうね、全くまた別のリミックスをですね、常に曲ごとに最近は

0: く思うんですよ ね。なんかそこに次のなんかヒントがあるんじゃないかなって僕いつも思っていて、
1: 本当わからないですよね。
0: わからない。
1: でもね、すごいやっぱ日本の音楽、そのアメリカのツアーやってる時にバンドのメンバーたちがすごい一生懸命やってくれてたんだけど、なんか日本の音楽ってすごくちゃんとストラクチャーされてる、
0: 緻密にね。
1: そう、うん、A、B、C、はい、2A、2B、大サビ、
0: はい、
1: そういうのとかないのよ今のアメリカのポップスって。
0: なるほど。
1: そういう何でもありじゃないですか、うんうん、サビだけとか、
0: とかね、確かにいきなりサビから始まってい
1: きなりサビとか、うん、でもそういうなんか何だろう、ちゃんとした
0: 工程っていうかね、
1: 工程とか構成がすごく新鮮で、うん、なんかちゃんと音楽してるっていう雰囲気なんだって。
0: あ、向こうからするとね、するとまあコード進行も結構変わってワンループじゃないし、
1: そう
0: と
1: か、ね、だからそれがすごく面白いって、うん、だからなんかやりがいがあるっつって、うん、みんなすごい一生懸命覚えて演奏してくれてたの。
0: そうか、こっちの曲をやるってなったら向こうの人たちも、うん、そのスタイルを、うん、まあ、だそれぞれのこう良さをね、反対側から見ると分かるんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 日本にいると見えなかったりとかするので、そういうのをクリちゃんからそうやって聞くと、うん、アーティスト側もすごい、
1: いやなんかすごいいい情報、うん、
0: ですよね。
1: ですし、
0: あ、そんな風に聞いてもらってんだとかってね、そうそうそうそう、思うことも。
1: そうなんですよね。
0: いや、それこれからのライフワーク的なとこあるんじゃないですか、ね、なんかやっぱ世界とつなぐみたいなね、うん、そういうとこクリちゃんとって、
1: あと映像とかもね、
0: あ、
1: やっぱり、うん、ライティングとか
0: 全然違うでしょ。
1: 全然違うの、
0: ね、みんな言ってますよね。
1: そうなんですよ。だから結構やっぱ日本の作品を海外のカメラマンとか撮ると、
0: 撮ると全然また
1: 全然違うし、なんかもうちょっと違う深みがあるとか、うん、出る、全然日本の人から初めて見る日本みたいな、
0: 確かに
1: いろんな魅力があるんで。
0: あれ、じゃあ今回のミュージックビデオは誰が撮ったんですか。
1: 韓国のチームが撮って
0: る。韓国のチームが撮ったんだ。そうするとまさにそれができてるわけですよね。
1: そう、まあ、韓国でですけど、うん、
0: 韓国でだけど、でもね、
1: またやっぱ違うんですよ ね、
0: うん、違うですよね、いつものこうテイストと。
1: そう、
0: うわー、なんかビデオも気になるんですけど、それ何の PV って言ったら新曲とかですよね。
1: 新曲です。
0: クリスタルケイさん、5月8日もうすぐじゃない、はい、
1: すぐすぐ
0: 新曲が出るということで、はい、どんな今回曲なんですか。
1: 今回は、そうですね、ダンスポップでもあるんですけど、ダンスでちょっとジャングルも入ってるのかな、うん、っていうかな、
0: 変則ビート的な感じですか、
1: うん、でちょっとなんか懐かしい2000年代
0: おいいっす、ね、
1: もうなんか彷彿させるトラックなんですけど、うんね、韓国のプロデューサーたちに作ってもらって、今回レジェンドのユン・ミレイさんがフィーチャーしてくれてて、韓国ではもう私とバックグラウンドが全く一緒なんですよ、うんうん、お父さんがアメリカ人で、お母さんが韓国人で米軍だったんですけど、本当、はい、same black and Korean mix で、うんうん、韓国では彼女が結構やっぱその R&B とかそのラップのパイオニアって言われてるん
0: で、近い存在ですよね。
1: そう、めっちゃ近い存在で、年齢も近いんですよ、うん、だからずっともう20年ぐらい知ってて、でも仕事したことなかったから、うん、やっとだねっつって
0: え、どっちかやろうって言ったの。
1: 私が言ったの。
0: あ、クリちゃんやっぱりそうだ。
1: そうね、この曲でラップしてって
0: メッセージして、言っちゃった。メッセージした。そしたら
1: 何でもやるよって言ってくれて、
0: うわー嬉しい。
1: めっちゃ嬉しいです。PV も出てくれてるんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあちょっと待ってください。曲のタイトルはなんていう曲なんですか。
1: はい、Only One っていう曲なんですけど、
0: それってもうかけられるの。
1: あ、かけれる、かけれるよ、初めてよ。
0: え、この番組で。
1: この番組で。
0: 本当に僕あれじゃん、ちょっと今クリス・ペプラーさんのお面かぶった方がいいのかな抜けがけ、先がけ、オンエアみたいな。
1: 似てない
0: ありがとう、初めて言ってくれた人いた。ドントミスエ
1: テ。あ、ちょっと似てるけど、
0: あまりやるとちょっとピーポーピーポーくるじゃあ、え、じゃあこの番組で解禁なんですか。
1: はい、解禁です。
0: うわ、ありがとうございます。
1: いや、こちらこそです。
0: すいません、光栄でございます。
1: ありがとう
0: ございます。それじゃあ、ぜひ5月8日にリリースされます、はい、クリスタル K さんの新曲、じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、聴いてください。クリスタル K で Only One featuring Yoon Mi-rae。

0: わあ、めちゃくちゃかっこいい。
1: Only One featuring Yoon Mi-Lee、Crystal K さん、5月8日リリースの新曲。
2: はい。
1: いやもうぶっ飛んだ。
2: え、意外どう？
1: ファーストインプレッション。
2: 何でした？
1: やっぱりあの本当にいい意味でちょっとこう日本のプロダクションじゃないなっていう音で、でやっぱ DJ 的に言うとこれスピードガラージのこう曲でラップ入るとこからあのジャージークラブのビートに変わって、うんうんうん、そのビートのこうと変化、ね、そう
2: でやっぱそう
1: で、クリちゃんの歌い方もなんか今までの雰囲気とちょっと違うな、ね、すごく
2: こんなにソフトに歌ったの久しぶりかも、
1: ね、うん、なんかいい意味で抑えてというかそのグルーヴの中で、うん、ね、でユンさんのラップもかっこいいし、そのコントラストが、
2: はい、ありがとうございます。
1: で僕やっぱこういうね、あの音数がそんなに多くないというか、うんうんうん、やっぱ向こうっぽい感じのこういうのって歌うのってやっぱ難しいですよ。日本はいい意味でこうさっき言ってた構成とかがとしっかりしてて、ね、うん、まあ、非常にループ主体な要素多いじゃないですか、はいはいはい、めちゃくちゃでもかっこいい。
2: ありがとうございます。
1: もうありがとうございます。まあもちろん番組でもですけど、もう、はい、あの僕がやっぱほら DJ だから現場でかけたい、
2: うん、ガンガンかけて
1: 現場でかけちゃうね、
2: ガンガンかけてリミックスとかもやって。
1: いやあのね、うん、もう頭の中そういう
2: 絶対そうだろうなと思ってた。
1: いやでもね、やっぱそういうなんかいい曲ってやっぱそういうことしたくなってきますけどね。
2: ありがとうございます。でもこれ DJ たちかけやすいと思う、うん、なんか遊びやすそうかなと思う。
1: 絶対絶対だってほらクリちゃんやっぱ前もリリースした時にね、インストとアカペラもちゃんとトラックの中に入ってたじゃない、
2: はい、
1: 昔やっぱりね、あの80年代のアーティストってみんなそういうことやってたんですけど、最近あんまインストアカペラオフィシャルで出したりする人少ないんだけど、うん、
2: やってほしいな。
1: これはやってほしい。
2: 今回やってもいいのかな、遅い。ない今のところ
1: まだね、うん、でもちょっと楽しみですね。

0: これはね、はい、いやすごいかっこいい、これ
1: ありがとうございます。でこれ聞いてて分かったか、あのキャッチしたか分からないけど、英語と日本語と韓国語で歌ってるんですよ。
0: ま、そうだね、
1: そう混ざって
0: る
1: の。
0: でもなんかそういうなんていうの、違和感とかスイッチした感がない、なんか一つにフローがちゃんとこう
1: 嬉しい
0: 合わさってるっていうかね。
1: ありがとうございます、ね、たくさんの人に届いたら嬉しいな。
0: いやもう番組もですけど、僕も個人的に、はい、あの、はい、応援させていただきます。ガン
1: ガンかけてください。
0: めっちゃかっこいい新曲解禁ありがとう、クリーちゃん。
1: こちらこそありがとう。
0: でこれのミュージックビデオもね、うん、さっき言ってましたけど、はい、韓国で撮影してって、どうでしたか、はい、ビデオ撮影。
1: いやね、めっちゃ新鮮でした。楽しかった、うん、で向こうが本当にあの歌詞とかその世界観とかどういう風に見せるっていうのをすごい真剣に考えてくれて、普通に聞くとオンリーワン恋人とかそのラブソングなんだけど、 PV ではその私が本当の自分を探すっていう、
0: なるほど、
1: だから私がオンリーワンっていう感じのイメージのビデオなんですよ。
0: なるほど。
1: だからなんだろうな、なんかまた違うアングルで、あと結構その場で、あこれいいからちょっと今これかっこいいからこれ撮ろうよみたい な、ああそういう感じもたっぷりあったんで、私めっちゃそういう仕事の仕方好きなんですよ。
0: なんかその場でね、
1: その場で
0: アドリブというか、そうそうそうそう、インプロ的なね。
1: だからすごくなんかいい、なんか私にしか出せないその世界観っていうのをちゃんと出して映し出してくれてると思います、
0: ね、当然構成としてはこういうものっていうのをプロダクションとしてはありつつだけど、やっぱクイちゃんのそういう、ね、自然なその場でのものっていうのもうまくその中に取り入れてっていう、はい、ね、いいですね。
1: 楽しい、
0: そういうクリエイティブな仕事楽しいね、本当にね。続けていく意味では大事ですよね。
1: 大事だと思います、うん、なんかいろんな人といろんな土地の人とお仕事するっていうのも、うんうんうん、
0: 客観的に反対側から見てそれを生かしてくれるっていう、そういうやっぱりこう動きっていうのも大事ですよね。
1: そうですね、うんうん、それは思います。26年やらせていただいてるけどいや本当に学びは終わらない
0: 終わらないってね、うん、じゃあこれからもそういう学びのね場でどんどんどんどん成長してくりちゃん楽しみなんですけど、
1: はい、
0: また明日も来てくれるかな。
1: いいとも

ガレージコレクティブ J-Wave ガレージコレクティブ、今日もね、クリスタルケイさん、ちょっと韓国のお話とかもね、いろいろ伺いましたけどね、自分いつもと違うプロダクションとクリエイティブなことをやるとね、今まで知らなかった自分を引き出してくれたりとか、まあ、それが自分にとっても新たな発見になるってね、まあ、いろんな人とやっぱりセッションするのってすごい大事ですね。僕もこうやって番組でいろんなゲストに、まあ、ゲストをねお迎えする番組って僕そういえば久しぶりなんですよね。ずっと本当にアローンな感じで音楽とっていうスタイルだったので、こうやっていろんなお話聞けるのが僕自身にもすごく刺激になっています。そして今日オンエアしたクリスタルケイさんの新曲ね、 Only One Featuring You Mille、 5月8日もうすぐですね、金曜日にリリースされます。本当に

0: と思います。明日も夜9時お待ちしてます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日は子供の日。この日よく聞かれる質問に、どんなお子さんでしたかというのがありますが、私は小学校を5回変わった転校生でした。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日はまさに子育て中のお二人、桑畑おはら桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さんのトークをお楽しみください。

0: ンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、クワバタオハラのクワバタリエです。
2: こんばんは、タンポポの白鳥久美子です。
1: いやもうね、白鳥が4歳2歳、はい、女男やんな。
2: はい、
1: 今どう、ぶっちゃけもう何が一番大変。
2: いやーなんだろう、やっぱ上のお姉ちゃんやっぱ喋れるんで、なんかはい見たよとか、見てないけど見たよとか言ったりするじゃないですか、見て見てとか、
1: うんうん、
2: 見てないよねみたいな、あバレてるいろいろちょっと大人都合の嘘がバレてんだっていうのが、
1: はい、
2: しっかりしなきゃなっていう、ちょっと自分へのプレッシャーですね今は。
1: そうや、だからもう、はい、嘘とか適当な曖昧なこと、うん、全く通用しなくなるよね、
2: はい、なりますね。であと何で木なんで、なんで空は青いのとか、
1: は
2: あ、なんであれはどうなってるのとか、
1: うん、
2: もう何を答えていいか分かんないですよね。
1: そうやね、なんでだと思う、調べてごらんだよね、誰かに聞いてごらんだよね、
2: もうそちらに投げかけるしかないですよね、
1: 難しいことやったらな。
2: そうですね、でも私今年になってからやっぱ去年の比べて、
1: うん、
2: あれ私体力回復してんなみたいなの思うようになって。
1: え、なんでなんで、だって年は重ねてるわけやん。
2: なんですけどやっぱ、うん、産後2年間私やっぱちょっとしんどかったんだなと思って、なんか元気なんですよ、こう動けるっていうか、
1: はあ、
2: 動き軽いぞみたいな、スーパー行って帰りすぐパッとご飯作れるぞみたいな。
1: それなんでなんでなんでやろ。
2: いやだから私ホルモン整ったんじゃないかなと思って、バランスがもうすごかったんですやっぱ産後1年目とかは、
1: うん、
2: もう当たり散らすし旦那に、
1: うん、
2: でなんか自分もなんでか分かんないけど涙出てくるしみたいな。
1: ある
2: で1人目そうだったから2人目は気をつけようと思ってんの全く同じ状況で、
1: うん、
2: ちょっとなんか産後打つまではいかないにしても、なんかちょっとこう気分の浮き沈みがあったのがなんか整ったと、
1: うん、
2: 子供を産んで2年間で今年はなんかできそうだぞっていう気力は今湧いてるところです。
1: でも私思うで、ホルモンが整ったのもあるけど、
2: はい、
1: 何かしらご主人がやってくれてる裏の支えなり、何か言葉がけが変わったとか、何かしらあるパターンない？
2: ある。
1: ほら占い師や私は
2: すごい、
1: 私には見えます。
2: あ、そう、
1: 見えます。そうだ、
2: 私そう変えようと思ったことがあるんです、
1: はい、
2: 私察して人間だったんですよ。こんだけ動くんだから分かるよね察して、
1: うん、
2: でもやらない、はいやる気ないのね頭きますのパターンだったんですけど、うん、

0: もう言おうと全部やってほしいことは、うん、それ全部口に出すようになったらそれはやるんですよ。あ、そうなんだっつって、うん、でそれが旦那が1日のこの生活回す中のリズムの中に自分で組み込んでくれるようになったんですよ。
1: はー、
0: もう子供にまず着替えさす、うん、着替えさす前はクリーム塗るんだとか、うん、そういうの全部理解して、うん、確かにやってくれるようになった、
1: うん、
0: それだそれだ、私の整ったのもあるけれど、
1: うん、
0: 私も言おうと思ったんだ、察して人間やめようと思って、
1: うん、
0: それだ。

0: 葉さんに会った時に、その頑張らないこと頑張りなさいって言われたのも今年のテーマにしようと思って、はい、年末にお会いした時に、うん、ああそうしようと思って、そっからちょっとああやんなきゃやんなきゃっていうのを 2,3 個やめるようにしました。もういいや、洗濯物を置いとこうとか、もう掃除、あ、ほこりそこに見えるけどちょっともういいや、置いといて私は10分コーヒーを飲みますみたいな、
1: はい、
0: ことをちょっと意識してやるようになったら、うん、気力が湧いてきた。
1: あのね、本当にね、頑張らないことを頑張るって実はすっごい難しいね。なんか完璧を求めたり、周りをすごい人を見ると、うん、あの人こんだけやってんねんからもっとやらなあかんとか、はい、なんで私あの人できてんのにできてないんやろって思うねんけど、はい、なんかもうな、適当でいいって言ったらあれやけど、いや最低限の私な、はい、昔今白鳥のお子さんぐらいがいる時に、はい、なんか雑誌のインタビューで最低限母親として最低限しなくちゃいけないことなんだと思いますって言われて、私めっちゃ考えて、最低限すること何かなってずっと黙ってたら、ご飯作ってお風呂入れて寝かしつけですかねって言ったから、いやそれは誰でもできるなと思ったの。別に私じゃなくても旦那でもできるし、友達が来てもできるやん、ご飯抱きしめることですって言ったの。
0: すごい。
1: だから部屋が散らかってても、お惣菜買ってきても、今日は疲れたからお風呂に入れてあげられないかったけど、抱きしめただけで子供は喜ぶし、私も抱きしめて喜ばせてるつもりが、自分が実はパワーをもらってて、だから最低限できることは抱きしめること、これだけやっとけばいいと思ってる。それだけでいいね。
0: それって自分が育児中に気づいたのがすごいっすね。自分で出したんですか、その答え。マジすごくないですか。
1: 出しました、その答え。
0: 私よかったわ、同じ事務所で桑畑さん。なんか本当に

0: なんかターニングポイント一番なんかの時にいつも言ってくれるんですよ、そういう言葉。
1: 嬉しい。
0: それだわ、それだ。
1: そうだね、
0: 5分でいいから見ようと思いつつなかなかやってませんね。じーっと見てないな。
1: じーっと見なくていいんだよ。見る時間ないやん、
0: はい、
1: でもなんか見てって言われた時と、あとね、なんだろうな、私一回聞いたことあんねんけど、はい、なんか番組でね、はい、子育て番組の司会してる時に、はい、褒めて伸ばすってあるやん、
0: はい、
1: で褒めるってわーすごい頑張ったねとかじゃなくて、はい、ただ見てるっていうのも褒めてるうちに入んねんって。
0: えーすごい、そうなの。
1: 見てるだけで、はで子供がなんか積み重ねてなんかうまいことできた、パッてママ見た時にうんってうなずく、これだけで子供はもう褒められたこと、褒められたっていうか見てくれてることになるから。
0: へえ。
1: だからもう別に一生懸命でわーすごいなんていちいち言わんでいいねん、見てうんだけでいいねんって、うなずくだけ。
0: 私本当に待って待ってばっか言ってる、で見てるよって嘘ついてる。一回手止めて、こんなもん洗わなくてもいいし、
1: そう
0: 置いときゃいいんだ、見に行きゃいいんだ。私は、
1: 私も初めな適当にな見てて、うん見た見た、あーすごいなとか、見てもないのに勝手にすごいなとか言ってる時あってんけど、一回私ね、あのそれこそ抱きしめるじゃないけどギュッとさしてって、私も言うし子供も言うから言われた時はすぐするってやってんねんけど、ギュッとさしてって言ったら、ちょっと待ってこのテレビが終わるまでって言って、30分あね、そのテレビアニメが、え30分めっちゃ長く感じたのよ私。その時にちょっと待ってって、この30分こんな長いんや、今ギュッて子供にしたい時やるやん、
0: あります、ね、
1: その時30分でこんな長いやん。ほんで私がご飯作ってる時、ママって言ってちょっと待ってちょっと待ってって20分30分するやん、
0: します。
1: 子供めっちゃ待たしてたんや今までと思って、
0: あ
1: そっから私ママって呼ばれたらちょっと待ってって言わないようにして、すぐ置いて見るっていう癖をつけたの。
0: うわすごい。
1: なるべくね、ちょっと待ってってめっちゃ長いね、うん、1分も長い、ちょっと待っては。
0: そっか、
1: そう

0: ライブサンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑小原桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしています。
1: でもな、その子供が逆上がりやっててさ、はい、頑張れ頑張れって言って言う時もあったりとかは、できるようになったらすごいとかって、ちっちゃい時はそうやん、はい、今お兄ちゃんサッカーやってんねんけど、はい、ほんならさ、どんだけ頑張ってもめっちゃ頑張っても、うん、一軍に上がれなかったの。これはね、見ててね、もっと頑張りやも言えない、だって頑張ってるから、うん、やっぱね、もう見てても、例えば遠征とか行くやん、で片道2時間半かかんねん、電車バス乗り継いで、
2: うわすごい、
1: で私は行けへんで、一人で行けるようになんねんもね、中学生になったら、で2時間半かけてなんかこう試合会場行きました、1分も出ることなく帰ってくんねん、往復5時間。
2: はー、そういうことあるんだ。
1: でそん時のあのユニフォームがね、洗うねんけど、靴下とか綺麗ねんけど、あのズボンのお尻だけ真っ黒やねん。ずっと座って見てるから、試合を。私そのユニフォーム洗うのほんと泣けてきて、うわー、もう靴下が汚れてない時点で土のグラウンド全然試合してないやん、往復5時間かけて泥、もうお尻だけ真っ黒けっけでわーって、すっごい本当につらかってんけど、この一軍に上がった時、私は本当本当に嬉しかった。そのゴール決めた動画何回も見返したけど、あれはね、本当によく頑張ったなと思う。
2: おばさん二人で泣いて、
1: 本当
2: すごい。
1: だからね、私ね、あんまり歌とかよく分かるけど、スーパービーバーさんの生きがいっていう歌がいいよって友達が、ほんでじゃあ聞いてみようって聞いた時に、そこのね、一文がお待たせ信じてくれた人よっていう言葉があんねんけど、はい、あ、これ息子が私に言ってるようにも感じ取れたの。もう頑張れも言えない状況なのよ。その中で子供が最後の最後一軍に上がって、OK、もうあれほん、
2: いやー頑張ったんだな、すっごい頑張ったんだな。
1: そうなんだよ、もうね、だからな、ちっちゃい時の、だから言われたことある、私が子供にもう毎日泣いてるのしんどいって言ったら、泣いてる子供をね、抱っこできる桑畑さんが羨ましいですって、はあ、私の子供は高校生なんですけど、今部屋で一人で泣いてんの分かると、でも部屋に入って背中をさすってあげることもできないんですって、だから泣いてる我が子を背中さすれるあなたが羨ましいって言ったのがすごく分かる。子供が一軍に上がれないのに大丈夫やでって背中をさすってあげられなかったの、それすらもその子にとっていいのか悪いのか分からなくて、距離感難しいなと思う。ちっちゃい時はだからも
2: う
1: 失敗してもね、大丈夫やでって言えたり、だって帰ってきた時にさ、本当に自分が試合出て調子いい時は、もうすっげえ遠かったよ、もう今日試合でさ、こんなんでベラベラベラベラ喋んねん、ただいま、あ、今日全然試合出させてもらわれへんかったよ、もうただいまでわかる、なんやったらガチャって開けたドアの音でもうわかんねん、試合に出たか出てへんか、ドアの音やで喋ってもないねん、あれ不思議やわ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑おはら桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマン吉原です。
1: 園田です。
2: 上原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということでゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: ございます現在、
1: はい、
0: まあでももう終盤なのね、ゴールデンウィークもね。もう、
2: そうね、
0: 明日で
2: 暦の上では
0: 暦の上ではディセンバー
2: ディセンバーになっちゃったディセンバーになっちゃったわ明日で終わりなのか。
0: 明日で終わりみたいですね。
1: 水曜日ぐらいから始まってる人は始まってるもんね。
0: 水曜日、先週の
1: 有給取ってる人とか、
0: うん、あ、まあそうだね、うん、そうそうそう、
1: 確かにそう考えるとも終盤ですか。
0: うん、ということでだから渋滞とかね結構ね、起こったんじゃないかな、
2: う
0: ん、今日だいぶラッシュですよね。
2: そろそろ帰ってね、
0: 今日明日で、
2: 明日家でのんびりした人とか、うんうん、もうね、今日帰ってんじゃない。
0: すごいラッシュだったと思いますけれども。
1: 東京駅での仕事が土日あって、
0: あ、
1: ね、日曜日はみんなで、
0: ね、はいはい、
1: ライブ出たし、
0: うん、
1: やっぱ東京駅はすごいね。
0: いや
1: 人が帰ってきた人で
0: しょ。すごいごった返してた ね、
1: うん、だちょっと離れると人いなくなるよな、本当駅だけ混んでるみたいな、
0: うんうんうんうん、本当にわかるわ、なんかそれ。
1: なんか無関係ながらもゴールデンウィークとか、
0: うん、そうよ ね、なんかあんまり関係ないもん ね
1: ずっとゴールデンウィークぐらい休みだったから
0: そんな
2: 逆にね、
0: そんなに、うん、まあ、逆にゴールデンウィークとかにお仕事がね入ったりもします、
1: う
0: ん、
1: まあ、確かにありがたいことで、うん、
0: 今日はモンキー・ディ・ルフィの誕生日でもおなじみ5月5日。
2: 聞いたことない
1: そうなんだ
0: 台本に書いてあった。
1: え、5月6日じゃないんだ。
0: 確かに
2: ゴムの日じゃねえんだ
1: ゴムの
0: 日。あ、なるほどね。なんか何それなんか、いやいや、なんか聞いたことある、うん、その
1: なんか結構最近の
0: ワンピースのネタバレもうみんな知ってるんだろう
2: けど、ゴムの実はゴムじゃないみたいな話。
0: いや、ゴムの実じゃないんじゃないかみたいな。
2: あ、そもそも、
0: いや、もう読んでる人は今こんな話してんのって思ってると思うけど
1: でもさ、ワンピースのキャラの誕生日ってさ、うん、え、杉野さん読んでます？なんか単行本の話の間の、うん、あの作者質問のコーナーで決めてません？はいはいはい、結構
0: あ、そう
1: だ。じゃあルフィは決まってたんだ。
0: 5月5日、子供の日なんだ。
2: 子供の日なんだ。
0: へえ。え、ってかワンピースはそんな通ってないんだっけ？
2: 私は全くわからない。
0: ユータは通ってないんだよね。
2: うん。
0: そうだ、もう。
1: 俺まだ今アニメを空島編まで見てる。
2: どの辺？これどの辺？
0: 空島って。うん、序盤か、全然
2: アハハハハが分かんないんだけどさ
0: ダメだ、誰もワンピース撮ってるよ、うん、ということで、まあ、子供の日なんですよね、今日はね、
1: う
0: ん、
1: いや、どうなのよ、大学は、うん、ゴールデンウィークですけど、
0: いや、そうそう、先週ね、そのゴールデンウィークも大学があるみたいに言って、うん、確かに授業はあったんだけれども、うん、一応そのうちの大学はゴールデンウィーク中はあの授業はありますけれども、一律あのオンラインあのオンラインとかオンデマンド、
2: うん、
0: あの後からビデオ視聴ができるみたいな、
2: そうそうそう、映像で、ね、
0: あのシステムであのやるということだったので、あの大学には行かず、うんうん、お家で動画を見ました。
2: へえ、
0: は
2: い、
1: 見た
0: 見た
2: 見た、もう全部見た。
0: あ、一個だけまだ見てないけど。
1: 絶対よ、
0: なんでよ、
1: 不良少女
2: 本当にさ、
0: ね、期限がまだ来週まであんの、
1: すいません、
0: なんなのマジで。
2: もうその一つが積み重なってこうやって18歳とかになってるんじゃないの。
1: まあまあ、お前もあんまり言いすぎるな。
2: なん
1: レナの好きにさせてやれ
2: あんたがそんなんだからレナはこうしてね
0: やめて、
2: 3年も4年も留年してるのよ。
0: 私が子供部屋で耳塞ぎながら親の喧嘩を聞くみたいなやめてよ、そんな。
1: あ、まあでもあと1個だけか、じゃあ見るの。
0: そうそう、だからコメントシートとかを、うん、まあ、まあ書いてっていう感じになってますよ。だから今までは私がその現役だった頃はその復学とかする前
2: に現役ではあるだろう、
0: 本当に、
2: うん、現役、そう、ややこしい言葉だけど、
1: はい、引退したみたいな、ね、今
0: 本当に大学生だった頃は
2: キングカズみたいなこと
1: になってるんだよ、
0: まだ

0: な。
1: 今だ元気。
2: 今だ元気。
1: 生涯元気。
2: いやそうそう、なんだけど私がそうだから本当入学したタイミングは祝日も普通に登校してた気がする。登校日だった気がする。
0: そうだったっけ。
2: 私の時は、私の大学はね。だからコロナがあってから結構そのオンラインとかオンデマンドとかが、
1: まあこれでいいじゃんってなったのかな。
2: なんとなく浸透しちゃったかな。あ、
0: まあ、教授も休めるしね、動画撮っときゃいいわけだもんね。
2: そうそう、まあありがたいけどね。そういう時にまあほら帰省する人とかもなんか帰るに帰れないから、やっぱせっかくの
1: 教授もね帰りたいだろうし、
2: なんなら、だからオンラインにしてくれたんだろうね。
0: そう、そう考えると大学生が一番休みないんだね。じゃあだって高校とかはさ休みだったじゃん。
2: あ、祝日はね必ず、
1: まあ、カレンダー通りだったよな。
2: 大学ってカレンダー通りじゃないからね意外と、結構祝日あるから ね、
1: その割に7月とかにバーンって休んだ。
0: その分めっちゃ休んでるから。
2: そうそうそうそう、そんな感じなのよ。
0: 2ヶ月ぐらい休みあったもんね。
2: 2ヶ月、あ、夏休み夏休み2ヶ月ぐらいあるね。そう、テスト終わって夏休みみたいな感じですか。
0: まあでも順調なんですね、よかった。
2: あ、まあそうですよ、順調にやらせてもらってよ、本当に。どう、みんなは。
1: 僕はさ、まあ僕どうこうじゃないんですけど、ちょっとあの僕の敬愛するサッカーチーム浦和レッズが、実はですね、だから3月の半ばから7連敗してて、
2: え、そうなん。
1: 7連敗してて、
2: まして7って結構じゃない。
1: そう、だからもう前回のラジオ出てる時とかも、もう景色が灰色だったわけですよ。
2: めっちゃ落ち込んでたんだ、
1: この2ヶ月ぐらい。
0: めっちゃ負けてん
1: の、マジでめっちゃ負けてんの、本当。何年ぶりぐらいで、それがこうこの7連敗を経て、監督と一旦そのさよならして、新しく暫定監督で田中達也っていう、浦和でかなりのレジェンドの選手がいるんですけど、この人が43歳になって暫定監督として、今シーズンの残り8試合を引き継ぎますっていうところで、ゴールデンウィーク J リーグ、5連戦あるんですけど、この1週間で5試合ぐらい戦うんですけど、
2: そうなんだ。
1: でそっから田中達也が監督にな、暫定監督になってから2連勝してまして、このゴールデンウィーク。
0: すごいね。
1: そうで、明日試合、明日も試合あるんですけど、もう世界が明るくて明るくて
2: 色ついた、
1: 色ついた、
0: 鮮やかだったんだと。
1: そう、ちょっと変な大会だから、昇格とか降格とかがあるわけじゃないから、まあなんかその結果にこだわるのここで合ってるとかはいろいろあるんだけど、まあなんていうの、その一応真剣勝負ではあるけど、いわゆるその勝たなきゃいけないリーグとかとはまた別の大会だから今やってるのって、そうあれなんですけど、でもそんなの関係ないぐらい嬉しくて今。
2: あ、そう、
0: 勝った方が士気も上がるしね、選手もファンも。
2: そのさ、調子悪いから監督変わりますってマジでシビアだし、で変わった後の監督のプレッシャー半端ないね。
1: 半端ないよ。だから初めてだからね、田中達也がその今そのプロのこのトップカテゴリーでチームを率いるって初めてのことだから、
2: それでちゃんと結果出せるのマジですごいな。
1: そう、本当に嬉しい。
2: じゃあ明日また
0: キラキラしてる。
1: 俺が小学生の時に普通にフォワードで点めちゃくちゃ決めてた人が今年監督になってるって、年取ったもんですよね。
0: 30前ながらも思いますか。
1: そう、感慨深い。
2: 園田は何にもなかったということで。ちょっと時間が、ごめんなさいね。あったんだろうけど、あったんだろうけど。
0: ちょっとだけ、あの地元のアニメとか潰れました。
2: 言う必要あるそれ。
0: 本当悲しくて。
1: あの羅針盤の横にあったとこ。あら。
0: 俺は結構灰色です今。
1: あ、なるほどね。帰ってこないもんな。
2: そっか。ちょっとね、また別 の、 あのアニメートに行っていただいて、ち
1: ょっと川崎のアニメートに行ってください。
2: それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。 J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのは Perfume If You Wanna。 J-WAVE ぐるぐる。お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる。 J-WAVE A Reversal of Thinking。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 今からでもクラブにはまれますか。
0: ということで、初見だと入りづらいしなんか怖そう、そもそもどうやって楽しめばいいのかわからない、そんな風に敷居が高く感じるナイトスポット、クラブ。クラブとは無縁の人生を送ってきた人の中にも、まあ1回ぐらい行ってみるかと人生経験で行ってみた経験はあれど、ハマるとなるとちょっぴりハードルが高いんじゃないか。でクラブって大人になってからでも楽しめるものなのか、それとも若い頃から通い詰めてる人だけのものなのか、今からでもクラブにはまることはできるのか、その楽しみ方について考えてみましょうということでございます。
1: はい、
0: うん、でまあこのテーマに至った理由がですね、うん、先週のだから5月2日の土曜日、先週の土曜日に私が初めて、うん、あの DJ させていただいたイベントがありまして、うん、それが、渋谷の WWW で開催された、うん、バルニーさんと、レイチェルさんによるイベントのパキポキっていうのを、うんうん、そこであのバルニーさんとレイチェルさんに誘ってもらって初めてね、うん、DJ をすることになったんだけれども、うん、いやマジでね、
1: はいはいはいはいはい、
0: みんなさ、うん、あの TRF の DJ コウさんが後ろで何やってるか分かる、うん、
2: ドゥダンスって言ってる、
0: うん、違う、言ってるだけじゃないんだよあれマジですげえよ、
2: ね、
0: ま
2: あ、
0: うん、あの
3: あの、ね、あれだろ、チュクチュクチュクみたいなやつでしょ、
0: まあ、だから本当にもうそんなイメージだと思いますけども、うん、いや結構マジで繊細、いや機械、まあ、マシーンなわけですよ、相当結構 DJ の、
2: う
0: ん、
2: あもうあれ、あれ、まさにあれを触ってきた、
0: まさにあれを触ってきた、まあ、あれ、そうそう、あれで音をね、流したり繋いだりとかね、うん、するんですけれども、まあスクラッチなんか、あとだから
3: 巻き戻したりする、
0: そうそう、クリーピーナッツの DJ 松永さんとかがほら、うん、スクラッチの世界大会で、ああいうのとかが、はい、まあそうそう DJ のお仕事なんだけども、うんうん、いやー本当にね繊細、なんて言ったらいいんだろう、45分間まず持ち時間いただいて、
3: 吉原だけ
0: で、で DJ って結構基本こんぐらい長いの持ち時間が、
2: そうなんだ、
0: そうそう、だからラッパーとかが例えばクラブで音楽イベントやります、でラッパーとかのステージは大体20分なんだけど、 DJ は3、40分ぐらいは結構相場、基本長めなんだけど、
3: 何するのその40分
0: の、いやだからその間その DJ がその曲を流し続けて、曲を流して繋いで流して繋いで繰り返して、もうフロアをもう沸かすという仕事なんだけども、
3: それを何一から考えたってこと、どうやって盛り上げるか
0: 一からまあまあ考え、その選曲とかで考えたりするし、自分が何ができるかで考えたりもするし、で45分間目の前に人が出たり入ったりする状態ってなくない、そのうちらは演劇とかは、う
2: ん、あまあ、
0: 強制的に
2: 出ることはないからな、
0: そうそう、強制的にお客さんがずっとその場に座ってるじゃん、でこういうクラブとか、ね、音楽のイベントってお客さんがまあ好きに出たり入ったりできるが途中で、でその怖さ分かんないでしょ、
2: あ
0: 私が盛り上げるの下手くそだったから今お客さん帰ったのかなとか、
3: まあまあ予定があったのかもしれないもんね、いやでも分かんないもんね、
0: そうそう、でも思うし、でなんかほんとひりついた、めちゃくちゃ、でまず機械が難しい、まず機械が難しい、
3: なんか想像できないもん
2: な、確かに、
0: なんかそう DJ ってよくさ本当になんかちょっとつまみ回しながらえいえいってやってるだけで、うん、ポチッとボタン押してるだけと思ってる人多いけど、うん、全然そんなことない、結構全然そんなことない、
3: 何がメインのその作業としては、
0: いやだからもう曲を流してつなぐ、だからそう何がメインって言われたらこれだから簡単なように聞こえるんだけど、うん、ちょっと指が触れただけで音消えちゃったりするんだよ、だからあんなガンガンなんかえーいとかなんか DJ コーさんとかえーい、うん、Is it a dance とかやってるけど、うん、Is it a dance って言ったらこの指で、うん、そのつまみをちょっと回したらもう音がプチとかなるわけよ
3: 若手の頃のコーさん
0: そんなやつ
3: なんだけど、そんなあったからね若かりし頃のコーさん、
0: でも DJ コーさんが YouTube で言ってたんだけど、あの DJ が絶対にやっちゃいけないことが2つあって、うん、それは音を止めることと、うん、無駄な音を鳴らすこと、この2つは絶対にやっちゃいけないって言ってて、でそれを45分間、うん、自分一人でつなげなきゃいけない緊張感、うん、 と結構ね、なんか舐めてる人多いんだけど DJ、 なんか全然そんなことないと思った。
2: あでもそうか、だからここ、うん、なんていうの、そのこの15分から20分のところが、うん、あのすごい自信あるからここなんとかつなげようとかじゃないのか、もうずっとピークで盛り上げ続けなきゃいけない、
0: なんだろう、気持ちいいつなぎをずっとし続けなきゃいけないから、で1個タイミング間違えたらなんか一拍ずれて、うんうんみたいな、ウェーイって乗ってたのに一拍ずれたら、あずれたってすぐバレるし、
4: あなるほどね、
0: なんかね、そもそも初めての経験だったんだけど、こう大人になってから未知の世界にこう飛び込んで新しい経験をして、でそれその状態で人前に立って、なんかいつ人がなんか盛り上がるか盛り下がるかっていうひりつく状態をもっとやった方がいいと思った、なんか
4: あ経験として、
0: 経験として
2: 他にないかもね、そんなもの。
4: まあね、
0: うん、
4: まあでもその吉原のやつはさ、イベントじゃん、結構今日これやりますよみたいなんてさ、メールってやってるけどさ、じゃあ例えば平日のクラブとかってさ、何やってんのみたいなのは全く分かんなくない？
2: 分かんない、
0: 確かに、
4: ね、毎回毎回そのさ、イベントやりますってわけじゃないでしょ多分クラブって、それすら分かんないけど、
0: どうなんだろうね。でも基本常駐の DJ がとかいたりする箱も多分あるだろうし、うん、まあやってんじゃないかな、イベントっていうか何かしら毎日やってんじゃないかな、渋谷とかの大きい箱とかは、ね、
4: だから結構だから何を目的に行く人がいるのかも分かんないし、
2: う
4: ん、
2: そうだね、
4: まあ、俺とユータは1回ずつね行ったことあるけど、
2: 1回ずつ、はい、行きました。
0: あそうだね、これも、はい、それもぐるぐるの企画で行ったんだよね、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: どうだった率直に。
4: まあ俺がちょっとやっぱトラウマになっちゃったからね、
2: そう、う
0: ん、何が
4: なんか5個ぐらい下の子に話しかけたら、うん、俺が盛り上げようと思ってあーって言ったら、その5秒くらい黙ってその後に助けてって言われ
2: る聞かれてるじゃん、
4: うん
0: うん、だからそうね、だから多分園田が行った箱がそのクラブの中でもなんとなく2種類大きく分けてあって、それはチャラ箱、
2: はい、
0: と何音箱って言うんだけど、はい、多分ソナメンが言ったのがチャラ箱だったんじゃないかな。
4: あそうなんだ、まあ、確かに若い人多かったかな。
0: チャラ箱っていうのはその EDM とか、はい、本当にヒット曲ばっかり流れてて、
2: はいはい
0: まあ、とにかくなんかみんなでウェイウェイ盛り上がること重視で、
2: うんうん、
0: だからなんていうの、ね、そういう女の子にナンパするとか、うんまあ、逆なもしかりだろうけどみたいな、そういうなんか騒ぐなんかそういう何ちょっといい女の子いないかなみたいな、
4: あーなるほど、
0: ノリが強いパーティー系のノリ。
4: いやでも俺はのクラブのイメージはそっちだった。
0: あー、うんうんうん、
4: むしろそれ以外の楽しみ方は何があるんだろうって思ってながら、
2: ね、俺が行ったのもそれだった、
0: うん、チャラ箱
2: だった
4: ね、
0: うんうんうん、まあそれが楽しい人もいるし、
2: うんうん、
0: で音箱はなんかほんとテクノとかヒップホップと か、
2: うん、
0: だか結構このジャンルをよく流してますみたいな、
2: うんうんうん、
0: ほんと音楽好きな人が集まる、
4: 聞きに行くところ
0: だ。そうそう、でそこでなんか DJ プレイとかを楽しんだりとか、うん、
2: 存在する曲をかけてるんだよね。
0: もちろん、
4: あそれすら分かんなかった、 DJ が作った曲、
2: そうプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンみたいなのがずっと鳴り続けてんのかと思ったんだけど、
0: あでも
2: そういうわけじゃないのか。
0: あまあなんかその何フリー音源だと思ってるってこと。
2: いやなんかその乗る何かみたいな、その乗る、ED、なんか名前のない EDM がずっと流れ続けてんのかと思ってたんだけど、
0: いや
4: まあある曲なんじゃない、
0: うんうん、
2: そうなのか、それすら気づけなかったな、
0: うん、だからそれはそう曲がぶつ切りじゃないからよ DJ が。
2: なるほどね、

0: 自然と繋いでるから
1: 波なんだ。
0: そういつの間にか曲が変わってんのよ。
2: わ
0: あ。そうそう。っていう感じなんだけれども。
2: 結構人によって楽しみ方違いそうだもんね。
0: そうそう。うん、だからちなみにね、そのこの番組のプロデューサーの田辺さんは、うん、昔六本木のクラブで働いてたらしくて、そうだからちょっと分かんないこととか、ちょっとハウトゥーとか、ちょっと、うん、あの田辺さんに全部聞けるから、
1: うん、
0: チラチラ聞いていこう。よかったらぜひあのクラブでこれ分かんないですみたいなことがあったら聞ける人いるんで、ちょっと皆さんメールで送ってください。
1: つなぎますんで僕
0: は、うん、ということでグルーからメッセージ募集します。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、そしてクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱などぜひ教えてください。行ったことがない方はクラブへの偏見を教えてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。 JWEB

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、早速メッセージ紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームモーの上のプレッツェル、ダウの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はまさに今日22時から人生初のクラブです。
1: 今日、
2: うん、
0: 25歳社会人3年目の私は、興味はほんのりありながらも今まで行く機会がなく過ごしておりました。ただそんな私を見かねた同期がクラブに行ってるところを見てみたいとのリクエストがあり、本日六本木のクラブに足を踏み入れます。
1: すぐそこじゃん。
0: 朝はチャット GPT と1時間半洋服について相談するほど超初心者ですが、楽しめたらいいなと思ってます。ちょうど放送時間ですが電話なども可能ですということで、
1: けるんで
0: 今日まさに初クラブですっていう子から、うん、あのメッセージいただいて電話も可能ということなので、
2: うわーもうね、入場してちょっとぐらい
0: 経ってんじゃない。
1: うわ、
0: うん、だからちょっとしもしタイミングがあれば実況メールもあの送っていただきたいですし、あとでこの子と電話もしたいなって思っております。
2: ね、息できてるかしら。
0: うんうん、田辺プロデューサーから、うん、あのまずクラブで気をつけること、
2: はいはい、
0: お酒を飲みすぎないように
2: ポンポンポンって
0: やっぱその働いてた人が言うんだからもう本当にそうなんだろうね。
2: 第一歩ではあるけど、
0: そうそう、うん、
2: いやまずはそうだよな。
0: でもなんか分かる、なんか初めてのクラブで緊張して、
2: うんうん、
0: 緊張もあるし、クラブってお酒飲むとこみたいなとこもあのそういう側面もあるから、
2: うん、
0: なんかしなきゃと思って、緊張ほぐさなきゃと思ってガンガン飲む人とかいると思うのよ。
2: 確かに、しかもなんかタダみたいに出てくるんだよな酒が。
1: あー分かる、
2: そうだったよね。
1: なんだバンドみたいなシステムが多いのかな、なんか読み、なんだ
0: バーカンで、あ時間が早かったからソナがいた時は飲み放だったんだ。
1: そうかそうか、飲み放題にしたのか。
0: なるほどね。
1: その辺もあんま分かんないしね、はいはい、飲み放題が基本なのか、
0: いや箱によってまたシステムはあるんじゃない
2: かな。でなんとなくね、なんか話せる人探そうって思った時に、うん、でも何も持ってないからとりあえず飲み物を持って、はいはいはい、で緊張ほぐすために一回飲んで、うんうんうん、みたいなのを繰り返してたらいつの間にか飲み物が空になっててみたいなのなんかすごい繰り返した覚えがある。
0: そうだよね。だからさ、緊張してるとさ手持ち無沙汰なのがきついからさ、
2: あそうそう、なんかしようっていう、
0: そう誰か知らない人と喋るのも、うん、かといって踊るのもちょっと苦手みたいな人は、うんうん、とにかく飲んじゃうから そこは気をつけた方がいいかもね。
2: そう確かに気をつけないと飲んじゃうって、そのなんか意識ない、うんうん、意識ないまま飲んじゃうみたいなのはあるかもし
0: ん
2: ない、
0: うんうん、だからね
2: 刻んどいた方がいいかも、
0: うん、適度に楽しんでくださいという感じで、
2: うん、
0: でそんなクラブのね楽しみ方なんですけども、あのこのテーマについて

0: まあ、とっても頼もしい方からコメントをいただいてます。それはこの方です。
1: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、レイチェルです。
0: ということで、チルミコのレイチェルさんです。レイチェルさんからコメントをいただきました。
2: 確かにもうこのテーマと言ったら
0: そうね、はい、でぐるぐるにも以前ねゲストで来ていただきましたけれども、まあ、現在チェルミコとしての活動はお休み中ですが、ソロ活動もやってて、おはようまだやろう、そして DJ のカキキね、カキ、あの生ガキのカキに姫と書いてカキキ、DJ ネームが
2: レイチェル
0: さん、カキキとしても活動しています。で、そしてなんといっても私の DJ の先生でもあるんですね、レイチェルさんが先生なんですよ。
3: イベントそうだね、一緒にね。
0: そう、レイチェルさんにもイロハを教えてもらいましたから、私。
2: あら、
0: うん、めっちゃ褒めてくれた。
2: そういうタイプの先生なんだね。
4: 褒めて伸ばすタイプ。
0: そうそう。で、そんなレイチェルさんはいかにしてクラブにハマったのか、そしてどのように楽しんでいるか、ね、まあ、プロですから、はい、早速聞いてみましょう。
1: 今回は今からでもクラブにハマれるのかというテーマらしくで、それはまあ私が出てくるよねということなんですけれども、うん、私のクラブ初体験は実は結構遅くて22歳とか3歳ぐらいの時、うん、チェルミコを初めて、それの出番で初めてクラブに行ったんですね、うん、初めてクラブ行った時はもう怖いっていう印象がやっぱり正直最初はありまして、だけどやっぱ出てみると特有のフロアの盛り上がり方だったり、やっぱライブハウスとは全然違う空間なので、その空間にこう引き寄せられてというか、いろんな人とその時間を共有するっていうのがすごい楽しくて、お客さんとして行く時は友達が出てるとか一緒に行こうよって誘われたので行ったりするんですけど、こうなんか自分の普段のこと考えてるうちにお酒飲んで気持ちよくなってきて、もう踊っちゃえって感じでこうリズムに乗り始める瞬間とかがすごく楽しくて、お客さんとしても今もそうですしずっと行ってますね。でクラブはそう今も話したんですけれども、楽しみ方はやっぱりもう何といっても音楽がバコンで聴けるということがあると思うんですけれども、その中でもやっぱり DJ の人の選曲だったりとかスタイルがこう通えば通うほど分かったりもするし、でたまたま知り合いがいた時の喜びもすごいしね、無理にね知らない人と話さなくても一人でゆっくりする時間みたいのもめっちゃ好きです。まあ結局私は知り合いがたくさん増えたので、もう一つの遊び場みたいな感じでクラブを楽しんでいるんですけれども、やっぱり通うっていうのがいいのかなと思う。一つの場所に通ってると、あ、なんかいろんな夜があって、そういう人間模様とか音楽模様を楽しむのが私なりの楽しみ方かなって思います。最終的に一杯お酒飲んでイエイってなって帰る、これがセットです。はい、ということで今日なんかクラブの話なんて今までしたことなかったんで新鮮な気持ちなんですけれどもね、レナちゃんもね DJ をね初めてやったから、はい、今後また DJ として共演できる日があったらいいなと思ってます。レナちゃんの真面目な DJ 練習模様を見て私も感化されました。一緒に頑張りましょう。またスタジオに遊びに行きます。リーチェルでした。バイバイ。
0: はい、レイチェルさんありがとうございました。ということでレイチェルさんからのコメントいただきまして、うん、嬉しいな。
4: いいですね、真面目な DJ 練習模様っていうところが、
2: 最後先生から、
0: うん、いや、めっちゃ、ね、めっちゃ頑張った正直正直やっぱ、うん、センスも必要だしね、うん、いや嬉しいですよ、先生から褒めていただいて、まあ、楽しみ方とかもね教えていただきましたけど、うん、意外とクラブにハマったのはチェルミコの活動が始まってから。
4: そうなんだ、
0: うん、なんかそう、でもそのなんかさ、なんかトラウマがあるって言ったじゃん、その女の子に話しかけて失敗しちゃったみたいな、うん、トラウマがあるって言って思ったんだけど、クラブって、まあ、怖い印象もめっちゃあるけど、うん、私もその DJでステージ立つってなった時に、うん、めっちゃさ、もう失敗したらさもうやばいと思って、初めてのことだしめっちゃ緊張して本当に泣きそうになりながら行ったんだけど、うん、でも最終クラブに自信ないやつっていねえわと思ってそう、クラブに、まあ、ステージ立つやつはもちろん、お客さんでもなんかずっと自信なく、うん、そのまま終わるやつっていねえし、うん、
4: はい、
0: いらねえというか、なんかそのクラブに、なんだろ

0: なんかその何のためにクラブ行ってんのみたいな、
1: うんうんうん、
0: 何のために人盛り上げるためでしょ、盛り上がるためでしょっていう、うんうん、バイブスがかなりなんか自分を奮い立たせたね。
1: あ、
0: なんかいつまでビクビクしてんだっていう、
1: 私これでいいのか

0: めっちゃ受けて友達になれたんだもん。
1: あら、
0: うん、そうだ俺友達作れたのよ。
2: 大違いじゃん。
1: すごいじゃん。
0: そうよ。
1: 俺もさ、うん、でそうだと思う。その自分のタガを一個外して楽しむ場所だと思うのよ。
0: うん、
1: そう。
2: いやなんかそのだから、うん、まあクラブ行ってだからそれっぽく馴染む、うん、クラブにそう馴染むためにためなのかなってぐらい。
1: いやだからなんだろう、ナチュラルに楽しむコツ、だからまあ音にやっぱ身を任せるというか。
2: なるほどね。
1: うん、なんかうじうじしないことなんじゃないかな。怖いとは思うけど。
2: そうか、
1: うん、
2: まずこれから行くって人もちょっとそれを参考に。ちなみにあれはレイチェルさんのおすすめの、う
1: ん、なんかレイチェルさんの初心者におすすめのクラブを教えてもらって、うん、それがミュージックバーバウンス、うんうん、バウンスってよく聞く、私も聞くしレイチェルさんも DJ でよく行ってるところなんですけど、クラブに近い音楽を楽しめるバーで、レイチェルさんもよく足を運んでいる場所で、ミュージックバーバウンス渋谷にあるんだけど、うん、でレイチェルさんも見かけたら声かけてねって。
0: すごいな、
1: うん、だからこのフランクさよ多分。クラブとかミュージックバーみたいな見かけたら
2: 声とかじゃなくて、
1: うん、なんか声かけてねとか声かけるねとか、なんかその感じが一個楽しい夜のやっぱ場所だから。
2: 確かにね、
1: うん、その、マインドなんじゃないかな。
2: 絶対行ってみたら楽しいもんしね、うん、そういうのって、うん、
1: あ、メッセージいただいてます。ラジオネーム引き抜きにくいネギ、はい、クラブ楽しむコツ、
0: はい、
1: 以前テレビでダンサーさんが手がブラブラしてるとダサいから手をポケットに入れてリズムに乗るとクラブ初心者でもかっこよく見えると言ってました。ちなみにまだ実践したことはありませんと。
2: あ、そうなん
1: だ。あ、なるほどね。確かに。
0: へ
1: え。うんうん、なんかそうかも。
2: そうなんだ。
1: なんか
2: 逆かと思ってた。
1: あ、
2: ポケットに手突っ込むなんてね。そんなもうい
1: やでもなんかこう手がブラブラして手持ち無沙汰感が出ると、うん、あ、なんかこの人何もしてねえなみたいな、なんかバレるんじゃない。うん、バレるからポッケ入れて隠してでもこうちょっと首振ってるとかがそれっぽく見えない。
2: 本当に俺の見た目でも。
1: あ、そう、そうなの、見た目なんか。
0: いやでもも
1: ち
0: ろんね、そう、コツってテレビで流れるコツなんか誰でもいいってことだからね。誰でもできますってこと
2: テレビで流れてんのかこれ。
1: そうそうそう、血はいいんじゃない。
2: あ、これはいいこと聞いた、うん、これすぐできるもんね。
1: 顔がこわばってなければね。
2: あ、確かに、
1: うん、顔だけこわばんないよね。
2: 顔こわばってやったらもう田舎のヤンキーだもん。
1: いや、そうや、今あなた坊主だし、
2: そんな坊主のやつがね、
1: うん。ということで皆さんからもメッセージお待ちしてます。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、そしておすすめの箱など教えてください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWAVE

お届けしたのはレイチェルさんのソロプロジェクトおはようまだやろうの新曲具のない麺、先週金曜日から配信始まってます。こちらもチェックぜひお願いします。この後は音楽プロジェクトろくでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。

0: ばんは。音楽プロジェクト楽天なしの人参です。今回はワンマンライブ六花東京公演終了後初めての収録です。改めてたくさんのご参加ありがとうございました。アンコール含め全24曲、1時間45分。
1: どういう曲順でやったんでしたっけ。
0: コロンから始まってちょっとグッと感情が入った曲の後にちょっとリセットのためのちょっとアップテンポ曲を入れているなという感想。その流れ的なものはあんまり把握しなくて、それだけミスしないかみたいなことしか考えてないかもしれないです、まあ、歌ってる時は結構楽しいんですけど、でもミスらないようにミスらないようにみたいな感じで思ってます。この曲を頑張ろうみたいながありますね。結構エモーショナル的な曲が何個かあるんで、それは結構前のツアーの時よりかは楽しかったかも。全体的に自分なりの成長を感じてですかね。なんかうまく歌えるようになった気がしたのがちょっと嬉しかったのかもしれない。だから楽しいですよね、歌えるようになると。
1: なんか具体的にあります？これ前の時よりすごく歌いやすくなったな。
0: 琴ノ葉か。琴ノ葉とか、最初の A メロ、A メロ一発で行き続かなかったんですけど、最初。最近余裕で続くようになって、肺活量的なあれも上がったのかなみたいな、なんかちょっと目に見えてわかるようなあれがあったんで嬉しかったですね。だから楽しいのかな。それでね、最近思ったのが、多分私の息の吸い方的に結構むせやすい吸い方をするんですよ。息吸った時に唾に溺れる確率が高くなるで、あっっていうのが多くなってるイメージですみたいな感じで、むせやすい吸い方やから、歌うちょっと前からちょっと口を開いておくっていう。
1: 東京公演はじゃあそういった意味では、
0: あ、割と喉の調子というかクリーンな感じで落ち着いて歌いました。余分な唾を出さないっていうことをしてます。だから咳込みそうになることが多かったんで、さすがにとかって思って発見しました。
1: 他なんかあります？
0: あ、アルビレオ。アルビレオ楽しいですね。そう、最初のあれなかったんですよね。

0: あの何でもーであの置くやつ、
1: アカペラね。
0: そう、あれ結構楽しいですよね。ロックさんの曲結構裏声系が多いんで、ああいうなんかバーンみたいなやつってやっぱ歌って楽しいですね。番組宛てにも感想メールいただいています。ラジオネームハンさん、ライブお疲れ様です。今回も国内全部ライブ行きました。本当に最高でした。ありがとうございます。僕はよく人参さんはライブで感情が入ってるなと感じることがあるんですが、人参さんはどの曲を歌っている時が一番感情が入るなと感じますか？次の海外公演も思ってください。
1: 感情で言うとどれですか？
0: あ、でも今回入ったのは脈拍でしたね。
1: 5曲目ですよね。
0: あ、そうですそうですそうです。なんかコンディションによるんですけど、その時の現状みたいなのもなんかちょっとなんか落ち込んでたりすると泣きやすくなるっていう。だからあの人生うまくいってると全部綺麗に歌えるんですよね。歌は面白いですね、そういうところ。続いてです。ラジオネームキラさん、国内公演感想お疲れ様でした。ニンニンの歌声すごくすごく素敵で号泣しっぱなしでした。録音しの曲の中でニンニンが歌ってて難しい曲を知りたいです。また歌ってて楽しい曲も知りたいです。11月も楽しみにしています。愛してます。難しい曲と楽しい曲、このクジラの落ちる街はちょっと難しいですね。結構音域がギリギリのところまで行く曲というか、上がり下がりがすごい曲ですよね。楽しい曲、あ、夏を書き留めるが楽しいです。もともとこの曲めっちゃ好きなんで、あのメロとかすごい好きやし、歌ってて楽しいは結構ダントツでこれかも。結構声張ったり私が結構楽しめるメロなんで結構好きですね。もう一つ、ラジオネームねここねさん、人参さんこんにちは。先日の東京ライブお疲れ様でした。人参さんのワンマンライブ初参戦でしたが、あんなにいっぱい歌ってくれなんて想像もしていなくて、すごく濃密な時間で大満足でした。自分としては人参さんの名前を呼ぶことはできましたが、本当はラジオ頑張ってくださいって叫びたかったけどタイミングがなくていませんでした。なのでこの場で改めてエールを送ります。嬉しいです。他にも届いてたんですけども、たくさんのメールありがとうございました。

0: ろくでなしで脈拍でした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。ここまではろくでなしの人参でした。 J-WAVE
1: J-WAVE グルーヴバンチ、人参さんありがとうございました。今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、先ほどね昔六本木のクラブで働いていたという田辺プロデューサー、
2: はい、
1: いらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: でに、クラブのコツ、クラブのなんだろう、楽しむコツというか緊張しないコツというか
3: 馴染むコツ
1: を聞いたら、
2: はい、
1: バーテンとかスタッフさんと仲良くなるのが一番手っ取り早いって。
2: はい、
1: そことスタッフと仲良くなると、うん、なんか仲間も紹介してもらえるし、
2: うん、
1: 行ったら必ずいるじゃん、うん、店員さんって、うん、だからそこで喋ってれば手持ち無沙汰にもならないし、
2: うん、
1: で、うん、もっとね仲良くなって気に入られたらこうお酒とかもなんかこうねサービスしてくれたりとかするらしいから、ね、それが一番手っ取り早いらしいよ。
3: そうなん、うん、でも忙しいんじゃないの
2: 確かにね今ちょっと飲み物作ってるかもしれないしな。
1: まあ確かクラブのお兄さんって怖く見えるもんな、
2: うん、
1: 音楽業界の人怖く見えるからな、
2: ね、
1: だからまあどう懐に入るかは、まあ、作戦の練りどころかも。だからそれを楽しんゲーム感覚で楽しむのもいいかもね。このお兄さんと仲良くなれるかな。
3: 俺らオタクだからってゲーム脳にしたらいい
1: えゲームとか好きっしょ。だってゲームとか好きっしょ。
2: ゲームって
1: お兄さんと
3: か広すぎるだろ。
1: お兄さんってさどうせゲームとか好きでしょ。
2: うわ、なんで話は聞いてくれんだよこんな雑なのに。
1: いや、あとそう、私がそのなんだろう、馴染むコツじゃないけど、
2: うん、
1: ちょっと思ったのはその本当イベントもいろんな多分イベントやってるから、
2: うん、
1: なんか多分ボカロが流れるイベントとかね
2: こいつマジで。
1: いや本当に言ってます
2: んだよ。道上と3人で行ってこいってか、は
1: い、そうですよ。
2: ふざけやがって
1: お兄さんたちボカロとか好きでしょ。まさにそういうメール来てました、ラジオネーム迷った末のダブチ、吉原さん、上原さん、ソナさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: EDM やハウスの流れるクラブは敷居が高いイメージですが、うん、クラブでアニソンが流れるアニクラという文化があります。BPM でつなぐ以外にも同じ作者の作品でつないだり、ロボットアニメでつないだり、VTuber さんが歌ってる曲でつなぐこともあり、やばい、急に調子上がってんじゃん。
3: ソードアートオンラインの曲流した後にアクセルワールドの曲流すってこと、うん、
2: リサでリサとアオイエールでつなぐってことですか。
1: お宅に優しくしすぎ今お宅に優しくしすぎまあみたいなこともあり、フロアも DJ さんも基本的にオタクなので敷居がとても低く楽しめると思います。同じ曲で高まったところから会話が弾み、それがきっかけで友達が増えました。秋葉原にはアニクラ専門の箱もあるので、うん、アニメ好きの皆さんおすすめですよということで。
3: いやでも確か噂には聞いたことあるわ、秋葉にあるって。
1: あ、そうなんだ。
3: 有名なアニクラ、
1: うん、うんうん。

0: こうジャンルによって本当自分の好きなジャンルとかのイベントを選ぶと、うん、めっちゃ楽しいと思う。こんなだってさっきだってさ、うん、曲流れてもないのに盛り上がってたからリサのリサのとかでだから自分に合ったイベントを選ぶとめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていう。
1: そうだ、だって二次三次フェス、去年の二次三次フェスであの、うん、でっかい二次三次の事務所 の、うん、あのね、そうあれであったよね、 DJ ブース。
2: あ、うん、あった
3: あったよね。
1: そのハリメッセの、うん、もう1個その倉庫1個も、 もう DJ ブースで、
0: いやすごいじゃん、
1: ライバーがあれしたりとか、うん、DJ の人が VTuber の曲を使ってやるみたいなのとかをやって、
0: でそういうなんかこう趣味、自分の趣味に合うイベントがきっとあるから、うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、だからそういうの選ぶの
1: EDM だけじゃない、 EDM って言うとあれだけど、
0: うん、だけじゃないからね、もう1つ来てます。ラジオネーム寝不足ビリー。僕がクラブ未経験の方におすすめなのは毎年ハロウィンの時期にサンリオピューロランドで行われるクラブイベントです。これね、
3: はいはいはい、
0: もうスプーキーパンプキンですよピューロでハロウィンの時期にね夜中にやるんだけど、
3: 言ってたよ。
0: いや私は行きたい行きたいって言って毎年仕事入ってんの、行けてない、地方の仕事入ってまだ行けてないんだけど、ここではキティちゃんやクロミちゃんが DJ をするだけでなく、アーティストや芸人がさまざまなパフォーマンスをしてくれます。過去にはチェルミコさんやバルニーさんも出演しており、小田上田さんやデスヨさんも出演しています。ここで好きな DJ を見つけて実際のクラブに足を運んでみるのもいいと思いますということで。
2: あ、そうなん、いや行ったことないです僕も。そう
0: ピューロでねやってるんですよ、ハロウィンの時期にこういう音楽のイベント、
1: ね、サンリオさんは何でもやるんだね本当に。
0: すごい DJ キティDJ キティすごいよ本当に、
3: うん、DJ キティ
0: めっちゃ可愛い DJ キティめっちゃ可愛いから
1: いそうだけどな、
3: キティ
1: ちゃん以外
3: にDJ キティね、
0: DJ キティ、うん、ね、そういいよねキャラクターがこういう、だからちょっと幅が広、うん、幅がっていうか何間口が広がるよね、うん、こういうことが。
2: これでもサンリオ持ってさ、サンリオの曲を流すってことだね、さすがにね。
0: いや、うん、だけじゃない。
2: あ、そうなの。
0: うん、キティちゃんがあの普通にフルーツジッパー流したりしてたよ。もうキティちゃんがフルーツジッパー流したらもう可愛いに可愛いでさ、うん、もうとんでもない幸せな空間になるからさみんなみんなすごい楽しんで。
1: 分かってるね、ほんとサンリオってなんかさ、キティちゃんがセットリスト組みましたみたいにしてるわけでしょ、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、いやいや、まあ、みたいにキティさんが考えてるの、
1: 考えてるでしょ、
0: ね、うん、
1: いや、すごいね、サンリオさんってほんとに。
0: いや、楽しい。
3: キティさんがね。
1: あ、さあ、そうね。
0: じゃあその会社、会社しすぎてた。キティちゃんがやってくれてるからね。
3: キティさんがやってくれて
1: る。サンリオ所属のキティさんが考えてらっしゃるという、
3: う
1: ん、
3: そうですよ。
0: そうですよ。お土産上手。どう、ちょっと行きたくなってきた。
1: うん、サンリオに行きたくなりました。
0: スプーキーパンプキンね、今年もきっとやるだろうから、もしタイミング合えばっていう感じで。
3: 確かにな。
0: そう、あとね、私が一個、なんだ、クラブを知る、クラブを一個知る、なんだ、コツじゃないけど、
3: はい、
0: あのね、TikTok とかでよくクラブあるあるとか上げてる人結構いるのよ、うん、いろんな、
1: はい、
0: そうそうそう、なんかこういう踊り方する人いな、なん、なんせみたいなのがあるんだけど、その中でなんかね、すごいね、すごい異色の経歴を持つ人が TikTok やってんだけど、すみでさんっていう男性の TikTok の人がいるんだけど、うん、その人がよくなんか架空のクラブあるあるみたいな、そのクラブを舞台に架空のなんかストーリーを作って、うん、それを自分でなんかショート動画にしてあげてる人がいるんだけど、はい、あのその人がもともと米国の公認会計士でロシア語ができる人で、うん、元銀行員でみたいな、めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ経歴がすごい人が今 TikTok やってるっていう、めっちゃ変な人なんだけど、でもその人がこうクラブの DJ ってこういうのあるあるみたいな感じで、まあ架空なんだけど、あるあるを元にそういうストーリーをショート動画にしてあげてたりするから、なんかそういうの見てなんとなく雰囲気を知ってから行くとちょっとなんか心の準備できるんじゃないかな。
1: うん、教科書としてね。
0: そうそうそう。
2: 本当にあったってね。
0: うん、そうそう。本当にこういう人いるんだとか、あ、こうやって仲良くなればいいんだとか。
3: でも確かに、うん、あのなちょっと前にさ、TikTok でさ、うん、なんていうの、あのセキュリティの人のあるあるちょっと流行ったじゃん。
0: めっちゃ流行ったよね。
3: すげえ前だけど。
0: クラブのセキュリティ。
3: それ見た後に、うん、渋谷の。あのクラブ行って、うん、やっぱ最初にそのリュックとか、うん、もうごっつい外国人の人が見せてくださいみたいな言われた時、ちょっとやっぱ笑っちゃったもん、ね、
1: 確かに
0: 本当にいるんだ、
1: すごいよね、
3: 本当にいるじゃん、
1: 本当なんだってなるよね、
0: うん、ID please 、うん、あれでも来たって感じするよね、クラブに、うん、

0: ね、
1: パンパンのリュック見せて、うん、
2: なんでパンパンのリュックに行くんだよ。
1: ちょっとライブ終わりに行っちゃった
2: から身軽で行かないと。
1: クラブパンのリュック
2: 行踊るんだ
1: から。クラブ のロッカーちっちゃいからさ、こんなパンパンのリュック入んない。
2: いないよパンパンのリュック
3: で。紙袋、でっかい紙袋とか入れるやつで来てほしいよな。でっかい紙袋とかポスターとか入るやつで来てほしいよな。
1: コミケ会場、
2: なんでコミケ帰りに行
1: く。コミケ会場の周りにあるようなロッカー。
2: なんでコミケ帰りにクラブ行くんだよ。
1: ビッグサイトの周りにあるようなロッカー。
2: まあだからそういうのもなんか知っとくと困ることないよ ね、うん、荷物は身軽で行った方がいいとかね、
1: うんうん、
2: ということで、まだまだメッセージ募集しています。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。ヘッドラインニュース J-WAVE。
4: 高市総理大臣はベトナムとオーストラリアの訪問を終え、今日政府専用機で羽田空港に帰国しました。日本の石油製品や重要物資の調達にとっても重要な成果だったと強調しました。小泉防衛大臣は今日フィリピンでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意し、防衛協力の拡大を申し合わせました。アメリカ軍幹部は5日、イランによるホルムズ海峡周辺での船舶攻撃に対し、大規模な戦闘を再開する水準には達していないと語りました。ロシアの首都モスクワで5日、携帯電話のデータ通信の遮断が始まりました。対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが行われる9日まで続く模様です。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手がアメリカの専門雑誌による全階級を通じた最強ランキングで2年ぶりに世界最強に返り咲きました。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、次第に雲が増え、夜になるとにわか雨の降るところがあるでしょう。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は23度から24度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで、先月4月の日本の平均気温は平年を 1.89 度上回り、統計開始以降で3番目に高くなりました。このあと7月にかけても全国的に平年より高くなり、暑さに注意が必要です。エアコンを使用する際はフィルターや室外機の周辺などをこまめに掃除して、消費電力削減、 CO2 削減につなげていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
5: AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

Highway ぐるぐる On 81.3 FM ぐるぐる

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、まあみんなでクラブのイメージとか話したり、うん、まあその楽しむコツとかおすすめの箱とかね、うん、教わってるけど、
2: まあでもさっきの店員さんにハマる、うん、みたいな話を聞いてやっぱりそのね常連になるっていうのは憧れますわ。
0: いやそうだね、通うみたいなね、行きつけあで行ったら誰か知り合いがいるみたいな、それがかっこいいんだよなクラブって。
2: ある吉原行きつけ常連。
0: いやないよ、店でもクラブでもあん、うん、ない。なんか行っておうみたいな、
2: あ
0: え何とかさんじゃんみたいな、
2: あ
0: でもうん、クラブ行きつけの箱とか店があるわけじゃなくて、ああ音楽のイベント行ったら大体この人いるみたいなはあるけど、
2: ああそうなんだ、
0: あお疲れ様ですみたいなあるけど、
2: うんうん、
0: いやこれやってる時楽しいもんいやそうそう、だからなんかそういうなんかここ行ったら必ず誰か知り合いいるみたいのは、はいはいはい、かっこいいと思う。
2: いやね、だ俺ももう今は全くないけど、確かになんか、うん、あの声優ライブとか、うんうん、なんかニソンライブとか行ってた時はよくあったわそれ。
0: あ、そう。
1: 何々さんみたいな。
0: え、何々
3: 氏？
0: 何
3: 々
2: 氏じゃない？そんな古いオールドタイプだな、なんか。
3: 演歌しましょうよとか言うよな。
2: 演歌してるだろ、だってすでに。
0: ゆうたは？
3: 私はまああるかな。
0: 何？
2: 常連？
3: 行きつけのクラブではないんですけど、ゲームセンターじゃねえわ、台東行ってますじゃないんだよ。
0: 何何、
3: その東中野住みなんですけど、うん
0: はい、
3: あの行ったら、うん、大上原くんってなるバーはあります。
0: おい
2: すごいね、
0: 行きつけのバーあんじゃん。
2: それは、
3: はい、
2: 何もう店員さんに覚えられてるってこと？
3: それともお客さんも、うん、店員さんと仲良くなってそこから広がって、うん、まあなんとなくそう、行ったら誰かは知ってる人いるだろうなという。
0: 常連はなんとなく、
3: うん、
0: すごい
2: ね、すごいわ
0: 結構ハードル高くない？そうい
3: や最初マジで本当に怖かったよ。
0: バーにしろクラブにしろさ、
2: 最初はどうやって行ったの？
3: いやまあちょっとそのなんていうの、そのマネージャーさんたちと、うん、そのなんか共通の知り合いみたいな、うん、
2: 行
0: ったら
2: 連
0: れてってもらって、
2: はいはい、
0: で今一人でも行くんでしょ？
3: 行く行く全然。
0: それがそうよ。
2: いやだからねえ、もうここからだからゆうたがまた新しい人を連れてくみたいなのもあるわけ。
0: 確かに、
3: まあね、そうだね、
2: そうやって多分広がってったわ
0: けじゃない。紹介って感じだよね。
3: 日によっては全然いけるな。
0: いやーすごいね。
3: だからそう、その何店員さんと仲良くなるは、うん、マジでそうだなって思った。俺それでいろんな人に覚えられた。
0: なるほどね。
3: っていう感じだったから。
0: そうなんだ。
3: 最終的にロマンスやるってなって、僕らの去年の公演やった時に、うん、一番でっかいお花をその東中のそのバーが出してくれた。
2: そうだよ、
0: 上原裕太様へで
2: 覚えてる。
0: 唯一個人 で, 生人であの花もらってたの、
2: はいね、
3: 開店祝いの時なんで一番でかいやつもらった。
2: 真っ赤なやつね。
3: 真っ赤
0: で丸くてでっかいやつね。
2: 真っ赤なやつ、
0: あれすごかったよね。裕太意外と社交性あるんだよな。で田辺さん、あのプロデューサーの田辺さん曰く、あのいじりたくなるやつが店員さんに気に入られがちなんだって。その店員さんと仲良くなるコツとして、
3: うん、
0: いじられキャラがこう行く方が店員さんに気に入られがち。
2: なるほどね。
0: だからちょうどそのラーメンとかさ、
3: 確かに
0: いいじゃん一番。
2: あ、ね、確かに。
0: そうめっちゃ飲むやつとかめっちゃ楽しそうなやつを見ると店員さんは、うん、あこいつ可愛がろうみたいになるらしい。
3: おめっちゃ飲むじゃんだって。
0: めっちゃ飲むしね。
2: めっちゃ、まあそうね、
3: 喉乾いちゃうからさって言ってめっちゃ飲むじゃん。
2: ダサ
0: 嫌な飲み方。
2: そんなダサかった？
0: 嫌な飲み方
3: 早いねって言って喉乾いちゃってさって言ってガバガバ飲むじゃん。
2: そんなダサいこと言いながら飲んでた。
3: 飲んでて
0: 恥ずかしい。
2: 記憶ね、記憶ないから。
0: その1回目な
2: のに本当にそのベロベロの時にしか言ってないんだろうな。
3: よくねえとかもなのよ。
2: あラジ、メールが届いております、はい、ラジオネーム寝不足ビリー、
0: うん、
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕は先日吉原さんが DJ をされていたパキポキに行ってきました。
0: ありがとうございます。
2: モナキさんがゲストに来た時に着用していたピンクのヒョウ柄をまとい、はいはい、東京をドリフトをかけながら白いサングラスを振り回している吉原さん、マジでバチバチに決まってました。
0: ありがとう。
2: 出演者の皆さん本当にかっこよくて、誰が来ても楽しめる最高のイベントでした。
3: うん、
2: あすみさんは DJ すんなと YouTube のラジオでおっしゃっていましたが、
0: た、ね、
2: まずは吉原さんの DJ 姿を見てみてもいいと思います。
0: ありがとう。
2: あすみにお叱りの言葉までね。
0: いやすごい、見てくれた人がそう言ってくれるなら嬉しいですよ。まあだからそのクラブへの偏見とかね、
3: うん、
0: やっぱあると思うんですけど、
3: まあまあまあそうね、
0: いやそうそう、行ったら楽しいとか、やってみたらこれがすごいって分かったとか、
3: うん、
0: 結構あるからな。

0: にあなた白いサングラスを振り回してたんだ。
1: すごい。やっぱ自信ないやつクラブのステージ立っちゃいけないから本当。
0: もう白いサングラスも振り回していかないと。
1: 無理にでもやんないぜ、ね。でも本当に内心めっちゃバクバクだったよ。
2: あいやだからその振り幅がすごいよ。う
1: ん、あ本当。うん、いや結構
0: バクバクのやつが白いサングラス振り回してんのすごいよね、うん、思い切ったなってなるよ、ね、
2: それこそなんかなサングラスが手元から落ちてさ、うん、なんかカシャンとか言って、うん、なんかわけわかんないタイミングでポンポンポンとか鳴っちゃったらさサングラス
1: がそれ恐ろしいな、うん、それ恐ろしいわでも私が DJ やるとき45分間結構ほんと45分間ずっと、うん、バルニーさんとレイチェルさんが後ろでついてくれて後ろで盛り上げてくれたりそのちょっとなんか次の曲流す時に次の曲流す準備してる時にちょっとミスありそうだったらこれここで大丈夫とかサポートをねずっと入れてくれててそれが非常にありがたかったですね。
2: うん、確かに2人付きっきりでってなると相当安心するわな。
1: 安心する。なんか本当に勉強になりました。いろんなことが
2: 真面目だな
0: 真面目
1: 真面目が出ちゃった、うん、すごいわ。
2: これもね大学の授業に向けてくれたらいいんだけど
1: 何なんだよ
2: この真面目さを。
0: 言ってくれたらいいんだけど
1: 両親出んなよ両親出してくんだよと思う、メール来てます、はい、ラジオネームステラのカステラ、私はかつてレゲエにドハマりしクラブにガンガン行ってた時期がありました。ちなみにお酒は一滴も飲めません、飲めないけどクラブには行くと。いやこれもいいです。本当に音楽が好きな人の。
2: そうだね、う
1: ん、でレゲエには 各曲で決まった振りをみんなで踊る文化があり、うん、それがもうとにかく楽しいです。もともとレゲエにあるウェルカムな雰囲気もありあまり見ない顔の人には慣れた人が声をかけに来るので、仲良くなってすぐ一人で行くのも平気になりました。私が行ってたクラブは各ジャンルの DJ が平日は日替わり週末はイベントでした。J-POP やアニメ、ボカロ特化の DJ もたくさんいてアイドルソングを大合唱しながらみんなでジャンプしてはしゃぐのめっちゃ楽しかったです。アクエリオンとかもめちゃくちゃ盛り上がります。ジャンルを選んでいけばクラブは結構ハードル低いですっていう。レゲエにめっちゃハマってた方から、うん、
2: 確かにレゲエとかはどうなの、うん、こうクラブとかに行かないとさ、うん、みんなで聞くみたいな場所はなかなかないのかもしれないね。レゲエのなんかその、うんうん、音楽ライブとか、うんうん、なかなか日本じゃ楽しむ場所少なさそうだもんね。
1: いやあるにあるんじゃない、なんか横浜とかでやってるイメージ。そう、
2: あそうなんだ。
1: あそうなんだ。あれラグビー芸人深夜さんとか好きだからレゲエ。
2: あそうそうなんだ。
1: 実はそうそうそうある。だからやっぱそういう自分の好きなジャンルの箱がきっとどこかにあるはずだから、うんうんうん、それを選んでいくっていうのめちゃくちゃいいね。
2: まあでも確かになんかアニソンとかライブでみんなでこうさコールしながら歌うのが一番結局楽しいからな、うんうん、それをこう別に平日でもできる場所があったら、
1: うんうんうん、
2: 最高かもしれない。
0: 呼び名がクラブってだけだからな。
1: そうそう。あとはやっぱ本当ね序盤でも言ったけどせっかく来たなら一個タガを外して楽しむ場所だと思うから、うんうん、なんかずっと緊張してない してるのはやっぱもったいないからお酒なくてもですがこの時間帯に六本木を歩いていることからそわそわしています、うん、入り口が分からなかったり、うん、入ったらスペースマウンテンの乗り場みたいだったりとすごく新鮮です思ったよりも係の人が優しくて安心しています。
2: よかった。
1: うん、ですって。で一時退場できるらしいので電話できますと。
0: お
1: なんか後でちょっとコーナー開けて電話させてもらおうかと思います。
0: 嬉しい。
1: なるほどね。楽しんでるかな、ねうん、思ったよりも係の人が優しくて安心だって。
0: あーよかった
1: よかったね。
0: 確かに入り口でびっくりするよな。スペースマウンテンの乗り場みたいにさ俺が行ったところはさ爆乳のプレデターがいたからさ
1: 爆乳プレデターいるところ、
0: う
1: ん、
0: そう爆乳プレデターいるところ、
1: はいはい
0: う
1: ん、はいはいはい、
0: う
1: ん、
0: あのびっくりしちゃった本当に、
1: うんうんうん、
2: 真っ青だもんな本当に入り口
1: やっぱ暗いしね、うん、いやだから暗くて音がでかいっていうのが一個なんだろう自分の普段の自分とスイッチをこう切り替わる、
0: うん、
1: なんていうの、あのスパイスになってる。
2: まあ確かに明るくて静かだもんな、
1: うん、普段昼間はね、うん、そうそう、
0: はい、こっから異世界ですって
1: ことそうそうそうだからそのスイッチを自分でこうね押すっていうのも大事かもしれないわ、うんうんうん、クラブ楽しむ上で。
2: いやでもなんか新しい出会いとかね友達増えたりとかあったらいいけどね、うん、
1: 確かにね。
2: モーの上のプレッツェル
1: ね。あとはモーの上のプレッツェルが知ってる曲が流れた瞬間、うん、もうキャーってなると思う私。
0: あ
1: 緊張、ね、ずっと緊張してたわけじゃん結構ワクワクみたいな、まあうんうん、半分緊張半分楽しみ。

0: ぐらいの感じの状態でモノへのプレッツェルの大好きな曲がなんか流れたら、うん、好きってなってそっから踊れたり多分するんじゃないかな。
1: なるほどね、
2: うん、確かにそういうの ありがたいよな。なんか一個知ってるの
0: と
2: か、うん、
0: きっかけがあると嬉しいよね、うん、声上がるもんやっぱそのみんながちょっと知ってるか、みんなが好きそうな曲流そうと思って流すと、うん、歓声上がるもんちゃんと。
2: あ、吉原がやった時もそうだった、
0: うんうん、私がやった時も、うん、あのめっちゃこう緊張して、うん、あ間違えたどうしようってほんとずっとナーバスだったんだけど何回も言うようだけど本当にナーバスだったのよ私は実は、うん、こんな DJ いちゃいけないかもしれないけどでも、うん、お客さんが意外とほんとあったかくて、うんうん、声出してくれたりその東京ドリフト流したら「あー!」とか言ってくれてこれがめっちゃ嬉しいんだよね。だからここでそうやっぱ音楽で共鳴する場所でもあると思うから、うん、クラブっていうのは、うんうんうん、やっぱ音楽好きだとねより一層楽しいよね。だから好きな曲かかるといいな、
3: ね、うん、何が好きなんだろうな、モーノメのプレ
0: ス確かに好きなジャンルとかも聞いてみたいね、
3: うんうん、友達と行ってるのか。
0: そうだね
3: 確かに。だから、うん、だから友達と喋るのもいいけど、
0: うんうんうん、
3: もしかしたら新しい人と
0: ちょっとね一歩踏み出すっていうの
3: も
0: ね
3: かもしれないし、
0: うん、ちょっと
3: 結果が気になりますけど
0: ね電話するの楽しみです。
3: 俺友達と言ったら絶対友達と喋っちゃうけどね俺だったら。
0: いやわかる。
2: まあね、
0: そうだよね。
3: もうこれとユタで言ったらひどいと思うさマジで。
2: いやそりゃね俺ら二人で行ったらよ、
3: まあ
2: うん、マジで一番人いないところでギュッて固まって、うん、ずっとなんかえ
0: だからずっとロッカーにいるんでしょ
2: ロッカーにねえわ。
0: ずっとロッカーにいるんでしょ二人で行ったらギャルに話しかけられたらもう
2: なんでギャルは話しかけてくれたんだよ
0: それいやそういうこともあるかもしれないから。
3: 優しいやつしかいないからなクラブには。
0: あそう足を運ぶっていうのが一個ね、うん、本当に新しい楽しみを見つけるきっかけになるかもしれないですから、ね、楽しみですね。この後電話
3: つなぐ、ね、電話できるなら、
0: はい、ということでまだまだメッセージ受け付けております。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱など教えてください。確かにおすすめの箱、初心者向けの箱も知りたいね。
3: 確かに、
0: うん、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ文字をつけてポストしてください。
4: JWEB ぐるぐる

0: 私吉原選曲ファイビーのアンダーグラウンドでした。この曲はですね、はい、私が実際にパキポキのイベントで、DJ45 分間の一番最後で流した曲でございます、はい、あのね、まずね歌詞がそのほんと毎日毎日会社で働いてるけど、うん、なんか疲れてるけど、まあなんか地下でアンダーグラウンド行って、もうほんとなりたい自分になって楽しみたいよねみたいな、まさにこうちょっと普段とスイッチ入れてクラブで切り替えてクラブで楽しむぞみたいな感じの曲ですし、まあそう、これをどうしても流したくて45分の最後に、
1: もう
0: 最後にもうこれで締めろと思って流しまして、
2: 盛り上がった、
0: めっちゃ盛り上がった、
1: いいね、
0: いい感じに、やっぱ好きなんだよ、なんかこうパキポキってそもそも演者が女の子しかいないイベントで、そうそう、まあお客さんは本当いろんな人いるけど、でもそうそう、だから結構女性のお客さんも多かったから、あの結構女性のお客さんこの曲好きな人多いから、もう大盛り上がり
2: ぶっ刺さりだ、
0: もうみんなそうぶっ刺さってて、みんなぶち上がってくれて、ああ流しよかったと思いましたね、はい、ということで JWEB ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
3: おい、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: ー、あ、無理すんな無理すんな、無理すんな無理すんな、
3: 何が何が何が、え、何が何が何が、無理しないし、
0: 無理し、
3: 頑張って、え、ポンポン、
0: あ、頑張った頑張った頑張った頑張った頑張った、
3: なんだおい、
0: 頑張った頑張った、
3: なんだおい、ふざけやがって、舐めやがって、
4: 上原くんも行こうよ、もういいよ上原くん、
3: いいのかよ、
4: 上原くんもういいよ、
3: いいのかよ、
4: 行こう、
3: 次行けよ早く、いいから、
4: カードラボ行こう、
3: カードラッシュ行こう、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ、その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします、ということで、
1: はい、
0: 来ております、メッセージ
1: ありがとうございます、
0: まずはラジオネームいいじゃんの俺のこと好きじゃない体験談、大学1年生の頃先輩カップルに呼ばれて家に行ったらまず結構
1: 何だよ、
0: 大学1年生の頃先輩カップルに呼ばれて家に行ったら、もう一人先輩と同じバイト先の女の子がいて、そのまま4人で宅飲みすることに、楽しく飲んでいたのですが、深夜先輩カップルが2人とも寝てしまって気づいたら起きてるのは僕とその女の子2人だけに、そこでどういう流れでそうなってしまったのか忘れてしまったのですが、ベッドの上で自転車の2人乗りのシミュレーションをすることになりました、僕が前で彼女が後ろに座る形で、彼女が僕の服をちょっとつまむくらいの距離感だったのですが、彼女が元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとイライラしてたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよねと言いながら後ろから腕を回してきて完全にバックハグの体勢に、僕はドキドキしながらこれ俺のこと好きじゃねって思ってたんですけど、後日その子元彼と復縁してました。あの夜はラッキーだったのか、もてあそばれただけなのか、いまだに判断に迷っておりますという、
1: なるほど、
3: エッチな話だー
0: 出た、
3: わーい、
1: ポンポンポンポン、
0: いやこれすごいね、
3: 久しぶりに嬉しいの来たマジで、
0: いや結構あ私読みながらえぇ、ーうんね、大丈夫と思って、結構なんか本当に目ちょっと薄めでメッセージ読んでたもん、
2: エロ本読んでるみたい、
0: 薄めで
2: 拾ったエロ本読んでるみたいに
0: すごいね、先輩カップルに呼ばれて家に行くって何、まず
2: すごい、まずな、
1: うん、まあまあ2人ともと仲良かったってこと
0: か、まあまあまああるか、あそれはあるか、うん、そしたらもう一人別女の子いて、うん、
1: 初対面ってこと、
0: 先輩と同じバイト好き女の子だから、そうだね、
1: すごい初対面でそこまで行くの、そこまでって別にその2人乗りのシミュレーションが
2: どこなのか分かんないけど、
1: どこか分かんないけど、
0: ねえ、どうよこれ、
3: そこその忘れちゃったとこ教えてよ
0: どういう流れで
3: ってとこ、どういう流れだったか、
1: すごい忘れらんなくない、
3: 忘れらんないよ、
1: ベッドの上でさ2人乗りのシミュレーションするまでの過程って忘れらんなくない、
2: そう、そのそこまでな、その本番は本番とか言っちゃったけど、そこまでな、全部忘れらんないよなんか。
0: その座って2人乗りのさ、うん、その何シミュレーションってどういう体勢、そのちょっと
3: 何
0: やって、
3: え
0: どういうこと、そのどういうこと、
3: 何
0: 2人乗りの 刺身レーションしてみて言うと、

0: そうだめね。
1: だからチャリってこう乗るだろ、
0: はいはい、
1: こうだよな、
0: うん、
1: 女の子こうだよな、
2: まあだからこう、うん、こうこのタイプかな女の子はこの、
1: うんまあ、こうとかこれとしか言えないけど、
0: はいはい、横にね、うん、
1: で
0: 横座りだ
1: で、
0: うん、で、うん、だから最初は服をちょっと つまむぐらい、前の男の子の服を女の子が、うん、ちょっとつまむぐらいだったけど、
1: うん、
0: そこでその女の子が元彼がヒョロヒョロだったからって、
3: うん、元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとゆらゆらしたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよね
0: でバカうキャーなんで悲鳴なんです
1: かこういうことか、
0: いやそういうこと、そういうことでしょう。どうですかこれ、
2: これをベッドの上でやってたってこと、
0: うん、
2: あそう、
0: あそうって
2: 確かさっきお前なんか本番って言って、あ本番とか言っちゃったけどって言い直してたけど、
0: うん、
2: 本番だわこれ
0: そこまで
1: これ本番だよな、
2: 本番だわ、
0: うん、そんなにドキドキするやっぱ、
2: うんうん、ちょっと練習して挑まないと、
0: うん、
1: なんか
2: それぐらい本番、
0: ほんと
1: 園田とか置いといて、うん、マジですごいことだなって思ったもん、やっぱ
0: やっぱ密着度が、
1: うん、
0: これはちょっと、
2: まあ、いや俺に何か思い出したら意味わからんからな、うん、今の
1: そう、う
2: ん、
0: これはちょっと女の子すごいな、
1: うん
0: うん、ということで、
2: はい、
0: ちょっと盛り上がっちゃったんでこの一通で
1: え
0: 盛り上がっちゃったんで
1: 楽しみすぎた、
3: まあどうだったんでしょう、好きだったんじゃないですか、
0: いやでも結局元そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだよ、
3: え
0: その子は、
3: あヒョロヒョロの
0: 女の子は結局後日そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだって、
1: いや この日だったんじゃない、
0: あこの日、
1: いや何か起こすなら、
0: はいはい、
2: 俺だってユータのグッてバックアップしたけど、うん、結構心許してないと無理な感じだった、
0: うんうん、
2: 距離としては、
1: ね、
0: じゃあこの日忘れさせてやるようなのか、
1: うん、
0: 俺のチャリだったら絶対グラグラしないけどねみたいなこと言って、
1: うん、
0: 付き合うべきだったの、うん、
1: そうよ、
0: 付き合うべきだったのかも、でそれがなくていいじゃんがドキドキして終わっちゃったから、
1: うん、
0: 復縁しちゃったのかもね、
2: あでも確かにこの心音めっちゃわかると思う、う
0: ん、あー、うん、心拍、
2: うん、
0: 感じる、
2: うん、
0: これすごいな、
1: すごいよ、
0: いや
1: どうすんだよ、まだゆらゆらしてる自転車に乗ってるぜ、
0: うん、
1: きっと向こうは
0: 未だに
2: えまだ二人乗りしてんの、
0: 未だにいい
2: の
0: かよ、もうダメよ、
2: 結構ない
0: もうダメよ、二人乗りって
1: 自転車に乗せたままでいいのかよ、
0: うんいやすごいね、子供の日になんてメロンって言ってんの本当にということで
1: 嬉しい、
0: いいじゃんにはキラステッカーをプレゼントします、はい、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています、さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です、小村さんに読んでほしい懺悔メール内容は何でも OK です、採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします、メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください、 J-WAVE

J-WEB ぐるぐるお届けしたのはワトソン&ソンシリアルラブ。ソンシさんといえば、ぐるぐるにも来てもらいましたけれども、先週末六本木で行われたフリーライブイベント東京マップスに参加していました、なんとですね、このパフォーマンスの模様が明日夜6時からの J-WEB で聞けるみたいです。 J-WEB スペシャル東京マップス、スタッツエディションということで、明日聞けますので、詳しくは J-WEB のトップページからチェックしてみてください。ということで、J-WEB ぐるぐる、お知らせの後は J-WEB ぐるぐるお知らせの後は今からでもクラブにはまれますか。

0: next one gonna be?
1: J-Wave ぐるぐる逆転ラジオ J-Wave ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
3: 上原の3人でお届けしています。
1: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、番組の最初の方で、うん、今日まさに夜の10時から、うん初めてのクラブに行ってきますという、
3: うん
1: 子からメールいただいて
3: すごいことだよ、
1: ね、今まで ちょっと興味あったけど、うん、ちょっと緊張して行けなくてでも友達が誘ってくれて、うん、初めて今日行ってきますという子から、うんねメッセージいただいて電話がつながってるみたいですので、はい、ちょっと初めてのクラブどうってなかなかさ初クラブ初体験の子にさ、うん、すぐ話聞けることなんて
3: ないよ
1: なかなかないからほやほや
2: 1時間半
1: あったぐらいそうほやほやだから
2: ほやほや
1: ちょっと電話つないでみましょうか。もしもし
4: あもしもしこんばんは
1: こんばんは棒の上のプレッツェルさんですか。
4: あはいそうです
1: ありがとうございますこんばんは
2: こんばんは
1: ということでえ、はい、今じゃあちょっと途中で
4: 出て
1: 六本木のはい、
4: 入り口のあたりに出てきて六本木のクラブにおります。
1: はいはい、はい、
3: ありがとうございます
2: お疲れ様です本当に
1: 嬉しいね、うん、ほやほや

0: めっちゃいいです、ね、
1: そういう風にその AI に、
2: え、そう、なんか AI に洋服を3パターンぐらい、はいはい、お伝えして、でその中でなんか一番なんか比べっぽいのはこれだよみたいな言われて、メイクもなんかリップの色何色が、私この色持ってるけど何色がいいかなみたいなの全部聞いてやりました。
0: 結構がっつりクラブ仕様でもう行っちゃおうみたいな。
2: そうですね、一応髪の毛巻いてちょっとタイトな感じのワンピース、うんうん、持ってる中で選んでみたいな感じで着てみました。
0: いやいや、なるほど、いやめちゃくちゃいいですね、はい、実際どうですか、今1時間半ぐらいいたと思うんですけど、
2: はい、そうですね、うん、入ってみて、うん、なんかまあ音めっちゃ大きいはそうなんですけど、はいはい、でもなんか意外と知ってる曲流れてくるみたいな感じで、
0: う
2: ん、
0: あれ、
1: よかった、
0: 知ってる曲流れました、
2: 洋楽とかわかるみたいな感じで、結構 BTS とか知ってる曲流れてくれたんで乗れるし、はいはい、なんかお兄さんがショットをなんかご馳走してくれるみたいなことがあったりして、あらって感じであ
3: らって感じだ、
0: 楽しんじゃって、
1: ちょっと出会いもありながら、
2: はい、意外と楽しめるかもしれないって思ってます。
0: あ、よかった、なんか一番いい楽しみ方してんじゃない、なんか、
2: うん、確かにね、そうかもしれないです、怖い思いもせずに、はい、楽しんでます。
0: わー、素晴らしいですね。
1: よかった、もうだからね、この電話が終わったらまた戻る予定っていう
2: ことですね。そうですね、ちょっと終電まではちょっと楽しみたいかなって思ってます。あ、
1: よかったよかった、
0: なんかめちゃくちゃ健全な、
1: 六本
0: 木の夜で終電までクラブにいるって、うん、なんかいい楽しみ方かも、
3: はい、めちゃくちゃいいね。
2: そうですね、
1: 飲みすぎずにね、
0: 飲みすぎずに、ね、
2: そうです、だから私今日初めてテキーラ飲みました、はい、わ
3: すごいじゃないですか、いろんな初めてを、
0: ねえそう、どうでした、味は。
2: ショットって言われて、うん、一口で飲むの分かんなくて、見よう見まねで飲んで、うん、強って思いながらも、うん、あ、でもなんかこれが大人の階段なんだって思って
1: テキーラをご馳走になったってことですか。
2: あ、そうですそうです、なんか、うん、あの係の人からなんか、うん、せっかくなんか初めてのクラブ来たんですかって言われて、うんうん、初めてですって言ったら、あ、じゃあクラブな初めてってことでお祝いでショットいっぱいご馳走しますみたいな、
1: いきなり
0: いい、なんかでもその会話がまずできてるのがいい、ね、初めて来たんですみたいな、
2: そうなんです、すごいなんかよくしてもらって、初めてショットを飲んでみました
0: かわいいいいな、盛り上がってんな、
1: 結構いろんな人と話しました
2: あ、そうですね、なんかあの私本当に友人と来て、はいはい、私はどうしていいか分かんなかったんですけど、偶然なんかこう来てるなんかお兄さんたちに声をかけてもらって、うん、ちょっとこう腰をかけながら、クラブ初めてですかみたいなお話とかさせてもらってます。
0: いや、なんか緊張もうだいぶ溶けてそうだもん ね
2: だいぶそうですね、結構なんかもっとこう威圧的な人多いかと思ったら、はいはい、意外とそんなことなくて、うんうん、楽しく過ごせてます
0: 声がご機嫌だもんね、うん、なんかあれどうですか、曲流れてるじゃないですか、
2: は
0: い、いろんな、
2: はいはい、
0: 踊れてはいます。
2: え、なんか踊ってる人もめっちゃいるんですけど、はいはい、そんなにダンス得意なわけじゃないんで、一応なんかこう縦乗りみたいな感じで、
0: はいはいはい、
2: 音楽に乗ろう、こう乗っかって、うん、あのこう上半身ゆらゆらみたいな感じでやってます。
1: なるほど、え、ポッケってついてます、今日
2: 今日ポッケついてないんで、
0: ワンピースだとね、
2: ポッケあるくにしたかったんですけど、 AI に聞いたらちょっと楽しくは違うって言われちゃってポッケがないけどタイトワンピースで来ました、うん、
1: ちょっと手持ち無沙汰感だけね、気をつけてもらって。
2: いや本当に、いやなんで私はあの常にあの荷物持って、あとなんだ、はい、手にあのお飲み物一応持って、
0: うんうん、あ、やってます。でもめっちゃいいかも、イメージある。ちっちゃいカバンを肩にかけてて、
2: うん、そうです
0: それにちょっと右手添えて、はいはい、で左手はちっちゃいグラス持って縦に揺れてるもん、これがもう
1: 結構上品な感じで、うん、かっこいいかも。
2: え、まさに今おっしゃってもらった通りの形で楽しんでます。
0: いや、めちゃくちゃイメージつく、様になってらっしゃる、うん、ちなみに、はい、もうの上のプレッツェルさんがまだクラブに行ったことないよみたいな人に伝えたいこととかってありますか、
2: は
0: い、
2: 伝えたいこと、
0: うん、
2: 意外と、うん、意外となんとかなるかもしれない
3: なるほど、
0: なんでなんか
2: 怖いもの知らず、怖いからっていうイメージだけで決めつけないで、うんうん、一旦行ってみて、その後自分に合う合わないとか、うんうん、得意不得意とかを決めていけばいいんじゃないかなって思いました。
1: 1時間半でそんな成長できないですよ、マジで何者ですか本当に。
2: いやでも本当になんか怖い人とか勝手に思い込んでたんで、うんうんうん、これ良くないなって思って、
0: 確かに固定観念が、
2: そう、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 固定観念とか偏見とか良くないなってすごい勉強になりました今日
0: よかった、払拭されたのクラブのイメージが、
3: とんでもない一日だ、
0: いや、はい、いやめちゃくちゃいい、うん、てかクラブ向いてると思う、あ、うん。

0: 確かにね、
1: はい、え、なんか好きな音楽のジャンルとかあったりするんですか、
2: はい、でも私本当は好きな音楽のジャンルクラシックで、
1: 長
2: っ。でも、まあ、あのぼちぼち洋楽とかも、はいはい、あの有名なのは知ってて、うん、ちょうどそういう曲とかは韓国の曲とか洋楽とかを流れてはくれるんで、はいはい、あ、分かる分かるっていう感じで乗れます。
1: 乗れますいいね、めちゃくちゃ上がってるね。なら、クラシックが普段は、
0: まあなんか本当あれだけど、クラシック好きな人でも楽しめるっていうのはなかなかいい情報
2: ね。意外と楽しいです。
1: よかった、何よりです。だから、
2: いや本当にせっかくのなんか今日初めてのタイミングでこういう風にこうね、つなげることがまさかできると思ってなかったんで、
1: いや本当にね、こちらこそありがとう、ありがとう、ね、
0: 貴重な経験、
2: ありがとうございます。
0: 教えていただいて、もうお友達は今も楽しんでるってことですもんね。
2: そうですね、あの友人は中でまたあの他の方と結構談笑してるんで、
1: あいい、ね、
2: 友人にもあの事前に今日私ちょっとタキシード初めて出ちゃうかもしれないって言って
1: かわいいじゃあちょっとあの終電まで思い思いぜひ、
2: そうですね、
1: うん、楽しんでてください。
2: 楽しみたいと思います。
1: はい、ありがとう。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。 J-Wave

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは嵐の桜井翔さんを迎えたリローデッドバージョン M フローラブス桜井翔カムアゲインでした。ねえ、翔ちゃんの、うん、てかさ、カムアゲインこんなん出てたんだね。めっちゃかっこよくない、ね、
1: う
0: ん、
1: 俺も初めて今日今知った、マジで、ね、本当に嬉しかった。そう
0: なんだ、めっちゃいいよなこれ、う
1: ん、翔くんのラップ嬉しすぎる。
0: よかったよね、うん、
1: マジで嬉しかった。
0: これとかも比べかかってたらめちゃくちゃ盛り上がるかも。
1: いや、マジでそうかも、ね、本当に知らない人に話しかけちゃうかも。
0: だよね、うん、そう、カムアゲインがさ、ほらもうめちゃくちゃ有名な曲だし、だから上の世代の人はね結構知ってる曲だろうし、うん、でもね、桜井くん好きな人はおおってなるだろうし、うん、こういうのもめちゃくちゃいいよね。で、あの曲の出会いとかがありますわ、クラブ行くとね。なるほどね、確かに。この曲いいな、なんだろうって
2: 調べる。普段合わないもん。
0: そうそう、みたいなね。J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、先ほどね、モーの上のプレッツェル、今日初めてクラブに行ってきたよという女の子と電話つなぎましたけれども、はい、めちゃくちゃ可愛い子だった。何あれ、
1: めちゃくちゃ楽しんでたし、
0: ね、初めてのテキーラ飲んだんですよ。めっちゃ可愛いな。
3: 確かになんかふわふわしてるのかと思いきや、うん、しっかりもしてるし、
0: うん、なんか純粋に、うん、あ、なんか自分の未知の世界を楽しんでいた
3: ね。
0: うん、
1: まずは行ってみることが大事だってね。
0: ね、うん、そう、あとなんかこう怖そうみたいな偏見とか固定観念みたいなのも、うん、今日で払拭されたって言ってたから、うん、もしかしたらハマっていくかもしれないね。
1: クラブだけじゃなくて全部に通ずる、
0: うんうん、なんかそうどこ行ってもポジティブな言葉が返ってきそうで、
3: 全部やってほしいわ。なんかみんなが初めてのそのなんか、うん、どうしようかなって思ってることをそのモーブのプレッツェルが先に体験してきてくれて、うん、そう、俺らにどうでしたってのを言うコーナー、
1: 名リポーター、うん、
3: いや、リポーターとしてそう、えぐすぎた。
1: 確かに、うん、そう、
0: 本当
3: 1時間これであんなコメント出ないよ。
1: あの電話でクラブ行ってみる人増えると思うよ、
0: ね、
1: マジで
0: 一番のプロモーションになったかもしれない。本当に素晴らしい体験談でしたね。
3: 食らっちゃった、
0: 食らっちゃったね。
3: 1時間半でこんなこと言えんのかよ。
0: めっちゃ可愛かったしな、なんかずっと楽しそうだし、ご機嫌だったし ね、 ね、うん、メッセージいただいてます。
3: メッセージ来てます。ラジオネームドギーマンのキャットファイト、はい、今年の春大学1年生になったものです。レナちゃん一緒に大学頑張りましょうね。
0: はい、頑張るね。
3: クラブイコール大学生の醍醐味みたいなイメージがあるので、うん、やっぱりそのうちいつかクラブに行ってみたいという気持ちはあるのですが、うんうん、仕組みも雰囲気も何もよく分からず、うん、いかつかったり怪しかったりしそうで怖くて調べることすらひよっています、うん、なので皆さんの初クラブはいつどのようなきっかけで可能なれば、どんなところに行ったのかなどお聞きしたいです、はい、おすすめの場所や過ごし方などあったら教えてください、
0: うん、
3: あ、
0: ね、
3: そうか、俺とユータ言ったから、うん、吉原は、
0: ね、で私は、うん、だからあのそれこそ音楽のイベントが、うん、ヒップホップとかヒップホップっていうかもうそう豆腐ビーツさんとか結構有名な、
3: うんうん、
0: そうそう、はい、DJ とかババさんとか結構ラッパーとかが出るイベントがあるっていうので初めてクラブに行ったんだけど、うんうん、だからまあ好きな人を見に行ったみたいな感じ。
3: なるほど、イベントとして、うん、
0: でそれが、うん、でも私もいつだったか22とかじゃないかな、21に、うん、うん、22とかだと思う、初めて行ったの、うそういう箱に行ったの。
3: それこそレイチェさんと一緒、
0: 同じぐらいのタイミングだったね。いや、だからで、しかも比較的結構初心者向けの箱に行ったから、うん、で、しかも新しめの箱だったから、めっちゃ綺麗だったし、広かったし、うんうん、だからそういうあのなんか箱の雰囲気とかも調べていくのがもしかしたらいいかもしれないね。なるほどね。だからね、今今年大学1年生になった子だから、うん、現役だったらまだ二十歳になってないかもしれないんだけど、うん、そのね、夜のイベントとかは二十歳以上じゃないと入れないとかも多いけど、でも、うん、デイイベって言ってその昼間とか夕方とかに、うん、やってくれるイベントとかもあるのよ、
3: はい、
0: そうそう、まあクラブっていうかまあ結構音楽イベントに近いかもしれないけど、うん、でもそういうイベントだったら未成年でも入りやすかったり、だからその5月2日にやったパキポキはまさにそんな感じ、未成年の子でも入れますよみたいなデイイベだったから、
3: 高校生はダメ、 高校生も行けるっちゃ行ける、
0: うん、音楽イベントだったら、うん、昼間とかだったらそうそう、お酒はもちろんダメだけど
3: 昼間でも入れる、
0: うん、あの入場規制とかされないから
3: めっちゃ楽しいんじゃない高校生だけでさ、昼間さ
0: 楽しいと思うよ、
3: めっちゃ BG イベントなんかさ
0: やばいと思う、
2: 高野菜みたいなこと
3: があるんじゃない、
2: マジで文化祭の、
0: うん、憧れちゃうだろうね、うん、これを大人になったら、うん、夜いつでも行けんだって思ったら、うん、最高かもしんない、
2: なんかさ、うん、今更なんだけどさ、そのシャラボコと音箱はさ最初どっち行ったらいいんだろうね、
0: あーいやー
3: 分からん差が、ね、違いが
0: 確かに、でも音箱も音箱でさ、うん、なんか怖そうなイメージあんだよな、そのこいつ本当に音楽好きなのかよ、とか
2: めちゃくちゃ信念持って音楽好きじゃないと、
0: そうな感じがするよ、こいつこれで乗ってんのミーハーだなとか思われそうだけど、うん、そんなん気にするやつめ一番ダサいと思う、
2: あーなるほどね、正直じゃあ別にどっちとかはないのかな、
0: ないんじゃないかな、
3: あれからね、話したい人と話したいならとかそういうことになってくるのかな、
0: なんか友達作りたいとか新しい出会いが欲しいなら、うん、チャラ箱でもいいかもしれないけど、うん、こう結構爆音暗いとこで爆音を聞いて乗るっていう行為を楽しみたいんだったら、うん、音箱行ってみてもいいかもね、あと自分意外とクラブとか行ったことないけど、うん、あの音楽結構詳しいですみたいな、うん、人とかは音箱がぜひおすすめかもしれないね、
3: 藤原のおすすめの場所はないの、
0: クラブって言っていいの、まあ、クラブって言っていいと思うんだけど、ゼロ東京っていう新宿に、そう本当に新しめにできた、あのあそこよ、新宿の歌舞伎町タワーの下
3: は
0: なんだけど、あそこはだからあそこ結構なんかチャラ箱って言う人もいるけど、なんか別に行った感じそんなことなかったというか、あの初心者がすごい入りやすい、綺麗とにかく、
2: あそうなんだ、
0: そうそう、であとクラブって結構そうどこでもタバコ吸えるみたいなとこが多い、だからタバコ苦手な人は結構、うん、あのタバコ臭いって思っちゃう人多いと思うんだけど、ゼロ東京はちゃんと喫煙所が、あのもうブースが分かれてて、うんうんうん、あのそれ以外の場所では吸っちゃいけない感じになってるから、うんうん、あのタバコ苦手な人でも全然服に匂いつくのとか気にせずに行けるっていう、うん、そういう場所、ゼロ東京は、
3: うん、へえ、嬉しいね、新宿でね、
0: そうそうそうそう、
3: 行きやすいし、うん、綺麗だったらなおさら、
0: え広いしね、あとめちゃくちゃ、
3: あそうなんだ、
0: うん、割とおすすめかもそこは、
3: メール来ております、はい、ラジオネームかな、うん、私は33歳ですが、はい、クラブに今でもよく行きますし、うん、DJ もしています、
0: あら、すごい、DJ から
3: クラブにハマったのは20歳の頃です、うん、当時今や激辛女王の鈴木亜美さんが、うんうん、鈴木亜美さんね、うん、DJ でゴリゴリにハウスミュージックをかけていて、女性 DJ ってすごくかっこいいなと思って、そこからクラブにたくさん通ってDJ も覚えました、うん、クラブはちょっと怖い場所のイメージもありますが、うん、偶然の出会いもたくさんあって、うん、つい先日仕事で始めましてした、あ、うん、つい先日仕事で始めましてした取引先の人と会ったり、
0: は
3: い
0: は
3: い、あら年齢関係なく人として対等に話せることができる場所だなと思っています、すごい偶然、
0: 現役 DJ から
3: 取引先の人と会う、
0: いやすごいね、なかなかクラブでさ取引先の人会ったらさ、ああ結構さ最初あって思うけど、ああでもえみたいな、この箱よく来るんですかとか言って、ね、なんか仕事今まではだいぶ表面上のやり取りだったのが、うんうん、クラブ行ったら一気に、ね、えみたいな、
2: 取引し放題だよな、
0: ねえ
3: さすがにこんだけ奇跡が起こったらそうだよな、まあう
0: ん、なんかなんかいろいろ円滑に行きそうだよね、うん、いや嬉しいよな、
2: DJ したりします、 DJ ってした したりできんだ、
0: うん、あでも意外となんかいるかも、会社員兼 DJ みたいな人、
2: うえ
0: 意外と見る、
3: うん、俺アメーバピグでしか DJ したことないもん
0: 何それ
2: なんだ
0: アメーバピグで DJ できたの、
3: 昔の話だよ、うん、昔の話、アメーバピグで DJ ブースってのがあって、うん、そこ行くと、まあ、ブース立てるのよ、うん、で何するかっていうと、うん、YouTube の URL を貼るの、
0: へー
3: だからさ YouTube の動画を勝手に流して
0: まあ見る人が見るみたいな、そう、うん、あそうなんだ、あちなみに J-WAVE のスタッフさんは DJ してる人多いらしいよ、
3: あーそうなんだ、
0: いやでも多そう、
2: そうだよな、
0: 六本木だしな、
2: そうね、シャレオツな音楽を浴びて浴びてさ、
0: あそうだよね、うん、詳しい方がいいしね、 J-WAVE で働く人って音楽に
2: 確かに、
0: うん、
2: 親和性高いのかも、
0: いや相当高いだろうね、
3: 始めようってなった時にどうしたらいいのか分かんないよな DJ なんて。
0: それには
3: あれ
0: 私はね、レイチェルさんバルニーさんからきっかけいただいたっていうのあって、で実際レイチェルさんたちから教わったっていうのもあるんですけど、うん、もう一つ教材にしてたのがありまして、それが、DJ コウさんの DJ 講座っていう、YouTube
3: もしかしてコウザ
0: ー Yes DJ 講座はいDJ コウさんの YouTube、マジで分かりやすい。本当に初心者向けに、DJ コウさんが、動画をすごいパート分けして本当に音の出し方からパート分けして教えてくれてて、あとやっぱ DJ コウさん本当にもともとねお笑い好きだったりもともと落語家目指してたりっていう人だから喋、りが分かりやすい。
3: そうなんだ、
1: そうなんだ。
0: そうだから本当に分かんない人は DJ コウさんの YouTube をまず教材にするのは、マジでおすすめ。
2: DJ 講座でやったとこだってなる、
1: 真剣ゼミみたいな。
0: いやなる、めっちゃなる。DJ 講座で教わったことを実践してみようってなる。そうそう。で、練習はレンタルサウンドスタジオノアとかね、そうそう音楽の何レンタルスタジオみたいなバンドとか練習できると、あそこで DJ 機材を
2: できるの
0: 借りることが
2: すごいね、
0: 追加でできるから。
2: 楽器だけじゃないんだ。
0: そうそうそう、楽器だけじゃないのよ。そう、私はもうそこでせっせこう練習してましたんで。
3: いやだからモーの上のプレッツェルが今日で DJ を目指す可能性もあるから。
2: そこまで行く
0: 時間半であんな楽しんでたから
3: 確かにな。も見てもらってね。
0: いや思い思い楽しんでほしいですね。ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は今からでもクラブにハマれますかをテーマにぐるからたくさんメッセージいただきましてステッカーを差し上げる、ぐるを読み上げたいと思います。まずはラジオネーム引き抜きにくいネギ、ダンサーさんが紹介してたクラブを楽しむコツ、手をポケットに突っ込んで縦乗りする、手持ち無沙汰にならないからね、そしてラジオネーム迷った末のダブチ、アニクラ専門の箱とかありますよって教えてくれましたね、
1: 嬉しかったんで、
0: めっちゃ盛り上がってたもんねそしてラジオネーム寝不足ビリー、サンリオのねスプーキーパンプキンの紹介 と
1: キティさん本当にマジシャラのライブにも来てくれたし、
0: パキポキも来てくださってました、そして何より、ラジオネームモーの上のプレッツェル、ね、今も楽しんでることでしょう、めちゃくちゃ可愛かったな、ということで、いやなんか本当なんだろう、なんかかなりモーの上のプレッツェルの電話が、かなりなんかみんなの偏見を払拭してくれたんじゃないかと思う。確か
2: にみんな聞いてほしいかも、
0: みんな聞いてほしい、ね、本当にアニクラとか行ってみたら、
3: いやそうだね、だからアニソンもきっとさいろんな種類あるからさ、この DJ の人のアニソンのチョイスめっちゃ自分に合ってるわとかいうのを見つけたら最高だろうね、
0: あと意外とそう YouTube でこの DJ イベントの様子をまるまるあ何動画で出してくれてる人とか見て、でそれとかチェックすると結構意外とお気に入り見つけやすいから、そういうのとかもありだね。
3: 確かにそういう感覚が合うと一番気持ちいいもんな、DJ さんとの感覚が、
0: だからぜひ皆さんも
1: 行こうな、
3: 行こう、一緒に行こう、
0: いや2人でアニクラ行ったら超楽しいと思う、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート。
4: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

on 81.3 J-WAVE。時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーンのベーシストありがとうございますって言ったらやばいやばいね、思考が回ってないですね、すいません、キングヌーンのベーシスト新井和樹でございます、火曜日のジェイブスパーク公演もスタートいたしましたということでね、はい、札幌の公演が終わったところでございまして、もう残るは国内は新潟ときめっせ公演を残すのみとなりましてね、まあもうさすがにここまでライブをやってますとですね、まあ演奏というかまあもうキレキレです。正直なんだろう、もう盤石も盤石というか、もうすごいよ今のキングヌの演奏は。やっぱりこうまあどうしても本番を重ねていくごとにね、こうやっぱ経験値

というかセトリンも体の中に余計というかより浸透していきますし、やっぱり切れてますね今はね。サトルの声も調子良さそうですしね。残るは新潟のみとなりまして、そしたらもうあっという間にアジアですから早いですね。この後ちょっと札幌公演ちょっと振り返っていきたいななんて思っております。はい。そして例の収録したやつ、前ね言ってたとある収録したよっていうものの2つあったんですけど、そのうちの1つが公開されたということでね、そちらも触れていきたいと思います。それでは始めてまいりましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングは子供の日ということでキングヌーでボーイ。

やアレンジに集中し静かに聞くことが多いのですが、終始圧巻のパフォーマンス、演出、メンバーの皆さんや周囲の皆さんの盛り上がりもあり、気づけば一人ノリノリで全曲大熱唱しておりました。声を出してみんなで歌い、その瞬間を共に楽しむって本当に最高ですと。また終演後のグッズ販売待ちの際に雨が降っており、前に並んでいた方が傘を持っていなかったため、傘を差し出したら一緒に入ってくれました。たわいもない話もしながら、ライブの興奮を互いに伝え合いました。日常では混じり合うことのできない他のファンの方とも交流でき、自分の人生において素敵な一日を過ごすことができました。私事ですが、キングヌーの音楽を聴いてから一度やめていた音楽をまた始めてみようと思い、最近はチェロを習得中です。いいですね、チェロ。音楽って本当に自由に表現していいんだよなと、正解なんてないよなと思わせてくれたのがキングヌーです。本当に素敵な出会いをくれてありがとうございますということで、うわーすごい、ありがとうございます。もうこんなね思ってくれるなんてね、いやーまあ全曲大熱唱はいいよね。なんかやっぱりあんまないじゃん、目の前でアーティスト本人が歌ってて自分も歌うってさ。まあまああんま日頃まあないし、もうキングヌーはもう大音量系のライブですから、音圧音量出してなんぼで、まあ僕らもね音響的にやってるんで、あのバンバンみんなで歌ってね、なんかこう一つになる感覚ってやっぱりありますね。そういうのがこう発生する時っていうのがあるから、まあそれの一部になってくれたら本当に嬉しいですね、こちらとしても。はい、チェロも最高ですね。チェロって一番いいからね、楽器の中で。本当にチェロって美味しいところしか取ってないから、楽器の中の、って思いますよ僕。頑張ってください。ラジオネーム、麦とお餅のママ。先ほど札幌2日目のライブに参戦してまいりました。先日のラジオにて自分の好きなように無理に手を振って振ったりしなくてもいいと、思いのままに楽しんでほしいとのお話を胸に、周りに合わせることもなく我が道を行き楽しみました。周りがゆっくり手を振っていてもドラムに合わせて乗ったり体を揺らし、本当に楽しかったです。発達障害で大きな音が苦手な中1の息子も、キングヌーが大好きで、時々タオルで耳を覆いながらも自分なりに好きに楽しく過ごせていたみたいですと。良かったです。ちなみに息子のライブデビューもキングヌーです。今回2回目でしたと。センターステージは特に普段よく見えないことが多い、リズム帯がすごく見えて、めちゃめちゃ興奮しましたし、なんだか音楽から性格を感じられるくらい近くに感じました。有名アーティストのライブのはずなのに、まるで我が町にあるライブハウスアウンドで楽しんでいるかのような、そんな近さ、物理的な近さとより音楽を近く感じました。もうずっとセンターステージにしてほしいくらいですと。長くなりましたがありがとうございました。おー、ちょっとセンターステージはねもうやらないかもしれないけどね。結構大変なんですよ。まあでもいい面もすごく感じつつであります。

0: ぱりセンターステージってこう、まあ、前ユウとサトルが来てくれた時も話しましたが、やっぱり特殊なあの構造なんでね、うん、なんか一つ自分も試されてる感覚になりますね。このアーティストとしてステージに立つことというかね、なんかそういうのをこう立ち返ってるなっていう風にあの思います。今回のツアーはね、個人的にですけど、うん、息子さんもねあの楽しめたようで何よりでございます。またいつでもいらしてくださいというところですかね。まあ一旦ね、いやー、まあ札幌ね、うん、まあ打ち上げもやりました、うん、結構遅くまでね、うん、行ったんですけれども、なんか今回の打ち上げの場所がですね、大体いつもお店に行くじゃないですか、うん、なんかなんだ、なんか例えば、まあ、福岡だったら水炊きのお店とか行って、あのみんなスタッフ、まあね、スタッフ陣と、まあ、メンバーとわーって行って、まあ、いわゆるちょっと大きめのお店に行ったりとかあるんですけど、今回はなんかバーベキュー場、バーベキュー場というかバーベキューできるコテージ風、外に焚き火もしてあって、そこでなんかジンギスカンを焼いたりしながら、中に入っても、まあ、なんかちょっと料理もとかもあってみたいなところだったんですよ。
1: お店じゃない、
0: お店、うん、そう、お店なんですけど、まあ、そういう場所で、打ち上げをしてですね、でちょうど、こう2日目終わった後の夜が、井上尚弥選手の、ボクシングのザ・デイの、やってたタイミングだったんですよ。でそれでオスリンもいたんだけど、オスリンがもうめちゃくちゃ見たいっていうことで、ちょうど打ち上げ始まったタイミングが、その井上選手と中谷選手の試合が始まるタイミングでって、でまあそれをもう見てめちゃくちゃ盛り上がりつつ、まあ試合も最高な試合だったんですけれども、そこのコテージにね、まあ、サウナがついてるっていうとこだったんですよ。そうだ、サウナも入れるよみたいな、サウナも入れるらしいよみたいなこと言いながら、言われながら、打ち上げ場に向かって、結構山道行って、そうもう人気のないところの、本当だバーベキュー場みたいな、山小屋か、山小屋系の、うん、みたいな。でまあ試合も終わって、そのまま飲んで、みんな飲んでね、でこうなんか この後行けんのお前みたいな、こう、まあ、よくやってるわけですよ、キングヌーの。今日はどこまで行けんのみたいな、まあ、悟もいや俺今日飲むよみたいな、まあ、こう葉っぱの掛けをしてたりするの、まあ、よくあるんですよ、うちらはね、よくやってるんですけど、でそんなことを、まあ、1時間半ぐらいやってたのかな、まあ、なんかマジで内容ない、なんかわーわーギャーギャーしてて、でもこれからいよいよじゃあ街に繰り出すかみたいな、もうバー行こうみたいな、もうちょっともう 山とかもう無理みたいな、街に行こうみたいな、まあ飲み会のノリですから、街に行こうぜみたいなってなった時に、もう翔平さん、スタイリストの翔平さんとかがもう結構こうギアかかってたから、いやサウナとか我々らしいよみたいな、ここみたいな、なんか整ってる場合じゃねえだろみたいな、飲み行くんだ俺はみたいな、街に連れてけみたいななってて、誰だ整ってるやつはとか言ったら、松尾さんがずっと整ってたんですね、その打ち上げ中そう、松尾さんだけが、松尾さんとも整体のノブくんっていうのだけがサウナに入ってて井上選手のボクシング試合が終わってからの1時間半ぐらいずっと整ってたんですよね、あれね、結構長尺で本気のサウナやってたよね、松尾さん。2セットだけだったんだ。でも結構いない感じだったけどね、あの時は。ガヤをね、俺らのガヤを聞きながら休憩が最高だったということで、まあもちろん他のマネジメントもいたんですけど、もうそろそろ出るよみたいなタイミングになって、でもあれ松尾さんいないんだけどみたいな、あれ松尾さんはって言ったら、サウナ行ってますみたいな、あれもう出るけどみたいになって、他のマネージャー、狼とか田島とか他のマネージャーが、アーティストが打ち上げしてる中すごいサウナ行ってるマネジメント、チーフマネージャーがチーフマネージャーがずっとサウナに行ってるんですみたいになってえみたいな、やっぱ1セットだけ行ってきますとかね、ちょっとだけ行って、ちょっともう サウナ好きなんで行かせてくださいで、ちょっと行ってきますわならなんとなく分かるんだけど、
2: 松尾さんならそうしそうの、
0: そうそうそう、松尾さんならそうそう、それぐらいこう行きたいけど、まあ仕事もあるしっていう、まあ アーティストの打ち上げの場にいるっていうのもまあまあマネージメントマネージャー仕事っちゃ仕事だから、まあ固く言うと業務中に行くにしては結構サウナ行ってたっすよね。良かったっすかそのサウナは。めっちゃ良かったんだ。その脳はないの松尾さんに。でも俺今ちょっと業務中だなみたいな、せめてワンセットにしとこうかみたいな、なんかあるもうすぐ街行きたいって大輝くんが言い始めるかもしれないしみたいなのとかさ考えそうじゃん。ああそっちね。ああ自らサウナに行くことによってみんながサウナに行きやすくしたいっていうそっちのそっちの動線だったんだ。いや行かないでしょ、酒飲んでんだから。こっちたらテキーラとかやってるからサウナ行けないんですよ。そうそう、もうダメなの、行っちゃダメな状態だったからもうみんな、ギリギリで飛び乗ってきて松尾さんがあの車に町に向かう車にだから入ってきて、あすごい整った顔してその後のバーでの松尾さんのもうチルサタルやね、もう何にも喋んないずっとこうあーみたいな、まあ、そりゃそうだよね、そんなに整ってたらあの結構キラキラしたバーだったんですよ。2軒目結構キラキラめのバーだったんだけど、もう松尾さんとその整体師のノブくんだけずっとこうなんて言ってんのまあいいんですけどね、それもね、まあ他にもマネジメントいたしね、まあそんな愉快な愉快な札幌であったんですけれども、あれをねいただきました。そういえばフレンチドッグだ。アメリカンドッグに砂糖をまぶしたやつ、あれちょっと前のお便りでしたっけ、アラデシの方におすすめされて、まあちょっと僕は苦いリアクションをした記憶あるんですけどいやもちろんあれマスタードじゃないみたいな、マスタードとケチャップの方が絶対うまくないとか言って苦言を呈しながら、まあだからケータリングにあったんですよ今回の札幌公演の。そう、それであのそう食べたんですけど、まあ本当にだからもう見たままのあのアメリカンドッグに、まあ、砂糖がただついてる、全方位に砂糖がついてるっていう、まあそんなに美味しくないそんなに美味しくないやっぱり申し訳ないけど、まあマスタードだよやっぱり、ケチャップマスタードでしょ。だしなんならアメリカンドッグのその生地の部分がちょっと甘いじゃない、そのいわゆるパンケーキとは言わないけど、その生地の部分がさ、そのちょっと甘めじゃない、それで良くないってなっちゃって、そこで甘さとしてで良くないですかってなって、松尾さんもなんかもうあこれはみたいな言ってたよね。全然理解できてなかったね松尾さん。俺はなんか気持ちは分かるんだけど、ポテチにチョコついてるやつあんじゃん。
1: あ、はいはい、甘じょっぱい。
0: そう甘じょっぱい。そう、まああれあれ、まあほぼあれなんですけど、あれ系なんですけど、まあ分かるんだけどね。松尾さんは全然理解できてなかったですけどね。まあそんな愉快なね札幌公演でございまして、はい。ということでね、あのまあ残り国内1公演ね、新潟ぶち上げで参りたいと思います。はい。それではここで私新井和樹の選曲でお届けしましょう、カトリエル&パコアモロッソでベイビーギャングスター。

0: お送りしたのはカトリエル&パコアモロッソでベイビーギャングスターでございましたということで、新井和樹やナビゲートジェームスパークチューズデー、そうですね、昨日の夜ですね、ちょうどリリース公開されたということでございまして、カトリエル&パコアモロッソフィーチャリングユウセキカズキアライフロムキングヌーベイビーギャングスタザファーストテイク公開されたということで、誰が予想できたんでしょうかという収録の内容でございますが、そう公開されましたね、私アライカズキとドラムセキユウでカトパコと初ファーストテイク出演ということでキングヌー出たことないです。そう、僕もユウも初ファーストテイク出演ということで、そうサムネもがっつり載せていただいております。俺とユウね、カトパコがいて左にいて右側に僕とユウがいてということでございまして、すごくないですか、これが内容も最高なわけ。そう、この曲、そう今かかってるこのベイビーギャングスターという曲をやらせていただいたんですけれども、もうねすげえ刺激的なセッションで、なんかなんだ満足度というか、なんかやってよかったなーとか、そのやれてよかったなーとか、音楽のその仕上がりとか全て込み込みで、なんかめちゃくちゃこうなんだろう、充足感があるなんかセッションだったなぁなんていうのは思うんですけど、そう、まあ、せっかくだからさ、ユウとちょっと話したいなと思って、今空いてるって言ったら空いてるって言うから、ちょっと電話してことのことについてちょっとね、ああだこで喋りたいななんて思ってるので電話します。
1: はいはい
0: はいはい、大丈夫、今
1: 聞こえてる？
0: うん、聞こえてる聞こえてる。
1: ああ、オッケーオッケー。
0: うん、そう、カトパコとまさか俺らがコラボして、はいはい、俺らも初ファーストテイク出演ということで、
1: そうなん
0: です、まあ、すげえいい経験だったねっていうところまで話したんだけど、
1: うん、
0: いやいいセッションだったよね。
1: 楽しかったね。
0: 楽しかったね、
1: うん、
0: やっぱりまあこれリハがさ、前の日1日だけだったじゃん。
1: うん、
0: まあどう、言う的にどう、
1: なんかそうだな、自分らしいことをできたなというか。
0: そうだね、
1: その俺じゃないとっていう部分を意外と出せたかなという。
0: いや本当だね。これも経緯もそのカトパコの2人がキングヌーの音楽を聴いてくれて、
1: そうなんですよ。
0: そうで、この感じ、この音楽の感じだったらベイビーギャングスターがいいんじゃないっていうので、この俺らのプレイにを聞いてから向こうが曲を提案してくれてみたいな、そういう経緯だったからね。
1: ね、
0: うん、だからもう一曲候補があったんだけど、まあ、こっちになったっていうことで、
1: うん、
0: もう YOU のテリトリー系だったよね。
1: バッチリだったね。
0: バッチリだったね。ラテンっぽさもそもそもあるじゃない、彼らに。
1: うん、
0: でドラムンベース基調だから、ユウのソロでやってることとも相まってさ、
1: うんうんうん、
0: これできる、だからリズム隊でこの2人とこの曲できるで、こう何絵面も張り合える、
1: うん、
0: とか考えるとさ、まあもう何回もユウとも話したけど、もう俺らいや適任だったよなみたいな、か終わってからね、
1: うんうんうん、
0: 最初はおこれどうしようかみたいな感じで話が来た時には、
1: そうなんだよね、そうそう、なんか本当に やるのかねっていう、
0: そうそう、これ、うん、ね、うん、感じだったよね。
1: 本当にやるみたいな本当にカトパコ来んのっていう
0: そうそうそうそうそうそう、
1: やってくれんのみたいな、
0: そうそうそうそう、いやでもすげえいいやつらで、ね、マジでグッドバイブだったな
1: うん、
0: うん、今思い返しても
1: 加藤がさ、
0: うん、
1: 喫煙者でさ、
0: 喫煙者ね、うん、
1: 喫煙所で結構喋ってたんだけど、
0: うん、
1: なんか俺が吸ってるタバコ気に入っちゃってさ、
0: お
1: ちょうだいとか言って、
0: うん、
1: めっちゃもらいタバコしてくるから一箱丸々あげたわ
0: 確かに喫煙結構好きそうだったよね。巻きタバコみたいな、
1: 巻いてたね。
0: そうだよね、うん、巻いてたよね、
1: うん、
0: まあ相当好きなんだろうなと思ってたけど、

0: てかまあよう、まあ、リスナーも聞いてほしいんだけど、本当に3時間ぐらいのリハで終わったもんな。
1: そうね。なんかリハの間俺結構ふわふわしてたな。
0: ああ、ゆうはちょっとふわふわしてたかもね。
1: うん、なんかちゃんと区切ってリハに入んなかったじゃん。わかる。
0: そうだね。
1: リハ始まって、
0: ね、ぬるっとリハ始まったね。
1: そう、なんか休憩とか挟んでリハ入りたかったんだけど。
0: ああ。
1: なんかずっとふわーっとしちゃった。
0: はあ、確かに。ゆう、そうだね。ゆうが一番。そのこれしようねっていうのを決めてから、ああそういうことねってなるまでの時間はかかってたかもね、リハで。あ、何、とある方々からコメントが届いてます。聞いてみましょう。だって
2: Bueno, fue un desafío muy lindo que tuvimos porque nosotros llegamos, tuvimos un ensayo con ellos, los conocimos y al día siguiente había que grabar y la verdad que fue una experiencia bárbara poderHacer una versión diferente de una de nuestras canciones bandera, cómo lo interpretan ellos, lo bien que tocan y poder conectar con ellos fue un sueño para nosotros.
3: Y es muy loco poder venir al otro lado del mundo y sin entender el idioma, que hablemos el idioma de la música, ¿no? A veces hablo mal en español, en mi propio idioma, pero bueno, uno se puede comunicar con la música.Y con ellos fue una hermosa conversación.
2: Un saludo a todos los oyentes de J-Wave Spark Tuesday y a nuestro amigo Kazuki Arai de King Nu.
1: ¿Nande yotten no?
0: そうだよね。何もわかんないね。まあ、何もわかんないけど。うわすごい、加藤パコからスパークに対してコメントを寄せてくれたということで、ちょっと和訳今目の前にあるから読むね。
1: はい。
0: ゆうかずきとのセッションは本当に素晴らしい挑戦でした、自分たちにとって、大切な代表曲をいつもとは違う形で演奏すること、そしてそれを彼らがどう解釈してくれるのか、その演奏力の高さも含めて一緒に音を鳴らせたことは本当に夢のような時間でした、地球の反対側まで来て言葉は通じなくても音楽という言語で通じ合える、これはとても不思議で素晴らしい経験でした。だからこそ、ゆうさん、かずきさんと音楽で会話できたことは本当に美しい経験でしたと。お
1: ー、すごー、泣いてます。
0: いやー、2人の人柄あってだよな、本当に。
1: そうだね。
0: だってさ、まあ、これもユウに言ったけど、それこそ地球の反対側まで来てさ、多分ファンとかじゃないはずなんだよ、キングヌーのこと知ってね。
1: もちろんそらそうだよ。
0: でってことはその知らねえやつにリズム隊任せてさ、で本来自分のバンドと思ってるからさ彼らも、
1: うん、
0: だからね、よくやってるリズム隊がいる中で、
1: うん、
0: 2人でさ言語全く通じない反対側に来てさ、で言語全く通じない俺らとさ音楽的に詰めれるか、
1: うん、
0: もう何も分かんないわけじゃん、評判も分かんないしみたいな、
1: うんうん、
0: 日本で売れてるバンドだよとは言うけどみたいなさ、
1: うん、
0: どこまでどのコミュニケーションが取れる連中なのっていうのが分かんない中で来てさ、
1: うん、
0: で3時間リハしてドンなわけじゃん、
1: うん、
0: でもファーストテイクじゃん、しかも現場も、
1: うん、
0: かなりタフだったと思うんだよね彼らにとって、
1: うん、
0: うん、
1: それよくやるよね。
0: いや、よくや、俺ら無理じゃない、逆のことをやれっつってさ、
1: やんないでしょ、
0: やんないよね。で本番一発っすって言われて、でリハ一回ですみたいなさ、
1: ちょっとクレイジーだよね。
0: クレイジーだね。まあ懐、まああとやっぱ音楽力、地の音楽力がやっぱ高い。
1: そうだね。
0: うん、やっぱそれはあのタイニーデスク、彼らのタイニーデスクのあの YouTube 見ても思うけど、それに助けられてもいるしね俺らもね、
1: うん、
0: うん、いやそんな感じの現場だったからね、まあ、まだ見てない人もぜひ見てほしいね、この YouTube ね、
1: うんうん、
0: ファーストテイクね、
1: うん、
0: はい、まあそんな感じです。
1: はい、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: うん、まあこんな感じで。
1: はい。
0: はい。ありがとう。
1: はいはい
0: はい。はい
1: はい。
0: はい、
1: お疲れ。
0: はい。はい。

で加藤とかも何するかを正直何も分かんないよみたいなちょっとやってみてだねみたいなところから始まってっていう経緯だったから、結構やっぱ最初はうーんみたいな、こううーんそうだな、こううーんみたいな瞬間もあったわけ。そうで、まあちょっと形になってきたなみたいな、リハがちょっと進んで、でも俺的にはここちょっとまだうーん2番目の A とかちょっとまだなんか微妙だなって思ってたりもして、その後にいや 2A なんだけどさみたいな、もうちょっとこうしてみたらどうみたいなって思っ、それ言ってくれたりとかして、そういう共通な認識があったり、あった瞬間とかもあって、なんかやっぱりまあ今言ったけどそういうさ敬意を持ってまあね、グラミー受賞してる人とそういう感覚も共有できてたんだなっていうちょっと自信にもなったし、うん、なんか本当にねマジでいい現場だった、うん、というね、あのまあそんな感じでちょっと長くなっちゃいましたが、企画でございましたので、もしねまだ見れてない方もまあいらっしゃると思いますから、あのぜひチェックしてみてくださいということでよろしくお願いします。それではここで私新井和樹の選曲で一曲をお届けしましょう。ジャスティン・ビーバー、ディジョンでディボーション。

81.3 J-WAVE SPARK。 それではここでベーシスト新井一輝がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、スティービー・ワンダー I Wish という曲なんですけれども、まあ、先週スティービーの曲をかけたっていう流れもありまして、まあ、来週ちょっと選曲したい曲もありましてっていうののつなぎというか、なんですけれども、この I Wish という曲はですね、まあもう冒頭のベースラインがもうとにかく印象的ということでですね。でちょっと前にですね、このベース曲のプチテーマとしてセッション曲をちょっとベースがいい、まあベース曲がセッション曲になってることが多いから、それをちょっと集中して取り扱ってた期間があるんだけど、まあそれでもあります。その時ちょっと忘れててこの曲多分取り扱ってなかったんだけど、そうシンガーがいるセッションとかの時に、あの I wish やりたいですって言ってる言う人とかシンガーさんとかもいて、そしたらあじゃあもうベースからで、でこういうこうベースが始まってってなったらもう絶対 I wish みたいな、もうセッションミュージシャンの中ではこのベースあのライン弾いたらもうまず I wish みたいな、まあそれぐらい、まあミュージシャン的にはまあ有名な曲でございます。まあ一回聴いてみてもらえたらなと思います。はい、それでは一緒に聴いてみましょう。スティービー・ワンダーで I wish。

いかがだったでしょうか。この曲はですね、先週のスティービー・ワンダーのゴールデン・レディー曲かけたんですけど、先週は、その曲はですね、スティービー本人がシンベを弾いてるという曲、弾きちぎってる曲だったんです。この曲はですね、ネイザン・ワッツというベーシストでございまして、なんでエレキベースでね、弾いてます、この曲は。はい、でネイザン・ワッツはスティービーの曲で言うとですね、サー・デュークとかもまあ弾いてますね。うん、有名な曲もこのネイザン・ワッツが弾いているということでございます。こうまあちゃんと聞くと、すごいシンプルなベースラインなんですけど、まあよく聞くと間にですね、細かい音色、音歌、ゴーストノートって言われる曲じゃねえや、音で、みたいな、こういう間のね、装飾音みたいなのが入ってたりして、それがまあいわゆるグルーヴを生み出す秘訣みたいな的なね、ベーシスト的な、こう隠し味が隠れている、そんなベースラインですね。はい、もしよかったらもう一回ね、注意深く聞いてみてはいかがでしょうか。ということで、お送りしたのはスティービー・ワンダーで I Wish でした。キング・ナライカズキのスパーク、アラディシのお便り紹介していきましょうということです。はい、ラジオネーム、あんかけスパゲッティ、アラ先生、スタッフの皆様こんばんは。先日の冬ジャムジョイントアルバムリリースパーティー行きました。ありがとうございます。内臓に響く音に体が溶けそうなくらい気持ちよく、最高な時間でした。特に印象に残ったのはサックスのメルローさんと新井先生の掛け合いです。 ありましたね。音のぶつかり合いがすごくかっこよかったのですが、どうしてもあんかけスパゲッティが頭をよぎってしまい、アンスパバトルだと思いながら聞いていました。アルバムもたくさん聴きますということでそうですね、冬さんのね、もうすごいいろんな現場、もうカトパコとやったりジャムセッションもしたりキングヌー、その合間俺ツアー回ってんだからねね、いや、よくやってるな俺も自画自賛しちゃうよ本当に。そうですね、ありましたね。僕はリハーサルがちょっと参加できなかったんで、当日、本番当日ぶつけみたいな感じで、まあやってる曲だったっていうのもあるんですけど、まあぶつけでですねやりまして、前回のライブがとても良かったものだから、もうこれそのままアルバムにして出しちゃおうよっていう、まあいわゆるそのバイブスでですね、出してそのアルバムのリリースライブをやるっていう、このよく考えるとちょっと面白いライブの並びですね、前回と今回は。だからやる曲も、まあ、ほぼほぼ同じみたいな感じのライブだったんですけれども、まあ、それでもやっぱりこう内容自体はその都度その都度、まあ、その場の空気だったり、まあそういうのでこう内容も変化していきますから、アドリブも多いからね、うん、っていうので、そうですね、このアンスパさんが言ってるのは、一個最後のこうファンクチューンみたいな曲を最後やった時に、もうその場で安藤浩平くんが、メルローが、じゃあもうじゃあ今からやるのは冬さんとドラム、冬さんと鍵盤宮川淳2人でやってみたいなのを、1,2,3 はい2人ドンみたいな、で他のメンバーはもう休ん、ブレイクして休んで、でこうやってやってやってみたいな、でよーし戻るよーみたいな感じで、こうその場で指揮してやるみたいなセクションがあって、でそれで前回のライブは僕と、ギターの吉田聡さんの掛け合いだったんですけど、まあ、それはアルバムになってるやつなんですけど、今回はまあ同じ組み合わせでやってもなーって多分浩平くんメルロ思ったんでしょうね。あ、じゃあ俺と和樹でやるかーみたいな感じで、まあ、僕がずっとキープスラップしながら

0: キープしながら浩平くんがやってみたいなことをやってたんですけど、まあ、だからアンスパさんからしたらその討論会だったんでしょうね。
1: すごい、
0: すごい応酬してたからね、うん、それに見えたんでしょうねきっとね。今でもあの行くたびに浩平くんがアンスパ行くたびに俺に画像送ってきてるからね今でも。この間の名古屋公演もなんか俺も名古屋ヌーの名古屋の時俺も名古屋にいるんだけどみたいな、お昼アンスパ行かないみたいな時間ないの何時入りみたいな連絡来て、ちょっと早いんだよねみたいな、11時半入りかもみたいな、あちょっとそれじゃ無理かみたいな感じで、すごいもうね、いや本気の店に連れて行こうと思ってみたいな。だから始まってるわけですね、その時から始まってのはもうあのステージ上でのやり取りというかね、うん。いや久々に、でも浩平くんと、浩平くん結構、ね、そのドラムとバトルしたりとか、こういろんな人とバトルするの得意とかよくやってるんですけど、思えば俺も浩平くんとそういうバトルしたこと多分なくて今まで、うん、結構新鮮なあの瞬間でしたね、うん、あれもねすごい、うん、やっぱりもうみんなすごい忙しいのよマジで、あのミュージシャンたち、宮川純、まあキングヌーでもミレニアパレードでもお世話になってます宮川純、今米津さんとかもやってますしね、まあメルローは言わずもがなで、吉田聡さんもミーシャさんだったりやってますし、あと電気グループも弾いてますね、うん、パーカッションの荒川雄二さんも、平井大さんとかもやってるし、うん、ミーシャさんもやってるし、で冬さんなんかもエグザイルでそのジャムジョイントのライブの前2日間はエグザイルで東京ドームで叩いてるの東京ドーム2で終わった次の日にジャムジョイントでセッションしてるのすごいよね。で今なんかもうアジア回って一人でソロでセミナーしにアジア圏回ってるんで、今マレーシア行ったりなんなりしたりとかってしてて、もうそんなミュージシャンたちですから、もうとにかく第一級一線、超第一線で活躍されてる方々で、いやそれね、その中に混じってこうセッションやろうよ、和樹セッションやろうよって誘っていただけてるっていうのはね、いや本当にありがたいことですよ、うんと思って、ね、貴重な、僕にとってはすごい貴重なあのセッション現場ということでね、うん、やっております。まあちょこちょこね、まあ、1年に1回なのか半年に1回なのかっていう感じで多分やっていくんだろうなと思いますのでね、今あの CD の方はこれはインターネットで買える、ネットで買える状態ですよね多分ね、多分まだねお店とかでは買えないんだよね、そうで多分配信もまだしてないから、ちょっと探して、まあ、冬さんのSNS から行くのが一番早いんですけど、まあ、僕もちょっと共有したりするので、もしよかったらそこから、そうだよね、そうだよね、はい、なんでそう、そのリリースパーティーの時は会場限定で発売開始、今日買えます、ここで買えますっていう日だったんですけど、今はネットでも買えるようになってるので、もしよかったらチェックしてみてください。僕のとある曲で超絶超長い超絶ベースソロ、3分半ぐらいベースソロ弾いてた、その時のテンションで後から聞き直したら、うん、っていうのも入っておりますので、ぜひ興味ある方聞いてみてくださいということで、はい、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。次の曲がラストナンバーとなります。羊文学でロックスター。

キングナーライカズキがナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございます。お知らせです。キングヌーの新曲愛憎が発売中でございます。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング有関和樹アライフロムキングヌーベイビーギャングスターザファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026かけるサントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケット、オリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分まででございます。キングヌーセントラルツアー2026開催中です。追加公演オフィシャル選考受付中でございます。受付はこちらは、5月6日水曜日、23時59分までとなっております。リセール情報や直前の追加販売もお見逃しなく、よろしくお願いします。そしてですね、キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日水曜日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、おー

0: ですね。生中継、生配信、 MC が心配です。中継すできるものなんでしょうかね。やばい、やばそう。まあありますということでございますので、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。そして来週のスパークですが、キングヌーセントラルザ2026追加公演を残し日本公演を終えたタイミングでこんな特集をお届けします。キングヌーセントラルツアー2026クルー特集。キングヌーのツアーはですね、数多くのセクション、そしてたくさんのスタッフに支えられて成り立っております。はい、そこで今回はですね、ツアークルーの皆さんから私新井だったりキングヌーについて、そして今回のツアーについてのメッセージをいただきました。募っておりますということで、来週はですね、セクションごとにクルーの視点から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきますと。はい、面白いですね。ツアースタッフ目線からの今回のツアーをちょっと語ってもらおうじゃないかという企画でございます。さらに新弟子の皆様からは、ツアークルーへの質問も募集しますと。はい、放送中はクルースタッフ押さえてありますので、その方にちょっとそのまま直接聞いてみようということもやってみようかなということでございますので、気になること、聞いてみたいことをどしどし送ってくださいということです。よろしくお願いします。さてこの後はマウミザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズでここまでのお相手はキングの新井一樹でございました。また来週。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

金旅の皆様こんばんは、マウイゾミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました、よろしくお願いいたします。ここでスタッフさんからまた手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。なんと子供の日ですと。ジャンケンさんが大好きな丸大食品の CM のコピー、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい、これに並ぶような名コピーを発表してくださいと、世界の子供たちの成長を祝ってくださいと。はい、じゃああれですね、まあお子さんは関係ないですけど、パチンコをたしなむ人だったら誰でも思うことだね。申し上げます、単発でもいい、とにかく当たってほしい。というわけで今夜もどうぞ。なんすか、お子さんには関係ございません。はい、パチンコパチスロは、適度に楽しむ遊戯でございます。絶対にやらないように。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金旅の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方々から、毎週5名様に火曜金プレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは早速ですがミュージックシェアご紹介していきます。ラジオネームガウコさんから、マンウィザミッションフィールアンドフィンク。

金タミンラジオネームガウコさんから、リクエストいたします。フィール&ティンク聞きたいですと。かっこいいこちらの楽曲、全国ネットで全世界に流してくださいと流させていただきました。ラジオネームガウコさんから、マイオイザミッションフィール&ティンク聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレス。ではここで皆様からいただいたお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネーム柴むつさんから、じゃんけんさん、スタッフの皆様こんばんは、数週間前こちらの番組でキックボクシングを始めたが体が思うように動かないといった内容のメールが紹介されたのを覚えていらっしゃるでしょうか。その方のラジオネームに思い当たる人がいましたと。へー。その人は20年以上前に沖縄で勤務していた時の後輩でありまして、すごいですね。なんとパチスロ仲間でしたとすごいオンタイムですね、先ほどのキャッチコピーから。はい。その後当たったこと、あ、ごめんなさい、当たったってもう完全に引っ張られてますその後会ったことも話したこともなかったのですが、思い切って連絡してみました。キックボクシングしているかと、そのことをジャンケンさんのラジオに投稿したかと確認してみたところ、やはり彼が犯人でしたと。すごいことですね。私もメール送っているが全く読まれないと伝えると、え、メール送ってるんですか、爆笑と返事がとそれにはメールを読まれたものの余裕がビシバシ感じられ、その日以来ずっと悔しくて 毎晩布団の角を噛み締めております。悔しさ紛らしのためチクらせていただいてよろしいでしょうかラジオでは彼は49歳と紹介されていましたが、実際はとっくに50代です本人の自白も取れております。柴渕さん、チクりチクってきましたね。はい、ジャンケンさん騙されないでと、はい、というお便りいただきました。ありましたね、キックボクシング始めて体が思うように動かないと。すごいですね、こういうところでつながるなんて。ありがとうございます、お二方リスナーで素敵な出会いからまた出会えたことをね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソル SOL ソルさんから、ジャケンさんこんばんは。朝のニュースで放送されたりする占いのラッキーカラー、ラッキーアイテム、意識することはございますかと。私はテレビの星座別の占いで、本日のラッキーアイテムはどんぶり、どんって言われておりましたと。しかし朝食べるのは厳しいですし、お昼もわざわざ食べに行くのもなってなったこともあります。かといってそれをきっちり守って、よしラッキーアイテム通りに動いたぞとなる自分もちょっと嫌になります。ジャンケンさん、普段の行動で験担ぎ的なことはするタイプでしょうか。いわゆる占いとかそういうのはね、もう、基本的には信じてないたちですけれども、結局見た時には、なんか気にはかかっちゃってる時はありますね。ただ僕がやる験担ぎはですね、多分古から皆さんもやってるんじゃないでしょうかね。よくやってたのが、電車の切符を買って、だいたい地下鉄の切符、だいたい、あれもかな？JR もそうなんかな、4桁の数字あるじゃないですか。あれを、四則演算、要するに掛け算、割り算、足し算、引き算でやって、その4つの数字を使って10ができるかどうかみたいな。やりましたよね。やりましたよね。はい。いにしえにやりましたよね。はい。あれはよくやってましたね。めちゃめちゃやっておりました。はい。あと僕が最近ハマってるのは、アプリゲームで、マージャンアプリゲームをやってるんですけども、オンライン対戦するやつね。それで、4人集まんなきゃいけないじゃないですか。で、Wi-Fi を繋いでるとすると、まあ、ある一定の時間がかかるんですよ。4人集まるときに。それが10秒以内に4人揃ったら今日はついてるみたいなの。ちゃんと10秒以内です。はい。だから深夜帯は集まんないのでね、深夜なるべくやんないようにしてるんですけど、あれ10秒以内に集まったら俺は今日ついてるみたいなね。験担ぎたまにしちゃいます。続きまして、ラジオネーム。ののさんから、じゃんけんさんこんばんは。 X で流れてきたのですが、音楽ライブ行く人はなんと寿命が9年も伸びるそうです。はい。なんと音楽ライブをたった20分間体験するだけで幸福感が 21% も増加し、長生きにつながるということです。ちなみにヨガでは 10% 増、犬の散歩では 7% 増。すごい調べですねこれ。これはイギリスの企業、O2 でいいのかな。はい。あ、へえ、 O2 ってあのライブハウスとか経営する、あるかな、 O2 系列かと、ゴールドスミスユニバーシティの、准教授パトリック・フェイガン
が発表したもので、2週間に1回の頻度で音楽ライブに参加する人は最高レベルの幸福感、充実感、自己効力感を得られる可能性が高く、寿命がなんと9年延びる可能性があるのだと言います。素晴らしい話ですね。音楽ライブという体験が幸福の感情に対して大きな効果を発揮する理由には、大好きなミュージシャンの音楽を聴く喜びもさることながら、どうやら他者との関わりを実感することや、自らの価値を認める気持ちの上昇が関与しているとのこと、要は早くワンマンツアーしてください、以上ですと切実ですと、はい、ということでございます。はい、そうですね、ワンマンライブしばらくやられてないので、何かしらの形でもう早々にね、はい、皆様にお届けできればと思いますけど、今年はフェス出演が多いですかね。はい、結構多いですけれども、また違った形なので、ワンマンがという人はご満足いただけないかもしれませんけれども、ライブもし見たかったら、今のところそうですね、フェスぜひご参加いただければと思います。こんな感じで、私ジャンケンジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので、送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームレイさんから、聞いてください。マンウィズミッション、When My Devil Rises。

ラジオネームレイさんより、最近仕事で理不尽なことばかりでメンタル的にものすごくやられました。どうしても大音量で頭を振ってヘビーロック聴きたくてこの楽曲をリクエストさせていただきます。ちなみにジャンケンさん、ジョニーさんもメンタルがやられる経験ございますか？その時はどうやって乗り越えられるのでしょうか？メンタルね、自分の話手前ミスというか、自分の話だけど、俺多分どうやらね、そのパラメータがあるとしたらメンタルは多分相当強い方なんじゃないかなというふうに思いますね。何なんだろうな、なんか、多少そこんじゃそこらのことではやられることはないですね。何だろう、語弊がないように言いたいんですけど、やっぱね、極論ね、どうでもいいやって思っちゃうんですよね、マジで。どうでも、なんか人に言われることとか、なんかあった時に、あんまりなんかそういうの気にしないというか、マジで、そんなことよりも、なんか楽しいことやってたいし、そんなことよりも、なんか笑ってたいし、みたいな、なんかそんなことよりもっていう、マインドに切り替える速度が多分異常に、自分分析だとね、なんか異常に早いような気がする。やられることはありますよ。腹立つことも、もうめちゃめちゃ、もう今めちゃ巻き舌になったしね。腹立つこともめっちゃ、めっちゃあるし、だけど、なんだろうな。まあでもこのラジオでもよくね、皆さん、なんか、笑ってくれたりだとかいろいろありますけど、やっぱこれ、冗談抜きで笑い、お笑いっていうか、ユーモアというか、なんでも、シリアスに考えると同時に、なんだろうな、そのコミカルにそのユーモアを持ち合わせるっていうのは、ものすごく精神衛生上とても素晴らしいことだと思うんですよね。はい。難しいですけどね。あんま気にすること、もっと、そんなことに精神が裂かれるぐらいだったら、まあ、ほっとくみたいな。ってことが、ね、月並みな考え方ですけど、どのつまりそこしかないんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。何の足しにもならない、ご助言かもしれませんけれども、早く元気になっていただければと思います。さて、ここからは先週からスタートしたこちらの新コーナー。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントって読ませるやつがこの世の中にいるんですよ。もうね、ありがたいじゃないですか、こんなことを。このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満を告発してください。曲がったことが大嫌い原田 JKJ 裁判長が、太蔵さんじゃないですね、原田 JKJ 裁判長がロジックという名の刃で執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つでジャッジメントを下してまいります。それでは、早速たくさんの訴えが届いておりますので告発状を読んでいきましょう。改定します。まずは、R ソムラベルさんから、じゃんけんちゃん、すべてを終わらせた男こと沈黙さんスタッフの皆様こんばんは。新コーナーザ・ナンバーロジックの投稿、私は牛肉のランク付けに一言申したい。A5 ランク和牛もてはやされておりますが、私は C1 ランクと記された牛肉をついぞ見たことがございません。ですのでこれは特に記さなければならないという決まり事ではないと思うのですが、わざわざ A5 ランク和牛と自ら言っちゃうところに痛さを感じました。肉食の狼さんにとって A5 和牛は地面だけでもよだれかと思いますが、牛肉のランク自慢、自己顕示欲、どうお考えになりますか？ちなみに私は鶏胸肉が好きです。でも聞いたことないよね、確かに。ごめんなさい、逆に聞きたいんですけど、 A4 とか A3 も聞いたことありますか？ああ、そうなんだ、へえ。でもなんかわざわざ書かないですよ。

0: そういう人たちって書きます。 A4 とか A3 とかって見たことない、あります、あるんだ。でちなみに B とか C って聞いたことあるんですか。ないっすよね。なるほど、そうね、はい。どういうランク付けなのかよく分かってないんだよな、うん、でも確かに英語ってめちゃめちゃ言うよね。でも英語って言われたからといってなんか食べたいって全く思わないけどね、うん、B と C もあるんだ、へ、表示されないんだ、へ、すごいね。でまあこれがどうか、まあ英語ってつけられちゃってるからね、それをそれはだってうちら英語ってつけられましたって、だから なんかのね、賞を取りましたっていうのはそれは自慢したい、別に、うん、許してやれよって感じはしますので、まあ、これは無罪ですね。無罪というか執行猶予、これ俺前この間も思ったんですけど、一番軽い罪が執行猶予なんですよねこれはい、じゃあ執行猶予で、無罪だと思いますけど執行猶予で大丈夫です。ラジオネーム、第85代木村翔之介さんから、料理のレシピに書いてある分量グラムで書いてくれ、適当すぎだろ。理由、塩などを一つまみと書いてあるのを見かけると、つまみなので指なのかなと想像はできますが、どの指とどの指でつまむのかが分かりません。指によって量のばらつきが多いと思います。また1個などと書いているのもよく分かりません。物によって大きさが違うのでグラムで表記してほしいです。極端な例ですがかぼちゃを考えてください。大小さまざまな品種がありますが、坊ちゃんかぼちゃは1個500グラムほどなのに対して、アトランティックジャイアントは最大で 1.2 トンにもなります。個数で考えれば同じ1個です。ご清聴ありがとうございましたいいですね、はい。僕はでもこれ完全に木村翔之介さんに同意しますね。なんかそういうのを適当に書くんじゃなくて、その一つまみって表現でもいいけど、じゃあ一つまみは何グラムですみたいな、ちなみに何グラムのことです、それは数字が持ってる一番素晴らしい属性、みんなの共通言語としてね、その数字を出すって、ね、そんなもん出せばいいだけの話なんだから、これはね、これは有罪にしましょう。僕もはい、これは有罪にします。実験です。もう一つまみ、二度とつまみって書くなっていう。二度と一つまみと書く。ちゃんとグラム数で出せっていうね。はい。そうなんですよ。こういうことを言うと、なんか細かいとか言う人いるんですけど、そんなわけないんですよ。みんなの共通言語なんだから、そんなもん書けばいいだけの話。そこをいちいちサボるなっていうふうには思いますよね。続きまして、ラジオネーム、かずみさんより。ジャンケンさん、沈黙さん、数字について。子供の頃から腑に落ちない順位の数え方です。例えば1位が2人いた場合、その次の人は3位になりますよね。うんうん、はい。2位で良くないですかと。人の数としては3人目だけど、成績としては2番目なのだから2位ではダメなのか、ずっと疑問に思っております。ジャンケンさんどう思われますかと。
1: はあ、確かに。
0: うん、なんでなんだろうね。まあ特にスポーツ競技で多いですよね。はい、そうだ、これはなんでなんだろう。ゴルフで考えたら、でも多分ね、賞金が変わってきちゃうから、とか、なんか分担されるものがあった場合に、それを2位としてしまうと、結局、総数がでかくなっちゃうからってことかな、多分。1位と2位、1位、2つの人で1位と2位のを多分、まあ、賞金という考え方で言うと、それを分けなければいけないじゃないですか。で、3位の人は純粋に3位の。だけど、3位も何人かいたら、その3から7で割り当てられたその数字の、を均等に分けなければいけない。多分報酬とか何らかの対価を考えた時に、純粋なその2位と変わってきちゃうからってことなんじゃないかな。1位の人に1位分のを2つ上げるわけにはいかないことになっちゃうのでっていうことなんじゃないですかね、こればっかりは。でもすごい考えさせられることですね。逆に言うと、そういう何かしらの対価がないものに関しては、うん、確かに、それは2位なんじゃないみたいな。1位が2人で次は2位みたいな考え方になるのかな。これ、なんだろう、数学的でもありますけど、なんか倫理的というか哲学的な質問でもありますね。ちょっともうちょっと考えたいとこではありますね。なので、これはちょっと文句なしに執行猶予とさせていただきます。すごく気づきがありますけど。続きまして、ラジオネーム、黒豆さんより。好感度ランキングとかランキングものよくネットで見かけます。どこでアンケート募集してるんでしょうか。記事書く人の好みではもちろんちゃんと集計してるのもあるでしょうけど、ロック界人気動物ランク1位の狼さん、判決をお願いいたします。こ
1: これはでも

同意するな、めちゃめちゃ同意するな。なんかいん、まあでも文句は言いたくないですけどね、あの結構昨今でも特にX 上でギャーギャー言うやつ増えてきましたよね。その一番いい、まあ音楽で言うとなんか音楽ロックバンドは一番なんか邦楽最高のロックバンドはみたいなのでランキングをやるじゃないですか。で順位が出るじゃないですか。はい、それに対して文句言うやつって心信じられないぐらい狭いなと思いながら見てますけど、でもこれあのメディアがやるのは良くないなって俺たまに思いますね。はい、これあのランキング番組調べによるものですっていうのを超ちっちゃい字で書いてある時があるんですよね。信じられないぐらいちっちゃい字で、でまあちょっとね考えればそれは番組独自のものだっていうことで、あ、分かるあるものなんですけれども、なんかもうちょっと、まあ、あくまでもここの番組の統計ですとか何人に聞きましたみたいなね、そうちゃんとサンプル数を書いた方がいい。それをなんか 75% がどうこうとか 25% がどうこう、これね音楽的なこともそうですし政治的なこともそうなんですけど、もうあれにその番組側のその恣意的な姿勢がめちゃめちゃ見える瞬間に俺はもう本当にその番組見たくなくなりますね。まあマジで気色悪いって思っちゃうんですね。そういうなんか恣意的な、一番良くないのがあの円グラフを見てコメンテーターが 75% もの人がゴニョゴニョゴニョ見たの、うわー気持ち悪いみたいな。有罪です。これはもう有罪です。はい、もっとちゃんとね言った方がいい。本当に総数と あくまでも番組調べでって。はい、最後にラジオネーム膝の上のチワワさんから数字への不満を発表します、告発します。美容系 YouTuber インフルエンサーのこのクリームはワンプッシュで十分ですというフレーズです。ワンプッシュ、疑いながらもその YouTuber を信じて私もワンプッシュ、全然大変やないかいと。あなたの顔はソフトボールですかと。自分の顔の燃費の悪さが目立ってしまうのでワンプッシュは納得できません。はい、これは今ね沈黙さんが一番笑いました。なぜかというと沈黙さんがこの世の中で一番嫌いなのがインフルエンサーでしょ。沈黙さんこの世の中で一番嫌いなあののが美容系のあのインフルエンサーっていうの。これもそうっすよね、グラム数。なんか喋るけどね、なんかシャンプー何グラム使ってくださいとか、あの洗顔フォーム何グラム使ってください、冷めるけど、まあそうだよな、ワンプッシュ、それはあなたは小顔だから、うん、なんならワンプッシュで済んでる私の小顔系のやつですかね、もしかして そういうマウントですかね。いや この辺は一番詳しいのはやっぱ沈黙さんじゃないですか。はい、あれは要するに小顔自慢ってことですか、キャツラのキャツラの小顔自慢ですか、もしかして。そうですよね、ワンプッシュね。まあこれはどうしようかな。これはまだまだでも分かるな、うん、やっぱグラムじゃね、これからの世の中やっぱグラムですよ本当。それが全人類傷つかない。全人類傷つかない。あでもそんなことないか、結局あ私は 10g で済みますけどみたいな。おざけんなみたいな、こっちとら30使わなきゃ埋まんねえんじゃんみたいな顔面。はい、そうですよね。はい、まあでも執行猶予ですかね、これは。気持ちは分かります、はい、気持ちは分かりますけれども、はい、以上でございます。というわけで、はい、世の中の人がもうどれだけね、あもういろんなことにムカついてるのかわかる。あでも面白い、勉強になりましたね。ちょっとさっき言ってたあの1位順位のあれ、なんかもっとちゃんとした説明できる方いらっしゃったらぜひ聞いてみたいですね。はい、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。何だったら文句を強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございます。キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて第2回ザ・ナンバーロジック、ギミックジャッジメント閉廷いたします。では、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームにゃん吉さんより、7月25日の固定フェス当選しました。職場のももクロファンも当選して初マンウィズだと喜んでおりました。ありがとうございます。私も生ライブのかっこよさを見てほしかったので本当に良かったです。固定さんとマンウィズのコラボ楽曲ぜひリクエストさせてくださいということで聴いていただきたいと思います。固定智也さんマンウィズのミッションで Give it to the universe。

0: お送りしたのは布袋寅泰さん、我々をフューチャリングしていただいた布袋さんの楽曲 Give it to the universe でした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてんぺんを目指すはずいですね。はい、てっぺんを目指すイントロマスターでございます。
1: J-WAVE The King's Place

マンウェザミッションのじゃんけんジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定いたします。続きましてその楽曲のイントロ、

そして、私がですね、このラジオ放送中収録中にこれを読みませていただきまして、素敵なイントロ楽曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップ、はい、で万が一にも私が噛んでしまった場合、その方の曲紹介がボツとなってしまいます。なので頑張らせていただきます。イントロどう使うか、私に何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の楽曲は、嵐さんの Love So Sweet でございます。イントロは28秒、結構長めですね。はい、では早速やっていきましょうか。皆様たくさんの投稿ありがとうございます。ラジオネーム空風ボーイさんから、いただきましたイントロ紹介参りましょう。Love So Sweetのイントロどうぞ。ジョニー、お前今日デートって言ってなかったか。何何、彼女にスマホばっか見て話聞いてないってまた喧嘩して帰ってきたってか。バカ野郎、デート中にスマホばっか見るやつに育てた記憶ないぞ。もう誰に似たんだかね、綺麗な花よりも DS ばっかしてた誰かさんみたいね。おいおいおい母さんやめなさい。とりあえずジョニー、彼女との時間を大切にしなさい。今ちょうどお前たちみたいにいつも喧嘩ばっかしてるけど、結局と大切な存在に気づく昔のドラマやってるか。おいおい、なんすかこれ。うん、空風ボーイさん、これはでもなんかね、文字数で見ると28秒入りそうなものですけど、ちょっとゆったりしすぎたのかな。セリフが多かったからね。うん、なんかセリフっぽく言っちゃうとちょっと間に合わなかったですね。はい、まあ、ていうか何を読ませてんだって感じですけどはい、というわけでごめんなさい、初の失敗でございました。記念すべき初の失敗、空風ボーイさんに捧げます。はい、短めなんだけどね、これいけそうなもんだけど、これ28秒こぼれんだ。ちょっと頑張りますね、他の方のやつでちょっとちゃんと読めるようにね、頑張らないと。じゃあ続きまして、ラジオネームテディアの黒アスパラさんから、はい、では早速参りましょう。はい、歌に映画にドラマに司会業務とメンバー5人全てが様々な分野で大活躍だった嵐、日本中に惜しまれながら2026年5月31日をもって活動を終了します。当然寂しくあります。ファンの方々の気持ちを思うと胸が締め付けられる思いです。ただ一つ思うのは、ファンの方々と共に最後のツアーでステージに立ち終えることができるのは、一つのチームとして幸せな最後なのかもしれないなという思いもあります。それでは聞いてください、ジャンケンジョニーで Love So Sweet。輝いたのは、いや、わしが歌うんかい ラジオネームテディアの黒アスパラさんから、最後の一行は、としろさんに武道館の MC をいじられた時の、それわしやないかい風に元気よくと、はい、いただきましたけれども。はい。なるほどね。なんか、スピッツって33秒だったんですよね。5秒ってこんな違うんだ。うん。これは結構早く、まあ、ちょっともうちょっと短くないと急ぎ足のあれになりますね。なのでもうちょっとシュッとしたやつを読ませていただきましょうか。はい、まあところでマジで 何読ませてるのか分かんないですけど、マジで、はい、いいですね、わしが歌うんかいってね、往年の。続きまして、ラジオネーム、あ、これいけんじゃないの、はい、走るドブネズミさんより行かせていただきましょう、どうぞ。この曲は2007年に嵐の18枚目のシングルとしてリリースされました。松本潤さんが出演したドラマ花より団子2の主題歌です。2020年の活動休止前最後のライブでもラストソングとして選ばれた嵐とファンにとって特別な一曲。ここで道明寺司のセリフを、俺がお前を守るから迷わねえで俺についてこい、イントロで胸がそっと高鳴る、嵐でラブソースイート。まあ、バチバチに噛みましたよね、今。バチバチに噛みました。なんだろうな。なんか、噛むテンポですね。わかんないですけど。曲のせい、嵐さんのせいにはしてないです。なんでしょうね。なんか、キラキラした感じが、もしかしたら俺、キラキラした感じが苦手なのかもしれないです。うん。キラキラが自分の中に降りてこないのかもしれないです。俺がキラキラしてないからかもしれない。申し訳ないです。もう、嵐ファンの皆様には。あ、そわそわして言わんじゃん。なんか、なんだろうな。うん。どこがやばかったですかね。活動休止、これね、熟語がわかんなかった。活動休止前最後。うん、どういうことと思いながら。うん。活動休止前最後のライブ。はいはい。そういうことですね。はい、そういうことですよね。はい。一回読んだ方がいいのかな。いや、ダメですよね。用意どんですよね、こういうのって。あ、事前に黙読していいの？

え、いいの？ね、早く言ってよ、な。早く言ってよ、な。じゃあ、黙読。はいはい。ああ、全然いける。全然いける。長さ的にもいけんじゃないかな、これは。はい。ちなみに、ラジオネーム、チグさんから。ちょ待って。文面は洋画の言い回しを意識したので、日本語吹き替えっぽい感じで読み上げていただきたいです。まあ、そうなると変わってくるよね、話が。黙読したけど。一個乗っかるっすね。わかりました。じゃあ一個乗っけましょう。ラジオネームチグさんのイントロ。行きましょう。軽やかなイントロが流れた瞬間、気づくんだ。いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね。聞いたことないかい？どんな場面に流しても声が始まる。噛みました。はい。ごめんなさい。これは良くないな。どんな場面に流しても、こういう、下ろしちゃったからね。はい。下ろしちゃったからね。これはやってあげたかったね。ちゃんとね。うん。非常に素晴らしい短さで。僕がちゃんと乗っけることができれば。これ、あ、わかりました。軽やかなイントロが流れた瞬間気づくんだと。いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね。聞いたことないかい？どんな場面に流しても恋が始まる瞬間みたいになる曲だって。駅のホームでも信号待ちの交差点でも、ふとした瞬間にそこが青春のワンシーンみたいに見えてくる。そんな不思議な魔法をかけてくれるラブソングさ。それじゃあ聞いてくれ。嵐でラブソースイート。はい。あーじゃねえよ。あーじゃねえんだよ。本当に。ブースからあーって声がかかった。あーじゃねえんだよ。本当に。あーこれ自分のスキルが一番物言うコーナーですね。すいません。これ噛んでる場合じゃないよ。本当。ちゃんとやんなきゃね。はい。もう一個行きましょうか。じゃあ最後に。この方ね、この方のはもしかしたら噛んだら殺されるかもしれない。すごい嵐愛が、に溢れております。マジで。めちゃめちゃ嵐愛に溢れているもので。はい。長さはバッチリなんじゃないでしょうか。鳩の豆鉄砲さんから初めてお便りいたします。私は某会社のアイドルオタクを長年やっておりましたが、半年ほど前くらいでしょうかと。マンウィズの曲に出会って、マンウィズに沼り、昔では考えられないくらいロックフェスに行くほどにハマっております。キンプレのリスナーになってまだ日の浅い私ごときが、キンタミの皆様と同じようなお便りが書けるわけもなく、ずっとリスナーとして参加しておりました。ところがコーナーも一新して私が唯一語れるお題が現れましたので、青栄感満載ながらもこのお便りを書いております。沈黙さんありがとうございます。嵐への思いをジャンケンさんに読んでもらえることを思い描きながら自分なりにまとめてみましたので、どうかよろしくお願いいたします。これはやられるタイプ、やるタイプの人の失敗したらマジで食らわすタイプの人です。鳩の豆鉄砲さん、すいません。じゃあ黙読はいいんだっけ？ OK です。いいんじゃないでしょうか。ちょっと待ってください、水飲もう。これ訓練になるな。はい、すいません。では、ラジオネーム最後のイントロにしましょう。ラジオネーム鳩の豆鉄砲さんからいただいたイントロ、どうぞ。5月31日東京ドーム公演を最後に9756日にわたる嵐としての活動を終了いたします。順風満帆ではなかったデビュー時期を経て、国民的アイドルへと成長した彼らの楽曲はみんなの心に寄り添い、時に力強く時に優しく時代とともに流れていました。これも永遠に色褪せることなく、みんなの変わらない応援歌となっていくことでしょう。いろんな思い出とともに最後に言わせてください。ありがとう。それでは聞いてください。嵐でラブソースイート。輝いたのは鏡でも太陽でも、惜しいな。2秒1秒か、むずいな。いけたね。もうちょい早く読まなきゃダメなのか。これちょっと溜めたよ。溜めるもんじゃないの、イントロの最後のタイトルって。あ、ためいらなかった。あのためになんか良くない生きりを感じました、もしかして。はい。突然 DJ ぶりやがったって。あれはさらっと言ったらいけたんだね。はい、そういうことだよね。大事なのは自我が出ちゃダメですね。ほら、そうですよ。主役はだって楽曲ですからね。はい、その通りだな。勉強になるわ。ラジオネーム鳩の豆鉄砲さん、素敵なイントロありがとうございます。ちょっとこぼれてしまいましたね。むずい。28秒ちょっと体感違うな。うん、あれか、ちょっとスピッツやりすぎましたね。でスピッツでしかも

なんか多分自分が味を占めちゃってたんでしょうね。あ、なんか反省してます、今恥ずかしいぐらい反省してます。俺できんじゃねえって思ってた。そうそうそう、天狗になってた、あんな短い期間で。あんな短い期間で天狗になってた。精進いたします。あ、そうですね、今週のベストイントロ、はい、まあ全部失敗してるな俺。全部失敗してる。いやでもこれはラジオネーム鳩のマペデッポさんがいただいた、うん、こんな素敵なね、素晴らしい感謝と愛にあふれた嵐さんへの思いを、初めてのお便りでもございますので、鳩の豆鉄砲さん、今週のイントロショー、イントロマスターを送らせていただきます。それでは、本日もたくさんのイントロ紹介ですね、ありがとうございました、ご投稿いただきまして、イントロマスター、次回の指定楽曲発表いたします。こちらです。こちら宇多田ヒカルさんのファーストラブ、イントロ20秒です。もっと短い、はい、少女が大人の愛をしたあの世紀のラブソング、静寂に溶けていくピアノの旋律にあなたならどんな言葉で埋めますか。はい、ではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネームゆずさんより、ジャンケンさんこんばんは、先日亡くなった愛犬が49日も迎えてしまいました。この楽曲の世界が止めても消えてもまた見つけに行くからという歌詞が私と愛犬の出会い方にぴったりすぎて泣かされます。運命的な出会いをした愛犬ならいつか私が死んだ時絶対見つけられる気がします。してきます。素敵な楽曲ありがとうございますということで聴いていただきたいと思います。マンウィズミッションファインドユー。

送りしたのはラジオネームゆずさんからのリクエストで、マンウィズミッション Find You でした。それではここで再び皆様からいただいたお便りご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、私こそがマンウィザミッションなのださんから、じゃんけんさん、沈黙さん、スタッフの皆様こんばんは。番組5年目突入、誠におめでとうございます。5年目も変わらず普通オタ送らせていただきます。少し前になりますが、お笑い芸人春と飛行機さんの YouTube チャンネルバキドーチャンネルで登録者200万人記念コラボとして、令和ロマンのお二人がゲスト出演されておりました。冒頭の挨拶では、令和ローマンの車さんが最近作ったギャグを披露されておりましたと。相方の煙さんの説明によれば、じゃんけんをする際の掛け声で一言ボケる、最初は〇〇というくだりをやるじゃんけんギャグの一種だそうですが、車さんは右手を握り高く突き上げて、じゃんけんとたらさら叫ぶだけなので、使いどころは全くわからないとおっしゃっておられました。はい、このギャグの使いどころを考えるのは究極の生命体としてじゃんけん常任の名前を授かったじゃんけんさん以外にないと思い筆を取った次第です。まあでも俺がやったら単なる自己紹介だからねまあでも同じく令和ローマン車さんの挨拶ギャグから金民ネームを賜ったですね、あの私こそがマンウィザミッションなのださんの、はい、たってのお願いなので、じゃあ久しぶりにラジオの締めでやりましょうか。これをやばいな、今一番緊張してるな。はいはい、こんな感じで、キングスプレイスですね、今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソング、鳩岩のくじろうさんから、楽曲リクエスト、マンウィズさんたちを追っかけて14年、今までライブで歌った楽曲手書き集計した結果、この楽曲2回しか歌われてないレア曲になってしまい、移りゆく時代をまた思い出して広めたいと思いリクエストいたしますと。はい、では最後の曲はこちらです。ラジオネーム鳩岩のくじろうさんから、マンウィズミッション時代。

お送りしたのはマミザミッション時代で締めくくらせていただきました、キングスプレス、この後お知らせ挟んでエンディングです。JWAVE The King's Place

マーメイドミッションのジャンケンジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。これは新しいコーナー、まあ、特にイントロのやつはあれですね、めちゃめちゃスキルアップになりますけれども、スキルアップと同時に本当に皆様の投稿を全うね、賢治を全うさせるのは私のスキル次第ということになりますね。はい、まあでも33秒であんなんで、28秒でこうか。で今度は、宇多田さんの20秒なんてめっちゃ短いんじゃない？すごいね。でもイントロってそんなもんだもんな。はい、その間にすごいですね、やっぱラジオ DJ の方ってね。僕もちょっと負けないようにちょっと頑張ります。ちょっともうちょっとスキルアップしないとですね、本当に。あ、でもお送りいただく方はもう何も気にせず、はい、好きにイントロ書いてください。その代わり長かったらハマらないので

0: 途中で終わっちゃう可能性もありますけれども、はい、自分はもうとにかく、まあ、噛むのが一番良くないね、マジで一番良くないですよね。こぼれたのはしょうがないかもしれないですけど、噛むっていうのは一番良くない。うん、自分の訓練にもなりますので頑張らせていただきます。では、ここで番組からのお知らせです。まず、金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィズミッションを選んで送ってください。それでは最後にマンウィズからのお知らせ。最新楽曲 Against the Kings and Gods が現在配信中です。そして海外ツアーのお知らせ、北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアーマンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグランドの開催が決定しております。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日のサンフランシスコから北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

ったジャズを聴けるようになった入り口に実際になったような、気もしてますね。はい、そんな感じでございます。続きをどうぞ。

はい、2ブロック目は長尺の曲が、やりましたが、そうだな、ボストンに、21かそこらで遊びに行った時に、要はバークリーに通ってる友達のとこに遊びに行ったんですけど、その友達が、まあ、その友達というかその界隈で非常に流行っていたマリア・シュナイダーっていう、方がいまして、まあ、ビッグバンドの、ボスみたいな、マリア・シュナイダー・オーケストラっていうのがあって、でそれがとってもいい音源があるんですけど、もう本当に大好きな、なんだろうな、すごいこう流れるような、こう今までビッグバンドなんですけど聞いたことないような、なんかこう流れ、なんかキメッキメのじゃなくて、なんかもう川が流れてるような大きな、なんかそういうサウンドで、なんかね、やっぱね、こう聞いたことないものを生み出す

0: ていうのは、うん、もう なんだろう、一番それが優勝だなって毎回思うんですけど、まあその中の一人。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしております。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジではアップルミュージック、スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

はい、メッセージをご紹介させてください。豆サラダさん、初めてメッセージを送ります。私は大学生の頃にたまたま YouTube の関連動画に出てきた BeTheAを見て、そこからトリオさんを知り好きになりました。ハマりたての時期にリリースされたのがアルバムプラグドで、ロックな楽器の強めなアタックに対してトリオさんのふわっとした歌声が、とても心地よく、今でも一番好きなアルバムです。あ、嬉しいですね。その中でもクラムチャウダーかっこプラグドが一番好きで、毎年3月から5月にクリスマスソングのような季節感のある曲として私の中で毎年大事に聴かさせていただいております、その後のリリース曲やこのラジオでのトリオさんの選曲を聴くと、プラグドは雰囲気が異なるように思いますが、今後のライブ等で聴ける日を気長に楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。まあ、あの6月7月ですかね、ホールツアーありますが、今回あのニューアルバムアバンドの、まあ、を引っ提げてのツアーということで、まあ、基本ロックの方向で行くのではないかとは思うんですね。なので必然的にこのプラグドからの曲が、チョイスされる可能性が高いのではないかと、いうところがあります。なので非常にこのまあ、クラムチャウダーはそうだな、ちょっと流れもあるんであれなんですけど、もちろん検討しますし、その流れ次第でやる可能性非常に高いかな、どうかな、ので、あの確実にライブに来てもらえればいいかなと思いますね。あの宮城の方ですね、あの初日だ、6月11日、うん、あのぜひ、お越しくださいね。はい、というわけでメッセージありがとうございます。

J-WAVE The Universe。はい、いかがでしたでしょうか。最後ちょっと歌物で締めさせていただきましたが、まあこういうなんだろうな、まあほぼ R&B とかね、あのフュージョンとか、まあそういうのもね、ありますけども、うん、まあそれも割とこうなんというかジャジーな要素が、強めでだったりとか、あのもともとジャズの人がやるとこういう感じになるよ、なんかね一味違う感じが、うん、僕はしてていいなって思うんですけど、おしゃれだなと思うんですけどね、いかがでしょうか。そして、エンディングということでタイトルを決めさせていただきます。そうだな、まあもうこれでしょうか。本日のタイトル、ジャズの入り口はキャッチーなジャジーでいかがでしょう。

ビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

5月9日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、市川由紀の昭和生まれの渡り鳥。

めてくだされな明神殿、落ちぐれ果てても平手まぶしじゃ、男の散り際だけは知っております。行かねばならん、そこをどいてくだされ。

南春雄オートネム嬢でした。歌力介護士さんからのリクエスト、山内圭介、この世は祭り。

田光平北限海峡でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、木村哲治乱れ咲き。

木村哲司、乱れ咲きでした。マッハさんからのリクエスト、五木ひろしのれん。

五木ひろしのれんでした。寂しがり屋のけいちゃんからのリクエスト、市川由紀の会いたいなぁ。

市川由紀の会いたいなあでした。田子町の三田忠信さんからのリクエスト、宮代片恋酒。

宮四郎片恋酒でした。金田一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平南部蝉しぐれ2025

福田光平南部セミシグレ2025でした。マッハさんからのリクエスト、増井山太志郎、ゆうこのお店。

増井山太四郎優子のお店でした。二戸の小春さんからのリクエスト、コマ撮り姉妹姉妹酒場。

コマ撮り姉妹姉妹酒場でした。石切どころの母さんからのリクエスト、市川由紀の折り紙。

市川由紀の折り紙でした。岩手のバーバーさんからのリクエスト、エリチエミ酒場にて。

エリチエミ酒場にてでした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ阿部。阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。カシオペア FM お聞きの皆さん、おはようございます。

0: どうも、うわののずさまでがんす。きさのみぞめやどんでがんすみ。今日もいずんずすっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操はんずめるんべす。キャナを前から3日騒ぎで、大きく背伸びの運動を振れ。おし、う、さん、す、キャナドすねがらの運動。おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上。五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。柔らかく弾むこつきで3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナのすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4。五、六、体を回すんびゃ。1、2、3、4。五、六、七、八。1、2、3、4。足戻して、両足飛び、ほれ。1、2、3、4。開いて、閉じて、開いて、閉じて。1、2、3、4。キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。乱造体操、第二。両足飛び、軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、弾みつきで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。ケナを前から横さ大きく開いて、ぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して、胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして、前に突さぐ。7、8、1、2、3、4、5、6。半爪っこつけて、横さまぎで、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。

なお前から振り下ろして前様にでいかぐおーひぐそって5678123456体をねずるよ大きく大きくつさぐつさぐ5678123456すねがらを戻して高く飛び跳ねて34軽こく剥ぎやすさす1234もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて1234 5 6体を前に倒して背中の運動腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して足を戻して両足はねっこはい開いて閉じて閉じて1 2 3 1 2 3手足の運動1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りしました。いつの時代になってもなくならねえのは相続のトラブルでがんさな。資産のごさねのも一つの優しさでがんすなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252株式会社マッハ総合計画です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1980年昭和55年のヒット曲をお送りします。

0: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。お目覚めいかがですか？

川島由紀です。5月6日水曜日、振り替え休日の朝からラジオです。今日は村松文夫アナウンサー、高校 OB ゴルフの主催のため、今日は私川島が代理を務めます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は振り替え休日なんですよね。3日の憲法記念日が日曜日だったので、今日振り替えというところで、ゴールデンウィーク最終日となりましたけれども、ラジオをお聞きのあなたはどんなゴールデンウィーク過ごされたでしょうか。ご家族が遠方からやってきて一緒に過ごしたよという方もいるかもしれませんし、家族と一緒に逆に遠出して旅行に行ったよなんていう方もいるかもしれませんね。はたまた私は仕事でしたというね方もいるかもしれません。そんなあなたはお疲れ様です。この後休みはあるんでしょうか。少しでもねゆっくりできればいいなというふうに思っています。さて、今日の県内なんですけれども、盛岡の第2スタジオから見える盛岡の空、いいお天気、青空広がっていますね。アメダス見てみましても、県内広い範囲で晴れています。6時10分現在の各地の気温見ておきましょう。現在盛岡は11度、宮古は 14.1 度、大船渡 13.4 度、二戸 13.6 度、一ノ関は 8.6 度となっています。県内各地2桁の、ね、気温のところも多くなっていますね。まあ、ついこの間まではね1桁台という日も多かったですから、まあ、今もねちょっと平年よりも高めとはいえども、なんだかこうねちょっとホッとするようなね、そんな朝となっています。さて、水曜日の朝からラジオ、あなたからのお便りをお待ちしています。朝のお天気や身近な話題など何でも OK です。ファックスは 019-624-2894、 メールアドレスは asa@ibc.co.jp、 すべて小文字のアルファベットで asa@ibc.co.jp です。それでは今日もこの後11時までの生放送です。よろしくお付き合いください。それではこの時間の岩手日報 IBC ニュース、盛岡山生商店の提供でお伝えします。小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相との共同記者会見で、海上自衛隊の護衛艦や航空機の輸出を念頭にフィリピンとのワーキンググループを創設すると明らかにしました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則などを改定し、長年規制してきた殺傷能力のある武器の輸出が可能となりました。協議が進み輸出が正式に決まった場合には、初めての武器輸出案件となる可能性があります。大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染が発生した疑いがあるクルーズ船に日本人1人が乗っていることが分かりました。この日本人が感染しているかどうかは不明です。 WHO 世界保健機関によりますと、このクルーズ船では2人がハンターウイルスに感染、このほか5人に感染の疑いがあり、3人が死亡したということです。中東からの原油供給が滞る中、ホルムズ海峡封鎖後初めてロシア産原油の調達が行われました。昨日正午ごろ、ロシア産の原油を乗せたオマーン船籍のタンカーボイジャーが、愛媛県今治市にある太陽石油四国事業所の桟橋に接岸しました。原油は日本企業も出資するロシア極東の開発プロジェクトサハリン2で生産されたものです。太陽石油によりますと、経済産業省から調達の依頼を受けたということです。中国から輸出される花火のおよそ7割を生産している湖南省浏陽市の花火の製造工場で爆発があり、これまでに26人が死亡、61人が怪我をして病院に運ばれたということです。この工場ではおとといにも失礼しましたこの工場ではおととしにも1人が死亡する爆発事故があったことが分かりました。

地元当局は省内での花火や爆竹の生産を全面的に停止し、違法行為の取り締まりを強化することにしています。アメリカ軍によるホルムズ海峡での船舶の航行支援をめぐり

0: ヘグセス国防長官は現在各国の数百隻の船舶が海峡通過のために待機しているとしていて、日本や韓国、ヨーロッパ各国を名指しして航行支援に関与するよう求めました。日本時間のおととい夜、ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業の貨物船で爆発と火災が発生しました。乗組員24人に怪我はありませんでした。アメリカのトランプ大統領は SNS に、韓国もこの任務に参加すべき時かもしれないと記し、プロジェクトフリーダム、解放計画への参加を呼びかけました。これに対し韓国の大統領府は、朝鮮半島の備えや国内法の手続きを考慮して検討しているとしています。長野県阿智村の住宅で家族3人の遺体が見つかりました。警察によりますと、昨日午前3時過ぎ、この家に住む10代の長男が一人で母から暴力を振るわれたなどと近くの交番に届け出ました。警察官が大矢部恵美子さん50歳と長女の智美さん13歳、次男の秀政さん10歳の3人の遺体を発見しました。この家には家族5人が暮らしていて、当時父親は家におらず、警察が詳しい経緯を調べています。小学1年生の息子の首を絞めて殺害した疑いで46歳の女が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、札幌市の自称パート従業員、上井幸音容疑者46歳です。警察によりますと、上井容疑者本人から子供が死んだ、殺したとの通報があり、事件が発覚しました。調べに対し上井容疑者は、私は息子を殺していませんと容疑を否認しているということです。
1: 滝井のこだわり野菜の苗が揃いました。浅漬けに最適な水なすや、皮の柔らかな庄屋大長なす、甘くて肉厚なカラーピーマン、フルーピーレッド EX、 フルーピーイエローなど一度お試しください。お求めご相談は仙北町山西商店へ。
0: この時間の岩手日報 IBC ニュース、盛岡山西商店の提供でお伝えしました。
2: 今度のおばさん白書のテーマは母の気持ち、お待ちしています。
3: じゃじゃじゃ、羽ありが歩いてらじゃ。かっちゃん、ちいさ電話しろじゃ。
4: 羽ありやシロアリを見つけたらすぐにお電話ください。点検は無料です。ご相談はお近くの JA まで。
3: 迷ったらプロに聞くべい。 JA なら安全安心だな。
5: 朝からラジオ、
0: 時刻は6時39分です。
6: 今日の天気です。
7: 新速通販風と雪。
6: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 今日の天気です。まずは林野火災注意報についてです。現在林野火災注意報が野田村と普代村に出されています。林野火災が発生しやすい状況となっています。屋外での火の使用は控えてください。気象に関する注意報警報です。現在全域には乾燥注意報、盛岡、花北、奥州、金ヶ崎、両番の各地域に雪崩注意報、三陸沖に海上濃霧警報、三陸沖西部に海上強風警報が出されています。今朝5時までの最低気温です。盛岡は 8.2 度、宮古 10.5 度、大船渡 8.5 度、二戸 11.5 度、一関 6.1 度でした。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。現在岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。各地の詳しいお天気です。内陸の今日は南の風で、日中は西の風、

0: 地で晴れるでしょう。沿岸の今日は南の風で、海上では南西の風がやや強く吹きそうです。各地で晴れるでしょう。今日日中の予想最高気温です。大船渡は22度、盛岡と二戸は24度、宮古は25度、一関は27度くらいでしょう。昨日よりも2度から6度ほど高いところが多く、県内では今日夏日のところもありそうです。降水確率、今日は県内各地で 0% です。明日のお天気です。明日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れる見込みです。今日の全国の主要都市のお天気です。札幌は晴れで最高気温は23度、青森も晴れで最高気温24度、秋田は晴れで最高気温22度、仙台は晴れで最高気温24度、山形は晴れで最高気温27度と夏日予想です。福島は晴れ時々曇りで最高気温25度、こちらも夏日予想です。東京は曇りで最高気温23度、名古屋は曇りで最高気温23度、大阪は曇り時々晴れで最高気温24度、福岡は晴れ時々曇りで最高気温23度、沖縄那覇は雨のち晴れで最高気温23度くらいでしょう。以上、今日の天気でした。
1: 風と雪なら毎日がお買い物日和。無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777。新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
0: 時刻は6時43分です。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。担当は関さんです。おはようございます。
6: おはようございます。神山さん、岩手の皆さん、さあ今日は連休最終日でございますけれども、ジャパネットチャレンジデー開催中でございます。
5: 待ってました、チャレンジデー。
6: ありがとうございます。今日一日ジャパネット元気にお届けしていきたいと思います。というのも夜の12時までの特別なセールとなっておりまして、まあ、そんなこのゴールデンウィークもお仕事にお出かけに何かとお忙しいという皆さん、お家のことをする時間がないなという方、お掃除こちらにお任せください。皆さんの生活が大きく変わる憧れのロボット掃除機ルンバが1年で一番安くなってますよというのが今日のご紹介なんです、
5: はい、
6: やルンバがあったら皆さんもうお掃除機掛けをする手間がございません。どころか今日のルンバはですね、皆さんゴミを吸い込んでいってくれるだけではなく、同時に拭き掃除もゴミ捨てまでも自動でやっていってくれるという進化したルンバ、ルンバ115という機種をお安くご紹介したいと思うんです。
5: 本当進化してますね。
6: いや本当にあの床のお掃除でいうと、神山さん、我々がやることってほとんどなくなるんですよね。しかも皆さん、今月発売の新商品がお安くなっておりますので、あの疲れて帰ってきた日も床がピカピカだったら、それだけで気持ちが楽になりますよね。ぜひあの毎日のお掃除の強力な助っ人、今日一日限りのお値引きとなっております。ただ本当にお安く しすぎておりまして、あの多くの方にお手にしていただきたいと思いを込めまして、ちょっと珍しいんですが、お一人様2台までという個数制限をつけさせていただいております。今回のお値引き、明日になったらもちろんできませんので、ぜひお早めに IBC ラジオを聞きましたと必ず添えていただいて、お電話をいただきたいと思います。ではそんな神山さん、ルンバ自体はご存知ですよね。
5: はい、存じてます。あ
6: の、はい、ボタンをピッと押していただければ自動で床のお掃除をしていってくれます。ただリスナーの皆様の中には、

0: みちゃんと吸い込んでってくれてるのかな、半信半疑だなって方もいらっしゃるかもしれません。そんな皆様、なんといっても今日のルンバは大事な吸引力がものすごいんですよ。今回ルンバの中でも最新のモーターを搭載しているモデルとなっているんですね。実は今の時点でこのモーターを搭載されているのはジャパネットだけのご案内になるんですけれども、実はこのモーターによって今出ているルンバの上位モデルとなるルンバ505に比べて吸引力2倍になっているんです。
1: すごい。
0: はい、ですから上位モデルの2倍ということで、吸引力でいうと上位モデルを超えてきてますよっていうのが今日のルンバになっているんです。この吸引力と、しかもセンサーでお部屋の状況をしっかり判断しながら賢くお掃除をしていってくれます。だからこそなんです、皆さん、フロアカバー率っていう床の全エリアのうちお掃除ができた範囲の割合なんですけれども、なんと驚異の 99.9% フロアカバー率を誇るんです。となったらもう神山さん、任せちゃった方がやっぱりいいですよね。我々がいるよりも綺麗にしていってくれるのが今回のルンバでございます。そして皆さん、なんといっても掃除機がけと同時に一層綺麗にしていってくれる拭き掃除までこなしていってくれるんですね。だからこそお出かけ前にピッとしていただければ、帰ってきた後には磨き上げられたピッカピカの床が待ってるということになります。なのでこれだけでもすごいんですけれども、皆さん、実はルンバってこれまで掃除が終わったらルンバに溜まったゴミを我々が捨てないといけなかったんですね。これが正直ちょっと面倒だったんですけれども、今回一緒に届ける充電器がルンバの中に入っているゴミを自動で吸い上げていきまして、ルンバの中のゴミを自動で空にもしていってくれるんです。充電器にゴミを溜めていきまして、なんと皆さんは毎日ルンバを使ったとしても最大で90日分のゴミを貯めておくことまでできるんです。
1: わー、すごい。
0: ですから皆さんは毎回のゴミ捨てすら不要になって、拭き掃除も掃除機かけも同時にやっていってくれますよってのが今日のルンバでございます。ではそんなルンバが10万どころか7万も切りまして税込み69,980円なんです。ですが1年で一番お安いというチャレンジで32,000円引きをしまして、ルンバがなんと今日だけ税込み37,980円に送料でのご紹介なんです。
1: さすがチャレンジで。
0: いや、これは1年で1日限りのお値段になっております。 45% オフで拭き掃除もこなしていってくれるルンバ、ぜひ皆さん IBC ラジオを聞いたでお早めに 0120-441-555 0120-441-555 番でお待ちしております。
2: 関さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
3: 朝からラジオ、
4: こちらは窓際のトトちゃんです。今朝の岩手町は風もなく静かですが、ヒバリとスズメの鳴き声は賑やかです。夜はカエルの鳴く声も耳にします。そんな朝の気温は7度、晴れの空模様になりそうです。メロンとスイカ畑作ろうかなということでね、爽やかな朝ですけれども、カエルと聞くと初夏のイメージありますけれども、昨日は立夏だったということで、暦の上ではもう夏が始まってるんですね。
5: 今度のすっぴん土曜日はボタン芍薬祭り開催中の花と泉の公園から公開生放送。広い園内に咲き誇る4000本のボタンに大好評の熱々ピッツァもご紹介。キッズランドモーリーもやってるよ。ぜひご家族で遊びに来てください。
6: スマートライフを学ぼう、盛岡お茶の間デジタル。
7: この放送はスマートライフ栄養北東北盛岡校がお送りします。
8: おはようございます、河村達夫です。今日もスタジオにはスマートライフ AO 北東北盛岡校講師代表今井出幸雄さんにお越しいただいています。今井出さん、おはようございます。
9: おはようございます。スマートライフ AO 北東北盛岡校講師代表今井出です。今日もよろしくお願いします。私たちスマートライフ AO 北東北盛岡校は、みんなが先生みんなが生徒を目指して、デジタルに不安を感じる方、デジタルを活用している方も、デジタルを用いて

0: かな暮らしに一緒に伴走していきます。単に操作を教えるだけではなく、暮らしに寄り添う伴走者として関わっていきます。
1: 伴走者、いい言葉ですね。さて今日のテーマは、
0: 今日は身近に起きているデジタル詐欺の実態と AI 時代だからこそ必要になる人の力についてお話します。
1: 詐欺の話、本当に増えていますよね。
0: はい、最近特に多いのが、パソコンを使っていると突然 Windows セキュリティの重要な警告という画面になり、ウイルスに感染しました、今すぐ電話してくださいと大音量の警告とともに表示される手口です。
1: 音まで出るんですか？それは焦りますよね。
0: はい、冷静な判断を奪う仕組みなんです。実はですね、先日70代の女性の会員様がこの画面に遭遇しました。
1: どうなったんですか？
0: 私たち AO 校の安全講習で、絶対に電話しない、まず電源を切ると学んでおられたので、深呼吸して。
2: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM、 キーデケでね。
3: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
4: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 美味しい旅の田中優子です。春になりました。一番バッターは朝月、ぬたも美味しいですね。そして2番バッター、ふきのとう、まずは天ぷらで食べますね。春の発見をお届けします。本放送は毎週水曜日午後の1時から、再放送は土曜日の朝7時からです。
2: 探偵の朝は早い。今日も二戸市が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸市の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵団。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
3: カシオペア 4H クラブ新ジャゴ太郎ラジオは毎週水曜午後1時30分から、
4: 再放送は日曜日午前7時30分から放送中。
5: ジャゴ太郎ってなんだろう。
4: それはラジオの中にある。
3: 聞いてね。
6: SDGs大作戦。
7: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール169のターゲットから構成されています。
8: 九戸村高校生の金吉葵です。私は作る責任、使う責任の項目の個人達成のためリサイクル、リユースを心がけています。物をすぐ捨てず使い切ることを頑張っています。皆さんもできることからやってみましょう。
7: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
9: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。5月6日水曜日、時刻は7時を回りました。カシオペ FM 朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャー。本日水曜はオギロジャーブルーこと高下隆博がお送りいたします。長かったゴールデンウィークも今日が最終日。今日祝日なのは日曜日、5月3日が憲法記念日だったんですよ。まあそれの振り替え休日にあたるってことですもんね。はい。なんで今日まで、祝日ということです。ゴールデンウィークを楽しんだよという方は、まあ今日を経ての明日なので、まあもしかしたらね、一旦今日はどっか遊びに行ってじゃなく、明日に向けてっていう

調整の日なのかもしれません。ゴールデンウィーク関係ないぞっていう方はですね、いつも通りの水曜日をね、一緒に頑張っていきましょう。まあ引き続き今日もいろんなところでイベントも行われております。この二戸地域でもありますので、ぜひそちらもね、お出かけいただきたいなといったところで、今日もおぎろじゃやっていきます。

5月6日水曜日、カシオペ FM 朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャー。本日水曜担当はオギロジャーブルーこと高下貴博だぜ。番組はこの後9時まで生放送です。朝のバタバタと忙しいところかと思いますが、お付き合いできる限り聞いていただければというところです。今年は、まあ私も基本的にお休みはいつも通りなんですよ。私の休みって土曜日の午後と日曜日なんですけども、まあ、基本その通りで動いてまして、とはいえこの仕事しているので、ゴールデンウィークだからこそやっているイベント行って、そのにぎわいも伝えるっていう意味の、こうそういう意味の取材ですよねっていうのを連日やっております。私は土曜日から、まあ、昨日に至るまでですね、毎日どこかゴールデンウィークっぽい香りがするところにお出かけして、それを放送で喋ってるわけですね。実は今日も行こうと考えております。これをすることによってですね、非常にゴールデンウィーク感をねたっぷり伝えられる放送になるわけですね。何ですよ本当にね、数年前まで私はゴールデンウィークだからなんだと、私は編集してるんだって仕事してるんだみたいなことをずっと言ってた覚えがあります。はい、まあ、それはそれでね、編集作業もすごいはかどる日なので、言っちゃいいんですけども、せっかくですからね、伝えていきたいなと、こう伝えるっていう意味でですからね。はい、まあ、カシオペ FM 今週のメッセージテーマがゴールデンです。大きくはこのゴールデンウィークの部分のお話になるかと思うんですけども、ゴールデン、はい、まあ、それ以外のゴールデンの話がしたい方も全然いいですよ。はい、全然いいんですけど、メッセージお待ちしております。特にやっぱりゴールデンウィークどう過ごしてましたかっていうところですよね。はい、今日までゴールデンウィークですから、はい、皆さんのメッセージ待ってます。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外のお話も大歓迎です。リクエスト曲だけでもお待ちしております。この後の番組内容です。この後は列車情報、天気情報をお送りしまして、7時15分からはジュニアスターズ、7時30分からは二戸市ゴミ収集情報、そして朝刊ピックアップをお送りします。7時45分からはこちらへのへの探偵団、先週と同じ回ですね、再放送でお届けします。川口探偵が担当しました天台寺周辺エリアについての調査ですね、お届けします。今日はあれですか、全国的に見ると帰省ラッシュなのかな、毎回ニュースで見るようなね、高速何キロ渋滞ですとか、そういうのなんですかね。まあ二戸地域でどれだけそういうのが起きるか分かんないですけど、まあそこまで起きればないんだろうけどな。うん、二戸駅がもう連日にぎわっておりました。どこからか来た人、ここから行く人なのかね、そういうのをこうね見て、物産センターも大変にやっておりました。はい、なんか寂しく思いますね。とはいえまだゴールデンウィーク明けてからもいろんなね、にぎわいはありますので、はい、いっぱいそういう話ありますので、はい、引き続きカシオペ FM もどうぞよろしくお願いします。一曲いきます。この時間ウェンズデーパワープッシュ、私高下セレクトの最近の音楽楽曲をお届けします。なかなかニッチなラインを出したいところなんですけども、最近めっちゃこの曲流行ってますもんね。いきましょう。モナキでほんまやで、なんでやねん、知らんがな。

めっちゃこれ今流行ってますね、 SNS 中心に、はい、トカッチもう40手前なんだなと思ってます。かっこいいのよ人ね、はい、ということでお届けしましたモナキですね、本場屋でなんでやねん知らんがなお届けしました。この後は列車情報天気情報です。

JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しております。次に満席情報です。もう今日はもうほぼすべて満席になっています。ギリこの後8時23分発の、グランクラッシャーが空席残りわずかとなっているだけで、それ以外すべてですね、満席となっております。やはりゴールデンウィーク最終日といったところでしょうか。在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青森鉄道は平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは最寄りの駅お願いします。以上列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には乾燥注意報が発表されております。青森県三八上北地域には強風注意報、乾燥注意報、雪崩注意報、沿岸地域には波浪注意報も発表されている状況です。乾燥注意報が二戸地域も三八上北にも出ております。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。

それでは概況です。岩手県、今日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも雲はほとんどなく日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に高く平年より高い予想です。6月上旬並みの見込みです。この後のお天気の流れです。ああいいですね。岩手県の鳴川、青森県三八、上北、同じ流れ、今日は晴れですね。一日を通して晴れ、降水確率どちらもですね、一日を通して 0% です。すっきりとした晴れの天気ですね。ではこの時間午前7時現在各地の気温お伝えします。二戸市 15.4 度、一戸町奥中山 11.6 度、軽米町 16.8 度、八幡平市荒谷 13.5 度、青森県三戸町 16.3 度です。この時間はウェザーニューズの気象情報を、 iPhone の修理なら二戸市マイサワ、 ENEOS 二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお送りしました。

0: 昨日は私は広野町大野に行きまして、大野もね、大野キャンパスで連日イベントをやっていたんですよ。一人一芸交流祭ですね。大野ずっとそれ言ってますもんね、一人一芸の里ってね、それのこう名前になってる一人一芸交流祭、竹とんぼ飛ばし大会とかモルックとかやってたんですよ。そういうこう子供たちも遊べるようなものをやってる中で、昨日はあの大野ミルク工房さんね、大野ミルク工房さんの夢牛乳早飲み大会がありまして、これ早々に情報を掴んでいたオギロジャーピンク大久保さんに誘われて、はい、出ようよって言われて、あーそういうのあるんですね、いいっすね。この間実家に帰ったタイミング、私ね広野町の種市実家なので、帰ったら意識そのね、一人一芸交流祭の、いろんなもののチラシが置いてあって、その中にその牛乳早飲み大会の申し込み兼チラシがあったので、あこれだと思って実家からもらってきて、で高下高弘大久保ひとみって過去カシオペ FM ってこう申し込み書いてちゃんとね、で送りまして、はい、昨日出てきました。それぞれこうなんですか、成人女性の部、成人男性の部っていう形で分かれてだったので、まあ、お互い動画撮りながら、あれはどうなんですかね、後ほど TikTok になるんですか、はい、あの400のジョッキを、うん、細長いストローで飲むっていうね競技やってきました。めちゃめちゃ楽しかったです。あの景品もいただきまして、はい、ありがとうございます。今うちにすごいあの夢牛乳関連の商品がいっぱいあるので、はい、ありがたいです。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃん。だから今
2: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
3: オギロジャーリバース。説明しよう。オギロジャーリバースとは、時刻を告げた後のセリフが逆回転になるのだ。時刻は7時15分。
4: ねえ、教えたくたら寝てやったけどなね。初めてちょっとお前。

ゴールデンウィーク暇があったら客回転何言ってるのか調べようと思ったんですけど、暇がなかったんですよね。後で調べます。ジュニアスターズです。この時間はカシオペア地域の子供たちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は二戸市の認定子ども園、松の丸子ども園の子どもたちの元気いっぱいな歌をお聴きいただきます。昨年度の再放送です。昨年度のお子さんたちの歌声をお届けしたんですけども、それの再放送となります。今日お届けするのは昨年度の年少木組さんが歌った赤花の

ゴールデンウィーク最終日に聞くメリークリスマスもいいですね。ジュニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児の皆さんによる元気いっぱいの歌声、再放送でお聞きいただきました。お届けしたのは昨年度の木組さんです。昨年度の木組さん、赤花のトナカイ、素晴らしかったです。明日明後日もまだこのシリーズ続きます。再放送シリーズ続きます。で、今年もね、また新しく松の丸こども園の皆さんの歌はお届けしたいなと、はい、ですね、この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を、阿部ハングループの提供でお送りしました。ジュニアスターズのコーナーでした。

メールいきましょう。メギツネさん、高下くん、おはよう、おはようございます。ちょうどいい長さのゴールデンウィークも今日が最後。でも2日仕事頑張ればまた2日間の休みが来る。それを楽しみに明日からまた頑張るぞ。頑張ってください。さあテーマ、ゴールデン。ゴールデンウィークもいつもどこか遠く行ってみたいなと思っていたけど、特に遠出することもなく、昨日息子たちとカルマイのチューリップを見に行ってきたよ。おー、いいですね。去年行きたいと言っていたのに行けなかったから20年ぶりぐらいに行ってきました。チューリップも満開で綺麗だった。最近インスタの投稿を教えてもらったので見てるのは3人ぐらいだけど、息子たちに写真を撮ってもらってやってみたよ。風車の中にも入ってみたし、美味しいものも食べたし、やっぱり誰かと一緒に行くイベントは楽しいね。これがゴールデンタイムだね。あ、今日は祭り、あのメギツネさん好きなね、男性アイドルグループ祭りファンクラブ限定の配信もあるんだ。もう一つのゴールデンタイムが私を待ってるよ。いつもゴールデンタイムじゃないですかこの人。別にここ最近だけじゃなく、ね、インスタ投稿の仕方を覚えたんですね。こっからですよ、はい、別にこう人数じゃないんです、こっからですよ。そうですよ、もうやっていきましょう。もういろんなとこ行っていろんな楽しみやってますからね、うん、いいじゃないですか、うん、祭りはやってないの？あのなんか最近のアイドル男性女性問わず、なんかツーショットでこう SNS 用の写真撮るみたいな特典会あるんですよね。祭り昭和はやってないのかな、どうなんだろう。だそういうのも今後できるわけですよ、もしあればね。甘党のお兄さん方はやってた覚えがありますね。ね、まあそういうね、めぐせさん、はい、まず明日明後日仕事頑張って、まあ、土日も休日楽しんでいた。

続きましてさなえさんです。高博さんおはようございます。シャキーン、ありがとうございます。あ、言った方がいいですか、おはようございます。ありがとうございます。昨日はお忙しかったですね。私そうですね、そのさっき喋ったその大野の牛乳早飲み大会、牛乳早飲み大会が12時スタートだったんですよ。で小学生の部からスタートしていくので、まあ、大人の方は12時半とかそれぐらいになるじゃないですか、まあ、12時から1時までのイベントっていう書き方してたので、その早飲み大会はね。で昨日火曜ニートと代打入ってたんですけど、1時に終わって大野から二戸調べたら50分ぐらいかかるって、ね、あまりでも難しくないかなと2時からの生放送にね、ギリ間に合うかどうかみたいなのは危なくないかなってことで、申し訳ないけどって言って、2時から30分は川口さんにお願いして代打ね、うん、で、私は2時半からの枠で入りましてっていう、だから僕は牛乳早飲み大会からの1時間ほど車運転してからの、3時間半生放送ですね。厳密に言うとその後アニメ室も収録あったので忙しかったですね、確かに。さなえさんですね、大野キャンパス一人一芸交流祭、大野ミルク工房の第1回牛乳早飲み大会出場してくださってありがとうございます。私も見たかった、動画見ましたけど、牛乳400ミリを超ロングストローで早飲みは数値から半端ないですね。見てる方は面白かったと思います。面白かったの、いや考えたんですよ、あれどうなんだろう、そのちゃんとね、どっかのタイミングで聞こうかなと思うんですけど、牛乳400ミリリットル、小学生の子たちはね牛乳パックだったんですよ、ちっちゃい、うん、で中学生高校生かなからだったかな、そのジョッキーだったんですよ400ので、中学生高校生はそのままだったんですよ、ジョッキーで飲んでだったと思うんですよ。で酪農家の皆さんのブロックがあったんですよ、若手の酪農家の皆さんだけのブロックがあって、そこからジョッキーを下に置いて細長いストローで飲むっていうのが始まったんですよ。でその後成人女性の部、成人男性400で、なんか急遽1リットル俺たちはいけるんだっていう部ができちゃって、男性陣なんかほぼほぼそっちに行っちゃったんですよね。俺あれはなんかジョッキで大人が無理するとブハッてなるとか、なんかその辺の配慮かなとか勝手に思ってるんですけど、単純に絵が面白いからだったらあれだったんですけど、うん、っていうね、ロングストローでの早飲みやりましたよ、はい、見てても面白かったですよあれはね、うん、やってる方はちょっと大変でしたけど数の大変ですけど、高博さんがチューチューしてる頃、チューチューって言い方ある、私は次男が彼女を連れて帰ってきたので家の周りを散歩したり猫と遊んだりほっこりしてました。来年はカシオペ FM 軍団でご参加くださいね。その際は私も応援に行きますね。出場しないで見守ります。なんでですか、一緒にやりましょうよそれは。リクエストはザ・トリフターズゴールデン X、昨日は牛乳早飲み大会やってる頃、九戸の音で館ではトリフターズのライブがあったんですよね。ライブも見たかった。そうなんですよ、時間一緒でしたからね、うん、わかるわかる、僕も見たかった。

さなえさんからリクエスト、ザ・トリフターズ、ね、これライブ盛り上がりますよね。ゴールデン X、リクエストいただいております。ありがとうございます。来年ハシオペ FM 軍団もなかなかゴールデンウィーク忙しい面々多いんですよね。まあでも誘えるだけ誘ってみます。

0: 田さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
1: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
2: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
1: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
3: 安倍藩ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍藩ショップで検索。安倍藩交渉店本社1階安倍藩ショップです。
4: 二戸ガスの即答サービスです。
5: え？即答サービス？
4: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
5: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
4: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
6: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
4: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
7: 二戸市ゴミ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。本日5月6日祝日のためゴミ収集お休みです。ということで、広報二戸からの情報ですね。環境推進課さんの情報をお伝えします。今日カラスの話します。カラスによるゴミ嵐被害にご注意ください。近年二戸市内のゴミ集積所でカラスによるゴミ散乱の被害などが多発しています。カラスは学習能力に優れた生き物です。視覚に優れているため、生ゴミなどが見えると集積所が荒らされる原因になります。生ゴミなどを見せない、見えてもつつかせないことがゴミ散乱を防止するために必要です。最適な対策としてですね、2つ紹介されております。1つ目はゴミ散乱防止用ネットです。カラスよけネットですね。ゴミ全体を包み込むようにかけ、ネットの端に重い石などを置いてですね、石などを置いて隙間を作らないように使用してください。もう一つは生ゴミを見えないようにするです。カラスは赤っぽい色は肉類、水分があるものは魚類などというように食べ物を探します。生ゴミは水を切ってから袋に入れ、新聞紙などでくるみ、ゴミ袋の中心になるよう入れると荒らされにくくなります。そういった対策がってことですね。カラスによるゴミ嵐被害にご注意ください。といったあたりで、今日はカラスによるゴミ嵐被害の注意についてお伝えしました。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

ここからは朝刊ピックアップをお送りします。今朝も岩手日報とデイリー東北から地域の話題や気になる記事を紹介します。さあ、まずは岩手日報さんからの記事ですね、こちら投稿店ですね、東の光の店と書いての、ね、あの公募店の話ですね、はい、第92回投稿店、東京上野公園の都美術館で、10日まで開かれています。東京都の美術館で開かれております。岩手県からは二戸市の柳部さん、はい、柳部さんでよろしいですかね、の水車が入選したということです。その絵もですね、この新聞には載っております。入選されてるんですね、はい。まあ、その他会員の二戸の方々ですかね、これはもう野崎さん、佐藤さん、あとは高田圭介さんもですね、はい、出ますと。あとはこの地域多いですね、二戸のまた田口さんとか軽米の泉山さん、も出てらっしゃるということです。すごいですね、名前が多く載っております。あとは同時開催の第20回全国古品部分コンクールっていうのかな、商品、うん、こちらには二戸の田口さん努力賞ということです。はい、っていったところがまず紹介されておりました。さあ、そして岩手日報さん、支局日誌、今日二戸の会ですね、二戸支局の山口さんが書いてらっしゃる記事ですね、地図にない魅力発見というもので、4月下旬二戸市錦帯地で開かれた三観音参り取材しましたと、出発地点の延命地蔵尊までは当然アプリを頼ったが、そこから先は険しい山道、ガイドさんの案内が頼りだったと、はい、そこからのね、三観音参り取材の様子、やってみてということです。まあ、便利なツールはついつい使いすぎてしまうが、少し離れて街を眺めれば見逃していた小さなことにも目が止まる、うん、ということで、はい、山口さん、まあ、お知らせすると、あさって金曜日の午後1時からのモアハピ、はい、二戸商工会青年部の番組モアハピにもゲストで来ていただきます。4月ね、私代打やった時の金曜ニートとにも、ゲストで来ていただきましたけど、若い女性の方なんですが、はい、その方がこのスマホのアプリじゃないところの魅力っていうところね、実際歩いてみてのこう魅力というところ、はい、そういう記事を書いていらっしゃるという、はい、紹介させていただきました。さあ、デイリー東北です。デイリー東北、地域の話題いくつか載っております。まずは南部町は、こちらは三戸地区消防連絡協議会の観閲式ですね、はい、4月29日南部町内で観閲式を行いましたと。田子さんの部屋を含む3つの町の消防団員が行進や演技を披露して地域を自らの手で守る気概を示したということです。あとは三戸ですね、三戸町、小中一貫三戸学園三戸小中はですね、5月の1日町内小中学校で英語教育に携わる

教職員を集めた勉強会を開き、参加者が児童生徒の英語力向上を目指して授業運営の技術を高めたということです。大きく載っているのは二戸の薬師堂例大祭です。5月4日ですね、はい、二戸市前沢の薬師堂で

さんね、はい、あと奉納相撲の写真も載っております。奉納相撲、元気いっぱい小学生の子たちがぶつかれてる様子ですね、載っております。薬師堂は下前沢地区の守り神として建てられ、移転再建を経たものの今年で341年の歴史があるとされます。例大祭はもともと旧暦4月8日に開かれており、1986年から現在の5月4日開催というのが続いていると、はい、いうことです。氏子総代会長の米谷さんは、祭りは地域の皆さんの健康を願ってという思いが一番、次の代につないでいきたいと力を込めたということです。以上、朝刊ピックアップをお送りしました。

去年一昨年は私も取材に行ったんですけども、薬師堂例大祭、今年はね、あのスケジュールの関係で、伺うことができず、はい、奉納図も僕まだ見てないんですよ。今回デイリーさんには写真大きく載っておりますね、奉納図も。いや、ここ見たいんだよな。出汁の運行は去年だったか、取材できましたけども、はい、まあ、何よりこれね、あの境内で食べる鮎の塩焼きとかめっちゃ美味しいんですけども、はい、5月4日開催されたということで、はい、記事載っておりました。さてさて、そしたらお知らせいきましょうか。先ほど CM も流れました。ちょっと連日あの CM ね、ちょっと鼻についてる方もいるかもしれませんけども、森と水とチューリップフェスティバル子どもの日キャラクターお菓子配りのお知らせです。軽米町雪屋川ダムフォレストパークでは5月10日日曜日まで森と水とチューリップフェスティバル開催中です。そうなんです、あのチューリップフェスティバルってまだやってるんですよ。あの10日今週の日曜日までチューリップフェスティバルやってますので、軽米、はい、で昨日今日ですね、2日間子どもの日キャラクターお菓子配りを行いますと、はい、昨日も出てたようです。軽米町のキャラクターヒエポンとカルルンですね、この2人がフォレストパーク園内を回りまして子どもたちにお菓子を配ります。来場記念パネルもありますので、キャラクターたちと一緒に来場記念写真を撮りましょう。キャラクターですね、今日も出ます。午前11時から12時まで、午前の部がここですね。で午後の部は午後1時から2時までの時間で園内を回ります、まあ、お昼を挟む形ですね。なので僕はあの午後行こうと、はい、午前ねちょっと収録があるので行けないんですけど、午後行こうと、もうラストの回ですよね、はい、チューリップの鉢植え販売やフード屋台もありますので、軽米チューリップフェスティバルへぜひお越しください。今日もやってます。まあ、あのキャラクターのお菓子配りっていうのが今日までですけども、チューリップフェスティバル自体は10日の日曜日までです。インスタグラムフォトコンテストもやってますので、お気軽にね参加できるものですので、はい、僕ももう上げてやろうかなと思って、うん、もうなんかヒエポンとハグしてるところ上げようかなと思って、もう、うん、ヒエポンっつって、うん、カルルンとハグしてるとかね、うん、そういうとこだけ上げようと思ってます、はい、オラオラオラって5、6枚あげようと思ってます、はい、ということで、森と水とチューリップフェスティバル子どもの日キャラクターお菓子配りのお知らせでした。リクエストいきます。こちらはニコアメンズクラブさんにいただいているリクエストですね、はい、リクエストカードがニコアさんにもありますので、フードコートのところですね、はい、ラジオネームレディオフィッシュさんです。桃色クローバー Z、 泣いてもいいんだよ

0: ラジオネームレディオフィッシュさんからのリクエスト、桃色クローバー Z 泣いてもいいんだよでした。ありがとうございます。この後はお知らせを挟みまして、こちらヘノヘノ探偵団天台寺周辺エリアについての調査です。
1: 目覚まし戦隊オギロジャー。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: よし、もう今日の私は完璧だからすぐ落ち出られるからね。ってどうしよう、スマホの充電 3%、 時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。

0: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の川口七海です。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺を調査していきます。今日は昨日に引き続き漆文化財収蔵庫について調査を進めていきます。調査にご協力いただくのはこの方、
1: 二戸市立浄法寺歴史民俗資料館の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。いよいよ本日から漆文化財収蔵庫リニューアルオープンということで、

0: 改めてこの漆文化財収蔵庫、どういった建物か教えていただいてもいいですか。
1: はい、この漆文化財収蔵庫というのは国の重要有形民族文化財に指定されている漆かきの道具と浄法寺塗りの製品を保管する専用施設として、保管専用施設として平成2年に整備されました。漆と人々の結びつきを知る上で、この流域安比川流域での文化を知る上で非常に貴重な資料が、3832点も指定されています。それらを収蔵する保存専用施設として建設されたものです。これが、はい、リニューアルオープンということで、ただ保存してきた施設から お見せすると、皆さんに見ていただける施設というふうに生まれ変わっています。
0: はい、そうなんですよね。これまでは一般の私たちは出入りすることができない場所だったんですもんね。
1: はい、今回は観覧スペースが設けられています。で、昨日、放送で紹介がありましたけれども、詳しくは足運んでいただければいいんですけれども、収蔵している様子や収蔵品、こんなのがあるんだっていうのを発見があると思います。
0: はい、ということで、新たにこうやってリニューアルして、実際にね、私たちも目で見て、体感して学ぶことができる施設ということなんですけど、そうですね、そのいわゆる博物館のような展示の、見え方になっているんですかね。
1: 基本的には収蔵している様子を見ていただくということで、これまでとこう並べ方というのはあまり変えてはいないんですけれども、見ていただいて文化を感じるという見せ方をしたいなと思いましたので、もちろん見える部分については、キャプションのようなものをつけております。で、これは、大きなもの、ちょっと、ろくろとかですね、の一部をご紹介いたしますけれども、昔江戸時代から使われてきた手引きろくろですとか、そういったものを見ることができます。ガラス越しにではありますけれども、十分お楽しみいただけるかと思います。
0: そして今回はあれなんですよね、デジタルでも学ぶことができるんですもんね。
1: はい、3832点のこの重要有形民族文化財データベース化されていると、昨日紹介されたんですけれども、これは収集した当時、カードにしている、調査カードを、皆さんにお見せし、読みやすくしてありますけれども、それをタッチパネルで検索をして見ることができます。例えば一例なんですけれども、ガラス越しに見た、これ何に使うんだろうって思った時に、それを検索して調査カードを出して、読むことができるようになっています。大きな特徴だと思います。
0: そっか、それ結構面白いですね。
1: はい、そういった楽しみ方をしていただければいいと思いますし、分類ごとになっていまして、記事って言いまして、漆を塗る前の、形の、それをどのように加工していくかという加工する工程で使う道具であるとか、もちろん塗る時の道具であるとか、製品であるとかっていったことについても、その調査カードを探ることができますので、そういった意味でも面白いな、楽しんでいただければいいなと思っています。
0: そしてその他の特徴でいうと、どういったものがあるでしょうか。
1: 観覧スペースのところで申し上げますと、やはり漆かき職人の、全て引き出し型になっておりまして、引き戸を引くことによって、この漆かき職人の技とか、それから実物大のこんな格好で やるんだっていうようなことがこう紹介することができますので、そういった漆の原木で などもありますし、そういったのも間近に見て楽しんでいただけるのかなと思っています。
0: さまざまな、特徴があるこの、リニューアルした漆文化財収蔵庫ということですが、この、4月29日本日のオープンからはもうずっと、開館している間は 見ることができる。
1: はい、一旦、本日から、皆さんにこう 見ていただける、火曜日がお休み、ちょっと連休中は開けるかもしれない、

0: 明けるかと思うんですけれども、火曜日お休みで、10時3時という時間帯なんですが、一旦あの燻蒸作業という、あの虫を、まあ、防虫などの処理をするという作業がございますので、はい、それで、まあ、まだちょっと詳しい日程はごめんなさい、収録日段階で決まっていないんですが、6月中を予定していますので、まあ、5月の末から6月ぐらい、6月ぐらいにあの、まあ、見たいなと、訪れたいなと思っている方は一旦お問い合わせをいただければと思います。
1: そうか、そういった作業もやっぱりそうですよね、大切な文化財守るためですもんね。
0: はい、そうですね、
1: 一旦収蔵庫を見られない期間があるということなんですけど、そういった情報はサイトだったりインスタグラムとかそういったところから見ればいいですかね。
0: そうですね、あの、まあ、ホームページ等でも紹介していきますし、まあ、あのお問い合わせいただければ、はい、あの適正社さんの方でも、こちらの歴史民俗資料館の方でも、漆の里さんの方でもあのお答えできますので、ぜひあのお問い合わせになって、まあ、来ていただいても適正社さんであるとか、あと民族資料館で、歴史民族資料館であるとか、こちらの方にも足を運んでいただくことはできるんですけれども、まあ、せっかくできた新しいこの、資料館、あの収蔵庫を見たいということでいらっしゃるのであれば、ちょっとお問い合わせいただければなと思っております。6月ですので、ちょっとその点お気をつけていただければと思います。
1: わかりました、ありがとうございます。じゃあそれではですね、改めてこの収蔵庫の、場所や開館時間教えてください。
0: はい、収蔵庫は適正社から天台寺方面に向かって約100メートルのところにあります。適正社さんからは歩いて1分くらいのになっています。で、開館時間は午前10時から午後3時までとなっております。あの来ていただいてフラッと入っていただいて大丈夫です。で、毎週の火曜日と年末年始が休館日となっております。
1: はい、これ特にその入館料だったりっていうのはない感じなんですか？
0: はい、こちらの方は入館料がないので、あのぜひあの足運んでいただいて、あの、まあ、安比川に流れるこの奥南部漆物語の世界に触れていただきたいと思っています。
1: 今回は本日からリニューアルオープンする漆文化財収蔵庫について調査を進めていきました。実は私、オープンに先駆けて行われた内覧会に行ってきました。貴重な収蔵品をガラス越しに間近で見ることができたり、タッチパネルを活用して調査カードを読むことができたり、漆文化をより詳しく知ることができる貴重な施設でした。ぜひ足を運ぶ。
2: これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

こちらへのへの探偵団再放送をお届けしました。急にインドヘシからの知らせ始まりかけましたね。どういうことですか？違いますよ、ちゃんとしてください。そういうの。さあメールです。アニオとコスモスさん、オギロジャブルー高下さん、おはようございます。おはようございます。みんなが働いている中、今日は仕事休みのアニオとコスモスです。なるほど。昨日はガス代の掃除したから、今日は本当に何もない、何もしない休み。じゃあどこに行こうかな。いいっすね。どっか行ってほしいな、これね。どっか行ってほしいなって言い方よくないな。どこかお出かけしてほしいな。リクエスト、佐藤マンション水平線のレインボーお願いします。ということだったんで、行きます。

0: アニエとコスモさんリクエスト佐藤マンション水平線のレインボーをお届けしています。テーマのゴールデン、やはり高下さんの金髪ですよね。すいません、ありがとうございます。あの時の衝撃はなかったわ。昔はさ、ちょっと茶髪にしただけで職場から怒られたもんだよね。そういう時代だったな。金髪イコール不良みたいなイメージだったもんな。私はどっちかといえば赤くしたいんですよね、リサさんみたいに。あともう少し白髪が出てきたら青か紫にしたい。なんだったらレインボーでもいいわ。だから水平線のレインボーですか。休みの日はワンタッチのエクステつけて楽しんでますよ、ということで。そうですか、はい、ありがとうございます。
1: おぎろじゃ
2: ー。まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るく灯します。まぶち川電機。
3: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

時刻は8時です。この時間お聞きの皆さん、おはようございます。カシオペ FM 朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャー、本日5月6日水曜日、お相手はオギロジャーブルこと高下貴博だぜ。岩手県二戸市一色井所二戸駅西口カシオペ FM 第一スタジオから周波数 77.9MHz でお届けしております目覚まし戦隊オギロジャーです。金髪のオギロジャーブルーがお届けしております。ありがとうコスモスさん、先ほどメールでね言っていただきました、やっぱり金髪になってから出会った方が多いので、ちょっとメールうんって思った人もいると思うんですけど、僕カシオペ FM 入ったあたりは何も染めてなかったわけですよ。黒髪だったんですよね。それがあれ何年前よ、4年5年ぐらい前のハロウィン企画の時に、ハロウィン仮装企画の時に、僕週にその時も3本やってたんですかね。だからハロウィン仮装も3回やんなきゃいけないんですよ。まあやりたくてやってるんですけど、こっちもね、の時の締め、何かこう驚きを出したいなと思って、その当時アニメ東京リベンジャーズが流行ってたから、東京リベンジャーズにしようと思って、タケミッチが金髪だったから、これもういっそ本当

染めるってどうだろうって、そうすれば驚きはあるよなってので染めてみたんですね。思いのほか好評で、それ以来ずっと金髪にしてるっていうことですね。はい、その時のね、あのとこすみません、衝撃がなかったわと言っていただいてる。あれ以降出会ってる方が増えたので、黒髪時代の高下を知らないっていう人が多くなってるんですよね、今ね。ね。馴染んでるのか、こうね、やっぱこう、金髪ってこう、そっちに目いってもらってるっていうのはありがたいなと思っております。最後、そのアニエとコスモさんの休みの日はワンタッチのエクステつけて楽しんでますと言ってました。そうなんだ、いいっすね、ワンタッチのエクステつけてって。もうこれだけで雰囲気変わるし、うん、なかなか便利ですが、長いもんで収納に困り、たまに戸棚の隙間からピローンと髪の毛が出てて旦那を怖がらせています。それは旦那さんかわいそうなんだよな。普通にそれはかわいそう。そうですか、いいっすね、それね。金髪になってからですかね、あの金髪がすごい似合う女性見るとグッとくるようになりましたね。まあ、でももともとなんか絶対黒髪じゃなきゃダメなんだって思ってない人なんで、そのいるじゃないですか、絶対女性は黒髪じゃなきゃ俺は好きにならないみたいな人いるじゃないですか。なんかその感じはなかったんで、こうね、まあ茶髪がね日本は多いですけど、なんか染めるって言ったら金すごい似合ってる人いいなとか、なんかそれこそね、アニエとコスモさんがさっきリサさんみたいなね、あのグレンゲノでしょ、うん、なんか赤っぽくしたいとか、赤似合う人とか、やっぱその人に合ってる色でおしゃれだなと思えば、やっぱ皆さんいいなと思いますので、ね、青系の人とかね、うん、パーティーちゃんのぶこみたいなね、のぶこさんみたいな髪型とかね、あれもすごいじゃないですか、あれもみんながみんな似合うのじゃないからね、あれもね。お届けしております、オギロジャーです。引き続きメッセージテーマはゴールデンです。ゴールデン、まあまああの個人的にはゴールデンウィークの話かなと思って、いろいろ喋っております。メッセージ引き続きお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外の話も大歓迎です。リクエスト曲まだいけますかね、はい、ギリいけるかな、はい、ぐらいです。待ってます。この後の番組内容です。この後は列車情報、天気情報をお送りしまして、8時15分からは二戸市からのお知らせ、8時30分からは交通情報、その後は X 連動企画5050のコーナーですね。今日アンケート取ったのはあれか、あのお酒を飲むなら家でもしくは外でっていうところですね、はい、皆さんはどっちでしょうかというアンケートを取っております。こちらもどうぞよろしくお願いします。昨日の午後の放送2度ともほぼ私代打だったんですけども、まあ、2時半からですね、代打だったわけなんですけども、そこでもたくさん喋ってますし、今日も喋ってますね。一番ホットな私がゴールデンウィーク行ってきたぞっていうと、広野の大野なわけですよ。大野、はい、大野ミルク工房さんがやってたね、その企画、夢牛乳早飲み大会、やってきましたんで、400ミリの牛乳を早飲みするっていうね。あれね、400の牛乳を早飲みしようとすると皆さん何秒ぐらいかかると思いますか？400ですよ。あのジョッキ一杯分並々に疲れたものを、ま、ストローで飲むんですよ。あの細長い1メートルぐらいあるのかな、1メートルだったかなの細いストローがね、世の中には存在するんですね。多分昨日の会場にいた方ほとんどがその場で知ったと思います。こんな細長いストローがあるんだと、1メートルね、長いストローで、アマゾンで売ってるんですって。それで飲んだんですけど、あの20秒ぐらいかかるんですよ平均。多分僕もそれぐらいの秒数だったんじゃないかな。まあ楽しかったです。

ということで、昨日火曜ニートと私代打の時は、僕の隙間があればミルクね、ミルクばっか流してたんですよ。爆裂愛してるとかいいじゃんとか流してましたね。好きすぎて滅も流しましたね。さすがに今日もミルクばっか流すのはどうかなと思ったんでお届けしました。あいこでミルクでした。この後は列車情報、天気情報を続けてお送りします。

JR 二戸駅から午前8時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行情報です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しております。満席情報ですが、今日はもうこの後、全て満席ですね、この後の便全て満席となっております。やはり連休の最終日となるとこうなりますよね、はい。ということで在来線ですけども、在来線はIJR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道、平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは最寄り駅お願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

0: この時間はウェザーニューズの気象情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りします。注意報警報です。現在二戸地域には乾燥注意報が発表されています。青森県三八上北地域には強風注意報、乾燥注意報、雪崩注意報、沿岸地域には波浪注意報も発表されている状況です。外況です。今日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも雲はほとんどなく、日差しがたっぷり届きそうです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日より大幅で9度、青森県三戸町 20.1 度です。この時間はウェザーニューズの気象情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。まず今日は晴れですますし、二戸は明日明後日もまあですね、まあ、ていうかしばらく来週の水曜日に雨の予想が出てるんですが、それまではもう晴れ時々曇りベースですね、はい、これがもう日々続いていくというところで、気温はやっぱり高い日が多いですね。今日は24度まで上がります。この時間お出かけの皆さんは、いってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊おぎろじゃ
2: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまた

0: マッハ総合計画のホームページをご覧ください。
1: 問題。 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
2: あースペースター、
3: どうしたっけ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: なんすてよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: ーだな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
0: 高下さん聞きました？カルマイのチューリップフェスティバル。
4: 何かあんの？
0: 5月5日火曜日と6日水曜日の2日間、子供の日キャラクターお菓子配りやるんですって。
5: そうなの？
0: カルマイのキャラクターヒエポンとカルルンがやってきてお菓子を配ったり一緒に写真撮ったりできるんですって。
5: こうしちゃいられない、行かなきゃ。
0: 詳しくはカルマイ町活性化実行委員会の SNS をチェック。
6: よし、いよいよ出発。車に乗って会社へゴー。ちょっと待って、誰の車？誰の？時刻は8時15分。誰の車？

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。まずはゴールデンウィークイベントについてお知らせします。二戸市シビックセンターで今日までですね、ゴールデンウィークイベントを開催しております。お花と一緒にお魚のフィルムなどを入れた水族館のようなハーバリウムを作るマリンハーバリウム、クラゲのようにふわふわ落ちるパラシュートを作るクラゲパラシュート、通常工作ではスーパーボールにプラス100円で光る材料を追加して大きいサイズにできるオプションが登場します。今月3日、日曜日から6日水曜日の4日間は液体窒素のサイエンスショーを開催します。日常にはないマイナス196度の世界を体験してみませんか。予約は不要で、それぞれ価格や受付時間、定員が異なります。詳しくは田中立愛吉記念科学館のホームページまたは公式 X をご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話番号0195-25-5411、 0195-25-5411 までお願いします。続いて消費者110番の開催についてお知らせします。岩手県と二戸消費生活センターからのお知らせです。5月は消費者月間です。岩手県では消費者月間の一環として消費者110番を開催します。開催日時は5月26日火曜日午前10時から夕方5時、場所は岩手県立県民生活センター大ホール。対面でご相談の方は直接会場へ、電話でご相談の方は臨時専用ダイヤル、番号は019-624-1895、繰り返します。臨時専用ダイヤル019-624-1895へおかけください。当日は消費生活に関するトラブルの相談に無料で弁護士や消費生活相談員などが応じます。商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など消費生活のトラブルでお困りの消費者の解決をお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。消費者110番に関するお問い合わせは岩手県立県民生活センター

番号019-624-2209へお願いします。なお二戸管内にお住まいの方からのご相談は随時二戸消費生活センター、電話番号019-523-5800でも応じていますのでお気軽にご相談ください。続いて浄化槽の設置についてお知らせです。二戸市の浄化槽処理促進区域において住居家屋の新築や改築の際浄化槽設置に要する経費を補助します。申請条件は放流先が確保されていることと個人住宅であることです。新築の場合本体設置費は5人層で41万4千円、7人層で47万4千円、10人層で66万円。改築の場合については広報2の辺4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日まで。単独処理浄化槽の撤去費は上限15万円です。お問い合わせ先は下水道課、電話番号0195-29-1130までお願いします。おしまいに緑の募金及び苗木の提供についてお知らせします。緑の募金で寄付いただいたお金は町内会などへの苗木の提供や岩手県全体の緑化推進運動などに活用されます。ご協力をお願いします。対象となる団体に苗木を無料提供します。希望する場合は5月22日までにお問い合わせください。対象は町内会や保育所、認定こども園、学校です。個人への提供は行いません。配布する苗木の種類はいろはもみじ、山桜、山つつじなど。お問い合わせ先は農林課、電話番号0195-23-0180、または常防寺総合支所地域支援課、電話番号0195-38-2211、0195-38-2211までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

二戸市シビックセンターはゴールデンウィークイベント今日までですね、はい、今日もやっております。マリンハーバリウム、クラゲパラシュート、スーパーボールは大きいサイズにもできるオプションがあるよっていうね、オプションっていいですね、はい、あと何あとね、このスタジオのお隣何あと物産センターのところでも今日まで特別仕様でお届けしてます。まあ、パン祭りやってますね。スイーツフェアもやってます。あの何あとさんのポイントも3倍キャンペーンねやっておりますし、キッチンカーがやってくるよということで、うかのみさん、はい、昨日今日はうかのみさんですね、おにぎりドリンク売ってますよということで、はい、ぜひ物産センターも、まあ、お帰りの際ね、どこかこう二戸からどこかに行くとかの時には物産センターでお土産も買ってっていうね、はい、ところでぜひぜひ。あとカシオペ FM で言いますと、今日はですね、一戸奥中山高原ですね、はい、岩手子どもの森、はい、一戸町にあります岩手県立児童館岩手子どもの森で収録イベント開催いたします。今日です。今日この後午前11時頃から3時頃までです。お昼を挟んでの形ですね、はい、岩手子どもの森行ったことある方は分かると思うんですが、入り口入ってすぐ受付があって、そのすぐ隣に実はラジオブースがあるんですよ。まあ、皆さんがあれラジオブースって気づいてるか分かんないんですけど、なんかボーンとね、あのちっちゃい家みたいな、うん、キノコか、キノコだよね確かね、うん、の形のものがあって、この間僕も行ってこれなんだろうと思ったら、中が収録ブース、まあ、ラジオブースになってるわけですね、はい。まあ、そこでやります。小学校低学年くらいまでの、まあ、どなたでも OK ですということです。まあ、あの少し上のお兄さんお姉さん

もいいですよと言ってました。はい、どんなことやるのっていうとですね、自分の声をヘッドフォンで聞きながらお家の人だったりお友達にインタビューしてみようという収録体験です。実際その後放送でもうちのこのカチョペフの放送でも使うようですね。面白そうですね。はい、全然予約とか必要ないので、今日岩手こどもの森行って、まあ、11時から3時までの時間帯で、はい、いますので、収録ブースありますので、そちらで体験していただいてと、参加費無料です。参加してくれた方にはですね、カシオペ FM オリジナルのキラキラシールをお渡ししますと、キラキラベイビーのシールなのかな、はい、お渡ししますということです。ぜひぜひ、はい、カシオペ FM の企画、岩手こどもの森とカシオペ FM のコラボ企画ですね、ドキドキアナウンサーチャレンジ、はい、今日開催です。いや、聞きたいですね。その子供たちがね、そのアナウンサー体験、うん、お家の人だったりお友達にインタビューしてみてるっていう様子、どんなものになるのかな、ね、聞きたいですね。はい、さあ、ではお手紙いただいております。浄法寺のパン屋さんです。おぎろジャブルーの高下隆弘さんへ、おはようございます。おはようございます。ラジオネーム浄法寺のパン屋さんです。ありがとうございます。大型連休最後になって朝の生放送聞いてます。お家のほで聞いてます。はい、お家のほということでね、うはどこ行ったんですかね。早く朝からご苦労様です。カシオペ FM 休まずにいいことですね。まあ、今このご時世ね、休まないのがいいことかって言われたらそうではないんですけども、まあ、カシオペ FM の放送はね、何があろうと基本的に休まない。年末年始だろうとやっている、ゴールデンウィークだろうとやっている、はい、そんなカシオペ FM です。 JWEB さんはね、なんかこうこういう大型連休とかなんか祝日とかだと特番やってますもんね。はい、うちは大きく特番とかもやらず、いつも通りの、はい、放送やっております。パン屋さん、今日のリクエストは北島三郎先生ですね。八甲立ての日と

0: また連休もね。てか昨日までか天台寺のところね、あのほほえみ工房さんもあれこれありましたけども、お疲れ様でした。明日からも頑張っていきましょう。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃ
2: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、かわいい秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし、応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター漢文からイベントのご案内でした。

0: ひろじゃーピンクだよ。おはぴよ。
1: 金田一温泉400年湧いてるとかマジ誇り。8時30分。
0: おめおめ。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間はカネキパンダホームの提供でお送りします。まずは交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。まずは二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。交通安全スポットニュースお伝えします。5月は自転車月間です。自転車を利用するにあたって被害者加害者にならないためには車道が原則左側を通行、歩道は例外歩行者を優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットを着用、これらを定めた自転車安全利用5則を守りましょう。また万が一の事故に備えて自転車損害賠償保険などに加入しましょう。次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月11日月曜日の夜間、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で予定されています。来週の頭ですね、5月11日月曜日の夜間、一戸インターチェンジから青森県境の八戸自動車道で交通指導取り締まりが行われる予定です。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も今日一日安全点お願いします。連休最終日です。ところによって

ではですね、まあ、これ聞いてる方が今リスラジでもどこでも聞けるんで、どこで聞いてるかですけども、混むところあるかと思います。全国的にやっぱりそういうのありますもんね、はい。まあ、二戸駅の東口西口も混み合うことも予想されますので、いつも以上に安全運転をお願いします。いつも以上に安全運転お願いします。この時間は山村地域を、この時間はカネキパンダホームの提供でお送りしました。交通情報でした。

単純に交通量も多くなってますし、あとね、農作業時期なのでトラクターね、あの道路走ってるところもあります、はい、それによる、ね、少しの、渋滞になるところもあるかと思います。さなのでゆとりを持ってですよ、本当何事においても今日は特にですね、ゆとりを持って安全運転を、はい、急いでね、いやちょっと自分優先にしてもらっていいかなっていうのはね、よくないですから、はい、何もいいことが生まれませんので、いつも以上に安全運転お願いします。さてメールいきましょう。スイーツ男子さんですね。スイーツ男子さん、なんか昨日珍しく火曜ギロジャーにメール来てた覚えがあります。私のとこには来ないのにね、大久保さんに送るんだなと思って、僕は結構お会いする方なんですよ。イベントだなんだって言うとお会いするんですけど、僕には送らないのになっていう文句を言ったら、あちゃんと来るんですね、高下さんおはようございます。おはようございます、消費者110番の原稿をね読んでるところで、ビクッとしましたよ、何かあるんですかね、思い当たる何かがあるんですかね、ね、ちょっと話聞きましょうか。とで昨日の代打お疲れ様でした。平日丸窓に行くのは2は有給なんですが、祝日だったので見に行きました。お越しいただきまして、昨日の夕方終わり際ですね、もう5時台来ていただきました。さて高下さんを初めて見た時はもう金髪だったな。ホームページに載っている写真で違いが分かりますね。あれまだ黒髪だからね。今日は高下さん狩る前に行ってお菓子配るんですよね。気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。いじったね、はい、覚えてるよ、はい、覚えててね。続きましては音音の中の人さんです。高下さんおはようございます。おはようございます、昨日のニトとメール読んでいただいてありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。今日はゴールデンウィーク最終日、僕は盛岡のベルに行ってきます。昨日からこれ言ってましたね。だ割と音音の中の人ね、音音くんですけども、ゴールデンウィークはいろんなところ行ったようで、サウンズシャワーも行ったんでしょ。サウンド編のサウンズシャワーも行って、昨日オドデカンのそのトリフのライブも行ってだっけね、いろんなところ出かけて、今日は盛岡行ってベルっていうね、急に飲食店ね、何のハンバーグ食べようか絶賛考え中です。ゴールデンウィークラスト楽しむぞ。高下さん今日もお仕事頑張ってくださいませ、とありがとうございます。リクエスト、今日2回目の佐藤マンションですね、はい、僕は基本的に番組、一番組で同じアーティスト流すのやらない主義なんですけど、佐藤マンの兄さん方は別ですよ、はい、行きましょう。佐藤マンション栄光。

元音の中の人からのリクエスト、佐藤マンション栄光をお届けしております。まあ、佐藤マンション、まあ、和夫さんといえばこの間の放送の語れば電話インタビュー、ね、ご協力いただきましてありがとうございます。再放送が土曜日の朝8時半からですね、ありますのでぜひ聞いていただければです。あとあのカシャペフのホームページに音源上がってますので、はい、和夫さん電話インタビューありがとうございました。結構いろんな人に聞いていただいたようで何よりです。音音の中の人さんでした。ありがとうございました。

時刻は8時40分です。 X 連動企画5050のコーナーをお届けします。毎回カシオペ FM 高下貴博の X のアカウントで2択で答えられるアンケートを行っております。そのアンケートを振り返っているコーナーです。さあ今回のテーマです。お酒を飲むなら家でもしくは外でです。はい、今回はやっぱ外が多いですか。私も外なんですよね。外でが 66.7%、 家でが 33.3% となっております。わかる、外なんだよな。じゃあ見てみましょう。アニオタコスモスさん、外飲み楽しいですよね。いろんなのが飲めるのがいいです。みんなでワイワイ愚痴を言い合うのが好き。まあ私ノーアルなんですけどね。しかし昨今料金が気になっておちおち外飲みできない。ああまあこれはいいね。やっぱアニオタコスモスはさすがこういいのが一番最初に来ますね。ノンアルだけどこうやってみんなでワイワイ外飲みが楽しいよねっていう、ノンアルなんだけどこうやってみんなでワイワイ飲むの楽しいよねっていうこのテーマに対してね、言ってくださるっていうのがすごくありがたいですよね。

そういうところですよね。うん、ただちょっと料金気になるし、手もみんなでね、わーっと飲んでる時のこう愚痴言い合ってるの好きだしっていうね。なんであのお酒の席の愚痴ってあんなにつまみになるもんでしょうかね。気づいたら1時間とか2時間とかあっという間になってますもんね。え、そんな喋ってんのってね。サル、はい、マサルンさん、宅飲みって安く済むけど意外と飲まさらないのよね。というわけで、や、楽しく飲むなら外ですね。これもそうなんですよね。でも宅飲みが好きだっていうね、家の中で飲むのが好きだって人もいらっしゃいますけど、なんか意外と飲まないっすよね、なんかね。あとガトラさん、はい、外、南部美人の本蔵で飲むの楽しかったからまた行きたい。南部美人さんの本蔵のイベントもいろいろやってますよ。蔵開きね、毎月末やってます。まあ、ガトラさん、の二戸市商工会青年部のとのコラボ企画ね、はい、あのよいよいナイトにもこの間お越しいただきまして、あれ今年度もやるらしいですよ。6月だったかな、なんか、うん、6月やるって言ってましたね。それに向けて動いてるかな、はい、なんでまた6月の末ですね。うん、なんか部長、あ、まあ、あれ、あの二戸商工会青年部の薄井部長がメインで動いてるんですけど、部長が動けるだったらもう毎月やりたいぐらい言ってて、ちょっと一回みんなで、部員みんなでちょっと考えようって、一旦考えようって、部長も忙しいじゃんって、はい、ただまあやります、はい、またやりますので、ガトラさんまたぜひ、はい、あとはですね、アンテナ PTA46 さん、下の辺なので来世で、皆さん意味が分かりましたか、はい、僕はあのこういうこうお笑い的に何かをやろうとしてる人ね、まあ言っちゃえばボケようとしてる人っていうのは、あの伝わりやすさっていうのがいかにあるかっていうのが大事だと思うんですけど、下の辺って聞いて分かりますか。これまあ漢字で言うと結構っていうことらしいんですけどね、はい、あーってなるような笑いってね、あの俺は認めてないので、はい、あとジョンカネさんですね、飲まねーって言ってますね。アニオとコスモスさんの見ました？2人ノンアルだけど、こうやってみんなでねワイワイこう集まってやってっていうのがいいよねっていう話ね。なんで声ができないのかな、はい、もういいです。次回です。次回はサークルや伝統芸能の団体、まあいろんなあのコミュニティの団体ありますけど、そういうのに入ってますか入ってませんかっていうね、そういう二択です。例えばこの辺だと何やとやらとか神楽とかもあるし、サークルだからまあカドレバとかでやってるんですけどね、なんか手芸サークルとかそういうのね、はい、皆さんはどうでしょうか。来週もよろしくお願いします。

香川の長新生さんおはようございますと、はい、まあ、リクエストさんがその大変相談で予約ですって言って夜いただいてるんですけど、そしてあのアーティスト名書いていただけると大変わかりやすくですね、あの CD の名前書いてもらったんですけど、それはうちにはないので、合ってますか、このビレッジシンガーズで合ってるんですかね、はい、いろんなバージョンありますけどね、あまり多分これで合ってると思います。春風の吹き渡る草原に佇む少女、そのイメージを懐かしい歌です、よろしくお願いしますということで、はい、いただいております。誰が歌ってるか書いていただいた方が、すいません、こちらとしては分かりやすいですね、はい、ありがとうございます。あの気遣っていただきまして、はい、そうなんです、8時の後半って特になんですよね、あの探しやすい曲と探しにくい曲っていうのがあるんですよ。そうなんです、演歌とかね、古めの曲はね、そうなんです、あの一回この私が今座ってる席を離れないといけないので、そうするとね、無理なんですよ、生放送やりながらは、はい、ごめんなさいってことになってます、はい、さ あ, あーメール来てますね。ガトラさん、おはようございます。おはようございます。昨日は三戸の春祭り行ってきました。あれか、子供の日スペシャルか、三戸の10匹の猫の、虎猫大賞、いつもより大きくて大賞らしくて感動でした。写真撮りまくった。なんででしょうね、虎猫大賞は虎猫大賞のはずなんですけど、イカ丼ママと思ったら長女で、イカ丼長女とおしゃべりしました。ちょっとこの辺ややこしいですね、あとはメゴイドル、パッチ、メンソーレ川端とステージイベント楽しかったです、はい、特にパッチ、4人になってパワーアップして最高にキラキラしてました。残念だったのは母親と一緒だったので全然チェキできなかったことです。全体チェキも個人チェキもしたかったのに、でも渋沢さん溶けて消えなかったから、その分次の現場の式にします。この人本当に元気ですね、いつもね。バッチね、私はあの公会堂のライブね、まあ見たって言っていいですかね、最近2人でやってたのが追加で4人になってっていう形になってますけど、そっからの、パワーアップして最高にキラキラしててね。お母さん一緒だとチェキやんないんですね。そうなんですね。もうどんな状況であろうとやる人なのかなと思ったけど、なんかその辺のブレーキはあるんだなっていうのもね。ただ次の現場の指揮にしてるぐらいだから、なんか広い目で見れば金額は変わらずなんですね。ね、そうそう、牛乳早飲み、まさかストローだとは思いませんでした。イメージ通りに飲めましたか。だってこっちだってストローだと思わないんだもんそうです。じゃあ大久保さんとそのね、昨日のその大野の、はい、ですけど牛乳早飲み大会ですけど、まあこの二戸駅ね、スタジオから大野キャンパスまで一台で行ったので、僕運転で大久保さんと道中喋りながら、ただあの道中喋ってる時にはどうなんだろうねっていう話は全然出なかったんですけど、現場着いてから待ってる間に、そういえばなんだろうねとパックなのかな、瓶なのかな、グラスなのかなって話をしてて、どうなんでしょうねで見てて、あ、小学生はパックなんだと、中高生やったらジョッキーをそのままグビッといくんだ、その酪農家の皆さんが最初だったんですよ、大人のブロックは。そこでジョッキで細長いストローなんだって、そこで知りますから我々も、そうなのって、俺らの想像してないものが来たぞって。だからボケでね、冗談であのストローなんじゃないとかって言ってましたけど、細長いストローは考えてなかったから、そうなのって。だからイメージも何もですよ、あのボケようと思ったプランじゃないものが来ましたから、ひたすらだから、ね、やりきるしかなくてですよね、まあ、そこね、さっきも言いましたけどね、ストローにしたのは多分なんかいろいろ考慮してかなって

牛乳屋さん主催の企画で牛乳吹き出しましたとかってよろしくないですもんね。これ牛乳屋さんが絡んでなかったら面白いでしょうけど、牛乳屋さんが絡んでたらやっぱダメですもんね。はい、中田さんでした。で、マサルンさん、はい、タカちゃんおはよう、はい、おはようございます。連休最終日、朝から暑いですね。今日は妻は仕事に出かけ、娘は午前中部活のため一戸のサンビレッジへ。私はこの後お家へ帰って掃除と洗濯と食器洗いなどの家事をしようと思います。もちろんカシオペ FM を聞きながらだよ。うふっ、そうですか、はい、ありがたいですね。この後ということでね、カシオペ FM は流れるんですけども、まあ JWAVE ですね、9時からです。 JWAVE ですからね、はい、今日はサッシャさんですか。またなんかホリデースペシャルか何かなんですか。普通にあのステップアップやるんですかね。ステップアンね、ステップやるんですかね、はい、ただリクエストの曲もいただいてるんですけど、あの時間の関係で、オンエアできずです、すいません。また、はい、またもうちょっと早めにいただければね、ちょっと組み込もうと思ったんですけども、はい、あ、そう、ガトラさんね、さっきのリクエスト、甘色の髪は島谷ひとみバージョンの方じゃなかったのかなって言われたんですけど、いや多分ねこっちなんだよ、あの1966年から70年のなんちゃらの CD っていう指定できたから、多分こっちでやってるはずなんですよ。だからあれなんですよ、アーティスト名変えてくださいってことですよ。 CD 名じゃなくアーティスト名にしてってのはそういうことなんですよね。うん、全然俺がビレッジシンガーズの名前の方で、いや俺島谷ひとみ世代なので、甘色の髪に関してはじゃないんだなという認識、それじゃない人がカバーしてんだったらごめんなさいね。多分ビレッジシンガーズが元なんでしょう、多分。ってことになるから、アーティスト目にしてねっていうお願いね、多分合ってるんでしょうね。違うってなったらちょっと、違うってなったら話し合いましょう、それは、うん、はい、さあゴールデンウィーク最終日です。朝からバタバタやる人もいるでしょうし、はい、明日から学校か仕事かみたいになってるのかな、どうなんでしょう、はい、でね、ここから6月祝日一切ない月がやってきますからね、はい、いろいろ現実っていうのはやってきますからね。そうですよ、うん、ゴールデンウィーク楽しかったは楽しかった、うん、明日からは明日からね、一個一個ありますからやっていきましょう、はい、さあじゃあラストナンバーです。次のミルクソングはチェルミコのお二人です。

ラストナンバーはチェルミコミルクお届けしました。夢牛乳ってやっぱ美味しいんだなってあの後思いました。あ、そういえばゲンちゃんもリクエスト来てましたけどごめんなさいね、今日なしです。はい、さあ、カショペ FM 今週はゴールデンというメッセージテーマでお届けしております。今日この後の水曜ニトと生放送は丸本さんと川口さんのコンビですね。今日 MJ だね、丸本さんだね。はい、カノさんはチューリップの方でしょ。はい、僕はその多分カノさんもいるだろうチューリップフェスティバルの方に行こうと、はい、今後ね、行ってこようと思います。チューリップも今見頃っていうのがいいっすね、この連休の時期に見頃っていうのが。うん、散々言ってますけど僕なんか行ってないらしいので、この二戸に来てからのこの8年9年ぐらい枯れ前のチューリップ全然見に行ってないようでして、はい、写真がないですもんね。だからこれは行かなきゃっていうことで、皆さんは今日どう過ごしますか。はい、引き続き午後の放送にもメッセージよろしくお願いします。そしてあの岩手子どもの森のね、ドキドキアナウンサー体験、はい、収録体験やってるのも今日やりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。ここまでのお相手はオギロジャブルー高下貴博でした。それでは皆さん素敵な一日過ごしていきましょう。アデュー。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: Week Special
1: J-Wave Golden Week Special
0: 東京建物 Presents Feeling Green
1: Feeling Green おはようございます。5月6日時刻は9時を回りました。 J-Wave Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green ナビゲーターの豊田エリーです。
0: おはようございます。ニコです。トヨタさん、はい、今年もゴールデンウィークご一緒できて嬉しいです。
1: いやこちらこそですよ。もう4回目ですって、はい、
0: そうですよね毎年恒例になってきましたけれども、はい、今日も9時間という、
1: うん、
0: でもあっという間ですよね。
1: そうなんです、うん、年々ね9時間っていう概念がね崩れていくというか、はい、早く感じていくというか、
0: いろいろ学びもあって
1: 学びもあって
0: 楽しい時間皆さんにお届けできたらいいなと思っています、
1: はい、思っています、はい、去年も同じ、5月6日にこの番組放送したんですけれども、うん、去年は雨模様だったんですが、
0: そうだったかもしれないですね。
1: 今日は、曇りですね、うん、東京、日中の最高23度ということなので、はい、かなり過ごしやすい日です よ ね。
0: 今日は最終日、ゴールデンウィーク最終日ということでバーベキューとかね、
1: いいですね。ただ、はい、場所によってはにわか雨の可能性があるということで、はい、雲雪ぜひ確認しながらね、うん、お出かけしてもらえたらと思っています。
0: そうです ね。
1: 今どこかに向かっているという方だったり、すでに旅行から帰ってきて、うん、今日はゆっくり過ごそうかなという方、そして今車の中でね運転しながら聞いているというファミリーの方もいらっしゃると思いますが、はい、ゴールデンウィークラスト